0: 讐劇、喉をカラッカラにしながら見届けてください。
1: J-WAVE RADIO DONUTS 床からラジド。

0: お送りしたのは6月からホールツアーがスタートします大橋トリオでサニーデイでした。
1: 改めまして渡辺佑です。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日はこんなテーマでメールいただいてます。
0: うちの最寄り駅自慢大会。
1: ダックパパさん、
0: ありがとうございます。
1: 私の最寄り駅は京成松戸線の中間ぐらいにある鎌ヶ谷大仏駅です。日本一小さい大仏と言われるだけあって、知らない人が気づかず通り過ぎてしまいます。
0: へ、
1: 近くの肉屋さんで大仏コロッケ売っているぐらいで、他にこれといったものもないせいか、お肉屋さんにはいろいろなテレビ番組から取材を受けたことを宣伝する紙が貼ってあります。鎌ヶ谷という地名も地味で、よそで地元を聞かれると船橋の隣と言ったり、松戸の隣と言ったりしています。しかし日本ハムファイターズの鎌ヶ谷2軍グラウンドに、
0: はい、
1: ハンカチ王子をはじめ、懐かしい、古い、今ニュースキャスターでいらっしゃいます、ね、はい、ハンカチ王子をはじめ次々人気選手が入団して、おばさまたちの黄色い声援によって鎌ヶ谷も全国区になりました。かっこ個人的見解です。なのにこの日ハムの2軍も北海道に取られるようです。
0: ああ、そうなんですね。
1: 昔は梨で有名な町でしたが、今では梨畑もなくなり住宅地になりました。
0: あら、
1: 残ったのは大谷選手より小さい鎌ヶ谷大仏だけで、そういえば最近では家族葬用の小さな葬儀場がいっぱいできて、葬儀には困らない町かもってね、もう言ってることがバラバラになってます
0: ね。そうですね、情報がいっぱいありました。
1: 鎌ヶ谷大仏は今ちょっと調べましたら、
0: はいはい、
1: 大座を含めて 2.3 メートルぐらい、高さ、座ってる座像だからね、座ってる 1.8 メートル、まあ180センチってことなんで、
0: はい、
1: あの立てば大谷選手より大きい。
0: いや、まあ、そうですね。これでも気づかず通り過ぎるほど小さくはない気もしますが、
1: まあ大仏、
0: なるほど、
1: まあ、それよりまあ

0: はい、
1: 鎌ヶ谷二軍グラウンド ね、そうか、日ハムはそうなんですね。
0: そうなんですね。
1: そうか、不便だね。
0: そうですね。
1: なんで一軍が北海道で二軍が鎌ヶ谷のままにずっとしたかね。
0: わかんないです。
1: そこわかんないよね。だって、
0: めっちゃ驚いてる。
1: ダックおばさんにはステッカーです。ありがとうございます。
0: 本日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会。自宅、学校、勤め先など最寄り駅周辺の自慢ポイント教えてください。ラジドのサイト経由でメールをお待ちしています。メールが読まれた方には今日も JWEB ステッカーとラジドステッカー差し上げます。さらにですね、先ほど紹介した映画シンプルアクシデント偶然のムビチ系、そして後ほど紹介します高輪ゲートウェイ駅直結の美術館門高輪で開催中ぐるぐる展のご招待券もご用意しました。
1: さあ、時刻9時6分になりますね。ラジオのドーナツ版9時台の1枚目でございます。日本語のラップパートがスペイン語圏のリスナーの間で話題となっているというナンバー、フェイド&千葉雪、メデジン高い。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインユアライフ、ゲストの日常の中のルーティンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日はラジド初登場、バンドレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 一応ラジオの前の皆さんに自己紹介をお願いします。
3: はい、レトロ理論ボーカル、アコースティックギター担当してます、鈴音です。
4: キーボードのミリです。
1: よろしくお願いいたします。今日はちょっとお二人の朝の過ごし方、一日のご様子などを伺いつつ、もちろん、音楽の話もしていくんですが、まず朝、ちょっとお二人の大体起きる時間を教えていただいてもいいですか。
3: 僕は最近は、8時から9時の間ですね。はい、
1: ミリさんは。
4: 私は仕事がないと本当に昼過ぎまで寝てますね。
1: 逆に寝られる。
4: はい、ね、寝られちゃいますね。
1: そうなんだ。はい、じゃあまず鈴音さんから朝起きて、はい、まあ、これは決まってやるんですっていうルーティンのようなものはありますか。
3: 僕はもうまず朝起きたらシャワーを浴びますね。はい、でそこで顔も洗ったり、
1: 全部
3: 歯を磨いたり、
1: まあ、そうそうそう、
3: 全てを、はい、
1: 一旦リセットして、
3: リセットして着替えて、でニュース見たりしながら身支度して、
1: 朝ごはんは
3: 食べずに外に出てから朝と昼一緒に撮るっていうことが多いかもしれないです。
1: 多いんだ。エミリーさんは、まあ、昼くらいも寝てる、はい、日もあるとしても、はい、起きてからのルーティンありますか。
4: そうですね、あの朝が本当に弱いので、私も朝ごはんは食べないんですけど、まあ、でもシャワーは浴びますね。朝シャワー浴びて、あ、二度寝できたらしたいですね。
1: まだね、
3: シャワー
4: を浴びて
1: 寝るな。
4: 二度寝できたらしたいなっていうぐらいですね。
2: すごいですね。
1: はい、すごい。
2: 夜が遅いからってことですよね。
4: 夜遅いですね、確かに。
2: 逆転してるわけですね。
1: そうか。
2: 二人ともでも朝ごはん召し上がらないけれども、最初に食べる食事は、はい、まあ、ミリさんの場合はもうね、お昼過ぎちゃいますけど。
1: あ、はい。まあ、いわゆる昼ごはん、一般的に昼ごはんみたいな感じ。
4: そうですね、一般的になお昼ごはんを食べてます。
2: 鈴音さんは朝は食べないことが多いんですか。
3: ですね。で、まあ、仕事の場所の近くに少しちょっと早く行ってご飯食べるか、
2: うん、なるほど、朝昼兼用、
3: はい、
2: はい。さあ今日はですね、そんなお二人のライフスタイルからレトロ理論の最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、レトロ理論の楽曲の中から選んでいただいた朝におすすめのナンバーをお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
3: はい、レトロ理論でリコンティニュー。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあ、ここからは昼の時間ワークですね。最新情報など伺っていきます。さあ、レトロ理論は最新シングルが発売中となっております。
0: はい、
1: エゴというタイトルなんですが、はい、これがテレビアニメのオープニング主題歌です。じゃあ山田さん、テレビアニメのタイトルをどうぞ。
0: 長いから私。悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民のために尽くしますシーズン2のオープニング、はい、主題歌です、はい、
1: その通りです、ということで
0: 長い
1: 資料などを拝見したら、すごく力強く明日ではなく今日生きるっていう言葉が書いてあったりするんですけど、はい、結構バンドプロフィールのとことかに書いてあったりするんですけど、うんうん、今回それをなんかまさに凝縮したようなって、は
2: い、
1: このフレーズの曲ですよね。
2: そうですね。
1: なんかこの明日ではなく今日生きるみたいなことっていうのは自分たちのバンドのイメージとして持っていようみたいなところなんですか？
2: そうですね、どの曲にも共通してなんかこう未来の話をするよりも今をどうこう変えていくことで先につながっていくのかみたいなことを、僕がそういう生き方を知ってしまっているので、うんうんうん、作詞をしている作曲をしている身としてはなんかこうそういうのが曲に全部やっぱり出ちゃうというか、うん、ノンフィクションで書くっていうのが僕の中のルールなので、う
1: んはい、ノンフィクションで書く、
2: はい、自分が感じたこととか生きてる中でこう経験したことしか曲にしてないっていう、はい、感じです。
0: うん、
1: そうか、
2: はい、
1: でも今回はそのテレビアニメのオープニング主題歌にも決まって、はい、そのマッチングというか、まあ、よかったってことですよね。
2: まあ、それこそ書き下ろしっていうのが初めてではあったので、うん、こうどうやって今までの自分のスタイルとこう掛け合わせていこうかみたいなのはあったんですけど、主人公と自分の重なる部分みたいな生き方とか考え方でそれを全部書き出していって、うん、そこから自分の体験とかをもとにアニメの内容にもちゃんと寄り添いながら、
1: うん、そうか、
2: はい、書こうと思って書く、はい、
1: そう、すり合わせじゃないけどちょっとこう、はい、噛み合う部分を探していくみたいな。
2: うね、
0: うん、普段どういうタイミングでこう歌詞は書いてるんですか？
2: あ、僕が書こうと思った時にひねり出すみたいな感じなので、うん、
0: へ、
2: ストックとかメモもないです。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、なんかどんどん言葉の鮮度がなくなっていってしまうので、
0: なるほどなるほど、
2: その時出てきた言葉をちゃんとこう大事にしたいっていうのもあって、書き留めておくってことは以前はやってたんですけど、はい、このバンド組んでからはやってないかもしれない
0: ですね。
1: ミリさんに代表されるメンバーの皆さんはその曲の出来上がりみたいのに対してどういう風に向き合っていくっていうのが割とこのレトロ理論のスタイルですか？あ、
3: そうですね、やっぱり言葉とか歌詞を大事にしているバンドなので、なんかそこにこう音楽も一緒にこうどう乗っていけるかみたいなところはすごく考える部分ではありますね。
1: まあ、その言葉の部分ありき、
3: はい、言葉を受けて、はい、考えるアレンジみたいな

0: もあります、
1: ね、ありますか、はい、これ皆さん学校音楽の学校に、はい、まあ、いらっしゃって4人、
2: はい、
1: で、まあ、そこで結成ということで言うと、はい、まあ、ある程度音楽の環境の中にみんないたみたいな感じのところですもんね、
0: は
1: い、
0: そうではありますね、確かに音楽は、はい、
1: どうですかその音楽学校出た自分たちの今の現時点現時点として、
0: でも全く私はそれで言うと想像してないところに踏み入れたなと思いますね自分が、はい、大学の時もバンドをやるっていう自分の人生を想像してもいなかったので、面白いなと思います人生が、はい、
1: そうですよね、どう、うん、そうだよね、その場、確かにそういう学校にいたからって言って、うん、こういうバンドになるってわけじゃないもんね、そうですね、イコールじゃないですもんね、皆さん、うん、特に4人いるからバラバラでしょ、
0: みんな多分いろんな目標を持ってこう、う
1: ん、面白いもんだなと思いますが、
3: は
1: い、
3: でもスネさんはシンガーソングライターでね、もともと
2: 活動もしてたんですね、活動はしてたんですけど、うん、僕の場合はそれでこう仕事にしていくっていうことも難しいかなっていうのも思っていたので当時は、うん、なのでレコーディングの勉強しに音大に行ったっていう形だったので、あ、まあ、まさかまた結局歌うっていう方にこうシフトするとも思ってなかったのでちょっと自分でも、あ、意外、まあ、やそっちの方がやっぱりどうしてもやりたかったんだろうなっていうのは、うん、はい、うん、ありますね、
3: なるほど、
1: まあ、メジャーデビューとしてはおよそ1年っていう感じだと思うんですけど、はい、じゃあこの1年レトロ理論って、うん、そうやってね、まあ、はい、みんな、うん、思いがけず始まったことかもしれないんだけど、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 結果今どういう風になってきてるなと思ってますか。
0: いや本当に最近になってツアーも今終わったところなんですけれども、うん、本当に聞いてくださる方が全国でこう増えたなっていうのは思いますし、うん、あとこう行ったことのないライブしたことない場所にこう年々行くことが増えてきてて、すごくこうみんなでレトイロンという、こうバンドと一緒にこう進んでる感じがするのがなんかすごく感慨深いところでもありますし、はい、思いますね。
1: そうね、やっぱり東京っていうかね、その自分たちのいる場所だけで音楽をやってるのと、うん、やっぱこうやってねデビューしてツアーがあるの全然違いますよね、多分ね。
2: そうですね、うん、
1: 出会いがね、
3: うん、
1: さあそのね、ワンマンツアー一つ終わったとこなんですが、はい、まだいろいろあるんです。
3: ワンマンロードツアーがあって、フェス、そしてイベントがある。でさらに10月からはゼップツアーがスタートします、うん、初日は10月15日木曜日、会場は KT ゼップ横浜、そしてファイナルが12月の12日土曜日ゼップ羽田と続きます、はいはい、
1: もうね、そうなんですよ、フェスの出演とかも含めるとね、もうこっから12月の12日までね、すごいスケジュールがっちり決まってますね、もうね。
2: うん、そうです。ほぼ毎週末必ず多分ライブがあるんじゃないかっていうぐらい、
0: う
2: ん、はい、決まっていっている感じはしますね。う
3: ん、レトロ理論のライブの見どころはどんなところですかね。
2: あ、やっぱその卒業した学校とかそういうところもあって、うん、結構こう気難しく捉えられてしまうことも多いんですけど、
0: 確かに、
2: ね、意外とライブ来ていただけると、うん、まあなんていうんですかね、泥臭く、
0: う
2: ん、
0: そうですね、う
2: ん、結構やってたりもするので、うん、なんか会場もあの若い方から家族で来てくださったり、親子で来てくださったり、
0: はい、うん、
2: もうカップルもいたり一、うん、人もいたり、うん、すごくバラバラなので、うん、安心して多分見ていただけるんじゃないかなと思います、
3: う
2: ん、
3: はい、さあそれではレトロ理論の最新シングルお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
2: はい、レトロ理論でエゴ。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあ、続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。夜、まあ、時間があるとき、ないしはまあオフタイムっていう意味でもいいんですけど、何をしているのがお気に入りで楽しいでしょうか、うん、じゃあミリさんからいきますか、うん。
2: 私は最近あのスイッチの友達コレクションを、うん、おーお
1: ーゲーム、
2: はい、ゲームを買って、はいはい、あのメンバーを作っておーおー遊ばせてます。
0: あ、なるほど。
1: 主にどんなことをしてるんですか、集って。
2: 友達コレクションであのなんかメンバーとか その顔を作って、うん、で自分のこう島に住まわせるんです、
0: はいはいはい、
2: でこうあの住民同士でなんかこうギターを弾き合ったりとか、
1: ギター弾き合ったり
2: あるんですよ。いろいろ旅行に行ったりとかいうのがあって。
0: じゃあもうスズネっていう名前でキャラクター作ってるんですね。
2: はい、います、います。
1: ちゃんと似てる。
2: めっちゃ似てるよね、見せたら。
0: あ、見せた。
3: まあ、特徴は
2: 捉えている。とかチームの人とかも作ってて、
0: はいはいはい、
1: そのリアルでももちろんメンバーと会うでしょうけど、はい、そういう バーチャルの空間でも会ってると。
2: あ、そうですね。
3: 大好きすぎますよね。
1: そうだよね。
2: あ、そうなのかな。
0: 確かに。
2: そう、でも愛が楽しいです。友達コレクション自体すごい好きで、私あの DS の頃からやってて、はい、それもあってすごい楽しみに。
1: 今メンバー加えられて楽しくなっちゃった。
2: 楽しくなっちゃった。
1: なるほど、
0: はい、それはそれメンバー以外の自分の他のお友達も作
2: る、はい、います。あのそれが実際の友達じゃなくて、私あのなんか動物と人間が一体化してるのが好きで、うん、あのキャラクターみたいな。
1: キャラクター化しちゃってるってこと
0: ね。は
2: い、でその動物人間をいっぱい住まわせています。
0: 例えばどんなに
1: 掘るね。ママさん意外と
3: 気になりますよね。
2: 例えばあの猫の顔をしてるその女の子っていうのを作って、
1: それとスズメさんと、
2: はい、一緒に仲良くさせて遊んでいます。
1: そうですか、
2: はい、っていうのが楽しみで。
1: じゃあ一方スズメさんは夜とかオフの時何が楽しいですか。
3: は
1: い、
3: そうですね、僕はコーヒーを飲むのが好きなので、うん、まあ、自宅でドリップしたり、うん、まあ、休みの日は知り合いのバリスタのお店に行って、うん、まあ、本当 3,4 時間とかずっと喋りながら、こうずっとコーヒー飲んだりとか、うん、まあ、そこのコミュニティ

0: 人と話したりとか、はいはい、そういうことをしてますね。
1: あら、
2: コーヒー漬けは何か入り口あったんですか？
0: あ、それこそあのフラッと入ったお店でカフェだと思ってたんですけど、コーヒーしか置いてなくて、うん、でその当時はそんなに別に好きではなかったんですけど、飲んでみてなんか説明とかもしてくださって、でその時は曲がりでその方やられてて、うんうんうん、本当たまたまその時間その日に行ったら出会えた方、は
2: いはい、かなり出会いですね、はい、それね。
0: でその方がこの間自分のお店を出店できることになってオープンしたっていうのもあって、うん、3年ぐらいの付き合いなんですけど、うん、そういうのもあってお祝いしに行ったりとか、はい、コーヒー飲ませてもらったりとかっていう、
1: 1日のタイミングで飲む時間っていうのは朝も飲むし、
0: 僕は結構食後必ず飲みますね。
1: なるほど、うん、そうな、夜も
0: 作業をする時とかは必ず1回自分でドリップしてから作業に入るみたいな感じ。
1: すごい。
2: ドリップからですか、はい、それとも豆引くわ。
0: 豆も引きます。
2: 自分で引く。
0: 自分であの引き目も全部変えて
2: コーヒーに合わせて、
0: はい、温度も全部一度単位で、は
2: い、やってる人だ
1: った。
2: やってる人だった
1: ですね。ですね。
3: すごい、うん、
1: ライブの前とかは飲めない。
0: そうですね、やっぱりカフェインなので、うん、ライブの日はそのライブ終わるまでは少し我慢して、うん、まあ我慢できずに飲んじゃう日もあるんですけど、はい、
1: そうか、いい時間ですね。 3、4時間ね、ずっと。でもまあおしゃべりもメインっていうことだと思うんですけど、やっぱ
0: 人と話しながらゆっくりコーヒーを飲むっていう時間がこう仕事とは全くこう真反対の時間なので、すごいリフレッシュにはなっているなと。
2: もうその手前まで行くと焙煎を始めるかどうかですよね。
0: もう本当にそうですね。焙煎はずっとおすすめはされていて、
2: されてる、はい、やっぱやってみればと、
0: 器具も貸すよとは言われてるんですけど、そこの一歩でだいぶその自分の将来が変わりそうな感じもしてて
2: 確かにそうなんですよ。焙煎はね本当に、あ、まあまあちょっとその環境的にもね、はいはいはいはい、匂いとかいろいろあるからあれだけど、は
1: い、でもなんかすごいあのコーヒーの作ってる
2: 姿が
1: だんだんだんだん強く見えてきた。
2: ミュージシャンが
1: 離れちゃって、
2: 私には見えてきた。
1: 見えてきたミュージシャンじゃなくて、はい、なんか雰囲気ありますよね。バリスタの雰囲気が。
2: 美味しそうだもん。
1: 美味しそう
2: です。見てくれるコーヒー。
1: わかります。うん、
0: 嬉しいです。
1: 落ち着いててなんかね。さあここで一曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: はい、最後にこれからの話として、まあ小さいことでも大きいことでも結構です。仕事プライベートでこれを達成したい、これはやり遂げたいというですね、ちょっとした野望を伺っていこうということで、じゃあ鈴音さん、まずじゃあお仕事的にはどうですか？
2: そうですね、このバンドを組んだ時からメンバーには伝えてはいたんですけど、まあ、やるからには国民的なバンドになろうっていう話をして、3年区切りで毎回その時必要な目標を立てて、それを全て今のところちゃんとクリアしてきてるので、
1: なんてちゃんとしてる。

0: びっくりした。国民的バンドっていうのは、はい、イメージとしては何が達成できれば国民的バンドなんですかね。
1: 僕は例えば武道館に立ったとか、うん、紅白に出たとか、もちろんそういうのも必要だと思うんですけど、僕のその作詞作曲してるコンポーザー的な意図としては、年齢幅広く多くの人が自分たちの曲を聴いて日常を送ってくれている状態っていう、そこを目指してます。
0: 幅広くね、はい、やっぱねそこですね、はい、うん、じゃあミリさん、なんかお仕事の野望というか目標というか、
2: は
0: い、
2: そうですね、私もそうですね、なんかまだ行ったことない場所に行きたいなっていうのもありますし、よりこう大きなステージに立つことも、うん、あと全国47都道府県ライブできるようになりたいなって、こう今その直近では思いますね。は
3: い、いいですね。
0: さあ、じゃあちょっとプライベートも伺おうかな。鈴江さん、プライベートは、
1: 僕はまたあのコーヒーの話に戻ってしまうんですけど、まあ、ドリップぐらいしか今家の機材だとできないので、はい、まあ、ゆくゆくはエスプレッソマシンとか自宅に置
0: いて、やっぱりやる気満々だと思うな。
1: ね、なんかドリップだけじゃなくてラテとか、はいはい、アメリカとかも家で作れたらいいなとかはあります。
0: いやいや、もうそこはすぐですよ、焙煎に比べたら。
1: そうですね、
0: はいはい、あっという間ですよ、
3: は
0: い、
3: このコーヒー豆はなんか自分で買う場所は決めたりしてるんですか？
1: いつも買う場所もありますし、はい、それこそこのお仕事してるなんか一個の利点というか、うんうん、全国各地に行くので、はい、そこで必ずコーヒーというか、まあ、コーヒー豆屋さんに行って買って帰ってくるっていうのはやってます。
3: ああ、そうなんだ。
0: そうなんだ。今ね、地方行ってコーヒー豆をやってる、うん、特に新しくやってるお店行くとものすごい綺麗でおしゃれでさ、すごくなんかね、はい、お店としても素敵なとこ多いですよね。
1: そうですよね、
0: 本当に
3: いいですね。
0: じゃあミリさんのプライベートは、は
2: い、いや、このなんかアクティブな鈴音をこう見てると私はその行きつけのお店をあの作りたいなって思いますね。
3: 近所で
0: お店、はい、それはいろいろありますけど、どういうのがイメージなんですか？
2: でもこうお酒をちょっとたしなむみたいな
0: 場所なんで少し笑いながら。
2: いや、なんか自分に似合わないなと思って今そうで、なんかそういうこうやってみたいなっていう願望はありますね。
3: わ、
2: うん、
3: かるな、はい、憧れますよね。
2: そうなんですよね、うん、憧れは
3: フラッと入ってね、
2: はい、
0: 行きつけね、
2: はい、そうなんです、ね、
3: そういうふうに思いながらもう48年作れないまま来てます。
2: あ、本当ですか？
3: まあ、そもそもあんまりお酒を飲まないっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、
0: 私はねものすごく飲むんで
3: 行きつけだ
2: らけ。すごいですね。
0: 行きつけはもちろんありますし、行きつけにいつの間にかなってるっていうか、
2: なるほど。
0: なんか、まあ、そうですね、まあ、住んでる場所とかそういろいろ関係あるからね、やっぱりね。ぜひぜひ、
3: はい、今日はね、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: デザインオーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしました。

0: Design Your Life。J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り海老名サービスエリアで17キロの渋滞です。伊勢原ジャンクションで10キロです。上りは御殿場インターチェンジと大井松田インターチェンジの間のつぶらのトンネルで5キロ渋滞しています。中央道の下りは府中バス停で3キロ、相模湖インターチェンジ付近を先頭に国立府中インターチェンジ付近まで断続24キロ混んでいます。県央道内回り八王子ジャンクションで11キロ、海老名ジャンクションで5キロ、外回りは八王子ジャンクションで9キロ、さらに狭山パーキングエリアで3キロ、久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。関越道の下りは花園インターチェンジ付近を先頭に断続31キロ、藤岡ジャンクションで15キロです。東北道の下りは久喜インターで7キロ、羽生パーキングエリア付近で13キロ、上河内サービスエリアで15キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで18キロつながっています。また土浦北インター付近を先頭に矢田部インターまで18キロです。

0: 千葉の京葉道路の下りは船橋料金所で3キロ、貝塚インター先頭に14キロ、東関東道下りは湾岸市川インターチェンジ付近で2キロ、宮野木ジャンクションで3キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は1日、イランが戦闘終結に向けて新たに示した案について不満を示し、現時点で合意は不可能という認識を示しました。またトランプ大統領は攻撃再開はしたくないとしつつ、選択肢の一つだと述べ、イランに圧力をかけました。アメリカの国防総省は1日、ドイツに駐留するアメリカ軍からおよそ5000人を撤収させると明らかにしました。対イラン軍事作戦に非協力的なドイツへの報復の可能性があります。アメリカのトランプ大統領は1日、EU ・ヨーロッパ連合から輸入する自動車とトラックへの関税について、来週から 25% に引き上げると自身の SNS で表明しました。一方、EU ・ヨーロッパ委員会の報道官は反発し、対抗措置を示唆しました。ベトナムを訪問している高市総理大臣は今日、首都ハノイでレ・ミンフン首相と会談します。会談では中国を念頭に重要鉱物のサプライチェーン強化で協力を確認するほか、原油の安定的な調達に向けて意見を交わす見込みです。大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路が下りのピークを迎えました。また JR 東日本によりますと、強風の影響で山形新幹線の東京駅と山形県の新庄駅の間で一部の列車に遅れが出ています。以上、笹岡がお伝えしました。 Yeah. Yeah.

0: ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせるお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます。マナキレイカです。私は間もなく上演がスタートする舞台リチャード3世に出演します。この作品はシェイクスピアがですね、このリチャード3世をすごく悪として書いていて、ただ最後にはリチャードに対してとても情が移ってしまったり、まあなんか爽快感があったり、なんとも不思議な作品で、私は、今回、いろんな役させていただいているんですけれども、主にアンという役とキシラトクリフという役を演じさせていただいております。すごくたくさんの登場人物が出てくるんですけれども、今回10人という人数でいろんな方がいろんな役をされているので、それもぜひ楽しみにしていただけたらと思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。
2: 今週のゲストは元宝塚歌劇団月組トップ娘役で俳優の真木麗華さんです。
1: はい、宝塚時代はもう数々ヒロインを務めてらっしゃる真木さんですけれども、2018年に退団

0: されて、ミュージカルやドラマを中心に活躍していらっしゃいます、
1: はい、
0: さあシェイクスピア作品ですね、リチャード3世に出演ということで、これバラ戦争の渦中にある15世紀イングランドの王位をめぐる争いを描いていまして、花木さんは、王子エドワードの未亡人アンとリチャードの腹心である騎士ラトクリフという物語の鍵となる役を演じているということでございますね。
1: いろんな人がいろいろな役を演じるわけですね、
0: うん、そうですね。リチャード3世、こちらパルコ劇場で5月10日から31日にかけて上演されます。
1: さあそれでは真木さんの贅沢な時間が過ごせるお気に入りを聞いてみましょう。
2: 私のお気に入りの場所はお家です。私のお家には猫ちゃんが2匹おりまして、もうすぐ5歳になる男の子とまだ2歳で保護猫ちゃんで迎えた子なんですけれども、その子は女の子で、男の子と女の子なんですが、やっぱりお稽古中とかお留守番長いんですけれども、2匹でとっても仲良く遊んでくれているので、私的には安心していられてます、おかげさまで。私も猫ちゃんを迎える前はずっとお稽古場にいたりとか、お家に帰っても台本を開いてわーってずっとやっていたタイプだったんですけれども、猫ちゃんがいることによってもう必然的にリセットされて、お稽古場で集中してやるってい こうお仕事の面でも切り替えができるようになって、なんかこうリフレッシュする時間っていうのは人間にとってものすごく大事なんだなっていうことを実感しております。すっごく2匹とも甘えん坊なので遊んで遊んでだったり、ご飯とか割と要求全部してくるタイプなので、あんまりほっといてっていうような猫ちゃんではないので、手はかかりますがその分可愛いです。寝る時間一緒にいることが多いので、ベッドで足の間と布団の中とで身動き取れない状態なんですけど、すごく癒されてもそこで撫でて、そんな可愛い猫たちとの時間が本当に幸せな私の時間です。

0: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、マナキレイカさんが贅沢な時間が過ごせるお気に入り、家でお家で猫と過ごす時間でございましたね。
1: はい、
0: まあ、それはそうだよね。まあ、手がかかるとおっしゃってたんで、
1: はい、
0: なんていうの、あの単なる癒されるっていうのとはまたちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、まあ、そこね、接してる時間ってことでしょうね。
1: まあ、そうですよね、うん、結構そのなんか人のお世話、人っていうか、まあ猫ちゃんですけどはい、はい、人もそうですけど、はい、子供なんか自分じゃないことのお世話をすることで逆に生活にメリハリが出るっていうのはあるなと思いますね。
0: ねえ、うん、でもそのね中でちょっと私はあの猫がいる前、猫が来る前は、
1: はい、
0: ずっと稽古場でもお家でも台本開いて
1: はい、はい、
0: いやそうだよね、でもね大変だよ、ね、いや本当に思うんですよ。
1: いや私はそうですね、あの覚えなきゃいけない作業
0: まだね、だからまあこれはもう本当に私たちのね浅はかな知識ですけど、ええ、映画とかドラマ、テレビドラマとかってまあまあギリギリカットカットじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台だよ。
1: いや本当ですよ。あ、忘れちゃったじゃダメなんですよ。
0: 忘れちゃったっていうか今なんだっけみたいなこととかできないわけですよ、ね、
1: 怖いですね、
0: すごい ね、 ね、やっぱでもそれがリセットされたということだから、うん、いやね、違うところで集中力を発揮できたってことでしょうね。
1: はい、
0: う
1: ん、
0: さあこのコーナーではゲストの方に選んでいただいたカンピーザプレミアムリスナーの皆さんにもプレゼントしています。さあマナキさん選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 私が選んだのは芳醇果実のストロベリーです。私はいちご味すごく好きですし、パンに塗るにもヨーグルトにちょっと入れたりするにもいちご味ストロベリーを選びがちなので今回これにしました。
1: ということでマナキレイカさんが選んだのはカンピーザプレミアム芳醇果実ストロベリーでした。こちらはいちごの果実感、素材感を大切に作り上げた甘さ控えめのジャムです。
0: リスナーの皆さんにはマナキさんセレクトの芳醇果実ストロベリーにラジドおすすめのフレーバー2種類加えまして計3名様にプレゼントさせていただきます。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いいたします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: お気に入りの場所は家で猫と過ごす時間というマナキレイカさんでした。ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優タレントの菅井優香さんがご登場。こちらもお楽しみに。

ザプレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。

0: お送りしたのはジョーダン・ラケイ、フェミ・コレオソ最新 EP Between Us から It Never Ends でした。
1: ウィークリードーナツクエスト、エディターズノート81.3
2: J-WAVE。 J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。さあ、皆さんからのメール、うちの最寄り駅自慢大会ご紹介する前に、ここはまず私渡辺タスから一曲シェアさせていただきます。まあ、なんたってゴールデンウィークですから、うん、地元もいいけどどっかにも飛びたいと、
0: はい、
2: 休日気分を高めるところを一つ、今世界で人気再燃、高中正義、 Ready to Fly。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、まず私からシェアさせていただいたのは高中正義レディートゥーフライでございました。
1: はい、
0: さあ皆さんのうちの最寄り駅自慢大会ご紹介いたしましょう。くるみるくさん、
1: ありがとうございます。
0: 横浜にある瀬谷駅を知っていますか？私はよく知ってますけどね。神奈川県民で自動車免許をお持ちの方なら多くが知っている二俣川駅がある相鉄線の沿線にありますが、あまりマイナーで、東京にある職場の人に最寄り駅の話をしてもハテナで返されます。そんなマイナーな瀬谷駅、マイナー行きちゃった、マイナーな瀬谷駅は来年脚光を浴びるイベントが開催されます。四季お料理の花と緑が集い、豊かな自然や生物多様性を体感できる空間が広がるという来年開催国際園芸博覧会、アンバサダーには芦田愛菜さん、ついに瀬谷の時代が来ます。ちなみにあの芦田愛菜さんとゆずも公式アンバサダー。
1: そうなんですね、はい、園芸
0: 駅は小さいので、はい、大阪万博みたいにたくさんの来場者でごった返すのが目に浮かびます。
1: はいはい、
0: そんなことがあるのかどうか、定かではありませんが、開催地は先ほどの子供の国同様に米軍から払い下げられた跡地での開催です。
1: あ、そうなんですね。
0: 以上マイナー瀬谷区民からの報告でした。
1: 知らなかったです、園芸の大きなイベントが、
0: ね、私も知らなかったです、
1: はい、
0: でも今ホームページを見たらかなり大規模、いやちゃんとしたエキスポでございます。
1: 本当ですか、それちょっと気になりますね、
0: はい、すごいね、芦田愛菜さんとゆず、これは瀬谷としては確かにでかいな。
1: いや本当本当、駅大丈夫かな、パンクしないか
0: いやどっかからバスとかもあるかもしれないですね。
1: そうか、
0: ステッカーと、はい、じゃあね、この方にはぐるぐる店もお届けしちゃおうかな。この後ね、ぐるぐる店については詳しくご紹介します、はい、もう一ついきましょう。八の字さん、
1: ありがとうございます。
0: 西武拝島線を知っていますか？知ってます？
1: わかんないです。
0: だいぶ先なんだよ、だいぶ先って言い方もなんだけど、
1: どのあたり、
0: もうずっと東京を左の方に
1: 西の方に
0: ずっと行ったところです、多分ね、西武線で一番マイナーな線です。これちょっとマイナーつながりだ。その中でもマイナーな駅言い切ってますね、武蔵砂川駅。西武拝島線利用者でもその名を知らないという駅です
1: そんな、
0: かつてピストン西澤さんの番組で東京で一番暗い駅と言われてました
1: そう、
0: 物理暗いってあのイメージがじゃなくて、多分物理的に駅前が暗いねみたいな話があったみたいなんですよ。しかし6年ほど前、駅前に待望のロータリーができました、ロータリーの真ん中には緑があり、駅に車で送迎する時も停車しておけるスペースもあり、なんとタクシーはいませんがタクシー乗り場もあります1日1本のローカルバス停もあります。しかも街灯が設置され明るくなりました。いよいよ武蔵砂川にも文化が来ると期待しましたが、

0: 以上で終わりでした。今のところね、今のところ現在畑に囲まれた駅前ロータリーだけが、
1: はい、
0: ここも東京かもという匂いをかすかに感じさせています。もう言いたい放題。もうね、八戸さんもね、まあ、はい、いいです。言いたい放題ね、最寄り駅。
1: そうですね。武蔵砂川駅で画像検索しましたらですね、うん、
0: しました、
1: 出てくるんですけど、ロータリーが。うんうん、一人いないんですけど。
0: いやいやいや、そういう駅もあるよ。だい
1: たいこういう写真撮るとき誰か見切れてたりするじゃないですか。うん、いやいやい
0: や、これ別にね、これ林間線だけじゃないよ。
1: は
0: い、
1: 割と
0: こ
1: う、そうなんですか、
0: あれだよ、小田急線だって、だいぶ箱根っていうか小田原の方行くと、だいぶあるよ。
1: え、日中なのにホームに誰もいないんですけど、この写真。
0: 確かに
1: 車もいない。
0: まあ、分かった、分かった。
1: ごめんなさい、ちょっと面白くなっちゃった。
0: いやいやいやいや、いいじゃないですか。
1: そうですか。でも今日ので、今日で覚えましたから、ね、武蔵小山でもなく、武蔵小杉でもなく、
0: だいぶこっちに寄ったな。武蔵砂川、武蔵何々駅って多すぎない？
1: 多いですね。何ですか、武蔵はどこから来た？
0: 画数多いよね。それも必要ない情報ですけどね。ステッカーお届けします。ありがとうございました。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートもう一曲私からのシェア曲は久しぶりに聴きましたけれども名曲Going Underground 2003年作品ですね、トワイライトでした。うちの最寄り駅自慢大会報告会まだまだ続きますが、エディターズノートはまた来週の心だ。

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: ここからの時間は Life is a gift。 さまざまな分野で活躍する人たちの活動にフォーカス、そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのは門高輪ぐるぐる展。この春、高輪ゲートウェイ駅に直結する新しい美術館、門高輪ザ・ミュージアム・オフ・ナラティブズが誕生。こけら落としの展覧会として、ぐるぐる展、進化し続ける人類の物語が開催中です。今日はこのキュレーションを手掛けた黒木素子さんに、この展覧会の舞台裏を伺っていきます。
1: 題して、高輪でぐるぐる楽しむ新体験。
3: 門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズは、そのナラティブっていうのが私たち物語っていうふうに言っておりまして、美術館とか博物館っていうものってこう何か物があってそれを見に行く、そういったイメージが強かったかなと思うんですけど、私たちは物自体ではなくその背景にある物語を伝えたいということでこういった名前にしております。でその門っていうのがそのミュージアムオブナラティブズの頭文字を使って門と言っているんですが、この門という名前にもゲートっていう意味の門と、あと問いかけるクエスチョンの方の門と両方かかっていて、新しい世界への門でもありたいし、あと答えに安易に飛びつくってよりは、まあ、問いを作って走っていくこと、そのきっかけとなる場所になればいいなと思って作られた場所です。建物で言えばまずやっぱりあの外観がそれこそぐるぐるしてちょっとこう螺旋を描いているような外観になっているんですが、この外観が隈研吾建築都市設計事務所さんによる外装のデザインになりまして、木材のルーパーを使ってこう空に向かってぐるぐると渦を巻いて伸びていくようなイメージで出来上がっています。

0: is a gift. Life is a gift.
1: ろくろ、車輪、回転寿司、すべてのぐるぐるに意味がある。
2: ゴールデンウィーク、新スポットで感じる進化の物語、 Life is a gift。今週のゲストはぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、キュレーターの黒木素子さんです。
1: はい、今日皆さんからメールはね、最寄り駅自慢いただいてますがね、まあ、この駅高輪ゲートウェイが最寄り駅という方も、まあ、これからはね、増えるんじゃないですか。でも特にね、お勤めの方とか ね、
2: そうですね、
1: はい、さあ駅周辺いろんな建物が誕生しているのは皆さんご存知の通りだと思います。高輪ゲートウェイシティ、
2: はい、
1: この春ね、新たに誕生したのがこの門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズでございまして、こけら落としがぐるぐる展、進化し続ける人類の物語開催中なんですが、はい、まず山田さんが門高輪に行って、来てくれました。
2: はい、はい、門高輪も初めてですが、高輪ゲートウェイ駅もほぼ1回ぐらいしか、うん、行ったことなくって、
1: 綺麗だね、
2: 初上陸でしたけれども、うん、さあこの門高輪はですね、地上6階地下3階の複合型ミュージアムということで、外観をねこう見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、こう螺旋、大きな螺旋を描くような、うん、まあ、外装設計になっていて、隈研吾さんによるものと、ね、
1: 地上6階地下3階、
2: そうなんです。外からも大きいんですが、中入りましたらびっくりするぐらい広い
1: 広い、
2: もうあのものすごい

0: いゆとりを持って作られているんですけれども、うん、あの展示スペースがですね中にいくつかありまして、はい、もちろん階数もありまして、うん、それぞれボックスと呼ばれるんですが、今回、開催しているぐるぐる展はボックス1500というところで開催していまして、1500平米あるわけです。この館内最大の場所でございます。
1: 1500平米、
0: 本当に
1: 全然イメージでき
0: ないイメージできないですけど、
1: ちょっと4畳半何個分とかに例えてほしい。
0: 今まで、私が行った展示スペースでは最大でございました、はい、さあ今回のぐるぐる展どんな展覧会かと言いますとですね、まあ我々世の中全世界にはいろんなぐるぐるがあるということで、
1: ぐるぐるいろいろある。
0: 例えば
1: なんだろうね、
0: つむじ、
1: ぐるぐるしてんな、
0: あそれもぐるぐるですよ、そうそう本当とか回転寿司、はい、縄文土器、
1: ぐるぐるしてるわ、
0: 地球も回ってますね、
1: 地球ももちろん回ってる、
0: 宇宙の銀河、いろんなことがあります、うん、そのですね、まあ、あの物事を、まあ、考える、ぐるぐる考えるってのも考えることぐるぐるですよね。
1: あぐるぐるね、
0: ということでね、人類はもう遥か昔から自然界に潜むこのぐるぐる、まあ、螺旋に可能性を見出してきたということに着目しまして、いろんなあらゆるぐるぐるを展示しています。
1: あらゆるぐるぐるを
0: 展示してるものとしてちょっとね、うん、あまりに数が多いのでちょっと一部ですけども、車輪とか、
1: まあそうですね、
0: エンジン、ね、うん、展示されているのが、はい、あの世界初の自動車展示されております。
1: 世界初の自動車、
0: はい、ぐるぐるしてますよね。あとトンネルを作るために地下を掘るシールドマシーン、
1: あれね、
0: はい、が稼働している映像が展示されていたり、まあ、物を循環させるリサイクルもぐるぐるしています、
1: はいはい、
0: いろんなぐるぐる、まあ、あの展示品だけじゃなくてパネルでの展示もたくさんございました、うんうん、さあ門高菜はあのシーズンテーマをもとにこういった展示を展開していまして、この春から半年間のテーマがライフアズカルチャー、生きるは文化だなんですね。このテーマをもとに、ではなぜぐるぐる展の開催にたどり着いたのでしょうか。新しい場所での新感覚の展示、そのキュレーションの舞台裏とは。
2: 実は最初からぐるぐるだったわけではないんですね。文化とか物事、まあ、世の中もなんですけど、どうやって続いていったりつながっていったりするんだろう、その秘密は何なんだろうっていうのを探りたかったんですね。チームで議論をしているうちに、丸ってつながっていく、円環とか循環とか言いますが、ただそれってつながって完了しますが、でもそうじゃなくてもっと動的なスパイラルアップと言いますけど、ぐるぐると動いていくっていうことが、その命や文化が100年先に続いていく秘密なのではないか。で、実は世の中にたくさんたくさんぐるぐるしているものがあって、それらすべてにそれぞれの意味や役割があるんじゃないか、それを紹介したら面白いんじゃないかなっていうことと、そのやっぱ文化をつなげていくっていうことってすごく抽象的ですけど、身近なトピックから拾っていくことで、いろんな方に来ていただく中でいろんなこう刺さり方をするんじゃないかなと思って、じゃあぐるぐるにしようってなった時に、いろいろある中で、でもやっぱり一つの展覧会を作るにあたって、全部この箱に入ってるんでどうぞってやるわけにはいかないので、じゃあどうやって整理していくのかなって、それがまあキュレーションだと思うんですが、なった時にいろいろ試してみた結果、こう街とか生活を支えるっていうものもあれば、文化を支えるっていうものもあるし、あとは体の中にもぐるぐるってあるよねっていう話が、まず3つその作ろうっていうことでだんだんキュレーションしていきました。

0: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木素子さんです。
1: すごく抽象的ではあるんですけど、はい、でも具体的でもあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: っていうとこですね。で、街とか生活を支えていたり、うん、文化を支えていたり、あと体の中にも全部ぐるぐるしてるものがあって、
0: そう、
1: それは歴史、時間軸で歴史的なものもあるし、はい、物理的にぐるぐるしてるものもあるし、
0: そういうことですね。
1: ってことですね。
0: そうなんです。とにかく世の中のいろんなぐるぐるが集まってるわけですけれども、うん、キュレーションを担当するようになってから黒木さんも身の回りのぐるぐるを探すようになってしまったと、
1: うん、
0: ロールケーキとか見るともう喜びになってたと
1: そうですね確かにね、
0: おっしゃってましたけど、
1: いやでも最初に、はい、一番冒頭に、うん、お話しいただいたところで、その門、M-O-N、
0: はい、
1: 門高輪、まあゲートって意味の門と、うん、それから門、問いかける、
0: うん、
1: 問題の門ですね、問いかけるっていうのに両方かかってる。だからその問いかけるって意味でのまあそのキュレーションの仕方、
0: うん、
1: ってことなんでしょうね。
0: まあ、そうなんですよね、うん。さあではですね、たくさんある展示の中から黒木さん推しのぐるぐるを教えていただきましょう。
2: 例えば。街がぐるぐるによって動いているっていうテーマなんですけど、そこでそのぐるぐるグルメっていうコーナーを作っておりまして、それはチョココロネとかロールケーキとか、あとソフトクリームもぐるぐるしてるじゃないですか。そういったものを並べて、回転寿司のレールの上をそういったこうぐるぐるグルメが回っているっていう展示なんですけど、それが私たちが思えていたよりもすごく来てくださった方の反響が良くて、結構写真撮ってくださる方が多くて、こういう反応してほしいなって思って作るけど、いい意味でそれが裏切られるっていうことがあって面白いなって思いました。本当にいっぱい個人的におすすめはたくさんあるんですが、山手線の模型、紙の模型というのも置いておりまして、それはもう山手線の30駅すべてを模型で表現してもらって、実はこう小さな環状線が会場に置かれているんですけれども、そこで30駅の風景と本当に動く紙の山手線を眺められるという点

じがありまして、電車が円を描いてぐるぐると毎日回っていくことで東京という街が動いているっていうことの面白さも表現できてるかなっていうのと同時に、単純にやっぱりこの模型のものとしての強さ、面白さがすごくありまして、ここも本当にいろんなお客様がじーっと見てくれてる場所なんですけど、私も自分が行くたびにじろじろと眺めています。

0: ものじゃないもので言いますと、京都のお茶のお茶碗をずっと一子相伝で技を伝えて作っているっていうお家があるんですけれども、一子相伝っていうのも技ですとか精神伝統を続けていくぐるぐるをこう続けるつなげる仕組みなんじゃないかということでご紹介させていただいていて、ここは実際に今の後藤代が今16代なんですけれども、16代の楽吉左衛門さんの作りになった今脇茶碗を展示させていただいていて、ただそのものの背景に16代分のぐるぐるがあるっていうことを感じていただけたらいいなと思っていまして、実際の家系図も展示のところに載せておりまして、家系図ってやっぱり結構面白くて見ちゃうなって個人的にも思うんですが、そうやって結局その文化のつながりってやっぱり人がどうやってこう継承してきたかっていうことなんだなって思いを馳せていただけるといいなと思っています。
1: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木元子さんです。
2: 曲の前半にねお話聞いたのは、回転寿司のレールの上をもともとぐるぐるしている、
1: うん、
2: あのロールケーキみたいなものとかソフトリームか、
1: はいはい、
2: がぐるぐるして
1: ロールケーキ、
2: ダブルぐるぐるだな、
1: これがね可愛いんですよ、
2: ね、まず山手線の30駅が模型で表現される、まあ、つまり物で実際に円状にぐるぐるしてるっていうものもあれば、はい、まあ、京都のお茶のお茶碗ね、うん、一子相伝っていう、まあ、そのやっぱりヒストリカルに螺旋状に回ってきてるみたいな、いろんなぐるぐるを展示してると。
1: そうなんですね。
2: 山田さんは何か面白かったものはありますでしょうか。
1: あのね、家事ってぐるぐるなんですよ。一日の家事、
2: 家事ね、
1: 朝起きて
2: 掃除とか洗濯とか
1: してっていうのがあって、うんうんうん、で、あ、もちろんね家事だけじゃなくて自分のルーティーンもそうぐるぐるですけどもね、うん、そのね計算機が置いてあって自分の1週間の家事レベルを計算できるんですね。
2: それは時間で出すんです
1: か。そうで時間で出すんですけど、うん、そこに出し方が、まあ、計算方法が書いてあるんですけれども、うん、私は1週間に、まあ、炊事買い物洗濯もろもろで43時間、うん、家事してんですね。
2: 家事してる
1: 1週間っていうのが出たんですよ。1週間で、
2: はいはいはい、
1: それはですねもうトップオブトップ。

0: の家事レジェンドだって言われていろいろランキングが書いたんですけど、
1: 43時間いくと
0: 家事チャンピオンとか、
1: 家事チャンピオン、
0: 家事キャプテンとか家事ルーキーとか、ちょっと一番下が家事ルーキーなんですけど、
1: 家事ルーキー、家事キャプテン、
0: なんかね、ほうほう、本当に正直何にも考えずに行ってめちゃくちゃ面白い展示がねたくさんありましたね、
1: う
0: ん、
1: そうか。
0: あとあの大阪の大屋根リングの模型もあったりとか、あれもね、
1: まああれもね、まあリングですからね、
0: してますしね、うん、さあそれでは最後にキュレーションを通して改めて見えてきたぐるぐるが持つ力を伺いました。
2: ぐるぐるっていう動き形はモチーフとして考えたらツタが巻く生命力なんじゃないかとか、工学的に考えたら回転していくことが深さになるみたいなことだったり、いろんな秘密があるんだなと思い、ただそれが結局何かをつなげていくっていうことにつながっていくっていうことを、自分も本当にいろんな何十種類ものぐるぐるのトピックを集めてみて、それが街であれ人であれ自分の体の中のことであれ、そのぐるぐるをちゃんとぐるぐるさせる、自分もぐるぐるすること、そして願わくば自分だけでなくて周りの人も自分のぐるぐるに巻き込んでいくこと、そういうことが大事なんだよっていうことが伝わればいいなと思っています。あともちろんぐるぐる思い悩むことも時にはしたっていいんだよ、大事なんだよっていうことを、自分もやっぱり作っていく中でたくさん悩んだので、それが出ているんじゃないかなと思います。

0: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、キュレーターの黒木素子さんでした。
1: まあ、何かがぐるぐる回っていること、まあ、それは考えでもそうだよねっていう話で、まあ、そういうのにね、まあ、思い悩む時間も、うん、まあ、それはそれで大事なんじゃないかっていう話をねしてましたけど、
0: そうですね、もうなんか世の中本当人生はぐるぐるでできてるんじゃないかと錯覚するほどぐるぐるのものが集まってたんで、
1: はいはいはい、
0: なんかあのぐるぐるが愛おしく感じるとともに、うん、なんかこうやって人生のぐるぐるを楽しみたいなっていう、なんかちょっと元気な気持ちになりましたね。
1: なるほど。
0: 最後の展示はですね、あのシンクという真っ暗な空間になってまして、うん、中央に
1: シンク考える、
0: はい、そうですね、うん、あの光のインスタレーション

座があって、まあ、座って眺めたりとか、こう光を追いかけるように動いたり自由に過ごせる空間になっていまして、まあ、ここで最後こうぐるぐるとね、考え事をゆっくりするっていうのもいいかもしれないですね。ということで、ぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、

0: 10キロ渋滞しています。関越道の下りは花園インター付近を先頭に鶴ヶ島インターまで25キロ、藤岡ジャンクションで18キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近を先頭に蓮田サービスエリア付近まで28キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷トンネルで事故のため首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで12キロ、さらに桜土浦付近で10キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターを先頭に京葉ジャンクションまで23キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線や湾岸線両方向へ渋滞が伸びています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: 早乙女さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて各地で晴れるでしょう。日中は日差しが降り注ぎ、紫外線が強まりそうです。お出かけ日和となりますが、日焼け止めを塗るなどの対策を行ってください。都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。こまめな水分補給を心がけましょう。明日の関東南部は雲が広がりやすい予想です。はじめは薄日の差すところもありますが、次第に雲が厚みを増すでしょう。夜は雨の降り出すところがあり、風が強まるところもありそうです。明日の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想です。明日は遅くまでお出かけをされる方は雨具をお持ちください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: お送りしたのは藤井風プレマ。藤井風2年ぶりとなるツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催となります。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイトにある藤井風公演ページをご確認ください。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、メールご紹介いたしましょうね。今日は皆さんの、ご自宅、職場、学校の最寄り駅を自慢していただいておりますが、ゆいえもんさん、
0: ありがとうございます。
1: 職場です、最寄り駅神谷町です。東京ナンバーワンスポットとも言える東京タワーが鎮座しております。
0: いやそうですね、
1: 東京タワーではこの時期限定で333匹の鯉のぼりが揚げられ、青空の中風に乗って気持ち良さそうに泳いでおります、
0: うん、
1: そんな鯉のぼりの中に1匹だけサンマのぼりが泳いでおり、見つけることができれば夢が叶うとか叶わないとか、先日通勤時に探してみましたがありました。
0: へ
1: ー、かっこ宝くじが当たりますように現実的ですね。ね、
0: そうなんだ。
1: 毎日仕事は大変ですが、うん、その堂々とした佇まい、東京タワーのね見ることができて、夜残業時には明るくオフィスを照らしてくれる勇気と希望を与えてくれる存在です。
0: うん、いいですね。
1: 今ね私そう思ってね、
0: はい、
1: この六本木ヒルズ33階東京タワー見えるんですよ。
0: はいはい、
1: 見てみました。
0: うん、
1: 鯉のぼりは見えません。
0: 見えませんね。
1: まだまだですね。

0: ですか。六本木はまだまだってこと。いやいやいや、
1: ぐるぐる店とステッカーをお届けしちゃおうかな。
0: はい、
1: 続いてちょっと続いて読みます。さや抹茶プリンさん、
0: ありがとうございます。
1: 私の職場の最寄り駅は西武池袋線の清瀬なんですが、うん、電車の発車メロディーが中森明菜さんの名曲、上りデザイア、下りセカンドラブ、
0: なってます。最高。
1: 中森明菜さん清瀬出身、うん、2024年6月の開業100周年を記念に採用されています。
0: いいな。
1: 毎朝通勤の時間そんなにいやいやそんなにか。
0: いやいいな。
1: 毎朝通勤の時間憂鬱でありますが、はい、デザイア情熱を聞いてハードっこいと気合を入れて仕事に迎えるのが自慢ですかね。
0: いやいや、
1: でね、
0: 大好きだ
1: これ。レンクーさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: もう一ついきます。どの鉄道会社でもご当地発車メロディーをいろいろ聞かれると思いますが、私の最寄り駅小田急線相模大野駅、相模原出身のアレキサンドロスの渡り鳥が使われています。朝出かけるときは元気なメロディーに体を押されながら、今日も一日頑張るぞと、帰ってきたときは今日もよく頑張った、明日も元気に行くぞと疲れをねぎらってくれます。
0: はい。
1: 他にも JR 横浜線の淵野部駅、まあ、これも相模原市なんですけど、はい、うん、JAXA がありますので五大五の銀河鉄道999の発着メロディーだったりしてたんですが、はいはい、これは3月で廃止されてしまって寂しい限りですと、はい、この発着メロディー
0: ね
1: 時々びっくりしますよね。こここれ来たんだと思って
0: まあそうですよね。
1: あの、うん、こういうほらゆかりのアーティストもいるんだけど、う
0: ん、関係ないのもある。
1: スポンサーも最近あるんです
0: よ。ああ、そういうことですか。
1: その最寄りの駅の近隣の割と大きい企業さんの、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: へ
1: ー、有名な、うんうん、のちょ有名な CM の曲とか、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: あるんだって。これが
0: おお、そういうふうに決められてるんですね。
1: いや、決められてるっていうか、いろいろ
0: いろいろ
1: アイデアを募集してるんじゃないですか、やっぱり。
0: あ、そうなんですね。
1: 面白いもんですね。面白い。これあの聞き鉄とか音鉄とか皆さんいらっしゃいますけど、
0: はい、
1: これだけに絞った、うん、この駅の発着メロディーだけに絞った鉄はいるんですか。
0: いや、いそうだな。絶対いると思います。いると思います
1: はい、じゃあステッカーとお二人にね、レンクーさん、サイマッチャプリンさんにはシンプルアクシデントのチケットもつけてお届けいたしましょう。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この後11時からはキョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオお届けします。
1: はい、私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。うちの最寄り駅自慢大会、まだまだエピソードお待ちしております。
0: その前に一曲、ケミカルブラザーズで Wide Open。

0: 綾鷹ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。綾鷹ひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場する一息のスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。 NHK の朝ドラ風薫る、私は松井エイという寮母さん、社官ですね、社官兼、英語の先生として出演しています。風薫るとこの綾鷹一息スタジオ、どっちも爽やかさが共通点かなと思ってるんですけども、皆さんぜひ朝もですね楽しんでいただけると嬉しいです。さて、日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹一息スタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ひといきスタジオ On 81.3 J-Wave。
1: キョンリのナビゲートでお届けしています、あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方です。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。ちょっと気持ちやっぱひといきスタジオの呼吸の深さになってしまいました。
1: でもヘイヘイはやっぱり言っちゃうんだ。
2: 言わないとはい、なんかちょっと進めない感じがして、すみません、言わせてもらいました。金曜日じゃないです、土曜日です。すみません、皆さん。
1: ハリー杉山さんも同じこと言ってました。
2: リリコの系譜と言いますかね、なんとなく、ね、はい、うん、そういう体になってしまったかもしれません。
1: ね、稲葉さんといえば、はい、毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです。え、番組内でリリコさんと実際にこうリスナーのお悩みに答えるコーナーもやってらっしゃるんですよね。
2: そうです、毎週フォローミーというコーナーでやらせてもらってるんですが、うん、まあ、基本的にはリリコさんが、まあ、お悩み聞いてありがたい言葉と処方ソングというのをお届けするという形なので、うん、僕は
1: そうでした、
2: まあ、主な仕事はですね、まあ、相槌
1: もう相槌のプロとして存じ上げている。
2: いやもうそれはもうって、あんまりこうあんま俺が思ったこと言うっていうこともそんなないんですけど、今回はねしっかりお答えできることを答えていこうと思います。
1: ということでですね、早速あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていければと思います、はい、ちょうど今、
2: はい、
1: 舞台の稽古中ということで。
2: そうですね、稽古をして、
1: はい、俺節東京公演6月10日から。
2: そうですね。なので、まあ、着々と稽古が進んでる中という感じですけど。
1: 継がせていただきます。
2: ありがとうございます。嬉しい。
1: 飲んでいただいて。
2: ほっとしたい、やっぱり。
1: あやたか美味しいんですよ、ね。
2: そうですね、う
1: ん。じゃあどうぞ。
2: ありがとうございます。
1: はい。
2: いただきます。
1: いただきます。はい。今日ね、稽古終わりだから。
2: いや、でも本当に、いい感じに一息つけて。
1: よかったです。
2: ありがたいです。
1: では早速今月のテーマ発表していきましょう、はい、テーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングですが、うん、新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度になって立てた目標と現実とのギャップなどなど感じている方も多いんではないでしょうか、うん、リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきます。ラジオネームよもぎもちちさん、はい、私はこの4月から転勤をして上京、新しい職場での生活が始まりました。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 新生活が始まれば家事も頑張ってお金も貯めて、月に1回ぐらいは週末に旅行してなんて考えていましたが、お金は貯まらず家事もできず、せわしなく日々が過ぎていってしまいます、うん、新生活

0: それならば自分も変われると思っていましたが、環境が変わっても自分の中身はそんなに簡単に変わらないんですね。むしろ変わらない自分と向き合う時間が増えただけでした。思ってたのと違うけど、これはこれでリアルだなと思っています。というもやもや、
1: もやもや、はい、最後これはこれリアルだなって、なんかこう一個自分の中を落とし込めてるなと思うし、やっぱりその新生活になってやっぱ変わってる、まあ、大変だなんて言いますけど、その大きく変わってる時期ですから、そんなにね、あのやっぱ土台がしっかりしたタイミングじゃないと、その変化もちゃんとこう見られないし、なんか落ち着いていろいろ対処できないから、今はなんかそこを健康に乗り切れさえすれば、なんかその先に多分そのイメージしてた新生活のなんか楽しい部分、理想的な部分っていうのが追いついてくるんじゃないかなと思いますけど、
0: この5月というワンクッションみたいな、
1: そうやっぱり最初やっぱ勢いでね、ある程度4月っていける部分もあると思いますけど、一個こういうラジオにメッセージを送って、一個この作業してるだけで次のステップ進みやすいのかなと思いますけどね、このよもぎもちちさんに関しては、
0: まだ5月だよっていうね、
1: ちょっと落ち着いてからいろいろ
0: ね、5月だから6月に向けて体制を整えていきましょうよという稲葉さんのアドバイスでした。え、続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤです、はい、ラジオネームみたらしさん、私はこの4月から社会人になり、ワクワクしながら毎日出社していたのですが、体が新しい環境についていかず体調を崩してしまいました、幸い大ごとには至らなかったのですが、数日入院しました、あら
1: あら、
0: やっぱり現実は思ったよりうまくいかないなと少し落ち込みましたが、自分を大事に無理せず働こうと新しい目標ができるいいきっかけになりました、というもやもや。入院ってもう結構、
1: いや、これ大ごと大ごと大ごと思いますが、これはあのまあポジティブに捉えると、早めにね、自分の体がこれだけ目まぐるしく変わると体調が崩れるんだなって知れたことは、なんか長期的に見たらすごく、いい経験な気がします、あの自分の今後のキャパも考えられるし、それこそ来年入ってくるであろう後輩とかにもなんか伝えられるし、なんかそういう大変そうな人がいたらフォローしてあげられる存在になるから、ごめんなさい、引きで見て長い目で見たら、今で良かったんじゃないかな、長期で働いて、それこそでかいプロジェクト任されるようになってから、自分のキャパ分かってなくて壊れちゃうより、絶対なんかあの、いい経験を得たんじゃないかなと思います、
0: 確かにね、物事何でもこう一長一短ありますから、
1: そう
0: ここで一回休めてよかった
1: とか、ね、そういう自分を知れたという、
0: ゴールデンウィークはお仕事なんですかね、ちょっとまたここで ねゆっくり、
1: いや、そうちょっとこう、そういう時間にできたりとか、まあ活発に動くための準備とかできるといいのかなと思いますね、
0: ね、ゴールデンウィークもしっかり休んで
1: できれば、
0: くださいというアドバイスでした。それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。ボーイジーニアス Not

0: 綾鷹ひとりきスタジオ on 81.3 J-Wave。
1: 日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹ひとりきスタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。
1: 諦めないね。
2: これはもう本当にもう義務です。
1: さあ本日最後のモヤモヤをご紹介していきましょう、はい、ラジオネーム LC ピドックさんから。非常勤講師をしており移動が多い仕事です。以前は和気あいあいとした職員との雑談が多いところでしたが、移動先は会話が少なく静かな職場になってしまいました。同じ仕事でも土地の文化なんでしょうか。コミュニケーションの温度に思ってたのと違うなぁとギャップを感じています、というメッセージいただきました。これは寂しいかもしれない。
2: うん、かもしれないけど、これ、うん、ヒョンリさんどうですか。それこそ国をまたいでお芝居っていう仕事でいろんな現場行かれるじゃないですか。
1: ありますね。まあ、
2: 別に国内だけで見ても温度が違うことって
1: あるじゃないですか。違うことある、あるけど、
2: そういうもんですよ、うん、という感じで。
1: そう、それで言ったら国内だけでも、うん、例えば私たちの仕事だと3ヶ月ごとに、うん、ワンクールごとに現場変わってって、
2: 非常勤、
1: 非常勤、本当に、はい、でその度にまあね、こう顔見知りは何人かいたりとか、うん、また共演させていただいたりとか、うん、っていうことはあるけども、うん、しかもこの前の現場は本当にすごいみんなでご飯行ってっていう現場だったとしたら、うん、今回の現場は割とちょっとじゃあ、まあ年齢層が上で落ち着いてて、うん、割と個々の生活があって、ね、うん、あとなんかこうあんまり会話もそんなないんだみたいなこともあるじゃないですか、うん、
2: あります。
1: これね、
2: そうだから大丈夫です

0: っていうのが我々の言える結論といいますか、クオリティだったりとか、うん、何かのためにもちろんこう和気あいあいとする時が、それが必要な時ももちろんきっとあって、うん、それがなんかこういい結果職場のにつながるもあるけど、別になんかこう喋んなくても仕事できるってことが、なんかそれはそれでかっこいい、かっこいい
1: かなっていうか、確かに
0: それはそれでプロだ
1: な、プロフェッショナル、
0: なんかそれぞれの生活があって、先ほどおっしゃってましたけど、そういう人たちの温度感みたいなのも好きだし、今回のね LC ピドックさんの居心地のいいもあると思うんですけど、はい、なんかこうそれぞれにきっとその居心地がいいがあるので、なんかこう前はこうだったとかは、なんか一個の経験としてはもちろんあっていいけど、そんなにまあ、全部に当てはめようとしなくていいんじゃないかなと、
1: うん、そうだよ、そうなんですよね、うん、今の職場は職場で逆にちょっと慣れてみると仕事に集中できるなとか、うん、だから早く帰れてるなとか、ね、あるかもしれないですし、
0: 他が充実するようになったりとか、その職場で話さないからこそプライベートでの人間関係の充実を求めていろんなところに出るようになったりとか、うんうん、それこそ親御さんに連絡してみてこんなことがあったよって話すコミュニケーションの機会がそっちで生まれたりとかするから、
1: うんうん、
0: なんかその一個のコミュニティに依存してないみたいな良さももしかしたら生まれるかもしれない、
1: うん、そうですね、職場以外でもね、うん、こう話し相手というか、
0: そうそうそう、
1: コミュニケーションを取る新しい場所っていうのを見つけられるかもしれないです
0: し、喋り足りないなら、ね、どっか、
1: 確かにね、
0: その足で知らないお店で飛び込んでみようかなとか、うんうんうん、なんかそういうこともできたりすると思う、
1: うん、
0: いいんじゃないですか、はい、
1: ね、はい、この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいてるだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。
0: やった、
1: 富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブをお届けします。
2: あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。 Maybe

0: 富岡愛さんで Maybe お送りしました。ありがとうございました。すごい歌声、うん、
1: 素敵でした
0: ねギターの演奏に乗った歌声がホッとさせてくれる一曲でしたね。富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信中です。さらにライブツアー愛が解けないうちにが来週から開催。チケットは一般発売中とのことです。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: あやたか一息スタジオ on 81.3 J-Wave。

0: さて今週の綾鷹ひといきスタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: はい、やっぱ毎週生放送をやらせてもらってる癖なのか、やっぱ結構一気に喋っちゃうというか、ラジオ収録なのに
0: 収録が怖いって、
1: そう、間を空けるといけないんじゃないかみたいなこう癖がどうしてもあって、皆さんに一息ついてもらえただろうかと心配はあるんですけど、先月のね、やっぱアンミカさんがいらっしゃってくださるという安心感、やっぱ160キロ投げてくれてるから、僕の直球なんてもう多分遅いぐらいのね、皆さんの体感では。なんでまたちょっと改めてこうしっかり綾鷹飲んで一息つきながらね、はいはい、やっていきたいなと思います。
0: 確かにね、リスナーの皆さんと稲葉さんも一緒に一息つけるようになるといいねっていう感じで、は
1: い、俺についてこいという思いでやっていきます。

0: はい、そして先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは JA 部の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム1息813、 JWave の公式インスタグラム JClips813 にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク JWave1息813 になります。はい、ここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方に綾鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひ綾鷹を一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先は綾鷹ひといきスタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとしてよろしくお願いします。
1: 一息のスペシャリストとして頑張ります。よろしくお願いします。
0: そしてここでお知らせです。今日明日の2日間六本木ヒルズアリーナで開催される J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディションに綾鷹一息スタジオのブースが出展します。そこでは皆さんのモヤモヤを録音する体験ができるのでぜひ立ち寄ってみてください。そしてそのモヤモヤがこちらでオンエアされます。5月4日緑の日、この番組の拡大版として朝9時から J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオのナビゲーターを私ヒョンリが担当します。ゲストにはファーストサマーウイカさん、長谷川京子さん、俳優の池内博之さん、歌人の上坂あゆみさんをお迎え、さらにマイケル金子、君島大空、ペントハウスのひといきスタジオライブ、エビスビーツ、オディロジーの DJ ミックスとゴールデンウィークにほっと一息つける内容でお届けしていきます。皆さんぜひ聞いてください。綾鷹ひといきスタジオ、リスナーの皆さんこの後も素敵な週末をお過ごしくださいね。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。
2: 綾鷹ひといきスタジオ。This program was brought to you by 綾鷹。

0: ラジド、ラジド、ラジドって呼んでね。
1: ギリギリ戻ってまいりました。渡辺タスクです。
2: はい、山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツお昼までお届けしていきます。ひょんじさんナビゲート、あやたか一息スタジオねえ、うん、ね、稲葉優さん、うん、ちょっと金曜日と違うトーンで、素敵でした。
2: あ、本当ですね。はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。さあ、ラジオドーナツ、今日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会ということで、この後も楽しいメールご紹介していきます。その前に1曲、こちらのステージで初披露されたコラボ曲、マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love。 Ask yourself

0: マドンナ&サブリナカーペンター Bring Your Love でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんに最寄り駅を自慢していただいてます。最寄り駅周辺をね、
0: はい、
1: 腹ペコ泣き虫さん、
0: ありがとうございます。
1: 京王線来ました、
0: うん、
1: 千歳烏山です。
0: お、
1: 最近特急が止まるようになり人気急上昇じゃないかな、
0: うん、
1: 新宿から15分ぐらいなのに昔の世田谷の雰囲気満載、畑がいっぱいで農協もあります、
0: うん、
1: カンパチ沿いに畑があるとか実はびっくりじゃないですか、
0: うん、
1: そして何といっても駅前ですよ、
0: はい、
1: いきなり駅前広場は区民センターです。
0: へえ、
1: 区民センターの広場、駅区民センターの広場、うん、区民センター。
0: へえ、
1: でレトロ感のある区民センターの建物、
0: うん、
1: そして盆踊りはもちろん、フリマ、献血、
0: はい、
1: 毎週イベント盛りだくさん。朝は現場に行くであろう人の集合場所、午後は待ち合わせをする地元の学生、
0: うん、
1: 夜は缶ビール片手に皆さんの憩いの場自由です。
0: おーおー、
1: もちろん飲食店もたくさんあって、自宅の IH が壊れた義理の妹は晩御飯のローテには全く困らないと豪語しておりました。そんな首都からの千歳烏山ね、大残念なところは朝特急が止まるのに乗れないことです。
0: あら、そうなんですか。
1: 満員電車苦手な私は行きも帰りも各駅にしか乗ったことがない、乗り過ごしも怖いしね。
0: あ、そうなんですね。
1: 男性50代乗り過ごし、まあ、お気をつけください。乗り過ごしのことなら私に聞いてください。
0: もう聞いてどうするんですか。慰めてもらうしかない。
1: いや、そうですね。何の話でしたっけ。そういいですね、うんうん、まあ、その広場がいろんな機能をしてると。
0: あ、それ なんか賑やかでいいですね。
1: これいいですよね、うん、
0: 毎回ね表情が違くて。
1: そうですね、あのいわゆるこう、あの公共の場なんで、
0: はい、
1: まあ、そのなんていうかな、お金払うとかそういうことじゃなくて、うんうん、自然に人が集う場所になってると。
0: はい、
1: 高円寺もね、
0: お
1: 夜ね、
0: はい、
1: 駅前のねロータリーのとこのね、ってね、
0: はい、
1: 結構盛り上がってる人、
0: ね、何やってんですか。
1: 飲んでるんです。外飲み的な。
0: そうですか。
1: ステッカーとシンプルアクシデント、もう一つ以上。ユミさん、
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク予定がなくて子供をどうやって疲れさせようかと試案中です。
0: はい、
1: 最寄り駅は実家の話ですが、
0: うん、
1: JR 飯田線稲北駅です、
0: はい、
1: 長野ですね。無人駅です。
0: お
1: スイカ、交通系 IC カード使えません、
0: うん、
1: 反対側のホームに行くときは構内の踏切を歩いて渡ります。過去に仕事の関係で訪れた会社の先輩から、スイカ使えなくて改札出るのに現金が足りるか焦ったんだけどという報告という名の苦情をいただきました。そんな稲北駅ですが、よく言えばのんびりのどか、悪く言えば閑古鳥がたくさんいます。たくさん閑古鳥ってたくさんいるもんだ。反対側のホームに行く時に線路をまっすぐ低い視点で見られることができて、結構珍しくて貴重だと思います、
0: はいはい、
1: 今は時期がずれてしまって、桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ、都市部、あ、今は時期がずれてしまっていますが、
0: うんうん、
1: 桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ都市部の自動化に疲れた時はお使いください。これでも自慢ですよ、これはもう。
0: まあそうです、
1: ね。これは自慢です、ね、うん、
0: のどか自慢。
1: 確かにね、ちょっとね人が少なくなっちゃったかもしれないですけど、うん、いいですよね。
0: ね、
1: あの本当にね、そういうね、トイレがもうすごいちゃんとしてるとか、
0: はい、
1: スイカ使えるとか、
0: ね、
1: そう思っちゃいかんから。
0: いや、そう、当たり
1: 前、それは当たり前じゃないから、
0: はい、
1: 本当に
0: 本当そう
1: だ。ステッカーとシンプルアクシデントです。ありがとうございました。I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 送りしたのはミーカーグレイスケリーでした。
1: さあメールご紹介いたしましょう。今日は皆さんの地元の駅周辺を自慢していただいております。ウルトラマン大好きっ子ママさん、
0: ありがとうございます。
1: もうこのまんまですね、
0: はい、
1: 最寄り駅小田急線祖師ヶ谷大倉駅です。お自慢はウルトラマンです。
0: はい、
1: 街を挙げて至るところウルトラマンだらけです。商店街の名前もウルトラマン商店街です。昨年はウルトラマンの周年イベントもあり、
0: はい、
1: ウルトラマンも来ました。ウルトラマンが商店街に来た。ウルトラマンの駄菓子屋さんがあったり、
0: はい、
1: グッズを売ってる会があったり、
0: うん、
1: 駅前や公園にウルトラマンがいます、
0: うん、
1: うちの3歳の子供もウルトラマンが大好きです。
0: あ、よかった。それ
1: ぜひ遊びに来てみてください。
0: はい、
1: いやいやいや、俺はほら退治されちゃうからいけないよ。怪獣か怪獣なのか。
0: 怪獣 ある意味怪獣。
1: シュワッチシュワッチ。
0: いやでもね、ウルトラマンが好きでよかったのか、ウルトラマンがそれで好きになったのかわからないですけども
1: 、まあ、こういう街あるじゃないですか。
0: あの桜新町とか、
1: あ、まあ、あの東京だけじゃなくても、うん、あの石巻石巻翔太郎先生とか、
0: はいはい、
1: こうなんかね、どこだっけ、水木しげる
0: さんの町とか、あ、そうですね、
1: はいは
0: い、
1: あるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: びっくりするぐらい立ってますよね。
0: そうですね、
1: こんなに立てたっていうぐらい
0: 強いです、
1: ね、立ってますよね。
0: 商店街も何でもそれに紐付けてる感じがして、まあ、
1: そうです
0: ね、まあ、いいですけどね。
1: ウルトラマンね、ステッカーとじゃあぐるぐる店ね、つけてお届けします。パパ、
0: はい、ありがとうございます。
1: いいのかな、
0: 54歳
1: です、
0: はい、
1: はい、最寄り駅西武池袋線の豊島園と大江戸さん豊島園です。もちろんご存知の通り遊園地の豊島園でしたが、うん、閉園してしまい大型の公園になりました。そして遊園地跡地にハリーポッターの施設ができました。ということで駅周辺に海外の方がたくさんいます、
0: はいはい、
1: コンビニに行くとレジに並んでいる日本人が私だけなんてことも結構あります、
0: うん、
1: で社会人2年目の娘がいるんですが、高校生の時に夏休みにニュージーランドへ短期留学、大学生の時にオーストラリアに1年間留学した経験があり、
0: うん、
1: レナさんほどではありませんが英語が話せるみたいで、うん、英語を使いたいみたいなんですが、
0: はいはい、
1: 仕事柄英語と関係ない職種なので、その欲望の解消策として、
0: はい、
1: 駅前やハリーポッター施設の周りに行き、うん、迷っている人や何か困っている人に声をかけているみたいです。
0: ボランティア。
1: 英語を使いたい人にはいい駅なのかなと思います。
0: いいじゃないですか、
1: まあ、いいっちゃいいけど、ぼんやりしたところを自慢してくれましたね、またね。
0: でもたまにね、このなんだろう、なんか案内役みたいな、なんか自分でね、うん、ぶら下げてこうなんかカードみたいなのやってる方いらっしゃいますけど、いいじゃないですか、
1: まあ、ね、うん、確かに。でも外国の方増えてるから、
0: はい、
1: こうね、ちょっと英語がちゃんとね喋れるとすれば、
0: うんうん、
1: そのコミュニケーション取るのはね、もちろん悪い子じゃないので、豊島園懐かしいね。よく行ってたんですよ私も。
0: ね、豊島園。そうですか。デート？と男友達？
1: いやいや、もうちょっと、もうちょっと子供の時だな。
0: うん。
1: うん、行ってました ね、
0: ね。
1: 懐かしいね。ね、パパ54歳は54は54歳でこれやっちゃいますが、ステッカーとシンプルアクシデント偶然、
0: はい、
1: これちょっとなかなか本当に興味深い面白い映画でございましたのでお届けいたします。ありがとうございました。
0: J-WAVE Traffic Information brought to you by ユピテル。
2: はじめに東名高速道路の上り線秦野中井インター付近で乗用車3台の事故のため4キロ渋滞しています。この影響で下り線も9キロの混雑です。このほか下り線海老名サービスエリアを先頭に19キロ、中央道の下りは富士野パーキングエリア断続的に35キロ、圏央道は八王子ジャンクション先頭に内回り外回りとも11キロ渋滞しています。関越道の下りは川越インターで事故のため7キロ、その先の花園インターは断続24キロ、藤岡ジャンクションは18キロです。上信越道の下り線藤岡インター付近5キロ、東北道の下り久喜インター5キロと羽生パーキングエリア15キロ、矢板インターでは乗用車2台の事故の影響で14キロつながっています。常磐道を下り三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため首都高速道路へ伸びて12キロです。 この影響で東京外

0: 環道は三郷ジャンクション内回り外回りとも7キロ渋滞しています。首都高速道路6号線の上り箱崎ジャンクションで事故のため4キロ影響で、7号上りが両国ジャンクション先頭に錦糸町まで2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 佐藤さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分頃お伝えします。

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランによる戦闘終結案に不満を示し、現時点で合意は不可能という認識を示しました。アメリカ国防総省はドイツに駐留する軍の部隊のうち5000人を撤収させると発表しました。トランプ大統領は EU から輸入する自動車関税について来週から 25% に引き上げると表明しました。 EU は対抗措置をほのめかしました。先月のアメリカでの日本の新車販売台数は去年の同じ月より 4.5% 減った合わせて44万3644台でした。国連で開かれている NPT 再検討会議で日本原水爆被害者団体協議会事務局長の浜澄二郎さんが演説し核廃絶を訴えました。広島市の松井和美市長、長崎市の鈴木史郎市長らも演説しました。大型連休後半となった今日、帰省や旅行に向かう人たちで鉄道や高速道路が下りのピークを迎えました。高速道路は午前中から渋滞が発生しています。ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、経済的威圧を強める中国を念頭に重要鉱物の供給などで協力を確認します。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: は柴田さと子で素直でした。
1: さあ柴田さと子さんは、今日明日開催の六本木ヒルズアリーナフリーライブイベント東京マップス、今日この後すぐ12時からのご出演、
0: うん、あ、そうですね、
1: はい、今回ね、2日間オーガナイザースタッツさんでございまして、まあ、当然スタッツさんも登場するんですけれどもね、うん、詳しいね皆さんタイムテーブルなどは東京マップスホームページチェックしてみてください。
0: はい、フリーライブなのでね、ぜひ遊びに来てください。
1: ただです。
0: はい、
1: 朝8時からお届けしてまいりました J-WAVE ラジオドーナツ、お別れのお時間でございます。
0: はい、
1: 今日もねたくさんのゲストの皆さんありがとうございました。レトロ理論、
0: はい、
1: なかなか個性的なお二人でございました、
0: うん、ありがとうございます。
1: はい、カンピーザプレミアムプレシャスタイムはマナキレイカさん、はい、猫と過ごすお時間の話、そして、門高輪のね展覧会ぐるぐる展紹介してくれました黒木もと子さん、
0: ありがとうございます。
1: ヒョンリさんナビゲート、綾鷹ひといきスタジオは稲葉優さんゲスト、そして富岡愛さんスタジオライブもありました。
0: はい、
1: はい、ということで皆さんからのメールも行さんいただきまして
0: 行さんありがとうございます。
1: 大きい、
0: はい、
1: なんだ下手だね、
0: ですね、
1: そうなんだよね、まあ本当にありがとうございました。
0: はい、
1: まあそれぞれね、うん、皆さん自慢はあると思うんですけど、まあ自慢があってないところに住んでるっていう自覚をした人も今日いるかもしれない。
0: ああ、そうなんですね。
1: あれなんだか、なんか書くことね。
0: はい、ちょっと私、うちも自分の実家の駅はちょっと秘密です。

0: けどないな。
1: ないか。
0: 自慢が。
1: いや、あるんです。
0: あるのかな。
1: あるんで
0: 探そうかな。
1: 探してください。はい、たくさんのご参加ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週ですが、来週は踊る、溝部亮さんご登場です。
0: はい。
1: で、カンピーザプレミアムプレシャスタイムには、俳優タレントの菅井優香さん。
0: うん。
1: そしてメローモーニング5月のマンスリーセレクター、本日続いて豆腐ビーツさんでございます。豆腐ビーツさんは、はい、東京マップス明日の出演、
0: ね。そうですね。
1: はい。で、来週はこんなテーマで皆さんからメールをいただきます。
0: ゴールデンウィーク何してた？
1: 書きやすいです。
0: はい。
1: 書きやすいと思います。
0: 何もしてなくても何かしら
1: ある。何もしてないっていうことでも、うん、何もしてないってことを書いていただければいいことですので、
0: はい。
1: まあでも何かしらしてらっしゃるはずなんで、うん、誰とどこで何をしていたのか。
0: はい。
1: ね。5W1H ですよ。
0: 5W1H、はい。
1: いくらくらい予算を費やしたのか、
0: うん、
1: 皆さんからのゴールデンウィーク報告お待ちしています。今ね、まさにちょっと下りのね、ラッシュみたいな話もありましたんで、
0: そうですね。
1: はい、まあ、あの車の中でお聞きの皆さんはどうぞ安全運転。
2: JOZZ2AFFM。こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
3: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。ともに生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい大田屋味噌醤油店まで。
4: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受取口座はお決まりですか？森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。

皆さんいかがお過ごしですか。あなたと一緒にサタデーランチ、お相手は浅野武美です。この番組はテーマに沿ったミュージックセレクトをラジオを機のあなたにお届けする1時間番組です。一緒にサタデーランチへ出かけましょう。

0: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
1: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
2: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入賞ナビバス、七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
3: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館に写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、照明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
4: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ。受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
5: 塩釜ナンバーワンメガヘルツ。

0: 商工会議所は地域の総合経済団体として地元商工業の発展や事業者への支援など地域の活性化を目指し活動しています。金融、税務、経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
1: いらっしゃい、ご注文は？へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタはうまいよ。毎度、へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
2: 子育ての強い味方、ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心、貸してネットで検索。
3: イベントの強い味方、ダスキンデントール仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
2: 詳しくは電話 226-7166。
3: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ、ダスキンデントール仙台ステーション。

0: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
1: お料理を囲み和やかに故人を偲ぶゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いにお料理仕出しの鈴中。ご用命お問い合わせは電話 362-2567 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 施設老朽化のためゴミを減らすご協力を。市の清掃工場やリサイクルセンターは老朽化が進んでいて、今後安定した廃棄物処理に支障をきたす可能性があります。捨ててしまう製品に含まれる金属やプラスチックをゴミとして扱うのではなく、再利用やリサイクルをしてみませんか。リサイクル分別を徹底する。分別により資源を効率的に再利用。リユースの推進。まだ使えるものを捨てずにリユースやリサイクルで再利用。食べ物の無駄を減らす。計画的な買い物と食材の使い切りで食品ロス減少、資源の節約です。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話0

365-3377 365-3377までお問い合わせください。オラホの塩釜生活情報でした。

宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。

お気に入りの曲は見つかりましたか？あなたと一緒にサタデーランチ、お相手は浅野武臣でした。それでは引き続き良い一日をお過ごしください。

0: 地元に根ざした皆様へ。ウェイウェイブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ 363-3781 番まで。
2: 声で伝える安心感、
3: 塩釜のラジオは
4: 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ、
0: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
5: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。
6: ベイウェーブ Now on air。
7: 川柳
8: 575便。
7: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
9: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
7: 今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ラトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りする川柳575便、1307回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は新藤貴博先生です。
10: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
7: はい、先生、早くも5月ですね。
10: そうですね、
7: ゴールデンウィークというわけですが何か先生あの予定は。
10: いや、僕はあの何も入ってません。特にありませんね。
7: 僕様
9: 大体仕事です。
7: 仕事、
9: はい、
7: そういう方もいらっしゃいます ね、 ういうね、はい。私も実は特に余裕ある予定はございません。そして一斉に先生、街中が新緑へと場面が変わってきました。
10: 本当ですね、あっという間ですね。
7: 本当ですよね、森の都らしい風景になってきたこの仙台市でありますが、各局でお聞きの皆様、そちらはいかがでございましょうか。一方、あの岩手の山火事ね、
10: これはちょっとね、
7: ですね、
10: あまりにもね、なんか炎症が激しい
7: ね。ですよね。でこの収録時点でちょっと雨が降りましたんでね、少しあの区切りの様子が変わってきたというのを、あのニュース映像で私も見てきましたけれども、まあ、しかし完全な鎮火とはまだ言えないということですね。もっともっと雨が降って、そして最終的な確認までしなきゃいけないそうで。
10: 本当ですね。
7: あれだけの規模になりますと土の中まで火がいってるというね。
10: そうなんですよね。
9: あ、じゃあそこからまた火種になることがある
7: ですか。土を掘り起こして、消火波をまず避けて、
10: そうです、
7: でさらに上空からサーモカメラでもって、
9: あ、温度を見て、
7: 温度を見て、ここに火種があるんじゃないか、いやここは大丈夫だって、そういう確認を全部やってから、まあ、これで収束と鎮火と、いうことね。
10: 大変ですよね。ねえ、まあ、立地条件もなんかいろいろ、ね、気象の専門家の方を、いろんな、やっぱちょっとね、あまりにも、ひどかった。

0: ね、ああ雪解けが早くなって、まあ、それだけ暖かくなって乾燥も早くなって、
1: ね、
0: カラカラの時期もあるということで、そんな時に、こう火を、ね、いい加減に使うと扱うと、ね、ああいうことにもなってしまうということみたいですので、ね、本当に気をつけなければいけません。であの気の毒だった方は、避難した方は実はあの津波でもって流されて、
1: ね、
0: そこから高台に新しい家を求めてと、
1: そうみたいな、
0: ね、そういった方もいらっしゃったそうですね。
1: 本当なんですね、なんか本当に二重三重の災害ですもんね。
0: ですよね、
1: お気の毒ですよね。
0: 気の毒でした、ね。まあ、このまま収まって、ね、元の状態に戻ることをお祈りしたいところでございます。一方イラン情勢は、先生、現在進展は本当に見られてませんね。
1: なんかね、困った問題ですよね。
0: 経済活動にも具体的に影響が出てきて、ニュースで見たんですけれども、あの松島の温泉旅館、
1: はい、
0: ホテル、
1: はいはい、
0: あの夜の料理に大体あの、鉄板焼きのようなそれぞれ あの固形燃料を焼いて、お肉を焼いてとか、牛タンを焼いてとか、
1: はいはい、
0: あの固形燃料が底をつきそうだと。
1: あれは必ず必需品ですもんね。必ずね、必ず丸いやつでね、ついてきますから。
0: あれは原油由来の製品で、これでメニューを変えなきゃいけない。
1: そうだ、そういうの大変ですね、旅館。
0: あの、ほんと、鉄板焼き、陶板焼きっていうのが一つのメインですよね。
2: あとなんかちょっとちっちゃいお鍋とかもね、はいはい、あります
0: よね。
1: 必ずですよね。付き物って、もう言ってもいいです。
0: 大変なことですよね。
1: いやー、本当だ。ですからね、いろんなものにしわ寄せが来てるっていうことですよね。
0: 温泉関係のお風呂の追い炊き用の重油がなくて。
1: そうみたいですよね。
0: お湯が温度が上がらない、
1: ね。だから全てのね、ものにもう影響力があるということですよ。そうそうそう、もうね。
0: あの広島のオタフクソース、あの会社がソースの容器が、プラスチック容器がなくなってきて、この先どうしようかと。ソースは作れてもそれを運べないという、
1: そうですよね。やっぱ容器がなければね。
0: ですよね。
1: いろんなとこに本当にしわ寄せが来てますよ。
0: 本当ですよね。次から次といろんな問題が起きますし、それから事件も、あの京都のゆきくんの後は、今度は旭川の旭山動物園で、何ですか
1: ね。
0: おかしいな。
1: ちょっとね、考えられないですよね。もうだから動物園そのものへすごい甚大な影響ですよね。
0: そうですよね。このゴールデンウィーク、ちょっと日にちをずらして、これまでいろいろ整備の休館日設けてましたけれども、開園することになったと。
1: ちょっと考えられませんね。
0: ちょっと。さんを焼却炉に入れたらしいというところしかまだ分かっておりませんけれども、まあいろんな事件事故があるもんでございますが、まあこのゴールデンウィーク穏やかに過ごせたらいいなと思っております。さあ、お待たせしました、千里575便でありますが、今回の課題はひらひらひらひら、あの桜の花びらが舞うあんな感じ、ひらひら。10人合わせて、先生、何人何句だったんですか？
1: はい、53人の方から224句頂戴しました。
0: ありがとうございました。入選はどういう割合でしょうか？
1: 課題銀が17句、はい、自由銀が3句でございます、
0: は
1: い。
0: ひらひら課題銀17句の入選、自由銀3句の入選でございます。入選者の中からお一人に秀作賞です。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、お待ちください。さあ、それではまずは課題員の入選17句の発表から参ります。さあ、ひらひら、まあ、桜のひらひらをすぐ思いつきますけれども、いろんなひらひらがありますもんね。先生、どうでしたか？
1: いや、ね、今としみさん、桜が散るという句が26句なんですよ。桜ね。2番目には蝶々が舞うというのが、蝶が舞うのが16句、
0: はいはい。
1: あと3番目にはね、金魚、熱帯魚も含めて泳ぐ句ですよ。
0: はいはい、
1: 金魚とかね、あと、あの、鯉のぼりの句と、季節柄。それが、おのおの10句ずつございまして、今申し上げた4つで 38% ほどしましたね。
0: そうですか。私はなんとか色っぽい雲作りたいなと思いました。レースのひらひらでなくないかなと思ったんですけど、
1: なるほどね、
0: とうとう思いつきませんでした。さあ、それでは入選した17句はこういうひらひらでございました。
2: 最初の方です。泉区紅葉台にお住まいの安倍敏夫さんの作品です。
1: 舞い踊る美のシンメトリー。

0: アゲハチョウ、舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。このシンメトリーという言葉ですよ、うん、これ左右対称ということなんですね、はい、蝶々ね、アゲハチョウですから、はいはい、これ舞ってる、まあ、蝶々が舞ってる状態を、まあ、うまくこれ金星が取れて美しいという姿をこれ読んだんですよね、うんうん、なかなかのね、これさりた句だなとは思いますね。なかなかね、
1: でしかも綺麗な句ですよね。アゲハチョウイメージできますからね、
0: おっしゃる通りですね、ほんでこれアゲハチョウがぴったりですね、
1: 本当ですね、この春私はモンシロチョウ先生一回見ました、
0: 僕もうちの庭で、
1: なかなか昔のように蝶々あんまりないですよ。
0: あ、そうです
1: よね、珍しいかもしれませんよね、そうですね、はい、まずは最初の句でございます。泉区紅葉大阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。
2: 岡山県岡山市にお住まいの大沢葵さんの作品です。
0: 孫襲来嬉しい悲鳴お札舞う、孫襲来嬉しい悲鳴お札舞うまあこの手お孫さんがね、はい、こぞっていらっしゃれば、うん、おじいちゃんおばあちゃん大歓迎ですけども、うんうん、まあお食べ物代もかかる、はい、あとやっぱお孫さんたまにやっぱお小遣いもね、だってお小遣い目的で来ますから、
1: はい
0: ね、本当にお札舞いますわ。
1: あ、そうですね、お財布から出ていく様子がひらひらという感じなんですね。
0: そうですね、
1: はい、お札ももう少し小刻みにお札があると先生いいんですけども、1000円5000円1万円2000円札ってね、あまり見ません
0: よね、はい、幅がありますからね。
1: ですよね、
2: そうですね、5000円の次倍ですもん
1: 気になりますからね、
0: なかなか大変です。
1: 子供の学年が進んでいけば、おじいちゃんおばあちゃんの太っ腹なところも先生見せなきゃいけない時があるんでしょうからね。まあ、おっしゃる通
0: りですよ、そうですよ、
1: ひらひら舞うように出ていく様子はわかります。岡山県岡山市大沢葵さんです。孫襲来嬉しい悲鳴お札舞う。
2: 石巻市不動町にお住まいの新沼勝雄さんの作品です。
0: デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ、デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ。この句はね、あのデメキンのこうゆったりして優美なこう芸術的な動きですよね、はい、デメキン、それをねこれ人間にちょっと立ててるんですね。人間がほら見栄を捨てて、はい、ありのままの姿ということですよ、これはね、仮面脱ぐで自分のこう、まあ、戻る姿というものをこれ、うん、静かにこうなんか心地よさという状態をね、比喩してるんですね。
1: あ、そういうイメージですか。
0: だからデメキンからうまくこの、自分自身の姿というものもうまくこの仮面脱ぐっていうのでね、まあそういうもんでしょうね。
1: あのデメキンの優雅に泳いでその目の出ているギョロギョロとした、
0: 結構ね、だからそこをうまくこの自分人間の見栄を捨ててこれありのままの姿という、ね、自分 もう そこをね、うまく読みましたね。
1: なるほど、ね、想像できるところですね、はい、はい、石巻不動町新沼勝雄さんです。デメキンの優雅な泳ぎ仮面脱ぐ。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
0: 散り急ぐ花びら乗せて花いかだ、散り急ぐ花びら乗せて花いかだ。まあ散った桜の花が水面に浮かんでね、これ連なってる本当にこれ花いかだですね。
1: そうですね、
0: いい言葉言ったなと思いますね。まあ本当風流な景色が見えてきますね、は
1: い、そうですね、
0: いいですね。
1: このところこういう光景が多いかもしれませんね、季節的にもね、はい、塩の町泉ヶ丘中村孝子さんです。散り急ぐ花びら乗せて花いかだ。
2: 宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
0: 胸元に桜スカーフ春陽気、胸元に桜スカーフ春陽気。ちょうど今の時節ですよね、もう本当に胸になってこのスカーフがこれ桜、いいですよね、なんか本当にこうひらめいてるっていうのも春陽気っていうところにもね、非常にこういいなと思いますね。なかな かなんかぴったり。
1: 桜色のスカーフなんでしょうか、それとも桜の花のようななんか飾りブローチみたいのがあるん
0: でしょう、まあ、桜のスカーフでしょうね、うん、桜色でもしたやつでね、
1: まあ、ひらひらね、
0: いいですね、
1: 春風にね、そよいでね、はい、はい、まさに今このシーズンにぴったりです。宮城の栽培長ゆうこさんです。村元に桜スカーフ春陽気。
2: 青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: 惜しむ別れ五色のテープドラの音、惜しむ別れ五色のテープドラの音。これあの旅客フェリーやクルーズ船なんかで、はいはい、ね、本当別れを惜しむと五色のテープでね、うん、これもまたなかなか華やかいいですよね、雰囲気があってね。
1: そうです
0: ね、とてもねいいですよこれね、
1: うん、必ず船港にはこのテープでしたね。
0: 本当ですよね。
1: 漁船の目足塩釜でもこれから遠洋漁業だ志向だってね、今もありますもんね。
0: ありますね、本当ですね。
1: ずっとくるくるくるくるくる伸びてって、そして最後ポロッと切れて
0: ですね、
1: あれはなんとも風情のある光景でございますよね。青葉区荒牧本沢 NT さんです。惜しむ別れ五色のテープドラの音。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: ピクニック家族へ蝶が幸運び、ピクニック家族へ蝶が幸運び。まあ野山へこう家族でお出かけになって遊んでいるとやっぱ綺麗な蝶々が寄ってきたっていう、はいはい、まさにこれも蝶々さんもね、ああいいなっていうので家族の仲間入れみたいな感じ、ね、風景があっていいですね。
1: そうですよ ね、
0: これはあれですよね、
1: うん、先生のうちは庭も広いし植物もいろいろ植わってるから、いろんなこの蝶などの、幼虫というか
0: いっぱい、ありますね。
1: 孵化したりしてるんじゃないですか。
0: してますね、うん、僕も見かけますよ、うん、すごいですね、うん、もういっぱいいろんな花ありますからね、うんうん、結構蝶いろんな種類飛んでますね、うん、
1: ですよね、
0: 楽しみです。
1: アゲハチョウというのは柑橘系に作るんですよね。
0: あ、なんでしょうね、なかなかアゲハチョウ他から飛んできますけどもね、うんうんうん、ではなかったかなと思います、
1: うん、我が家でね本当に幼虫と言いましょうか、はいはい、アゲハチョウが卵を産んでそして返したことあります、
0: はい、あれいいですよね。
1: あれ柑橘系のね、なんていう植物だったかな、葉に、産みつけていってい
0: いです、ね、
1: そしてそれを見つけて春先うちの中に入れてやったんですよ、そしたらだんだんだんだん色が変わってさなぎになって、そして浮かして、でそれからさあどうやって餌をもう歌にあるような砂糖水ですか、あんなの作って爪楊枝の先にちょっと出し麺抜け綿棒のようなもの、
0: はいはい、
1: でツンツンとやったりして最後どうして飛び立っていったかな、多分と、
0: すごいですね、
1: 飛んでいったと思うんですけども、いや本当にね貴重な体験、
0: いいです。
1: しかもどんな蝶かなと思ったらアゲハチョウでした。
0: 綺麗です
1: よ、模様がね、
0: あれが綺麗なんですね、
2: それ孵化するまで楽しみですね、どんな蝶が
1: 本当に、
0: でやっぱ分かってるからお家庭だのは自分他に行かないみたいなんですね、育ったから、
1: 僕も、ね、
0: くるくるくる
1: 我が家のような感じになって、
0: そう、もうずっとやっぱ、なんか住んでるみたいにいますよ、ずっと、
1: 可愛いですよね。
0: いいですね、
1: 愛情がだんだんだんだん湧いてきます。富谷市富谷秋葉陽子さんです。ピクニック家族へ蝶が幸運び。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 両岸の桜ひらひら船遊び、両岸の桜ひらひら船遊び。両岸というのは川の両岸ですよね、はい、うん、これ船よくね桜、はい、いろんな観光のためにね船遊びありますよね、
1: 阿部熊川のね船下りなんてね、よく有名でね、
0: 本当ですね、とてもいいですよこれもね、本当に桜の花に包まれていいです
1: ね。そうですよね、まあ、新緑の中で桜がポツポツポツとこうね、埋まってるというような光景は本当に見事でね、心休まります。埼玉県川越市伊藤翔一さんです。両岸の両岸のです、両岸の桜ひらひら船遊び。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 喜寿の前割ったくす玉幸が舞う、喜寿の前割った たくす玉さちがまう。まあ77歳のお祝いを皆さん家族ご家族やお友達ですよ。

0: ね、皆さん集まって、まあこれは楠田松五郎ある程度レストランとかホテルのこう会場でないとね、なかなかできませんよね、
1: はいはい、
0: 豪華ですよねこれ、楠田回って華やかにお祝いしてもらったと、これなかなかいいんじゃないですか、
1: あのチラチラがね待ってくると、
0: そうです、
1: あそうですね、実際にあったことなのかな
0: かもしれませんね、なんとなくね、
1: うん、はい、そんな時のことを読んでいただいたのかもしれません。中山義成、長谷川富さんです。記事の前、わった楠玉幸が舞う、
2: 課題銀ひらひら10句目です。岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
0: 100点のテストひらひら孫かえる、100点のテストひらひら孫かえる、まあ小学生か中学生でしょうけど、このお孫さんがもう100点ね、これは分かりますね、カバンに入れないで手に持って
1: ですね、
2: もうね取ったよ、
1: 想像しますよね、
0: 分かりますよね、小学生なんかもう喜びね、みんなに見せびらかしたいんですよ、ね、これはいいですよ、
1: おじいちゃんおばあちゃんにね、
0: 本当ですね、
2: お小遣いもらえるかもしれないですね、
0: あ本当ですね、いいですね、
1: 私もそんなところあったかもしれませんけれども、逆に悪い点取った時のテストっていうのはどうしました、
2: ランドセルに、ね、眠ってるとこですか、奥底にな
1: かなかヒラヒラできない、
2: できないですね、なかったことにする
1: そうです、そうしたいですよね、私もね考えまして本箱の隅にそれを捨てるっていう勇気はなかったんですね、なかったことにしたいっていう、うん、思いはあってもそれを捨ててしまって泣きことにするっていうことはなくて、本箱の隅の方にどんどん突っ込んでったんですよ60点台70点台ってやつだって80点以上は見せたかもしれませんけど、
0: なるほど、
1: ね、それでね結構たまりましてねある学年の時に、それがねバレたとことあるんですよ、
2: 一気にじゃ出てくるんですよ、それが
1: 何これ
0: なるほど、
1: 次から次と50点何点だ60何点だっていうのはありましてですね、なかなかあの親には見せられなかったというそういう年代が
2: 何の教科が苦手だったんですか、
1: 何だったかな、あの算数系かな、やっぱりちょっと点数を、低い科目は
2: 私も嫌いでした数学は苦手です、
1: ね、はい、こうひらひらねしながら見せたい点数だといいんですけれども、私の場合はそうはいかなかった日がありました岐阜県岐阜市三流亭さんです。100点のテストひらひら孫かえる、
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 偏本と旗ひるがえる甲子園、偏本と旗ひるがえる甲子園、この偏本という言葉ですよね、これ旗などがある日こうひるがえる様子を偏本って言うんですけどね、はい、まあ甲子園ですからこれ高校野球、はい、全国高校野球選手権でこれわかりますね、どこでも応援団旗はね、本当にもう皆さん一生懸命なってあれずーっと持ってるんですからね、
1: そうですね、あの応援団長さんね、大変な力です、ね、はい、偏本っていうのは本当にあの難しい言葉ですけれども、あの昔の NHK のスポーツ実況などにもよくね偏本と翻る西沖がなんていうことはありましたもんね、
0: はい、
1: 昔の言葉かもしれませんけれどもありました。大崎市三本木山崎隆さんです。偏本と旗翻る甲子園、
2: 宮城の区新田にお住まいの宮本実さんの作品です。
0: 風に揺れ洗濯物が嬉しそう、風に揺れ洗濯物が嬉しそう、まあ本当爽やかな春の風にやっぱ洗濯物もすぐ乾きやすいし、まあ確かに嬉しいですよね、あまりじとじとしてるとね、乾かないですから、これもなかなかいいんじゃないですか、
1: やっと黄砂も行きましたかね、黄砂、
0: ね、
1: 期間中はねなかなか思いっきり干せませんでしたけども ね、はい、そういう時期も過ぎたみたいで、花粉もどうやらピークは過ぎてるんじゃないかなと思うんで、これからはもう雨でない限りはこの春の風に洗濯物がそよぎそうです。宮城の区新田宮本実さんです。風に揺れ洗濯物が嬉しそう、
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの

0: 品です。
1: ステージは昭和演歌に紙吹雪、ステージは昭和演歌に紙吹雪。これ見たら北島三郎さんのあの風雪流れ旅の時にあのもうステージもう口の中まで上がってそれをちょっと思い出しましてね、いやーね、もうすごいですね。
2: 昭和30年代から40年代にかけてのね、一大歌謡ブーム、ロカビリーブームありましたね。
1: すごいですね。あとテープもでしたね。
2: テープそうです
1: ね。カビじゃなくてね、テープがね、あのロカビリー、今清水さんおっしゃったロカビリーの時はみんなでね、
2: 本当に
1: テープでもう引っ張ってやってたことなんですよ。
2: でテープの芯が危ないから芯は取りましょうという、
1: そうい
2: うルールがね、
1: ありましたね、
2: できましてね、そしてステージに投げましょうと、
1: すごいですね、
2: すごい時代がありました。あ、そしてもうステージ上がもうテープでいっぱいになっちゃって
1: そうそうそう、ありましたね、
2: ありましたよね、
1: すごかったですね、
2: ロカビリーのあのブームがありましたね。
1: そうですよ、うん、すごい熱狂ですよ、
2: そうですよね、平尾正明さん、
1: ね、そうですよね、
2: あの時代が本当にまさに昭和の一番いい歌謡界だったかもしれませんよね。ウエスタンカーニバル、そうだね。
1: そうです、
2: ね。ウエスタンカーニバルってありましたもんね。はい。塩釜市藤倉峯岸敦さんです。ステージは昭和演歌に紙吹雪。
0: 山梨県甲府市にお住まいの風間なごみさんの作品です。
1: 春の冷え、花から花へ蝶の舞。春の冷え、花から花へ蝶の舞。まあ何度も蝶出ましたけども本当ですよね、うん、もう蝶々は花から花、いろんなものね、花に行きますからね、いいですねこれもね、
2: 本当に歌にもね、歌詞にもね、ありますけれども ね、それにあの時々今大きなアブのような蜂もね、してますね、結構。
1: あ、そうですね。そう言われればね、うん、僕の、もう、蜂が多いんだ、蜂がいっぱい出てるんですね、ね。そうですね。
2: 蜂も生きるために必死で春の蜜をね、吸いに来てるっていう、その気持ち、わかりますので、無限に追い払ったりは、しない方が、こう、刺激を与えなくていいと言いますけれどもね、はい、蜂なんかも蜜を求めてやってきている時期です。山梨県甲府、風間なごみさんです。春の日へ、花から花へ、蝶の舞。
0: 泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
1: 熱帯魚、おひれ揺らして恋模様。熱帯魚、おひれ揺らして恋模様。あの、観賞用の熱帯魚は美しいですよね。ロッピーとかエンゼル、ね、フィッシュなのか、もう綺麗なんですよね。うん、本当にこれ、恋模様っていうので、まさになんか、すごいロマンがあってね、いいですよね。これね。
2: ですね、あれは本当にこう綺麗な、ちょっと再現できないような色を、ね、色ね、出してますもん ね、
1: まさにだから熱帯の感じだっていうのが 色で分かりますよ ね、
2: そうですよね、あれも一種の仲間としてはフェロモンのようなものなんでしょうかね、
1: そうでしょう ね、 なんかね、よくそういうのでね、こう競い合うっていうんでないか、そういうのもあるかもしれない、
2: 本当ですよね、はい、綺麗です。北中山、今野弥生さんです。熱帯魚、おひれ揺らして恋模様。
0: 課題には残り2句です。次は宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
1: 花から花へ青春大花蝶の恋。花から花へ青春大花蝶の恋。まあこれね、人間に例えてんですね。まあ蝶っていうのは人間の魂、こう劇的なね、変化を象徴するものに言われますけども、これわずか数週間しか生きられない蝶の姿を、自分の人間の命の儚さにこれは持ってきてたんですよ、この句は。だから蝶だけの話でなくてね、今言ったそういう人間の命の儚さを、まあ、うまく花ばらんとして、この次々移動しながら、ね、社交の場を飛び回るっていう感じのものなんですね、これうまく。だから青春を超えて意外とこれ社交的に立ち振る舞ったという意味に取れるんですよ。
2: あ、そうなんです
1: か。いい句ですよ、これもね。
2: あっちで恋をし、こっちで
1: 恋をし。ああ、そういうことですよね。
2: まあ、あっちで仕事をし、あっちで語り、いろんな情景を、ね、これに重ねることができますが、先ほどは花から花への下りで言うと、14番目の甲府の風間さんも、春の日へ、花から花へ、

0: 腸の舞、そして今回の岩切りの平井さんも花から花へ青春大岡蝶の恋。この花から花へっていうのは本当に次々次々と、ね、いうことを連想させて、ね、はい、いいフレーズですよね。
1: そうですね。
0: ね、はい。宮城の句、岩切平井貴子さんです。花から花へ青春大岡蝶の恋。
2: 次は課題に最後の句です。高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
3: タンポポのいい日旅立ち風任せ、タンポポのいい日旅立ち風任せ。これ山口百恵さんのいい日旅立ちじゃないんですけども、春先にタンポポね、ほんとあの、ね、もうあの綿毛目がもう風任せですよ、どこに飛ぶかね、
0: 白くなったね、
3: あれ本当にね、本当にこの通りどこに飛ぶんだろうなという
0: ですね。
3: またタンポポ咲きますからすぐね、
0: もう今もね黄色いあのタンポポ咲いてます
3: ね、
0: まだ白くはなってないんですけど、
3: そうですね、
0: あのタンポポの白くなった、タンポポ、あれ昔ふっとやっても耳に入ったらダメだよって、そういう
3: 言われましたね、
0: 言われてません
3: でした、言われました、うん、親から
0: 音が聞こえなくなる、聞こえなくなるよって
3: 、うん、だからあんまりこうやっていた、なんですか、うん、いたずらみたいにしないようにって言われたことがありましたね、うん、
0: 空に向けてふってやるのは、うん、いいですけど、うん、人に向かってふっとやらないように、うん、なんか言われたような気がするし、あと先生こういうおまじないなかったですか、タンポポのあのいわゆる花黄色いのあれをすねに塗ると早く走れるって言って、運動会の日にはタンポポをみんな身持ってって、
2: すねに塗る
0: 徒競走の前に足のすねに擦りつけるんですよ、そうすると記録なんですね、タンポポの、ね、
2: 記録、ね、
0: で早く走れるっていうね、なかったですか、
3: いや、あれ初めて聞きましたね、
0: そうですか、北海道旭川ではね、そういう
3: 伝説がある
2: みんなじゃあですね、記録して
0: 走ったそうなんですよそうそうそうそう一生懸命こすりつけてやりましたね、
2: 効果のほどはどうだったんでしょうか
0: ね、なんでしょうかね、まあ、気持ちの問題ですからね、まあ、この話こんな話そういえばというね、思い当たる方いらっしゃればまたお便りなどで教えていただきたいと思いますが、タンポポをすねに塗って足が速くなるそういうおまじないがありましたはい、課題ひらひら最後の入選句でございます。高知県高知市川勲さん、タンポポのいい日旅立ち風任せ、タンポポのいい日旅立ち風任せ。以上17句のひらひら入選句でした。先生いかがでしたか。
3: ひらひらの様子を何を題材にして読むかね、うん、17句は多様な題材でよかったなと思いました。
0: はい、以上ひらひらでございました。さあ番組半分のところです。では皆さんからのお便りご紹介です。
2: はい、ご紹介していきます。青葉区中山義成の長谷川富さんからいただきました。この度は笑い渦ムードメーカー目指す我で入選をいただきありがとうございました。元来人見知りで引っ込み思案な性格の私です。笑いで人を幸せにできたらどんなに素晴らしいのだろうと思うばかりです。町内会からみんなで参加町内健康体操の回覧板が回ってきました。数回参加した時のことです。町内会の会長から長谷川さん、健康体操のサポーターになってもらえませんかと言われたのです。私は運動は得意ではありませんと言ってからジェスチャーで会話はできますと言ったのです。すると会長はそれでいいですからと。早速保健センターで講習を受け、月2回の健康体操のサポーターとしてスタート。この秋で3年になります。皆さんも私も健康で長生きできるようフレイル予防につなげています。もちろん会場の雰囲気作りのため笑っていただく会話にも努めているのです。いつの日かきっと笑いのムードメーカーになってまいります。ありがとうございました。
0: なるほど、やっぱり町内会にはこういうグループ
3: ありますあります
0: ね、いろいろ、
3: いろいろありますね。健康体操だね、爽やか体操
0: 先生のところにもあって
3: ありますね、ありますね。ご婦人の方皆さん、うん、これにやはりね、うん、誰かアドバイザーね、うん、やっていいですね。これ
0: でなんとか指導あるいはリーダーをとお願いしてすぐ受けてくれるといいんですけど

0: なかなか
1: そうですよね。
0: なんでしょうそこはね。
1: そこはね、
0: うん、難しい。まあ長谷川さんはね心よく引き受けたということでございま す,
2: す、ね、青葉区堤通り天宮町の斉藤明さんです。神田神保町の三省堂本店が3月中旬に新装開店し、先日半日かけて見学してきました。オープン時には800人が行列を作ったそうですが、開店時の挨拶で亀井社長は歩けば世界が広がる書店を目指したと強調、100年後の書店をの姿を探求したそうです。1階は中央のメイン通路にある書棚の高さが低く、両側に向かってだんだん高くなるという段差のある構造が特徴です。こういう作り方はニュースで見た限りですが、富谷市の新しい複合図書館ユートミヤなんかも似たような構造になっているようです。三省堂の2階は出会いのときめきを大切にした棚作りを掲げ、人文科学系の書籍を中心に発見のさざ波をイメージしたようです。3階はさまざまな教養書と喫茶地層があり、一休みに適したカフェがあります。ちょっと高いのがたまに傷で、妻が飲んだコーヒーは650円、私が飲んだココアは700円でした。作家の浅田次郎さんは開店時のお祝いの言葉で、子供の頃も学生時代も近くで育ったと振り返り、また作家の北方健三さんも神保町は青春の街だったと述べました。私も青春時代のカッポがよみがえります。最後の締めはやはり昔食べた洋食ランチをと思い、三省堂から100メートルくらい先にある人気のキッチン南海、1000円のカツカレーが有名というお店の行列に並び、お腹いっぱい食べました。
0: あ、うん、昔の、ね、
1: そうですね、
0: 自分に浸ってきたんですね。あ、
1: 今度富谷もね、うん、5月1日ですか、ユートミヤオープン、ここはすごいですよ。カフェとあと子供キッズルーム備えてますし、カフェとあとスイーツや食事もできると、うん、多目的ですね、うん、僕楽しみです、うん、僕あのセレモニー行かなきゃないんで、
0: あ、なるほど、
1: まあ、どういうなるかね、楽しみ。
0: 図書館などもあるんですか。
1: 富谷市
2: まさしくですね、今のお話も続きでしたが、僕も上京時に神保町へ立ち寄るものです。お気に入りは三省堂書店より西に50メートルほど進んだ書店グランデです。ここは書籍も抑ることながら鉄道やアイドル、プロレスに充実しています。中でも鉄道は専門雑誌のバックナンバーのほか、 DVD、 各鉄道会社のグッズなどジャンル別に取り揃えています。直近では昨年の秋に訪問、何時までと自分なりに滞在時間を設定したにもかかわらず、誘惑に負けてタイムオーバー、八重洲口での同期会を遅刻してしまいました、うん、鉄道ファンの聖地でもある書店グランデには頑張ってほしいと思いますと。
0: そういう独特のね、特徴を持った本屋さんもあるんですね、
2: 私もあのプロレスコーナーに行ったことがありますよ、地下にね、あるんです、うん、確か鉄道も地下だったような気がするんですけど、書店グランデ、はい、
0: マニアが集まる本屋さんっていうのは
2: 結構専門のバックナンバーとかいっぱいありますね。
0: 助かりますよね。そこ行けば必ずあるという、
1: いいですね、
0: 確信持っていけますもんね。
2: イベントとかもね結構やるんですよね。
1: いいですよね。
0: はい、はい、お便りありがとうございました。さあ、それでは10銀の入選作を発表いたしますが、今週は3句の入選でございます。まず最初はこの方の句です。
2: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
1: さつき晴れ、刹那の風に追い任せ、さつき晴れ、刹那の風に追い任せ。これ刹那っていうのは極めて短いほんの瞬間っていうことですね。さつき晴れ、その時の今の時節ですよね、うんうん、ちょうど瞬間の風をこううまく比喩して、うん、まあこれはなかなかうまく人間模様も読みましたよね。現在の、まあ、瞬間の快楽が、うんうん、まあね、いいということも、うん、 老いの生き方も読んでますね。
0: 老い任せってのは追われるじゃなくて年を取る、
1: ね、そうですね、老いを、ね、うん、任せ、まあ、時代の流れ

0: あれに沿ってというね生き方ですよ。いいですね、うん、
1: なるほどね、うん、このさつきバラの日にそんなことを考えながら、
0: いいですね、
1: 一日を過ごすと、
0: はい、
1: 深呼吸をするとい
0: いですね
1: ということでしょうか。はい、はい、青葉小田原阿部貴子さんです。さつきバレ、刹那の風に追い任せ、追いというのは年を取るあの追いです。さつきバレ、刹那の風に追い任せ。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 葉桜になって本音が見え隠れ、葉桜になってで本音が見え隠れ。これね、葉桜っていうのは人間を比喩してんですよ。
1: ああ、これもね、
0: 比喩ですね、うんうん、比喩する句が結構ありますね、まあ、桜の花が散ってから、ね、青葉がのこれの残るような様子をね、これ情熱的な青春時代を過ぎて、これ人間がこう落ち着きを取り戻してという時に身につけて、この人間の過程を読んでんですね、生き様をね。なんか本音が見え隠れするというのが分かりますね、うん、なんとなくね、
1: 桜が着飾っていたものが散って、
0: そうそうです、
1: 本体そのものが
0: 出て
1: くる、
0: はい、人間の姿そのものですよね、
1: その人自身の、うん、そのものの自分が見えてくる、
0: はい、
1: それを桜にたどって、うん、なぞって読んだということですか。ありがとうございます。青葉区中山、城川哲也さんです。葉桜になって本音が見え隠れ。
2: 次は最後の句です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: 新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。あ、冒頭でもお話しありました、とすみさんからお話しあった京都の小学5年生のね、事件ですよね。
1: そうですね。
0: 本当にね、これからですよね、新学期今度6年生になって、それから今度中学生ね、うん、未来がものすごく開ける、
1: うん、
0: あの年代ですよ。
1: そうですよね。
0: あ、これね。
1: 子供としては一番面白い、
0: 一番そうです。
1: 時期ですよね。
0: その通りですね。
1: 5年生、6年生というの
0: はね。
1: ね、
0: 本当にね、
1: 何でも経験できて、何でも吸収して、
0: ど
1: んどん大きくなっていく一番大事な季節で、その時期にああいうことになってしまった、本当に無念だと思いますし、かわいそうでしょうがないというところがありますよね。はい、そこを苦にしていただいた住人です。泉区赤石南、佐藤翔子さんです。新学未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。はい、住人は以上の3区が入選区でございました。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入ってまいりますが、今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこちらの方のこの句からです。
0: 塩釜市藤倉魔のひとしさん、ひらひらなんですが、風を得て日ごいや空へ滝登り、風を得て日ごいや空へ滝登り、くがね鯉のぼりが泳いでる様子を解説しているだけなんです。
1: あららら、あ、そうですね、
0: 解説ですよ。
1: なるほど。
0: で、子供の日にね、鯉のぼりを飾り、子供が鯉の滝登りのように立派に成長するようにお願いをするという句にしてほしいわけです。添削申し上げます。この夢が叶えと鯉の滝登り、原句から申し上げます。風を得て日ごいや空へ滝登り、
1: うん、
0: 添削、この夢が叶えと鯉の滝登りと、
1: はあ、
0: してほしいんですね。
1: 鯉のぼりの掲げる目的が見えてきました、ね、
0: その通りです。

0: というくんが解説区ですよ。
1: 説明をしただけという。
0: そういうこと。
1: はい、塩釜藤倉間野仁さんいただきました。ひらひら。風を得て日ごいや空へ滝登り。風を得て日ごいや空へ滝登り。いただきました。先生よりは、区が鯉のぼりが泳いでいる様子を解説しているだけ、こういうのを解説区と言うんですということで、褒められた作り方ではないと。
0: その通りです。
1: ですね、はい、はい。で、子供の日に鯉のぼりを飾って、子供が鯉の滝のぼりのように立派に成長するようにとの願いを込めてあげるんだということを句にすると。そうすると鯉のぼりをあげる目的も見えてくるということで、添削句。この夢が叶えと鯉の滝登り。この夢が叶えと鯉の滝登り。まあ、あげるのはもちろん親御さんでしょうから。
0: そうです。
1: 我が子の夢が叶うようにということで、そういう目的を持って鯉のぼりを掲げて泳がせるんだと。いったその部分を読むと、鯉のぼりが泳ぐその目的、鯉のぼりのその夢も、そこに浮かんでくるんじゃないかということで、添削しました。間野さんいかがでございましょうか。原句、風を得て日ごいや空へ滝登り。風を得て日ごいや空へ滝登り。説明句になっていると。それを目的を持った句にしようということで、この夢が叶えと鯉の滝登り。この夢が叶えと鯉の滝登り。はい、子供の夢と親の願望、それもここに出てきましたね。
0: はい、
1: はい、このように添削させていただきました。いかがでございましょうか。間野さんの句でございました。さあ、変わってこの方です。
0: はい、静岡県駿東郡柳谷増弘さん、ひらひらなんですが、ひらひらと落下盛んに花いかだ。落下というのは落ちる花って、
1: はいはい、
0: ひらひらと落下盛んに花いかだ、
1: うん、
0: これ上句なんです。ひらひらとで花が散って落ちる様子がわかるので、はいはい、中句の落下、落ちる花、落下盛んにというのはこれ省略してほしいわけです。
1: あ、そう、
0: もうひらひらで落下してるんですから、ここなんですね。
1: このコーナーでよくあるケースですね。
0: よくあるケースなんです、うんうん、こういうとこね、皆さんもご注意なさってほしい、うんうん、もうひらひらって言ったらお花が散っていくんですから、うん、落下盛んにはもう省略、で桜が川面に散って帯状に連なり、
1: はいはい、
0: いかだのように流れて美しい様子を表現するといいと思います、うんうん、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ。原句から申し上げます。ひらひらと落下盛んに花いかだ。添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ。
1: あ、そうすると本当にあの動きが出てきましたね。水面を流れる花いかだの桜の、はい、それが動いて情景として浮かぶようになりました、静岡県の柳谷さん、ありがとうございます。ひらひら、ひらひらと落下盛んに花いかだ。ひらひらと落下盛んに花いかだ。先生には上句、ひらひらと、このひらひらとこれだけで花が散って落ちる様子がわかるので、落下盛んに、これは省略できる言葉であります。すなわち、ひらひらイコール落下ということですね。
0: その通りですね。ああ
1: 、言われてみると何、なるほど、そうですね。字数がもったいないですね。
0: もったいないんですよ。やはりそういうところ、皆さんもね、うん、他のもご注意なさっていただきたいんですよね。うん、同じことですから。
1: そうですね。
0: みんなね。
1: うんうん、ついつい、はめてしまいたくなる手法なのかもしれませんが、ひらひらと落下盛んに、このひらひらと落下は同じ意味なので、落下盛んに、これは省略してもいい句です。そして、桜が川面に散って帯状に連なって、いかだのように流れて美しい様子、それを歌うんですということで、添削句は、ひらひらと桜見事な花いかだ。ひらひらと桜見事な花いかだ、花いかだがこう流れていく様子が浮かんできました、原句、ひらひらと落下盛んに花いかだ、単に花いかだっていう説明してるだけで、
0: そう、その通りな、
1: 瞬間を取り切っただけですけど、
0: その通りな、
1: 先生の句になりますと、その動画になって動いてますもんね。
0: はい、
1: はい、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ。ひらひらと桜見事な花いかだ、このように添削いたしましたが、柳谷さん、いかがでございましょうか。もう一度読み返してみてください。 はい、ありがとうございます。

0: ありがとうございました。さあ、課題ひらひら入選句いろいろありました。10人もありました。この中から1句だけ秀作賞を決定いたします。先生、どの句でございましょうか。
1: はい、泉区紅葉台、阿部俊夫さん。舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。
0: はい、今週の秀作賞決定です。泉区阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。一番最初ご紹介した舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、とても綺麗な句ですねとご紹介した際お伝えいたしましたけれども、先生改めてお願いします。
1: このシンメトリーというね、左右対称の句、美的表現が効果的で、はい、これひらひらアゲハチョウが舞ってる様子が、うん、本当にこう生かされましたね。非常に美しい句でした、うん。まあ、冒頭にもお話ししましたけど、美しいですね。
0: 美
1: しい句。で、阿部俊夫さんっていうのは、中学校の美術の先生ですので、さすがこのね、シンメトリーという言葉は、
0: なるほど。
1: さすが美術の先生らしい、美的表現ですよ。ね、
0: 図工の教科書にも出てくる言葉でしょうか
1: ね。そうですね、とてもね、句がね、美しさを増し、このアゲハチョウを増しましたね。
0: この川柳や俳句の中に、先生、カタカナを使うっていうのは、どうなん、ちょっと
1: これ、難しいんですけど、効果的なんです。うまく使うと ね。このようにね、うん、これ本当にぴったりなくのシンメトリーという、ぴっとこう収めたところのね、小川の言葉がうまいですね。
0: アゲハチョウのあの姿も、まさにシンメトリーですから。
1: そうなん
0: です。ピタッとハマるわけですね。
1: 本当にこれが、この言葉がもうとても生きましたよ。
0: はい、綺麗な綺麗な綺麗な句になっているということで、泉区阿部俊夫さんです。秀作、舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、これに決定でございます。さあ、プレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: は
2: い、
0: おめでとうございます。司会者銀のコーナーになります。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: ひらひら、
1: はい。
2: スカートが揺れてときめく春うらら。スカートが揺れてときめく春うらら。
1: いいですね。なかなかうまくこのスカートを持ってきましたね。
0: はいはい
2: は
0: い、
2: 意外と入選区にはスカートはなかった
1: ですね。なかったです。なかったです。あまりね、それほどスカートはなかったんですよ。うん、結構難しいんですね、スカート使うとね。まあ、いろいろ。でもこれうまくね、春うららをね、有効的にこの揺れてね、ときめくっていうところがなってもね、よかったですね。
0: 春ののどかな情景も、うららという言葉ですね。
1: 本当にいいですよ。
0: このスカートはタイトスカートじゃいけませんね。
2: そうですね、フレアスカートとかちょっとこう風に揺れる感じのがいいですよね。
0: 今の本当にレースのカーテンのようなスカート、結構流行ですか今。
2: なんかそうかもしれないですね。
1: 流行みたいな感じ、
2: う
1: ん、
2: ちょっとこう重ねて着るような感じですよね。
0: そう、何枚もこう層になっている感じで、
1: なんか流行かもしれない
0: ですよね。
1: そう、まさにこのスカートが揺れてってのめくってのにマッチングするんですね。
0: 本当に色っぽい句でもあります
1: ね。くでもありますよ、うんうん、いいですよ、これから、うんうん、ね、とても春のうまく春うららも、いや、とてもピシッと収めましたね。
0: のどかな春の風も感じますしね。
1: ですね。とてもなんかいいです。
0: 本当そうですね、ふさわしい春の、この気候にふさわしい句です。
1: は
0: い、
1: 年蜜銀でお願いいたします。
0: はね、はい、こんな句にいたしました。ひとひらの桜張り付く味噌おでん。ひとひらの桜張り付く味噌おでん。
1: おお、いいんじゃないですか。
0: 花見風景、もう桜のもう終わりの頃のお花見。
1: いいですよ、これ。ひとひらの桜っ が張り付くが良かったですよ。そこにこの味噌おでんがぴったりですね。ね、条件が出てきます。
0: そうですか。まあ、こんにゃくか大根かわかりませんけど、そりゃ
1: いいですね。
0: 張り付いて、隠し味になってるような。
1: 本当にこの桜張り付くがぴったりでした。
0: そうでした。
1: ぴったりでした。
0: ありがとうございます。はい、司会者銀でございまして、智子銀がスカートが

0: 揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら、私めがひとひらの桜張り付く味噌おでん、ひとひらの桜張り付く味噌おでん、このように司会者吟させていただきます。ありがとうございます。さあ千社吟先生お願いします。
1: はい。散ってゆく桜私の背後れ、散ってゆく桜私の背後れ。
0: あら、これはどういう、
1: これね、散ってゆく桜を人間に比喩したんですよ、
0: はいはいはい、
1: で人間の成長過程を、うん、青春時代から落ち着いた、うん、こう思考深い人間へと変わりゆくことを背後霊ということでこう表現したんですけどね。そういう人間の成長変わっていく、そこをうまく散っていくで、
0: 桜というのは毎年毎年咲いては散って咲いては散っていく、その間に人間も成長していく、
1: その過程をうまくこうちょっとかけて、
0: その辺の時間の流れも、
1: はい、そうですね、そこを読みました。
0: 成長と、
1: はい、人間の変わりゆく姿というのをちょっと読みました。
0: ああ、これはまた綺麗で、そしてね、こう思いゆくですよね。
1: は
0: い、ああ、そうですか。はい、先着にいただきました。散ってゆく桜、私の背後霊。散ってゆく桜、私の背後霊。先着吟でございました。ありがとうございます。さ、それでは来週の課題、そして来週以降の課題を申し上げます。メモの ご準備をお願いいたします。来週は退屈、退屈で番組をお送りいたします。こちらはすでに締め切りました。ありがとうございます。来週の課題は退屈でお送りいたします。再来週以降の課題は次の通りでございまして、5月14日から5月18日にかけては人形です。人形、ひな人形の人形です。5月人形の人形です。5月14日から18日にかけては人形、締め切り5月5日、5月5日子供の日火曜日でございます。そして5月21日から5月25日にかけて県内各局放送分は、課題はキビキビ、キビキビ、動作がキビキビしているあのキビキビです。5月12日火曜日の締め切りでございます。そして5月28日から6月1日にかけて放送分、今日初めて課題をお出しいたしますが、先生何でございますか。
1: ラッキー、カタカナでラッキー、はい、
0: 幸運、
1: 幸運、ラッキーセブン、
0: はい、
1: アンラッキーもあります、はいはい、逆にね、ラッキーです、カタカナ、
0: ラッキー、
1: はい、
0: はい、5月19日火曜日の締め切りでございます。さあ繰り返します。来週は締め切ってありますが、退屈、退屈で番組をお送りいたします。5月14日から18日にかけては人形、人形、ひな人形、5月人形の人形です。5月5日火曜日の締め切り、そして5月21日から25日にかけてはキビキビ、キビキビ、5月12日締め切り、そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、幸運、ラッキー、アンラッキーのラッキーです。5月19日火曜日の締め切りとなっております。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題人、自由人、3句ずつ、それぞれ3句ずつ、計6句一度にご投稿いただけます。そして番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便りもお待ちしております。身近な春を教えてください。お庭の春を教えてください。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

米米部からのお知らせです。米米部では塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に

0: に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し落ち着いて行動してください。車運転の方は後方に注意しハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずにまず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイベイブからのお知らせでした。地元に根ざした皆様へ、ベイベイブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなどあらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ 363-3781 番まで。
3: 声で伝える安心感、
1: 塩釜のラジオは
4: 78.1MHz ベイウェーブ。
5: ベイウェーブ 78.1

JOZZ2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で、塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。

季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。セレモニープラザ白樹殿は、各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。また、いざという時のための安心サポート白樹会は、入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

オラホの塩釜生活情報です。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、塩釜市からのお知らせをタイムリーにお届けします。メニュー画面には子育て情報や塩ナビバス、入塩ナビバス運行表、公共施設のイベント情報や防災緊急情報、イベント情報、各種 SNS、各種お申し込み申請、またゴミ収集カレンダーについての情報が表示されています。また J アラートなど防災行政無線放送の

内容も自動表示されます。お問い合わせは秘書広報課広報係まで。電話022-355-5728 022-355-5728 までお問い合わせください。塩釜市公式 LINE アカウントに登録しませんか。暮らしに必要な情報をひとまとめ、オラホの塩釜生活情報でした。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今日は内陸の地震と日頃からの備えというテーマで、仙台管区気象台地震火山課の小岩弘明さんにお話を伺いたいと思います。小岩さん、よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: さて、内陸の地震とありますが、名前だけを聞いても今一つピントを来ないですね。内陸のとありますので、今日のお話では地震の発生場所がポイントになるということでしょうか。
1: はい、その通りです。地震はその発生場所によって特徴が違いますので、発生場所によって注意するところも異なってきます。松田さんにとって最も印象的な地震災害は何ですか？
0: それはやはり東日本大震災ですね。大津波の被害に加えて原子力発電所の事故もあり、とにかく大変な時期でした。でも今の若い方ですと、当時はまだ幼くよく覚えていないよという方も多いと思います。
1: 確かにそうですね。私も震災のことは強烈に覚えていますが、当時はまだ小学生でした。東日本大震災に限らないことですが、災害経験の継承は日本社会の課題の一つになっていますね。
0: そうですね。今となってはもう15年が経ってしまいましたね。東日本大震災では海で大きな地震が発生したから大津波が襲ってきたんでしたよね。
1: その通りです。東日本大震災の原因となった地震を気象庁は平成23年、2011年東北地方太平洋沖地震と呼んでいますが、名前の通り東北地方の太平洋沖で発生した巨大地震です。このような地震はプレート境界型地震といって、規模つまりマグニチュードが非常に大きい地震が発生する危険性があります。このタイプの地震は海底地下の広い範囲が断層運動でずれるので、津波被害を伴いやすいというのも特徴です。
0: なるほど。では今回のテーマの内陸の地震というのはそれとは違う地震ということですよね。どういった地震ですか？
1: はい、近年の有名な地震ですと、阪神淡路大震災の原因となった1995年の兵庫県南部地震や、2016年の熊本地震、2024年の能登半島地震などが内陸の地震になります。宮城県周辺ですと、2003年に今の東松島市で最大震度6強を観測した地震や、2008年の岩手宮城内陸地震が内陸の地震です。
0: いずれも大きな被害をもたらした地震ですね。特に建物やインフラへの被害が多く発生していたと記憶しています。ひょっとしてそれが内陸の地震の特徴ということでしょうか？
1: はい、その通りです。内陸で発生する地震は内陸の浅いところ、深さ約 20km までの場所で発生するという特徴があります。つまり皆様のお住まいのところの真下やすぐ近くで発生することがあります。

0: そのため直下型の地震とも呼ばれています。このような地震では規模の小さな地震でも震源の真上で強い揺れとなる可能性があります。
1: なるほど、私たちのすぐ足元で地震が起こるわけですね。その強い揺れが建物や道路への被害につながっているのですね。
0: はい、内陸の浅いところで地震が発生した場合、大まかに言いますと真上の震度はマグニチュードの数値に相当する傾向が見られます。例えばマグニチュード2程度なら真上では震度2程度、マグニチュード4程度なら震度4程度といった目安です。同じマグニチュードの地震でも沖合で発生する地震と内陸で発生する地震とを比べると内陸の地震の方が強い揺れとなります。
1: なるほど、かなり強い揺れが襲ってくるかもしれないのですね。先ほど宮城県周辺の地震が話に出てきましたが、それらの地震の被害もそういった強い揺れによるものですか？
0: はい、2008年6月14日の岩手宮城内陸地震では最大震度6強を観測し、23名もの死者行方不明者が出ました。山あいの地域を強い揺れが襲い、それが大規模な土砂災害を誘発して被害につながってしまったのです。
1: 地震によって土砂災害の危険が増えることもあるのでしょうか？
0: はい、強い揺れが起きた地域では地盤が緩み土砂災害の危険性が高まる場合があります。また揺れが収まった後でもその後に地震活動が続いたり、あるいは雨が降ったりすることで地盤がさらに緩み土砂災害が発生する危険性が高まります。
1: 確かにそう聞くと想像がつきますね。
0: 岩手宮城内陸地震以外では2018年に発生した北海道胆振東部地震でも同様に地震が原因で発生した土砂災害に住宅が巻き込まれ多数の死傷者が出ています。2024年の元旦に発生した能登半島地震でも揺れによる土砂災害が発生し死傷者が出たり道路が寸断されたりする被害をもたらしました。
1: 津波も怖いですが内陸の地震もまた恐ろしいですね。私たちはどういったことを意識すればよいでしょうか？
0: 山あいの地域や崖、斜面の近くなどにお住まいの皆様は強い揺れが収まったら安全を確保した上で迷わず避難所へ向かうことが大切です。
1: であれば避難所の場所や経路を前もって確認することも大切ですよね。
0: はい、ぜひ各自治体が配布しているハザードマップを確認し、ご自宅や職場周辺にどのような災害リスクがあるのかチェックしてみてください。さらに注意点として、地震による強い揺れの後は液状化が発生している可能性があります。避難所に向かう際には液状化しているところを避けるようにして避難してください。
1: 液状化ですか？時々地震のニュースで耳にしますが、どういった現象でしょうか？
0: 液状化とは地震の揺れによって地面が液体のようになる現象です。液状化した場所はぬかるんで底なし沼のようになっており、足を取られてしまったり自動車がはまって動けなくなったりといった危険性があります。大規模なものだと建物が丸ごと傾いてしまうケースもありますね。
1: それは怖いですね。液状化している場所はどのようにして見分けたらよいでしょうか？
0: 地震後に水たまりのようになっている場所は液状化している可能性があります。避難するときには水たまりのような場所に絶対に近寄らないようにしましょう。
1: そうですね、避難する際は気をつけます。外にいて地震が起こったときに気をつけることは他には何でしょうか？やはりブロック塀が崩れたり割れた窓ガラスや看板が降ってきたりすることでしょうか？
0: まさしくその通りですね。通勤路や通学路といった普段通る場所でブロック塀など地震発生時に危険になるポイントを事前に確認し、揺れを感じた時にすぐに離れられるようにイメージトレーニングしてみることをお勧めします。
1: 今日にでもすぐやってみます。そういえば自動車で通勤している方も多いと思いますが、運転ができなくなるほどの強い揺れを感じたらどうすればよいでしょうか？
0: 運転中に大規模な地震に遭った際には何よりも急ブレーキと急ハンドルは絶対に禁物です。ハザードランプをつけて周りの車に注意喚起しながらゆっくり減速し、道路の左側に止めましょう。引き続き運転するなら路面が割れていたり停電で信号機が止まっていたりする場合もあるので十分気をつけてください。車を置いて避難する

0: 場合にはドアはロックせずにキーを車内に置いたままにして避難しましょう。
1: なるほど、キーを残すのは救助活動の時に邪魔にならないよう車を移動してもらうためですか？
0: その通りです。無論後続車にはねられないよう周りに気をつけて避難してください。カーラジオなどで地震情報や交通情報を聞くことも大切ですね。
1: わかりました。では室内にいる時の備えでは何を意識すればよいのでしょうか？すぐに思いつくことといえば、タンスやテレビといった重くて大きい家具は固定しておくことですかね。
0: 間違いないですね。特に寝ている時は無防備なので、ベッド周りの家具の対策をすることが重要です。地震が起きた時の動きを想定し耐震固定をするのはもちろん、ベッドに倒れ込まないような場所に移動させることも大切です。最後になりますが、1点お伝えしたいことがあります。
1: はい、それは何でしょうか？
0: それは内陸で規模の大きい地震が発生した時、震源のすぐ近くだと緊急地震速報が間に合わないということです。緊急地震速報が出ていなくても突然強い揺れに襲われる場合があります。
1: 揺れを感じてから携帯電話から警報音が鳴ることもあるんですね。緊急地震速報が間に合わないことも想定して、揺れを感じたらとにかく自分の身を守る行動を取ることが大切なんですね。
0: はい、その通りです。自分の身は自分で守るということをぜひとも意識していただければと思います。それに宮城県には長町リフ線断層帯という利府町から村田町にかけて人口密集地を横切る活断層帯があります。宮城県でもいわゆる直下型地震が起こる可能性があるので、日頃からの備えをしていただきたいですね。
1: 今後大きい地震が起こるかもしれないと言われている活断層ですよね。災害時はもちろん、日頃からの備えというのも重要になってきますね。さて、そろそろお時間になってきました。ここまで内陸で発生する地震の知識と地震への日頃からの備えについて教えていただきましたが、最後に今回のお話のポイントをまとめていただけますか？
0: はい、今回は内陸で発生する地震と地震に対する備えについてお話ししましたが、地震はいつどこで起こるか分かりません。内陸で起こるにしても海で起こるにしても、地震は前触れなく突然襲ってきます。そして今自分がいる場所によって身を守る方法も違ってきます。皆様には事前に危険な場所を確認し、いざという時に慌てず身を守れるよう普段から地震に対する備えをしていただければと思います。
1: そうですね、私たちが暮らす宮城県でもこれまでも多くの地震が起きていますが、それらの地震を正しく知ることで次の地震から自分の身やご家族をどうやって守るか日頃から考えることが大切ですね。今日は仙台管区気象台地震火山課の小岩さんにお話を伺いました。小岩さん、ありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございました。

0: 78.1BeatWave。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-O-Cの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-O-Cは、うん、ツアーを始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、まあ、西日本が多いんですけれども、うん、だいたい11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: でね、最初はまず四国行くんですよ。
0: はいはい、四国スタート。
1: 四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほう。それで電車で移動するのは大変だなと思って、うんうん、レンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、
1: うん、ワゴン、
0: おうおう、
1: はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、みんなで移動しようと思って、う
0: ん、
1: そう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつ四国のいい景色を、はい、みたいなね、はい、
0: そんな。どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、車を返すのに、うん、松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど。
0: なるほど。僕もね、前ね、うん、高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、
0: 瀬戸大橋の方に行った
1: んですよ。ああ、はい、
0: 宇多津、まあまあ結構な距離でね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、うん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております
1: 。本当にそうですか、うん、なんか天気いいといいなと思ってね。
0: あ、そうですよね。でも5月下旬、
1: そう、5月下旬、
0: ね、まあまあいいんじゃないですかね。
1: かもしれないですね、うん、祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね、
0: 楽しみですね。はい、はい、さて、はい、話はですね、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい、はい、
0: しました。はい、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう。
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール。
0: あ、杉田さんがジョン、グーで勝ちました。
1: じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。
2: サミー小川です。自由と愛でビートルズを語り尽くします。

0: 杉田博史の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
2: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってとてもドライブ感のある、楽曲でね、うん、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、ね、
1: はい、ポールはブルースを目指して書いたというふうに
2: 解説をしていますね。あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
1: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
2: あら、そうなんだ。
1: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうん、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、ね、で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ、
2: そうなんだ。
1: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: あの頭から出てき
1: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、うん、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。
2: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
1: このサビがなかったら普通の、
2: 全然、あ、全然めっちゃ失礼だけど、普通のね、ブルースの曲だからね。
1: ですよね。
2: 面白みもなんともない曲なんだけど、ね、はい、これがね、やっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね、曲を仕上げてるんでね、はいはい、あ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね。
1: すごい影響していたようですね。
2: うん、そうそう。やっぱり、あのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあっていい歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
1: 本当ですよ ね、そう思います。
2: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、うん、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
1: やり直しができちゃうからね。
2: あ、まあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッド・イット・ビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
1: そうですね、
2: あれがなんでかなって 今ふと思い出しましたけれどもね、
1: うん、まあ、今のポールだったら直したいんです
2: よね。あ、絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感、素晴らしい曲だと思います、
1: うん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると、
2: まさに
1: と言っていますけど、ね、
2: その通りです、はい、うん、
1: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、うん、1曲目のレコーディングなんですけど、
2: そうなんだ、
1: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
2: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね、
1: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、うん、あのハードデイズナイトのアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、う
2: ん、なるほどね、
1: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると、
2: あ、その時、
1: その時に、あのいい曲できたからということで、うん、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
2: そっか、
1: じゃあ、 あのこれも撮ろうということで、うん、レコーディングを始めて、で、うん、2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直してるというような流れですね。
2: なるほどね、うん、いい曲だもんね、
1: いい曲、うん、
2: 本当に素晴らしいと思う。
1: これイギリスでは予約だけで100万枚を超えた。
2: すごいな。
1: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた。
2: 本当にすごい。
1: もうね、もう本当に桁違いな。
2: ですね。
1: うん、はい、はい。では杉田博史さん、改めて曲を紹介してください。
2: はい。A 面最後の曲、Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
0: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
2: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
0: はい、
2: かっこいいんですよね。
0: かっこいいよね。本当かっこいい。
2: めちゃめちゃ大好きですね。うんうん、レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています。で、アルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない扱いで、アルバムのために作ってる感じですね。で、ジョンはプレイボーイインタビューで、It won't be long のような曲を書こうとしたと。
0: 確かに。うん。共通
2: で、C から A マイナー、C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよくわからない。
0: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
2: いや、まあシャウトしてるけど、C から A マイナーのところが
0: どこの部分なのってこと
2: で。そうそうそう。うん、ちなみにAnytime at All この曲はキー D なんですけどね。
0: あれD なのに、うん、C から A マイナーって。
2: まあだから C で作曲したのみたいな、よくわかんないんだけど。
0: 勘違いかもしれないね。
2: 勘違いかもしれない。よくわかんないんですよね。うん、まあジョンもね、いろんな、うん、角度でものを言いますから、うん、我々凡人にはわからないところがね。
0: でもそのジョンの歌と、ね、
2: う
0: ん、その次のポールの音がね、
2: そ
0: がね、すごく二人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
2: そうなんですよね。で、これね、6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあいろいろこう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。
0: ね、
2: それでね、歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、All you gotta do is call っていう、Anytime at all, all you gotta do is call。All I got to do, all I got to do is call the phone. 同じ。
0: なるほどね。
2: 歌詞が出てくるとかですね。まあ、なかなか、うまいことこう、使い回してる感があるな、という。
0: いや、ちょっとオリジナルになってると思います。
2: そうですよね。ね、はい、うん。それでね、この曲もね、やっぱりね、ピアノが入っていて、
0: そうだ、
2: これも、Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。低音部分を中心に。
0: これもポールなの？
2: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、マーティンだって言ってる人も、まあいますと。
0: 感想も？
2: 感想はね、わかんないね。
0: 感想、ちょっとジョージ・マーティンっぽい
2: っていう。ぽいっぽさがありますよね。だけど、まあポールでもまあ弾けないことも、
0: ね、まあ全然そうですよね。シンプルなフレーズだけど。
2: で、ボーカルはダブルトラックになってますけど、ジョンはダブルトラックで歌ってるところが、すごくわかりやすいですよね。こうずれるので。で、ポールはジョンほどわかりやすい。

0: りやすくなくて、
1: しっかり
0: 意外とも同じように歌っているのでね、そこもね、聞き比べるとね、そうですね、ものすごいね、面白い
1: な。だからジョンはダブルトラックが嫌いなので、なんでずれるんだよって、ね。
0: そうそう。それとね、終了間際、2分10秒頃に、うんうん、もう最後のエンチャーエン・マツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんだ。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、
0: だよね、
1: 本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、です
0: ね、でしかも64年だから出てすぐでしょ、
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌っぷりという感じです、
0: はいはい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねあのギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、うんうん、ちょっとだから長くギターソロをやってる、
0: でも気持ちいいアレンジだもんね、ね、
1: まあ、なかなかねいいなというふうに
0: 思います。僕も思いました。
1: はい。
0: はい、
1: そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね。この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集、トラック・マイ・イヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイ・レディ・レイ、これはあのボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くと、ああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: うんうんうん、ですよね、
1: はい、それでは3曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、
0: はい、
1: では杉田さん、インフォメーションをお願いします、
0: はい、今月5月20日より、J-O-Q のツアーが始まります。詳しくは J-O-Q のホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待ってて、はいくださいね。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇ないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-O-Q の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ、心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、

0: 3時です。
1: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。
2: Open on Saturday 3 p.m. NTT Group
3: の方が多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね調べてみたんですよ、
4: はい、
3: 日本の祝日の数っていうのは、うん、諸外国と比べて多いのか少ないのか。
4: 感覚で言うと、うん、多そう。
3: そう多いんです。
4: へ、
3: ね、現在16日の国民の祝日があって、これ他国と比較すると、例えばアメリカ合衆国がだいたい10日、
4: は
3: い、イギリスは8日で、仕事しないっていうね、バカンスが長いって一般的な印象があるフランスで11日なので、実は国民の祝日っていうことで言うと日本は他国より結構多いっていうことなんですよね。でただ当然さっき、ね、出ましたけど、バカンス取るっていう文化はないので、
4: はい、
3: ですから祝日は少ないんだけれども自分の都合でちゃんと休みを取るっていう国に対して、国民の祝日っていう形にしないと休めないっていうことなのかもわからないですね。
4: ヒューさんは何かこういう長期のお休みとかって昔からどっか行ったりされてました？
3: 僕は割と長期の休みは家にいるタイプで、
4: はい、
3: なぜかというとめちゃ混むでしょうでこれあの星野リゾートの星野さんなんかが言ってますけれども、はい、バカンス文化と休日文化で何が違うかっていうと、うん、休日ってみんな同じタイミングに休むから、
4: うんうん、
3: 機会損失がすごい大きくなるんですよ。だってそうでしょう、みんな旅館とかホテルのキャパシティって一定程度しかないので、みんなで一緒に旅行されちゃうよりも、はい、みんなが分散して休み取る方が本当ありがたくて、
4: うんうん、
3: 星野さんなんかだから国に対してゴールデンウィークって地域で分けてくれっていうことをずっと言ってんですよ ね、うんうん、
4: ね、確かに、
3: まあ、なので僕も個人的にはあの混んでるところ嫌いなので、はい、みんなが一斉に休むタイミングは割と家にいるし、家の近場にいる、まあ、だからあのリゾート地に住んでるっていうね、のはありますけど、ネルさんどうですか？
4: 私は割と自分の友人が社会人の友達が多いので休みが合うのってそういうタイミングしかなかなかないので、
3: うん、
4: 旅行行ったりとかしますね。今年も今回のこの5月のこの大型連休はお仕事なんですけど、
3: はい、
4: 9月の大型連休はちょっと密かに
3: 企んで
4: る、はい、企んでおります。
3: 楽しみですね、それはね、は
4: い、皆さんもちょっと楽しみながらね、はい、お過ごしください。
3: はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。ローダウン、ロズ

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow。 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けしています。さて今日のキーワード何ですか？
1: 今日のキーワードはですね、
2: はい、
1: SDGs 目標15、陸の豊かさも守ろう、でいきたいと思います、
2: はい、
1: 参考図書に挙げているのは森林環境2026森林文化協会の本になります。陸の豊かさを守ろうっていうのはまあ分かりますよね、はい、地球全体で見ると何が起きてるのかというと、森林がまあ減り続けてるということで、2010年から2015年の5年間の間に330万ヘクタールの森林がまあなくなったということで、大きさでいうと四国ほぼ2つ分の森林がなくなってってるっていうまあことですから、まあなかなかあの、由々しき問題だってことですね。で、あとその、土地が維持されてても、質的に劣化する、土地の劣化っていうものが問題になってると。

0: 例えば土壌が痩せるとか、水を保てないとか、生き物が住めないといった、まあ、土地本来の機能が失われた状況になってしまう状況を、まあ、その土地の劣化というんですけれども、これはまあ地球の陸地の 40% で、起きていると言われているということですね。僕前から思ってるのが、SDGs の17カテゴリーっていろいろなその貧困の問題だとか食料の問題だとかあるんですけれども、日本人にとってパッとこう手づかみできるようなイメージの分かりやすいものと、ちょっとピンとこないものっていうものがあるなと思ってて、ある意味この陸の豊かさっていうのは一番ピンとこないものなんじゃないかなと思ってんですよ。で、例えばまさにさっきのその森林が失われてるっていうふうに言われても、
1: はい、
0: 日本でその砂漠化とか森林がなくなっちゃったみたいなのって目に見える形であんまりないでしょ、はい、で日本ってだいたい 68% が森なんですよ。世界でも有数の森の国。
1: そうなんですね。
0: そ
1: う
0: で、まあ、そもそもその平地がほとんどない国ですよね。7割大体同じぐらいの比率が山地なんじゃないかな。だからあの山の国、国土のほとんどが森の国、でほっとくとこの国森になっちゃうんですよ。だからあのモンスーン気候で雨がすごく多くて湿度も高くて、でしかも定期的に台風とかが来て種子がばらまかれるんで、大体ほっとくと日本は数十年で森になっちゃう国なんです。だからヨーロッパの人、中東の人とかパレスチナの人なんかなると、その森って本当に大事に育てないとなくなっちゃうっていう印象なんですけど、日本人とか、まあ、あと東南アジアの人もそういう傾向があると思うんですけども、むしろほっとくと全部森になっちゃうんで、どうやったらその森が侵食していくのを守るかっていうマインドセットなんで、ちょっとねここはベースラインが違うなっていう、あの気はしますよね。なので、まあ、森はあの全然量的に言うと問題じゃないんですけど、ただ質が今問題になってるんですよ。で里山って聞いたことありますでしょ、はい、あれはまあ人が手入れすることでいろいろなその植生がね保たれてたわけですけども、あのこれがまあ維持できなくなって放置されるようになって、まあ、一番わかりやすい例で言うと、まあ、竹やぶに全部覆われちゃう、

0: どうですか、あのもののけ姫みたいに森の中駆け回るとか、そういう子供時代は
1: してましたよ。
0: してますよね。
1: それこそ森に生えた八朔の木に登って八朔狩りしたりしてましたし、でも私がそれこそ SDGs のお仕事させていただいて学んだのは、やっぱり林業とかこういう森の木々たちが本当にこの環境問題とか、まあ、SDGs の中心にあるなって感じていて、一つのバランスが崩れると動物たちが住む場所が変わってしまって追いやられてしまったり、それによって食料問題、それによってこう海洋問題とか、あとは土砂崩れ、災害とか、いろんなものにつながっているなと思って、やっぱり SDGs のこの17個の目標ってどれか一つを解決するって難しくて、
0: そうね、
1: 全てが複雑に絡み合ってるからこそ、ここだけを解決するとこっちがちょっと目標から遠ざかるんじゃないかっていう絶妙なバランスの中、この陸の豊かさっていうのはあらゆるものの中心にあるんじゃないかなっていう印象がありますね。
0: そうですね、前回でしたっけ、海の豊かさってね、はい、であれもあの海の豊かさと陸の豊かさって、まあこうやってテーマとしては切れてるわけですけど、うん、実際にはその海に、川から海に流れ込むそのプランクトンだとかミネラルの量ってやっぱり陸の状態によって全然変わっちゃうんで、うん、陸が変わることで海の植生が全然変わるっていうことやっぱ起こっちゃうわけですし、まあその陸と海の豊かさが変わると今度食っていうものがまあ影響を受けるんで、全ての人に健康と福祉をとか、まあ飢餓をゼロにっていったような問題にもまあつながってきちゃうっていうことですよね。でこの陸の環境が変わると今度生物にもね影響を与えてるって、まあ昨今で言うと本当にあの例えばクマのね問題っていうのも非常に話題に上ることが増えましたけれども、今世界で見てみると4万8000種の動物が絶滅の危機にあるとされてるということで、例えばまあトラがそうなんですね。野生の個体が今もう約4000頭程度しか確認できてないっていうことで、このまま行くと、まあ、非常に危機的な状況、あるいはあのオランウータンもそうですね、農園の開発で、まあ、焼き畑農業でどんどんどんどん森燃やしてっちゃうわけですけれども、あのそうすると生息地がなくなって個体数が減少して、まあ、絶滅危惧の状況になってるっていうのことですね。
1: いや本当動物のこのバランスもそれぞれがそれぞれの生態系に作用してるから、でも一つ疑問なのは、やっぱこういう生態系ってもともと人間が入らないものでも回ってたわけじゃないですか。で、人間の経済活動によってこういう環境問題が今起こっているんですけど、でも勉強したりすると林業とかで木を切ることによってその森自体のバランスが整う場合もあるじゃないですか、そうなるとやっぱり今って人間の手が入った方がいい場合も大いにあるってことですか。
0: まあだからこれなかなか難しい、完全にほっぽらかしにしとけばね元通りの自然に戻って、はい、まあ国破れて産がありじゃないですけれども、うん、まあラピュタみたいにね、はい、何百年も経つと、まあ、自然とコスモスっていうものが回復していくんじゃないかっていう考え方もありますけれども、一旦人間が手を入れちゃってある種不自然な形で人間の文明社会と自然の社会っていうところを線引きしちゃったり、ある種その自然っていうものを人間のその価値を生む生産システムの中に都合のいい形でやっぱ改変しちゃってるんで、これをどういうふうにその折り合いをつけていくっていうのはなかなかやっぱそう単純にはいかないですよね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。ザ・ウィンド、キャット・スティーブンス。

0: で、まあ、具体的にじゃあ何やったらいいのかっていうことで言うと、
1: はい、
0: 一つはまあ国立公園を拡張していくっていうことですよね。これは まあ、ある種パブリックのお金を使ってその自然のメンテナンスをやっていくエリアを、まあ、広げていくっていう、こと。でもう一つが自然共生サイトの認定ということで、企業の保有林、まあ、都市公園、神社の森なんか、を、まあ、認定していくっていうことですね。2023年から本格認定がスタートして、現在でも数百箇所規模で、まあ、認定が進行中ということで、まあ、これも動きが出てるっていうことですね。で最後、まあ、3つ目が里山の再生っていうことで、
1: はい、
0: NPO 自治体、まあ、企業が連携して、まあ、放置された森林の間伐、竹林の拡大抑制、野生動物の個体数管理なんかを、まあ、進めるということで、まあ、大きく言うとこの3つが日本の場合で言うと取り組まれているということですね。
1: やっぱり我々の人間の活動によってバランスが崩れてしまったから、やっぱり共生するには我々が責任持ってこう手を入れていかないといけないっていうことなんですかね。
0: うん、そうですね。だから自然っていうとね、ほっぽらかしにしとけば自然に戻るっていう、はい、イメージもありますけれども、そこはちょっとなんちゅうかエデュケーションがやっぱ必要で、里山とかに、まあ、日本におけるその自然の保護とかサステナビリティってことを考えると、ほっぽらかしにしとくとむしろそれは毀損されていく可能性があるっていうことは、教育もこれはやっぱ重要な要素になってきますよね。
1: 今週は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうをキーワードとしてお届けしてきましたが、この番組のスポンサー NTT グループの NTT ドコモでもこの目標15に関する取り組みをしているそうですね。
0: はい、NTT ドコモさんが取り組まれているのは、地域と連携した生態系保全活動ですね。ドコモグループの ICT 技術や社員、まあ、リソースということですね。これを地域の方々の力と組み合わせることで、地域それぞれの生態系を守り、未来へつなげていく生物多様性保護活動を行っているということですね。僕ね、一昨年かな、
1: はい、
0: このサステナビリティをテーマにヨーロッパの企業を回るっていうことをやったんですけれども、さっき、まあ、国立公園の拡張と自然共生サイトの認定と里山の再生っていう、まあ、3つ挙げましたけれども、この自然共生サイトの認定ってことでね、企業が果たしている役割が結構でかいんですよ。で、例えば僕が見てなるほどなと思ったのは、オランダのビールにハイネケンっていう会社があるんですけども、はい、あそこって1990年代から水源地の保全っていうのをずっとやってんですよね。でも確かに言われてみれば、ビールの一番重要な原料って水なんですよ、はい、美味しい綺麗な水が手に入らないと、まあ、供給できなくなる、
1: はい、
0: ですからこの美味しい水、綺麗な水が出る場所っていうものを土地として買って守るっていうことをずっとやってて、でこれは世の中のためにいいからとか環境のためにいいからっていうのももちろんあるんですけれども、まさに自分たちのビジネスがサステナブルじゃなくなるからっていう側面もあって、本来であれば経済の外部性にあるような問題に取り組まれてるっていうことで、これ企業の、ね、役割って結構大事 で、で NTT さんの場合取り組まれてるのは、まあ、先ほどその会社ならではの持ってるリソースってことですね、はい、ICT 技術とか、まあ、そこに関わってる社員の方々と一緒に生物多様性を守ることがなぜ重要なのかっていうことを、まあ、e ランニングで学んだ後で、埼玉県の所沢市にある

0: 菩提木池、菩提樹って書いて、まあこれ池ってね、書いて菩提木池と読むようですけれども、貝堀ってわかります？池の水抜いて、メンテナンスするっていう、はい、でこの池の水抜いて泥取り除いて在来生物が生息しやすい環境を作るっていうことを、まあ、地域住民の方と一緒に、まあ、社員の方が取り組まれてるということをやられてるということですね。
1: 学んだ後に実際こう自分の体を動かしたりして体験すると、ね、よりこう生態系を守って未来つなげていくっていう、うん、
0: まさにさっきのエデュケーションっていう話ですよね、
1: 身近に感じることができそうですね、
0: 学んだ知識を実際の体験で確かめ、その経験を未来へ生かしていくことは、今日お届けした SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうの目標達成に向けて、まあ、大事なことだと思います。
1: 今日のキーワード SDGs 目標15、陸の豊かさを守ろうについてもっと考えてみたい方は、森林文化協会の森林環境2026をぜひご覧になってください。こちらは森林文化協会のホームページから PDF 版を無料で閲覧できます。 Keep to tomorrow、 次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliothica The Weekend Library

0: ブックシェアリング
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンド・ライブラリー館長の山口修斗
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては毎週各界の著名人やクリエイターアーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はドイツと日本にルーツを持ちドイツのグラモフォンの専属アーティストとして世界の舞台で活躍するピアニストアリス・サラ・オッタさんです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さんこんにちは、アリス・サラ・オッタです。私にとって読むことは時間をかけて立ち止まることでもあり、同時にすぐに判断したり否定したりせずに、まずは書き手の考えや物の見方を受け止めることでもあります。読むことは耳を傾け考え、自分の内側にあるものと向き合うための大切な時間でもあります。ミヒェル・エンデのモモをぜひおすすめしたいと思います。もともとは児童文学ですが、私はむしろ今の大人たちにこそより強く響く本だと思っています。この物語の中で主人公のモモは灰色の男たちに人々から奪われた時間を取り戻すための旅に出ます。今の私たちもある意味ではみんなこの灰色の男たちの奴隷になってしまっているのではないでしょうか。今すぐ10通のメールに返信すれば時間を節約できると思っていても、その浮いた時間で何をしているのかといえば結局また次の10通のメールを書いている。だからこそこの本は今の世界においてとても切実な一冊だと感じます。ぜひ読んでみてください。以上、アリサラ・オッタでした。
1: いや本当にこれ大人こそ読んだ方がいいっていうね、うん、このアリサラ・オッタさんのコメントは全くそうだと思いますよね。最近読まれましたか？
2: もう読みます。大人になってから2度ほど読みました、うん、それこそ先日那須塩原に行ってきて、はい、行かれたことあります？
1: あります。
2: すごい大きな図書館があって、うん、本当に素晴らしい図書館があって、でそこで4時間ぐらい時間潰してた時に本当児童書文学コーナーに行って、うん、ちょっとパラパラ見たりとか。
1: みんなねのんびり過ごしてるモモのいる町に時間泥棒の灰色のスーツ着た人たちが来て、はい、床屋さんってあれフィジーでしたっけ？フィジーって、うん、今までのんびりやってたのがね、うん、もっと時間節約して貯金しろっていう、うん、はい、で僕ね今の世界って時間の取り合いだと思ってるんですね、うん、時間を取ると人から豊かさが奪えるっていう、うん、まあそういうものでしょう。だから、うん、まさにエンデがね考えた世の中っていうのが本当に現出しちゃってるなっていう気がします。で大人が読んでみるとね面白い。あとね僕はねこの間ね読み返してみて改めて面白いなと思ったのが、モモってイラストが何回か出てくるでしょう、
2: はい、
1: でも全部後ろ姿なんですよね。
2: あ、
1: 気づきました。
2: 確かにモモ自身のしっかりした顔
1: はね出てこないですよ。全部後ろ姿しか映ってなくて、うんうん、なかなかこれもなぜなのかなとか、いろいろなことを大人になって読み直すとやっぱ考えちゃう本ですよね。
2: なんか自分にちょっとこう投影できる

ですかね。ピアニストのアリス・サラオットさん、コメントありがとうございました。最新アルバムヨハン・ヨハンソンピアノ作品集は、私も大好きなアイスランドの作曲家ヨハン・ヨハンソンの代表曲をソロピアノで世界初録音した全30曲収録のアルバムとなっています。ではその中から1曲、博士と彼女のセオリー

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、どの番を聞いていただこうと思います、英国出身のアーティスト、シンガーソングライターですけれども、彼のデビュー60周年、生誕80周年を記念した日本独自企画のリマスター紙ジャケットシリーズからライブインジャパンスプリングツアー1973を紹介します。改めて確認をすれば、ドノバンはスコットランド出身のシンガーソングライター。デビュー当時はその作風から英国のボブ・ディランなどと呼ばれていましたが、サイケデリック時代にはその独特なフォークロックスタイルで人気となりヒット曲を連発しました。またアルバムもアメリカをはじめ世界的にヒットとなり、彼の曲をカバーするバンドやアーティストも多く見られました。有名なところではね、ビートルズと交友を持って一緒にインドに瞑想旅行に行ったりして、その時にスリーフィンガーの、演奏法をビートルズに教えて、そこからビートルズのメンバーもスリーフィンガーの手法を使った曲を作ったりとか、あるいはジェフ・ベックやジミー・ペイジとレコーディングしたり、本当に英国を代表するスーパーアーティストだったっていうことですね。で、そんな彼が70年代にシンプルなシンガーソングライタースタイルで活動していた時期に、日本に来ましてツアーをやったと。1973年春のこのツアーはギター1本で、ある種伝説的なパフォーマンスだったみたいですね。語り継がれることになったということで、ただこれワールドツアーじゃなくて日本だけでやったライブだったんで、このライブの模様がレコーディングされて、世界中のドノバンファンが血まなこでこのレコードを探すっていうことが起こったということですね。で、長いこと入手困難だった、そうなんですけども、このライブアルバムが今回リマスターで再発をされまして、日本初 CD 化、LP を復刻、紙ジャケ高音質、さらに1973年の来日時に撮影された短編ドキュメンタリー映画イエロースター、というタイトルですけども、この DVD がついた形での、リリースになったということですね。それではライブインジャパンスプリングツアー1973からお聴きください。 Life is merry-go-round。 どの番

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口優と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームひろやベースさん、山口さん、ねるさん、こんにちは。私は生涯を通して学び続けることが幸せにつながると信じています。周りの環境や時代などあらゆる変化するものに対し柔軟に受け入れ学び続けることが大事だと思うのです。お二人はどのような気構えでいれば学び続ける姿勢を保てるとお考えでしょうか。
0: なかなか難しい質

0: 度も経験したことがあるので、できるだけ学ぶことで人を不意に傷つけてしまう回数を減らしたいなって思っていますね。でもちょっと一緒ですね、幸せであるっていうこととちょっと似てるかもしれません、うん、そうですね。
1: いやすごくいいモチベーションだと思いますね、うん、分かれば分かるほど人を傷つけずにね、いられるようになるってのは本当にその通りで、僕もそれはありますね、あとね、学んで何かが分かるっていうので本当に分かる時ってやっぱ自分が変わるわけですよね、分かるは変わるっていう話を以前したと思うんですけども、やっぱりその瞬間のこの楽しさとか、なんか今まで分かってなかったけど分かるようになったとか、見えてなかったけど見えるようになったとか、その楽しさっていうのをねがあれば、まあ学び続けられるかなって。逆に言うとこう自分を守ろうとしたり、自分の今信じてる正しさみたいなものを守ろうとするとやっぱ閉じちゃうんで、だから開かれて変われるっていうのは楽しいし面白いなっていうふうに思ってると、なんか固くなじゃなくいられるのかなっていう気はしますけれどもね、はい。
0: 平谷ベースさん、メールありがとうございます。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンド・ライブラリー。この番組は館長の山口修と
1: 図書館司書の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日もねこれで終わりなんですけれども、はい、SDGs の
1: 15番ですね。15番もう15回も重ねてきたんだなっていうのもありますし、やっぱり私がこの SDGs っていう言葉に出会ったのはもう4年ぐらい前なんですけど、その時2030年までの目標ってちょっとどこか遠くに感じていたんですけど、
0: まああと4年だから
1: ね、はい、もうそこまで迫っている中で、日々こう変わりゆくこの世の中の中でどんな風に自分がアクションできるのかなっていうのは改めて考えましたね。
0: まあ、あの SDGs の目標に関して言うとね、はい、あの冷ややかな人もいて、結局多くの領域では達成できなかったよねっていう風に、うん、あのまあ意見もありますけれども、はい、僕は人生でいろんなプロジェクト立てて、まあ大体失敗したんですけど、うん、あのね、プロジェクト立てるとやっぱいいのはね、そのプロセスに最終的にうまくいかなかったとしてもいろいろな価値とか経験の密度がやっぱ上がるんですよね。ですから また同じ目標を立ててもう一回チャレンジっていうことなのか、あるいは別の目標に変えるのかっていうのは ありますけれども、プロジェクトとかビジョンとかを作って何かに取り組む、でもどうせうまくいかないでしょっていうのもあるんですけれども、うまくいかなかったとしても最終的にそのプロセスに価値が生まれるっていうのはね、とっても大きなことなのかなというふうに思って、おります。
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、タイトルに惹かれて手に取ってしまった本のエピソードなど、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: はじめに東名高速道路の下り線大和トンネル付近を先頭に断続的に7キロ、中央道の上りは小仏トンネル先頭に3キロと、下り線八王子ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。圏央道内回りは海老名インター先頭に5キロ、千葉の京王道路の上り穴川インター先頭に6キロ、下りは船橋料金所付近2キロです。東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道に伸びて6キロ、ア

川トンネル出口付近は2キロ混み合っています。代わって首都高速道路です。湾岸線の東行き空港北トンネルで事故のため空港中央まで3キロです。その他6号線上りは大橋ジャンクション先頭用賀まで6キロと、下りは三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号下りは永福先頭新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前1キロ、目白通りの下り練馬区八原を先頭に2キロ半渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: ベトナムを訪問している高市総理大臣は首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが分かりました。ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。先月に誕生した軍寄りの政権が民政移管をアピールしているミャンマーで、国軍は抵抗勢力への空爆を激化させています。東部カレン州では日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は総本山を置く韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からの430人ほどを含む合わせて1000人ほどの新郎新婦が会場を訪れたということです。アメリカのトランプ大統領はキューバ政権に関係する個人や団体への制裁を拡大する大統領令に署名しました。反米姿勢転換を狙って圧力を強める狙いがあります。北陸新幹線の延伸ルートをめぐり、自民党と日本維新の会が今国会中に8案から1案に絞り込み、2027年度の着工を目指す方針です。しかしオバマ京都ルート案の自民党と反対姿勢を崩していない維新の会の合意形成には曲折も予想されます。以上、この時間のニュース、佐藤がお伝えしました。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストに俳優の狩野マリアさんをお迎えします。
0: そして番組がスタートして1年、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしています。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていこうと思います。
1: はい、さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはマシュメロ、トーマス・レッド、 Where We Go。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkscape. Connectors Avenue.
1: テンダーと
2: 田中シェンがお届けしています KDDI Linkscape。 ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
1: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えして、つながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
2: はい、今回お迎えしているのは加納まりあさんです。
3: はじめまして、加納まりあです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
3: はじめまして。
1: はい、加納さんといえば宝塚歌劇団の元トップ娘役でいらっしゃいます。はい、2010年に宝塚歌劇団に入団、2014年に花組のトップ娘役に就任、2017年に退団され、退団後は舞台を中心に俳優として活躍されながら、テレビ番組のレポーターを務められるなど幅広く活躍されています。
2: 加納さんは宝塚をね、退団されて9年になるということなんですけど、これまでの中で印象的な出会いといいますか。
3: そうですね、やっぱりもう私のその人生においては宝塚との出会いっていうのがもう一番大きくて、その自分の人生を変えたもの。
2: それこそ宝塚に憧れ始めたのっていくつとか、そういうきっかけとかあるんですかね。
3: 小学校1年生とかの時だったと思うんですけど、あのベルサイユのバラが、
2: ベルバラ
3: が10年ぶりに宝塚で上演されますっていう時に、あの全くその家族も宝塚が好きとかではなかったんですけど、母がまあいわゆるベルバラ世代の人間だったので、なんかこう正教のチラシに、なんか宝塚のその貸し切り公演っていうのがあるんですね。
1: で、
3: ベルバラやるんだみたいなのをたまたま見つけて、でベルバラだったら見てみようかなみたいな感じで、私と姉の分も申し込んだら当たって、たまたま、結構これも今思えばまあまあな確率だったと思うんですけど、
1: そうですよね、
3: やっぱ人気のある作品なので。
2: そうですよね、
3: 本当に2階席の端っこの方から見たのが初めての出会いでした。
2: もうどうでした？
3: いや、もう恋です。
2: 恋、
1: も
3: う完全に恋、もう
1: 恋だ
3: 本当に。
1: なるほどね。
3: いや、もう絶対、だからもう見終わった直後に、小学生だったんですけど、ママ私はここに入る。
1: うわー、そうなんだ。
2: いい、
1: 素晴らしい。
3: 言いました。
1: こちらの入団から

0: 2年で初めてヒロインを務めて、うん、その後2014年に花組トップ娘役にということでございますが、はい、トップスターの明日海りおさんの相手役を務められたということですけども、はい、トップ娘役って、うん、もう僕はなんかどういう世界なのか全く分かんないからどんな世界なんだろうってすごい気になるんですけど。
1: そうですね、まあ、やっぱり宝塚は男役さんが花形の世界ですので、うんうんうん、5組があって1組だいたい80人ぐらいの人間がいるんですけれども、はい、その大きなカンパニーの中の頂点に立っているのがその男役のトップスターさんなんですけ ど、
0: ど、
1: まあ、その方の常に相手役をさせていただくヒロインをするっていうのが、まあ、トップ娘役の、まあ、お仕事なんですけれども、うんうん、どう表現したらいいのか。ただよく言われているのはその宝塚の娘役っていうのは、うん、はい、霞荘っていうふうに表現されて、その霞荘だけでも美しい、うん、だけど他のお花を立たせることができるっていうのが一番素敵な娘役だというふうに、まあ、表現されることは多くて。
2: そうなんですね。
1: やっぱりこう女性が男性を演じるので、うん、女性はより女性らしくというか女というものを深めながら舞台に立つというのが、うんうんうん、あの娘役の技術かなと思います。
0: そうなんだ。
1: まあ、とにかくあとはやっぱりその宝塚ならではの型というか、うんうんうん、こう美意識みたいなものがあるので、うん、そのどうおそばにいるとこう、うん、セットで美しく見えるかということを、う
2: んうん、常に全体
1: そうですね考える。
2: すごい、
0: うん、すごいですね。もうだから自分自身が全部を俯瞰していないと務まらないっていうこともありますよね、うん、絶対。いやすごい世界だ本当に。
2: 本当ですよ ね、 ね、まあ、人生において宝塚との出会いが大きかったっていうことなんですけど、うんうん、特にその後どんなところで感じたりとかしてますか。
1: そうですね、まあ、やっぱり宝塚で出会った方たち、その今、うん、あのお話にも出たその私の相手役さんだった明日海りおさん、はい、あの、うんうん、もう私にとっては人生の本当に師匠のような方で、うん、もうずっと常にある時からそのがっつりそばにいるんですよね。もう常に常に自分の体の半分に、うん、半分どころじゃないですね、なんかその方をこう意識した生活をしているので、なんかもう本当にあらゆる面で舞台上だけじゃなくて、その、まあ、トップになった年齢も若かったので、やっぱりその人間的な部分とかでもいろんなお話をしてこう学ぶことがとても多かったですし、あとはその同期がいたりとか、
2: 同期ね、
1: 上級生がいて下級生がいて、あの宝塚という特殊な世界を作っているスタッフさんたちがいて、なんかその方たちとの出会いの中でこう学んだこととかってすごく大きいなと思いますし、まあ、やっぱり、まあ、今日もそうですけど対談してもどこに行っても、あ、宝塚の人ですねっていう風に言っていただくので、うんうんうん、やっぱりその時にあの宝塚っていいなとか素敵だなってこう思っていただけるように、これからも行きたいっていうその誇りみたいのはやっぱ持ってますので、そういう意味でもやっぱり自分の中では一番こう大きな出会いだったかなと思います。
0: 確かにちょっと我々は本当に想像以上の世界だと思うんですけども、そして対談後はもうこれからですね、はい、まあ、数々の舞台やドラマに出演されているということで、うん、今度はミュージカルに出演されるということですね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: こちら5月16日から東京建物ブリリアホールで上演されるミュージカル、はい、レッドブック私は私を語る人という作品でございますが、はい、こちらはどういった作品になっておりますか。
1: はい、この作品はもともと韓国で大ヒットミュージカルだったということで、うんうんうん、あのとても韓国で愛されて何回も上演されている作品なんですけれども、まあ、今回それの日本初演版ということなんですね。で、まあ、物語はそのビクトリア朝のロンドンを舞台にしてるんですけれども、うんうん、あのヒロインを咲姫美優さん、うん、でそのブラウンという、まあ、そのヒロインと恋に落ちる、男性の役を小関裕太さんが演じられているんですけれども、うん、はい、まあ、女性が特に今よりもこの紳士淑女というカテゴライズがもっともっと厳しかった、うん、で女性は家庭の天使であるべきだという考えがあった時代に、あの働くこととか自分自身のことを語ることを ありのままに生きているそのアンナという女性が、うん、まあ、恋に落ちて自分自身の人生を切り開いていくというようなお話なんですけれども。
0: なるほど、はいはいはいはい、
1: 私はその中で、まあ、そのアンナが自分の自身

0: のことを小説に書くんですけれども、はい、その彼女が小説を書く場を与えるというか、女性だけで構成された出版社というのがあって、そこの会長をやっているというドロシーという役を演じます。
1: あ、はい、なるほど。
2: その時代だと結構こう先鋭的というか。
0: そうですね、
1: 確かに。
2: その公式サイトにもね、新しい挑戦となる役どころですとコメントされてますが、
0: はい、
2: どんなチャレンジになってますか？
0: そうですね、その実はこのドロシーすっごく変わってる人で。
2: そうなんですね。
0: なんかこうダークな魅力があるというか、まあ、セリフもかなり面白い、もう変だなっていう、あのセリフがいっぱいあったりとか、面白いことをかなりする人なんですね。見た目はスッとしていて、ちょっと怖そうであんまりそういう風に見えないんだけど、中はすごく面白くて人間味があるっていう、そういうすごく複雑な役なので、何かこう自分がもともと持っている引き出しだけじゃなくて、なんか違うものを生み出して新しい自分と出会いたいなと私も思いながら今お稽古しているところです。
2: すごい。ね、しかもあのアンナを演じるサキさんは宝塚時代の同期。
0: そうですね、あの本当に同期で、ほぼ同時期に別の組でトップになったので、宝塚時代は、あの、音楽学校に通っていた以外は、ほとんどその一緒にお芝居するってことがなくって、
1: あの、
0: お互いをずっと見てはきたけど。
2: そうなんだ。
0: なので、こう一緒にお芝居するのはすごく楽しいですし、やっぱりなんかこう、同じ釜の飯を作ったという
1: か、いや、そうですよね、
0: その安心感みたいなのはとてもありますし、
2: 素敵、
0: いい刺激にもなってます、はい、
2: いいですね、楽しみ。
1: そのお二人の掛け合いも非常に楽しみですね、こちらね、はい。ミュージカルレッドブック、私は私を語る人、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、会場は東京建物ブリリアホールで上演されます。

0: KDDI リンクスケープ、今日は鹿野真理さんをお迎えしております。さあ、この番組はですね、夢中という言葉にも注目をしているんですけども、鹿野さん、今夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、もうこれは今というかずっとなんですけど、私はもうお芝居することが大好きなので、やっぱりお芝居に夢中だなと思います。いや、
0: 大好きなんですね。
1: はい。
0: もうなんか前にずっと考えてしまうみたいな。
1: そうですね。なんかその役のこととか作品のことを考えているのも好きですし、やっぱりなんか舞台でお芝居してる時になんか、ああ、生きてるっていう感じがします。はい。
0: 確かに。生きてる実感があるわけですね、外に。どうですか、そのやっぱ役への向き合い方だったりとか、その方法というんですか、やっぱその年を重ねるごとに変わってるものってやっぱあるんですかね。
1: ありますね。やっぱりなんか本当に10代の頃からそうやってお仕事をさせていただいて、自分がこうできるようになりたいこととか、乗り越えたいものとか、そういうことが、まあ、本当に舞台をやっていると毎日毎日あって、明日はこれがもっと良くなりたい、明日はこれがもっとできるようになりたいっていう気持ちで、日々過ごしてきてるんですけど、やっぱりこの、本当に数年だと思うんですけど、ごくごく最近のことだと思うんですけど、いつまでも新人じゃないんだなって感じることがやっぱり増えて、その現場でもやっぱり自分よりもこう若い世代の方たちとお仕事することも増えましたし、本当に自分が何かを成し遂げたいとかできるようになりたいっていうことだけじゃなくって、その全体を見た時に自分がどういう立ち振る舞いをしたらいいかなとか、なんかその役を演じるとか、例えばお客様が舞台をこうご覧になった時に感じることだけじゃなくって、日々こう稽古を重ねたり本番をやっていく中で、カンパニーの中で自分が人間としてどういう役割を担ったらいいかなとか、なんかそういういろんなことを多角的に考えられるようになってできたんじゃないかなと少し思います。
0: ある種ちょっとプロデューサー目線じゃないですけど、なんかそういったとこもあるんですかね、もしかしたら。
1: そうなんですかね。まあやっぱそれはこう経験でいろんなものを見たり、自分が実際やってきたりする中で、あ、これってもっとこうしたら良くなるかもみたいなことを少しずつ気づけるようになってきたのかなっていう気はします。
0: 確かに。そうですよね。
2: そうですよね。関わる人間がね、毎回毎回違うっていうことで、でも鹿野さんがいるってことで多分すごく素敵なチームワークになってるんだなと思う。
0: 皆さんが信頼されて、まあ、すごいお互いに刺激を与え合うみたいなことになってるんでしょうね、きっと、
2: ね。
0: ちなみにちょっとですね、私インスタグラムちょっとだけ拝見してしまったんですけども、インタビューだったりも拝見すると、はい、何やらすごく美味しそうな料理が並んでましてですね、美味しそうみたいな、
2: 美味しそう。
0: やっぱ夢中になってますか、食べ物も。
1: もう食べることが大好きなので。
0: なるほどね。
1: 本当に食べることに付随して作ることも大好きで、ご飯作って食べるっていうのはもう本当に昔から大切にしているというか、まあ好きでやっていることですね。まあ食べることには多分もう一生夢中だとは思います。
0: 間違いない。確かに
2: 素晴らしい。一番得意な料理とかありますか？
1: でももう本当にずっと作ってるなっていうのは、鶏のお団子の煮物が、
2: 絶対うまい。
0: 絶対うまい。
1: もうこれはもう間違いないですね。
2: 鶏ってところがまたいいですね。
0: ちょっとヘルシーさもありながらっていう。
2: ああ、いいな。
0: なんかとあるインタビューだと、さつまいもが常に家にあるとお答え
1: あります、ね、あります。
0: それも変わらず今も。
1: はい、焼き芋にしてお家に置いてるんですけど。
0: なるほど。
1: なんかやっぱりその仕事して疲れて帰ってきた時とかに、よし、今からご飯作るぞっていう時とかに、もうその前にお腹が極限まで空いてると、なんか食べちゃいたいみたいな、まあ、そこにちょっと焼き芋があると。
2: いいね。
1: そうなんです。まあ朝ちょっと時間ない時とか、あとまあ今子供がいますので。
0: そうか。
1: そうなんです。ちょっと子供もお芋だったら好きとか。
0: そうですよね。2024年にお子さんが誕生されていて、そうか。じゃあ一緒にだんだん食事も楽しめるようになってきてるわけですもんね。
1: そうですね。もうすぐ2歳になるので、多分私に似てすごく食欲は旺盛な。
0: そうで ですか。
1: 子なので、そうなんです、もうほんとずっと食べてる、っていう感じで、あの、ちょっといささか食べ過ぎじゃないかと心配になるんですけど、まあね、あの、何でも興味を持ってよく食べてくれるので、それはあの作り甲斐があるなと思います。ありますね、
0: すくすく育ってるわけですからね。
1: ね、
0: どうですか、子育ては楽しんでいらっしゃいます？
1: 楽しいです。なんか、もちろんね、やっぱりあの働きながら子育てするってすごい大変だなと思うこともあるんですけど、でもやっぱり一番原動力に今なってくれてるなって思いますし、もう本当に何かあってもこう赤ちゃんの太ももを撫でるっていうの
2: は太もも、
1: もう太ももをもう撫でてこうパワーをもらってます。
2: そうなんだ。
0: なんかもうやわ、あ、私もそうですね、今10ヶ月ぐらいの赤ちゃん
1: が伺って、
0: ね、もう何なんでしょうね、
1: 何ですかね、
0: 太ももだけ別の生き物みたいな。
2: テンダーさんも太もも派からね、はいはい、
0: まあまあそうですね、
1: もう10ヶ月なんても一番太ももがたまらない、
0: 今一番すごい旬ですね、だから、ね、今ちょっとすいません、
1: 旬

0: 野菜みたいに言っちゃいましたけど、
1: 旬の太もも、
0: はい、ありがとうございます。さあ、番組ちょっと最後の方となってきましたが、はい、ちょっとお伺いしたいことがありましてですね、はい、もし今後街やカルチャー、まあ、音楽だったりいろんなものと交わって加納さんが何かを作るとしたら、うん、こういうことやってみたいなって何かあったりしますか？
2: うん、そうですね、あの今そのお稽古しているレッドブックというミュージカルが、まあ、先ほども少しお話ししたように、うんうん、その女性たちがその自分らしさっていうものを大切にしながら生きていくために、うん、あの奮闘する物語だったりとかするので、うん、まあ、私もそのよく今やっぱり最近こうライフワークバランスどうやって取ってますかとか、うんうん、ちっちゃい子供がいて働くって大変じゃないですかということをたくさん聞いてもらうようになって、うんうん、やっぱりこれだけ女性が働きながら子育てをしながらっていうことが皆さんの興味関心の的なんだなっていうのをすごい肌で今感じていて、なんかもっとこう街とかでこう同世代の働く女性たちとかとつながって、なんか私はこうなんだよね、私はこうなんだよねっていうことをざっくばらんに共有できる、なんか生き方を分かち合える空間とかがあったらすごく楽しそうだなっていうことも。
1: 確かに、私なんでか分かんないんですけど、私今今の話を聞いててなぜかあの妄想して出てきたのが、あのサウンドオブミュージックのあの世界に、
2: はい、私芸名のマリアはサウンドオブミュージックのマリア。
1: そうなんだ、すごい、なんかあの山の上でね、あの ABC 歌いながらみんなとこう A はなんだよみたいな、こうなんか自由に、なんか歌だったりとか、そのなんか普通の会話ではちょっと言いづらいことって、なんか音楽の力でもっとこうコミュニケーションしやすいかなとかも思ったりするので、
2: いいですね。
0: でもやっぱ本当そのお子さんも一緒になって楽しめるっていうのが多分すごいいいんだろうなと思うので、そういった子供も楽しめる場もあったりとか、まあ本当今加納さんがおっしゃってたように、お母さんもいろんなタイプがあるわけじゃないですか、いろんな仕事をされてたりとか、お母さんだけというか、なんかそういう、まあある種異業種こういろいろ混じり合うような空間が作れたらいいのかなみたいなのって、僕なんか前たまたまその妻についてって味噌を作る会みたいな
1: 感じ、
2: 楽しそう。
0: そう。それはなんかまあ子供まだちっちゃいんですけど、一応ちょっと味噌をこう混ぜるの一緒にやってみたいな。僕はなんとなくそれちょっと見守りながらってやってるんですけど、なんかそういう会ってすごいいいなというか、なんかみんなで一個のものにちょっと向き合いながら、ちょっとたわいもない話とか意見交換する場ってやっぱすごい大事だなと思ったので。
2: 確かに。なんかやりながらって意外と心ほぐれますしね。
0: そうですね。そうそうそう。それがなんか加納さんのやり方で何か作られるとすごい面白そうだなって。
1: 確かに。
2: なんだろう、味噌サウンドミュージック
1: なんかね、
0: いろいろと掛け算が多すぎますけどね。
1: M はみんなのみみたいな、
2: 味噌のみじゃないですか、
1: 味噌か、味噌のみだ、
0: 味噌はねドレミファソにちゃんと入ってますからね。
1: そういうこと
0: お後がよろしい。まあ、ね、きっと楽しいからね、場がきっとなんか作られるんじゃないかなと思いますので、ぜひともね、チャレンジしていただきたいですけど、
1: したいですね。
0: それでは加納さん、改めて今後の予定をぜひ教えてください。
2: 先ほどもお話しましたミュージカルレッドブック私は私を語る人が、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、東京建物ブリリアホールにて、上演いたします。でその後大阪愛知でも公演があります。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、楽しみですね、うん、はい、コネクトエゼビニュー、本日のゲストは加納マリアさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。81.3JWAVE KDDI Linkscape Connectors Avenue.

0: お届けしたのはエラ・ラングレイ、Choosin Texas。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージご紹介をお願いいたしましょう。
0: はい、本日はお二人紹介させてください、はい、まずはクリキントンさん、東京都の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、シェンさん、いつも楽しく聞いています。テンダーさんの LP 聞きたさに最近レコードプレイヤーデビューをしました。
1: おお。
0: これから少しずつ LP をいろいろ買い集めようと思ってるタイミングで、なんとタイムリーな My Favorite LP のコーナー、ありがたや。
1: ありがとうございます。
0: 大いに参考にさせていただきつつ、うん、LP を楽しむ生活続けていきます。ぜひ定期的にお願いしたいです。
1: お、いいですね。素晴らしいリアクション、
0: ね、
1: いやこれは我々もすごい楽しかったですからね。
0: 本当ですね。
1: なんか改めて最近ちょっと聞き直したいレコードとかもやっぱすごいたくさんあるじゃないですか。
0: あります。
1: ちょっとそういうの自分たちも掘り下げたいし、一緒にみんなでこう、うん、ディグできたらね、
0: やっちゃいますか。
1: いいですよね。
0: いいですね。
1: ありがとうございます。
0: クリキントンさん、ありがとうございます。続きましてマキロンさん、神奈川県の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、田中シェンさん、はじめまして。今日テンダーさんがベンフォールズ5のレコードを紹介されていましたね、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: 何年か前、有楽町でテンダーさんがレコード屋さんの店員になるイベントをされていて当日行ったのですが、はいはいはい、ベンフォールズ5のレコードが展示されていて、うんうん、確かテンダーさんのチョイスだとお聞きし、私もうベンフォールズもそのアルバムも大好きなので、とても嬉しかった記憶があります。
1: あらあら。
0: なので今日も何のレコードが聴けるのかなと思いつつ、夫にあの日の思い出を語っていたら、はい、
1: うん、
0: ベンフォールズ5のアルバムでテンション上がりました、
1: ね、ありがとうございます。そうなんです。一日店長みたいなのをどこだっけかな、なんか、とあるデパートの中にある、うん、まあ、レコード屋さんの企画があって、
0: はい、
1: まあ、本当にあのここに名札みたいなのをつけてですね、
0: 太郎ですか、
1: あの川原、
0: や
1: って テンダー店長ちょっと覚えてないですけど、
0: うんうん、
1: それであのいわゆるこうお客様を

0: をこうお招きしながら、まあ、ちょっと列を作ってもらって、うんまあ、お一人ずつに、まあ、こういったレコードが合うんじゃないですかねみたいな、いいね、まあ、一日店長としてちょっといろいろこう皆さんにレコード当てがうみたいな日があったんですけど、はい、やっぱ本当ベン・ポールズ・ファイブってすごい昔からすごい好きだったんで、うんまあ、それをまさにあのちょうどこうレコード飾る棚もあったから、うん、そこにちょっと一個置かせてもらいながら、あれは僕いついつこうずっと聞いてて好きでみたいなこう紹介させてもらってたのを覚えてくれてた、
1: そういうこと、
0: ありがたいですね、
1: ありがたいですよ、
0: まあ、だから本当にねレコードもそうですけどやっぱりこう大切な曲ってね、うん、いつになっても聞き返してまた良さをこうね、うん、知るっていうね楽しさがありますから、まあ、そういったものをレコードからねまた楽しんでいくっていうのはいい企画だなと改めて思いましたね、
1: そうですね、また必ずやると思うので、うん、次も楽しみにしててください、ね、はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したクリキントンさんとマキロンさんには私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
0: はい、ありがとうございます。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることぜひぜひ教えてください。趣味お仕事どんなことでも大丈夫です、ぜひ私たちのメッセージも一緒に交えながらぜひ送ってください。お待ちしております。
1: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから送ってください。毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。お知らせの後は私田中シェーンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届け。

めまして、田中シェンです。私は今、高輪ゲートウェイシティに来ております。高輪ゲートウェイシティでは、未来の暮らしを見据えた様々な実証実験が行われています。その中でも今回注目するのは、街の移動そのものをアップデートする取り組み、自動運転バスです。KDDI と JR 東日本がタッグを組み、この街でどんな未来の移動体験を目指しているのか、今日は私、田中シェンが実際に乗車しながら取材していこうと思います。今私がいるのは高輪ゲートウェイシティ1階の交通広場です。目の前には今回体験する自動運転バスがあります。一見するとね、ほんと普通のバスというか、私たちが想像するバスとはこういうものなんだっていう感じなんですけど、このバス本当に自動走行するのでしょうか。現在一般のお客様も乗車体験ができる実証実験が行われているとのことなので、皆さんもぜひ体験してみてください。早速乗ってみたいと思います。

あ、ドキドキしますね。目の、あ、すごい、本当に運転してない。運転手さんはね、実際にはいるんですけれども、ほとんど手には触れてないような形で、ハンドルが自らぐるぐるぐるぐると走行してくれてます。すごいですね。こんな人通りが多い、車通りが多いところでもこれができるって相当な技術だと思う。わ、曲がる。だいぶなんか運転がうまい。いいですね。先ほど伺ったんですけど、今日5分のルートに乗っているんですが、65分のルートもありまして、そちらの方は東京タワーだったり増上寺だったりが見えるルートがあるらしくて、そちらもおすすめです。わー、いい天気だ。ちなみになんですけど、5月2日からはサッカー日本代表のラッピングにこの車両変わる予定なので、あ、すごい、前の車との車間距離もちゃんと取ってる。これちゃんと交通ルールがね、入ってるってことですよね。もうすぐバス停に戻ってまいります。車内は普通のバスというか、慣れ親しんだバスのような感じがしますけど、でも外を見るとめちゃめちゃカメラがついてるんですよ。周りのことを検知するカメラだったりとか、20台ぐらいついてるんですよね。あ、停車します。はい、無事戻ってまいりました。ありがとうございます。拍手喝采。いや、素敵な旅でしたね。ありがとうございました。

0: ここからは KDDI のご担当者の方にこの実証実験の取り組みについて詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。グロースビジネス開発本部の手塚と申します。よろしくお願いします。
2: 経営戦略本部兼オープンイノベーション推進本部の川辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先ほど一緒にバスに乗って私たち楽しんだわけですけれども、はい、まずこの自動運転バスの実証実験について少し教えていただけますか。
1: この自動運転実証自体は、まあ、JR 東日本さんと KDDI が主体になって、はい、運営している実証実験でして、うん、期間でいうと今年の3月28日から5月10日まで大体44日間毎日この周りを回っている自動運転バスになっています。
0: この機会にね、ぜひ乗っていただきたいですよね。そしてこの実証実験は KDDI と JR 東日本が協力して取り組みを進めているとのことですが、すごい未来を感じましたよね。あの自動運転と聞くと最新の技術が使われている印象がありますが、今回の取り組みでは KDDI、JR 東日本それぞれどのような技術や強みが生かされているのでしょうか。
2: はい、自動運転確かにすごい最新の技術が使われてますね、はい、
0: で
2: まず JR 東さんと今回やったところっていうのが、はい、JR 東さんが浜松町から大井町のところですね、はい、ここ広域品川県と呼んでいまして、うん、新たな町づくりというところをしようとしていますと、
0: は
2: い、でそこのフィールドを提供いただいているってところがまずタッグを組んだ一つとなっています。
0: 大きいですね。
2: 大きいですね。でなので今回あの高輪から浜松町ってところ、うん、このルートを結んでいるっていうところになっています。でそんな中で、KDDI が一緒にやっている理由ってところが、はい、乗っている

0: 中でやはり最新のデジタル技術っていうところ、ここを活用しているところが結構肝になっていると思っています、はい、自動運転システムってところは、自動システムを提供しているベンダーさんにご協力いただいていますし、KDDI としてはそのシステムをつなぐ通信、ここを提供しています。
1: なるほど。

0: 予約をお願いしたいと思っています。2つ予約方法があって、高輪ゲートウェイシティアプリ、ここからまず入ってほしいですね。
1: はい、
0: ここで自動運転バスっていうところ、あの選択できるところがあるので、うん、まあ、そこから予約できます。
1: はい、
0: で、あのチラシも現場で配ってますので、うん、そこの QR コード読み込んでいただければ直接予約いただくことも可能ですので、こちらからご利用いただければと思います。
1: 素敵、2つ方法がある。しかも結構簡単でしたよね、予約の仕方もね。
0: そうですね、簡単になりますね。
1: うん、今回は期間限定での取り組みとのことですが、将来的にはどんな展開を見据えているのでしょうか。
0: はい、将来的にはその自動運転レベルでいうとレベル4ですね、はい、完全に人がいない状態での運行かつ商用化ってところですね、を目指しています。今は実証実験で、まあ、データを取ったりっていう段階なので無料で運行はしてるんですけれども、うん、まあ、事業として成り立たせるっていうところを目指しております。
1: なるほど、みんなでね、この街づくりに協力するっていう意味でもどんどん乗ってみるのいいかもしれないですね。この街だけではなく他のエリアへの広がりも考えていらっしゃるのでしょうか。
0: はい、もちろんです。むしろそれを見据えて今回この実証実験をやっています、うん、この KDDI としてもこの高輪っていうところを実験場として、まずはいろいろ試してみると、はい、それを全国各地展開しているところを目指していますので、まあ、その一つとしても自動運転、この技術を全国各地の自治体というところに届けたいなというふうに思います。
1: では最後に、自動運転はまさに未来に向けた挑戦だと思います。お二人にとってこのプロジェクトで大変だったことや夢中になって取り組んだエピソードはありますでしょうか。
2: まあ、この高輪っていう都市部自体が技術的には非常に難易度高くて、
1: はい、
2: 交通量多いですし、うん、路上駐車も多いですし、うん、まあ、そこの技術的な難しさっていうのが非常に大変でしたね、走らせるっていう意味だと、
1: うん、
2: で一方でこの知見っていうのが、まあ、日本全国どこでも生きる、でこれが将来の自動運転につながっていくっていうところも見えてきてますので、はい、まあ、そこはすごいやりがいをありますし、
1: うん、
2: まあ、今この街もやってるんですけど、自動運転ってこう技術的なところだけがフォーカスされがちなんですけど、うん、まあ、ただ走れる自動運転バスで走るっていうことだけじゃなくて、サービスとして本当に一般の方に使っていただけるような、まあ、UX 全体を作っていかなくちゃいけないっていうところは、うん、この JR さんが街づくりやっていて、で我々が技術的なデジタルの部分も含めてこう設計をしていくっていうところをやっているので、うん、あのこの取り組みをもっと消化させて、あの自動運転の技術的なところだけじゃなくてサービス全体として、うん、あの社会実装を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
0: 私がとても夢中になった取り組みっていうところが、うん、やはりこの自動運転に関わる周りの人たちにこう前向きに賛同していただけるようにする、
1: うん、
0: ここをすごい夢中になって取り組めたのかなって思います。まずはですね、あの港区であったりとかこの東京都であったりとか警察であったりとか、うん、まずこの実証実験するにあたってやはりここで賛同していただくことがすごく大切なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ここがないとやはり実証実験がなかなか難しいところなので、
1: うん、
0: これをしっかりと丁寧に説明して前向きに一緒にやっていただける、これがすごいまずは夢中になって取り組めたかなと思っていて、それが前提でその次に乗ってもらうこと、一般乗客の人にこう賛同してもらえる、乗ってもらえる、これ夢中になって取り組めたかなって思います。
1: キラキラしてる。はい、お二人にお話を伺いまして、今日実際に自動運転バスに乗ってみて私が感じたのは、普通であるっていうことがすごく実は難しい、あの運転手さんももちろんいたんですけれども、ほぼほぼ自動走行で、あの AI が感知して人だったり車だったりいろんなものの状況を瞬時に判断しながら走行してるっていうのは本当に素晴らしい技術だなって思いました。気づけば当たり前のように移動できて街の中の時間が少し快適になる高輪ゲートウェイシティでは、もうそんな未来の日常が始まっていました。 KDDI リンクスケープ、今日は私田中シェーンが KDDI と JR 東日本による自動運転バスの取り組みをご紹介しました。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターザベニューのゲストは加納まりあさんをお迎えしました。
1: はい、
0: ね、本当お芝居に関しての話はすごい面白かったというんですか、
1: うん、そうですね。
0: やっぱもちろん宝塚っていうね、こう経験もありますけれども、うん、宝塚を退団した今だからこそできるお芝居ってものをすごいこうずっと突き進めてるというんですかね、
1: はい、
0: そこに向き合っていく姿っていうのが非常に印象的でしたね。
1: そうですね。
0: 何よりね、あの最後のお話ししたコーナーもすごい面白くて、うん、なんかこの働く女性がつながれる場所の話だったりとか、
1: はい、
0: なんか本当いろんなフィールドのお母さんたち、うん、女性の中でのなんかこう一個コミュニケーションを作る場として、
1: うん、
0: なんかそれが加納さんだったらどう体現していくんだろうっていうのはすごい気になりましたし、
1: あ、
0: ね、なんかシェンシェンが言ってたサウンドオブミュージックの話も良かったですよ、すごい。
1: ね、まさか芸名がサウンドオブミュージックのマリアから取ったっていうのは、
0: うん、ね、そうですよね。
1: 素敵な話でしたね。
0: なんかそこから派生していくなんかこうね、子供たちも大人もみんな楽しめるような場をね、うん、もちろん舞台を通してもそうですし、
1: はい、
0: なんかこう加納さんのアクションでどんどん紡がれていったら面白そうかなということを思いました。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターザベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り太郎ヶ尾トンネルで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。下り線は大和トンネル付近を先頭に9キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ、下り線小淵沢インターで乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。東北道下り上河内サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため8キロ、千葉の京葉道路上り穴川インターを先頭に6キロ、東京湾アクアライン上りは海ほたるパーキングエリアを先頭に連絡道に伸びて6キロの混雑です。首都高速道路は4号線の下り永福を先頭に新宿まで6キロつながっています。都内の一般道路です。環七通りの外回り世田谷

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広く晴れました。都心の最高気温は 27.5 度でした。憲法記念日の明日日曜日は昼過ぎまで時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚みを増してくるでしょう。夜遅くには雨の降るところがありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具があると安心です。明日の都心の最低気温は15度、最高気温は25度の予想で、少し動くと汗ばむぐらいでしょう。みどりの日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: シオガマナンバーワンメガヘルツベイウェイ。
1: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。杜氏と蔵人たちが紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
3: 森の都信用金庫イメージキャラクターの六花亭優香です。年金の受け取り口座はお決まりですか。森新なら嬉しい特典が盛りだくさん。常設の寄せ花座にも抽選でご招待。年金の受け取りは森の都信用金庫で決まりだっちゃ。
1: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを塩釜港からお届けします。塩釜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。

音楽を旅するトリップトゥミュージック、コンシェルジュ K です。この時間は私 K が皆様を時代の、そして言葉の世界の海にご案内いたします。それでは30分間の音楽の旅をお楽しみください。You'd look at me and I would see that smile you're

時代をトリップ。今日は1991年、90年にトリップ。マライア・キャリー、サンデー。ホイトニー・ヒューストン、オールドマン・ザット・アイ・ニード。エクストリーム、モア・ダン・ワーズ。マドンナ、ボーグ。フィル・コリンズ、アナダー・アイ・イン・パラダイス。ジャネット・ジャクソン、エスカペイ。バネッサ・ウィリアムズ、セーブ・ザ・ラスト・フォー・ザ・ラスト。をお送りします。

音楽を旅するトリップトゥミュージック。今日は1990年をトリップ。マライア・キャリー、サンデー、ホイットニー・ヒューストン、オールドマン・ザ・トゥ・アイ・ニード、エクストリーム、モア・ダン・ワース、マドンナ、ボーグ、フィル・コリンズ、アナザー・デイ・パラダイス、ジャネット・ジャクソン、エスカペートをお送りしました。次回もまた音楽をめぐる旅に出ましょう。トリップトゥミュージック、コンシェルジュ K がご案内いたしました。See you next week. Thank you.

0: 節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい極洋の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: 78.1 Bait Wave 宗久牧のアモーレカンターレ。

こんにちは、宗久真希です。この番組は仙台を拠点に活動する私シンガー宗久真希がナビゲーターとなり、音楽を通して出会った喜びや楽しさ、そして心が元気になるような音楽を泉の皆様、週刊文春の皆様、そしてアプリで聞いていただいている全国の皆様にも元気にお届けしてまいります。宗久真希のアモーレカンターレでは、明日も頑張るぞと明日に期待を持って今日一日が終われますように、私自身が感動した出来事やいいなと感じたお話などリスナーの皆様と共感できる時間を作っていけたらと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。宗久真希のアモーレカンターレ。

皆様こんにちは、宗久真紀です。春の光が少しずつ柔らかくなってきました。今年も庭の椿がたくさん咲いてくれました。花の色が濃いピンクのものや、薄いピンクの、花びらがたくさんあるタイプのものですとか、あといろんな椿があるんですよね。朝の空気の中でひときわ存在感を放っている椿。季節はちゃんと巡っているんだなと心がすっと落ち着きます。さて、最近はライブのご案内をさせていただく中で本当にたくさんの温かい言葉をいただきました。その言葉の一つ一つが私の背中を押してくれます。いろんな方に支えられているんだなと改めて感じました。そしてもう一つ、最近私の中で大きく膨らんでいるのが音楽療法への興味です。中野先生と過ごす日々の中で音楽が起こす不思議な瞬間を何度も目の前で見てきました。例えば普段は少し疲れている日でもピアノの前に座ると指が自然に動き出すことがあります。落ち着いている日と、そうでもない日とピアノの弾き方が変わっていたりします。そして昔の弾き方というか、曲奏がきちんとついた、おしゃれなバッキングがふと戻ってくる瞬間があったり、その時の表情はまるで時間が戻ったように、こう目がしっかりしていて、若々しくて、音楽の記憶って奥の奥にまで届くんだなと感じさせられています。私は専門家ではありませんが、音楽が脳のどこを刺激してどんな感情を呼び起こして、どうして眠っていた力をそっと引き出しているのか、そんなことをもっと知りたくなってきました。ただ奇跡と呼ぶだけではなく、その裏側にある仕組みや先生の中で起きている変化を少しずつ言葉にしてみたい。それがこれからの私の小さなテーマになりそうです。そしてもう一つ、先生が演奏する音楽を聞いて、蘇ったりする場面がありました。そう、もう言葉を、発したり自分の意思を表明したりできなくなった方、寝たきりになった方が、先生の演奏や私たちの歌を聞いて、目が覚め、歌を歌い出した瞬間がありました。その瞬間、どんなことが脳に起こっているのか、なんかそんなことを深く分析してみたいなって、そんな風に感じました。だから私も音楽療法のいろんな資料を読んでたくさん勉強したいなと思っています。こんな風に新しい目標を、見つけてくれた先生には本当に感謝です。椿の花が静かに咲くよ

音楽がもたらす力もまた静かで、でも確かです。その不思議さをこれからも大切に見つめていきたいと思います。さてここではライブのお知らせをしたいと思います。今年も先生の誕生日月であります5月にライブを開催することになりました。昨年は88歳88件の歌と題して多くのお客様に支えていただきながら先生のラストコンサートを無事に開くことができました。あの時いただいた、たくさんの言葉は今も私の宝物になっています。そして今年も、バンドのメンバーが続けていけば先生の音楽は生き続けるよと背中を押してくれました。その言葉に励まされ今年も開催することに決めました。タイトルは音楽は巡り響くそっと心に Where some sounds becomes love。今年はピアノに佐藤隆弘さんをお迎えして先生の音楽が今の形でまた新しい息吹をまとって響く時間になると思います。日にちは5月23日の土曜日です。ライブドームスターダストにて、4時からスタートとなります。お店の方は3時半からオープンしております。チケットが3500円でドリンク別となっております。お問い合わせはライブドームスターダスト検索していただきましてホームページからのお問い合わせとなります。宗久真希音は巡り響くそっと心にジャズライブ、5月23日の土曜日です。ライブドームスターダスト4時スタートとなっております。チケットは3500円、ドリンク別となります。ドリンク料金ですが昨年まではね500円とリーズナブルだったんですけれども、いろいろありましてやはり値上げとなっているそうです。どうぞそのこともご了承ください。メンバーは、ベース青木太志、ドラムス今村良太郎、そしてゲストピアノとして佐藤隆弘さんをお迎えしております。そしてサックスにアルトサックス、管弦、テナーサックス、猪俣義和、このメンバーでお届けしたいと思います。私も、また新たなね、風のピアニスト佐藤隆弘さんとの、音楽をとても、楽しみに、迎えたいと思います。ぜひぜひ、会場で応援していただけましたら嬉しいです。では今週も私のオリジナルのナンバーから1曲皆様にお届けしたいと思います。宗久真希でストロベリームーン。

一度聞くとまた聞きたくなる歌、一度聞いただけでもう嫌となってしまう歌、聞く人の好みもあると思いますが、やはり世界中の名曲には理由があります。心に残る言葉があり、メロディーがあり、魅力があります。このコーナーでは皆様と一緒に名曲を味わっていくことにしましょう。今日お届けするのはマンハッタンジャズクインテッドラフィエスタよりスペインをお届けしようと思います。チックコリアの代表曲として世界中で愛されている名曲ですが、スペインといえばあの有名なイントロ、ロドリーゴのアランフェス協奏曲を引用した静かでどこかの祈りのような始まり、その余韻がふと消えた瞬間、まるで地平線の向こうから太陽が一気に昇ってくるようなリズムが走り出します。マンハッタンジャズクインテッド、ピアノアレンジに、デビット・マシューズ、そしてベースにチャーネット・モーファット、そしてドラムス・ビクター・ルイス、テナーサックスにジョージ・ヤング、そしてトランペットにル・ソルフ、このメンバーで、スペインを、とてもスリリングな、スペインの乾いた空気、強い太陽、そして情熱的な踊りのステップがこの音の中にギュッと詰まっている一曲です。ではマンハッタンジャズクインテッドのアルバム「ラ・フィエスタ」よりスペインをお届けしたいと思います。

必要とされることが人の心をそっと照らす。ここからは介護から学ぶ小さな希望のコーナーです。今日お話ししたいことは、必要とされることが人の心をそっと照らすという気づきです。ある日の先生は少し不機嫌な朝でした。理由がはっきりしない不機嫌さというのは、介護する側にとっては胸の奥に小さな不安が生まれます。今日はどう過ごせるだろう、そんな思いが静かに広がっていきます。ちょうどその日はケアマネージャーさんが来る日でした。その方は先生の音楽をとても大切に思ってくださっていて、先日先生がおすすめする CD を教えてほしいと言われました。その CD がちょうど届いていたんです。そのことをお伝えすると、ケアマネージャーさんはパッと表情を明るくして、先生、あの CD 本当に楽しみにしていたんですよと、まっすぐな声で先生に伝えてくださいました。その伝え方がさすが専門家だと感じました。ただ情報を伝えるのではなく、あなたの音楽を心から待っている人がいますよという気持ちを丁寧に誠実に届けてくれたのです。その瞬間、先生の表情がふと変わりました。不機嫌さの影がすっと薄れて、教えてあげようかというように少し誇らしげで穏やかな顔になりました。その変化を見たとき、私は思いました。人は誰かに頼りにされると、その心の奥にある誇りがそっと目を覚ますのだと。その気づきは、以前施設で見た光景とも重なりました。洗濯物を畳むお手伝いをしていた利用者さんに、職員さんがありがとうと言ってぎゅっと抱きしめたことがありました。その利用者さんは照れながらも嬉しそうに笑って、また静かに作業を続けていました。あの時も、あの日の先生も、あなたがいてくれて助かる。その一言、その気持ちが人の心を柔らかく照らすのだと思います。介護の中にはこうした小さな希望が静かに息づいています。今日もまたそのことを教えてもらいました。

0: 幼い頃は。
1: お楽しみいただけましたでしょうか。宗久真紀のアモーレカンターレ、どうぞ今週も素敵な日々をお過ごしください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は宗久真紀でした。

0: 車検点検メンテナンスのご用命は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
3: ベイウェーブ Now on air。
4: よし、今日も無事終わりと。
5: はい、一日お疲れ様。今日も安倍館で乾杯。
4: 安倍乾杯てか
2: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も安倍館で乾杯はいかがですか。先週安倍館酒造株式会社が6時をお知らせします。
6: 3JWAVE 札幌ビール音味。こんばんは、クリス・ペプラーです。ここからは毎週ビールを片手にゲストを迎えして極上の音楽に乾杯する小一時間、札幌ビール音味と5月2日

ゴールデンウィーク真っ只中の土曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。黄金な1週間過ごされてますか。今夜のゲストはシンガーソングライターの戸田さんです。SNS に投稿した楽曲がきっかけとなって活動を開始した新世代のアーティストとして注目を集めています。そんな戸田さん、これまでどんな環境でどんな音楽を聴いてきたんでしょうか。この後じっくりお話を伺っていきます。札幌ビール音は人。 This program is brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: 今夜お迎えしたのはこの方です。自己紹介お願いいたします。
1: こんばんは、シンガーソングライターのトタです。
0: はい、トタさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: オトワチトへようこそ。
1: お邪魔します。
0: TOKIO HOT 100は2023年2月に、出演していただいた以来なんですけども、あれは確かリモートでしたよね。
1: そうですよ ね、
0: まあ、ということで早速、札幌生ビール黒ラベルで、乾杯したいと思います。はい、一緒に缶を開けてください。
1: はい、
0: まずは若干開けましょう。せーの。はい、では今度は、タンブラーを片手に持ちまして、
1: はい、
0: 缶をねちょっと高めに持ってきます。
1: はい、
0: ちょっと僕と同じように、はい、ユニゾンで流し込みますんで、いきますよ。はい、せーの。はい、ちょっと後から追ってきたけどいい感じに聞こえました。はい、では乾杯。
1: 乾杯。
0: どうすか。
1: 幸せ。
0: 幸せ。いいですね。いい飲みっぷりじゃないですか。ビールお好きですか。
1: めちゃ好きですね。
0: そして、この黒ラベルのあてをお客様に持ってきていただいてるんですけども、トタさんは、何を持ってきてくれたんでしょうか。
1: はい、片揚げポテトブラックペッパー味です。
0: ね、定番ですね。この片揚げいいですよね。
1: はい、はい、これめちゃくちゃ美味しいです。
0: うん、じゃあトタさんからいっちゃってください。
1: いただきます。
0: はい、いい音だ。片揚げの音するよね。すごい片揚げの音がする。普通のポテチと違うんですよね、音ね。
1: 違いますね。
0: うん。
1: うん、美味しい。
0: 定番ですよね、もうね。ポテチと。うまいな。いいですね、リアクションが。
1: 美味しすぎる。
0: 札幌ビールさん聞かせたいですね。多分聞いてくれてると思いますから、後で。
1: 一番好きです。
0: じゃあちょっと僕も行ってみます。
1: はい。
0: うん。あ。ブラックペッパー効いてますね。
1: 効いてます。
0: 噛むのがうまい。なんかね、
1: 流し込む。いい音。
0: うまい、ね、やっぱね、
1: ね、味がね、しっかりついてるから、なんかお酒飲んだ時に、その味が負けないけど、かといって歯が大変、噛むのが大変だみたいな、そこまで大変じゃないけど噛み応えあるみたいな、ちょうどよさ。
0: 硬すぎるとちょっといくらなんでも延々いつ終わるんだこれってなりますよね。
1: あります、あります。

0: そういうなんかずっと口に残るやつっていうよりかは、うん、噛み応えあるけど、はい、味ついてるっていうちょうど良さ。
1: なるほどね。
0: つい食べちゃいますね。そうなんですね。これは、はい。
1: そうか。じゃあこの片揚げとそれから黒ラベルで、いろいろお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、まずあのトタさんのプロフィールを簡単に、ご紹介させていただきます。
0: お願いします。
1: トタさんは2003年生まれのシンガーソングライター、ベッドルームアーティスト。2021年に SNS などでオリジナル曲やカバー曲の投稿を始め、同年3月に投稿した楽曲「紡ぐ」のショートバージョンがきっかけで注目を、集めました、
0: はい、
1: DTM を用いた楽曲制作に加えアートワークや映像に至るまでプロデュースを行い次世代のアーティストとして、支持されているトタさんですけれども、あの以前 TOKIO に来ていただいた時、トタっていうのは動物の森のキャラクターから名前をね、
0: はい、そうなんですよ、
1: 取ったんですよね、
0: はい、トタケケっていうキャラクターのがなんか音楽をしてて、はい、結構ジャンルレスに好きなやつをバーってやってるのを見て、私もなんかトタケケみたいになりたいぞと思って、うん、トタにしました、
1: ね、あのギターを持ってるワンちゃんでしたっけ。
0: あ、そうですそうです、
1: ですよね、
0: 犬です、白い犬です。
1: はい、白い犬なんですよね、はい、そこから来たんですよね。
0: はい、そうです、うん、
1: 小さい頃から音楽はお好きだったんですか。
0: そうですね、なんか親も、うん、結構音楽、まあ、普通に好きで、うん、普段から流したりとかしてる家庭だったんで、うん、まあ、母親がピアノをやってたんですよ、うん、だから私も自分の家にそのキーボードがあって、うん、それを小さい頃からおもちゃ代わりみたいな感じで触ってて、うん、ピアノを触り始めたっていうところから音楽は多分始まってて、そこから中学の時にラジオで流れてきた曲聴いて、うん、でそれがバンドの曲だったんですけど、うん、すごいいい曲だと思って、それまでは、うん、自分の耳に入ってくる音楽をひたすら摂取してるって感じなんですけど、うん、マステスが流れてきて、でそれを見たのがきっかけで曲作ろうって自分も。
1: あ、そうなん。じゃあスマホで作り始めた。
0: そうです。
1: その時はもう自分のスマホは持っていた。
0: 自分のスマホは、あ、持ってました持ってました、うん、なんで自分のスマホでやってて、うん、なんか学校ないから、うん、家でバーッポチポチポチポチってやって打ち込んだりして、うん、そこから投稿を始めましたね。
1: なるほど、そこから始まったわけですね。
0: そうですね。
1: 自分でデビューすると思ってました？
0: うわ、でも、うん、音楽自体を続けたいなとは思ってて、うん、その活動としての音楽、うん、自分がただ表現者だけじゃなくてそれを発信する人間としてもありたいなみたいに思ってはいたんですけど、うん、それが仕事としてできるかどうかはまた別だなみたいに思ってたんで、うん、なんかできるならやりたいけどそう簡単でもないと思ってグラグラしてましたね、
1: うん、なるほどねまあでもやっぱり巡り合わせってなりますからね、これもね、はい、一期一会ですからね。
0: そうです。
1: うん、でもやっぱりあのピアノを弾くと当然、まあ、楽器も弾けるんだけど譜面も読めるようになるから、うんうん、すごくやっぱり大事ですよね。そう考えると、
0: めちゃくちゃ大事で、うん、その後私吹奏楽部に入って、うん、な他の楽器とかあのトランペットとかコントラバスとかいろいろやってたんですけど、うん、なんか絶対楽譜って必要なタイミングが出てくるから、うんね、小さい頃からやらせてもらえたのはすごい良かったなって思うし、うん、やっぱりそれきっかけで友達とコミュニケーション取れたこととかもあるから、うん、そうですね、ピアノやっててよかったなっていうのは、
1: ね、良かったですよね、
0: はい、
1: ちなみに初めて買った CD 覚えてますか。
0: これ多分、うん、さっき話したラジオで聴き始めたバンドっていうものなんですけど、うん、スーパービーバーさん、誰かにとって美しい日っていう曲があって、うん、その曲が出た時にラジオで流れてたんですよ、うん、でその時期に、まあ、私学校始まる多分新学期始まる時だったんですけど、うん、体調崩したりとかして本当1ヶ月ぐらいずっと学校行けなくて、自分だけ行けてないのもそうだし、うん、次行った時どうやって思われるんだろうみたいな不安とかもあって、うん、うつうつとして寝込んでたんですけど、その時にラジオで流れてきて、うん、なんていい曲なんだって思って、そこからスーパービバさんを好きになって、さらにその他のバンドの曲とかもいろいろ調べたりとかするようになったので、うん、この曲から私の音楽人生が
1: 始まったと言っても、
0: また踏み込んで第二のステージに上がったんだなっていう気がしてて、うん、めちゃくちゃ励まされました。

0: 僕も須田優和さんすごい好きになってくれて、私が
1: 戸田さんがきっかけで、うん、はい、戸田ファミリーも、はい、みんなスーパービーバー
0: そうです
1: が好きになったと、
0: はい、うん、多分、うん、すごく私がまあ好きになった最初のきっかけとしてもそうなんですけど、うん、言葉が分かりやすくてまっすぐで、うん、そこになんて言うんだろう、悪意というか、うん、なんか悪い作為的なものみたいなものがすごいなくて、うん、そのまっすぐさが、うん、眩しくてすごい好きなんですけど、スーパービーバーさんの曲は、うん、うちの家族もみんな結構優しくて、うんうん、そこに芯がある人たちだから、うん、逆になんだろう、ちょっとすさんだ曲とかよりはまっすぐな曲の方が好きなタイプなので、うんうん、そこも含めて歌詞がすごい刺さってて、うん、みんないいよね、ここの歌詞いいよねっていう話をしたりとかしてますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど、そうか、でもいいですね、やっぱりその家族と一緒に共通の話題だけじゃなくて、うん、やっぱり、ね、興味があるっていうのはね、
0: いやそうなんですよね、うん、なんか最近もまあ、私実家出たんですけど、うん、スーパービーバーさんのライブは、
1: うん、
0: 一緒に行こうかみたいな話になるんで、未だに繋いでくれてます、
1: うん、なるほど、どんなアーティストの曲他にご家族とかで一緒に聴いてたんですか、うん、
0: 家族で共有してたアーティストさんは、うんうん、でもスーパービーバーさんが特に強かったので、
1: うん、トトさん他にこの時期はどういう、
0: この時期はそこからクリープハイプさんとか、うん、ポルカドットスティングレイさんとか、うん、新生かまってちゃんさんとか、うん、かなぶんさんとかも聞いてたな、めちゃくちゃ、
1: そうか、でもなんか話の中で聞いてそこの中に新生かまってちゃんが入ってるの急になんかガクッときたんだけど
0: 本当ですか
1: そうでもない、歌詞はそうなんだ、歌詞は結構ちゃんとストレートで、
0: はい、
1: 前向きなんだ
0: あ、いや私が個人的に聞いてて、
1: うん、
0: そう家族は聞いてなかったんですけ ど、ね、自分が特に聞いたのはすごい助けられたなって思います ね、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: 僕もバンド好きですね、
0: いや
1: どこも僕インタビューしたことありますから、
0: ね、本当ですか、ですめちゃくちゃかっこよくて、
1: うん、
0: 未だに見てすごいいいなって思います ね、 ね、
1: ちょっと一筋縄ならいかないところは僕は結構好きかな、
0: はい、うん、そうですよね、うん、あとなんかライブのスタイルもやっぱかっこいいなって思って、
1: ね、そうそうそう、
0: ちょっとこう
1: 破天荒なね、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: 好きですね、
1: 僕がライブ見た時は、うん、喧嘩してしまいましたからね、ライブでなんかこれはもしかしたらその芝居っていうか、
0: はい、
1: なんかステージ上なのかわからないけど、まあ、よく喧嘩するっていうのは聞いてるんだけど、
0: そのイメージあります、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: ね、面白いですよね、
0: いや面白いです、人間って感じがして、
1: そうそう、唯一無二な感じですよね、うん、今述べてくれた、挙げてくれたアーティストの中で一番やっぱりその自分のキャリアにものすごくこう、うん、関わりを持つようなアーティストは多分いると思うんですよ、うん、影響を受けたとか、
0: はい、
1: となるとどの方になるんでしょう、
0: そうですね、うん、さっきのスーパービーバーさんもそうなんですけど、うん、クリープハイプさん、
1: うん、
0: さっき挙げた中で、うん、もすごくたくさん聞いてましたね、なんか私が衝撃だったのが、うん、なんか歌詞って何でも言っていいんだっていう驚きは、うん、クリーファイブさん聞いた時に初めて思って、普段からずっと聞いてましたね、
1: うん、
0: し今も影響を受けてる部分あるなって思うところもあって、うん、自分が作る歌詞の中でふと、うん、その言い回しというか引っ掛け方、うん、言葉を選ぶときに、その言葉同士が実はつながってるものを選んでいくみたいな、
1: うん、
0: 意味としては一本筋通ってるけどもう一本別の意味でも取れるような、うん、なんか比喩の仕方とかをして、うん

りするんですけど、自分のその言葉の選び方とかも含めて置き方とかも含めて、うん、めちゃくちゃ影響を受けてるなみたいなのは思ってて、だからすごい聞いてたのが自分ではにしみ出てるなって思ってます、ね、うん。

0: 作家でもありますもんね。
1: はい。
0: ね、尾崎世界観。
1: はい。
0: うん。本も書いてますもんね。
1: はい、そうですね。
0: うん。ちょっと一味違うって感じですか。
1: そうですね。うん、やっぱあとその当時、うん、その好きだった人とたくさん聞いてて、うん、本当そんな意味をよくわからないで聞いた曲とかもあったんですけど、うん、曲に対する思い出とかがたくさんやっぱあって。うんうん、今聞いても思い出しますね。
0: そうかそうか、
1: はい、
0: ちょっと甘酸っぱいんですね。
1: 甘酸っぱいですね。
0: そうなんですね。そうか、
1: そうですね。その好きな人と会えなくなってからはしばらく聞けなかったぐらい。
0: あ、そうか、今は聞けるんですね。
1: 今全然聞きます。
0: 今は全然聞ける。今ので今全然聞けるって、そこになんかすごい意味を僕は感じて、多分リスナーの皆さんもすごい、あ、今は全然聞けるんだ、そうなんだっていうすごく、うん、なるほどね。
1: 甘酸っぱいですね。
0: そうなんだ。でもうん、そうですよね。それって大事だね。何書いてもいいんだっていうか、どうしてもやっぱり歌っていうと、なんかこう、こういうことじゃないといけないんじゃないかって、どっか自分で、ここまでは大丈夫だけどっていう。うん、でも、その表現者、まあそこがね、うん、まあ表現者たるというか、うんうん、そういった複雑なことをどうやって伝えるのかとか、
1: はいはい、
0: っていうことですよね。
1: 日本、そうですね。
0: 複雑じゃないですか、人間の気持ちっていうのは、うん、
1: はい、
0: ね、ものすごいグレーな部分っていうか、
1: はい、
0: あるので、まあ、それをこうちゃんと表現できるっていうのはすごいことだしね、
1: うんうんうん、そう思います、うん、本当に。
0: ちなみに海外のアーティストとか聞いたりとかするんですか？うん、
1: 海外のアーティスト、当時は、うん、メンアイトラストとかクレイロとか、
0: うん、
1: はい、ビーバドゥービーとか、
0: あ、はいはい、うん、
1: なんかそこら辺を聞いてたような気がしますね。
0: 結構ちょっと自分ご自身に似てる、ちょっとベッドルーム的っていうか、
1: はいはい、
0: ね、ご自宅で宅録じゃないけれども、うん、
1: はい、
0: そういう系のアーティストを聞いていた、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: まあ、時期もあって、
0: うん、
1: DIY 的に作ってる人たちの音楽がフィットしてましたね、
0: うんうん、そういう部分で影響を受けて、じゃあ自分もやろうというか、ちょっと勇気づけられたって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、やっぱりこういう人が、ね、世の中いっぱいいるんで、あ、じゃあ自分もやってみようかなって思ったって感じなのかな、
1: はい、思いました、うん、し、やっぱその自分でハンドメイドに作ってる音楽ににじみ出てるその人っぽさみたいなのが結構好きで、
0: うん、
1: 多分なんか私が好きになってきたものとして一貫してるのが、うん、なんかその作品にするために、うん、なんか生き様がめちゃくちゃ出てる人たちの曲が好きで、
0: うんうん、
1: どっちかというとなんか曲は曲、自分は自分っていうより、うん、なんかその人の、ね、人間性がすごい濃く出てる方が、うん、自分はアーティストとしてもすごい好きになりやすいタイプで、
0: うん、
1: だからこそやっぱ好きでしたね、
0: うん、いやでもそれは、うん、まあね、音楽だろうが、
1: はい、
0: 絵を描こうが、うん、やっぱり自己表現ですかね、
1: うんうん、
0: 何らかの形でこれは自分の、まあ、生きた爪痕じゃないけれども、
1: はい、
0: やっぱり自己表現だと思う。自分をまた別の形でね、うん、自分の存在を表していると思いますもんね、
1: はい、
0: うん、

0: J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜はシンガーソングライターの戸田さんをお迎えしています。ここで札幌ビールからお知らせ。
1: 札幌ビール音味と 81.3 J-WAVE。

0: J-WAVE 札幌ビール音味と、今夜のお客様はシンガーソングライターのトタさんです。ライブとかはよく行かれる方ですか？
1: ライブは、コロナ前は、ちらほら最初行き始めてて、一番最初に行ったのがスーパービーバーさんだったんですけど、
0: そこもうスーパービーバーから全部全て始まったんですよね。
1: そうなんですよ、それまではまだ自分で調べるっていうことも知らなかったし、私自分で調べる手段もなかったので、できなかったんですけど、ライブを見に行くようになってからは、フェス行ってみたりとか、いろいろ行きました。
0: なるほど。
1: ちらほら。でもすぐコロナの時期になっちゃったんで、あんまり、はい。
0: でもどうですか、やっぱりその、ね、自分の人生の中の4分の1ぐらいがコロナだったわけじゃないですか。
1: はい。
0: どうって言ってないからですが、僕、5年間ぐらいだったじゃないですか。
1: はいはい。
0: でもどうですか、そこの部分で。
1: そうですね、
0: やっぱり他の世代と違うと思う、自分たちの世代は。
1: いや、めちゃくちゃ思います。今の高校生がすごい羨ましくて、私高校入って、キラキラした漫画みたいな生活ができると思ってたんですよ、スクールバッグみたいなやつを持って、キャーみたいなやつがあるんだと思ってたら、学校自体がなくなって、私修学旅行も行けなくて、部活動はもう私副部長やってたんですけど、強い学校、部活が強い学校に入ろうと思ってその学校に行ったんですけど、
0: 何だったのその部は。
1: あ、吹奏楽部です。
0: あ、はいはい。
1: で吹奏楽部入ってたんですけど、まず大会がないと、で次の年、私が最後になる年も、できるか分かんないってなって、友達と一緒にその最後絶対賞取ろうねっていう話をして部活入ったのに、出れるかも分かんないから私は続けないって言われちゃって、部員も半分ぐらい辞めたりとかして、それでも私は続けたんですけど、もうちょっとこんな生活ができたらなって描いてたビジョンからはすごく離れてたから、心残りな部分はたくさんありますね。
0: ありますよね。そうか、ね、ちょっと失われた、なんとやらって感じですもんね。
1: 本当にそうですね。
0: でもやっぱりトタさんのそういった世代はなんかこの後やりそうですよね。なんかもうちょっと大人になったらみんなでまたその、できなかった、修学旅行だったりとかね、

0: そうか、あのちょっと話またスーパービーバーにちょっと戻したいんですけれども、
1: はい、
0: その会場って覚えてますか？
1: 会場でも、うん、その時はまだ再メジャーデビューをしてない時期だったので、うんうん、なんか対バンだったんですけど、うん、確かダストボックスとの対バンで一番最初に見た時は、うん、本当3列目とかでした。
0: あ、本当すごい、
1: はい、うん、前から3列目とかで見れてて、うん、初めて見たライブだったんで、うんうん、スーパービーバーさんの時は比較的落ち着いてたんですけど、ダストボックスさんの時にあのモッシュが起こってて、うん、初めてライブでモッシュを見て、
0: なんだこれはと。
1: そうです、
0: 何をこいつらしてるんだと、
1: はい、うん、怪我したらどうするのよって思いながら見てましたね、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: 恐れも走ったって感じじゃないですか。、
1: はい、
0: 怖いよね、あれ多分初めどうしたら一体何事なんだみたいな。
1: 初めての時は本当に怖かったですね、
0: うん、怖いですよね、
1: はい、
0: そうか。ちなみに今まで見たライブで印象に残っているライブって何でしょう？
1: 印象に残ってるのは、うん、ポーター・ロビンソンさんの2023年のライブですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ダナージャライブ、うん、アジアツアーかな、
0: うん、
1: トヨスピットであったんですけど、うん、ポーター・ロビンソンさんは、もともと、まあ、サブスクとかで聞いたりしてて、うん、なんか YouTube にライブ映像も上がってて、うん、なんてすごいライブなんだと思って、うん、すごい衝撃だったんですよ、
0: うん、
1: でこのアルバム自体が衝撃で、
0: うん、
1: その、まあ、もともと EDM やられてるっていうのは知ってて、まあ、数曲だけ聞いてたんですけど、うん、なんかそこから数年経って、うん、その自分のメンタルヘルスみたいなものと向き合ってどう立ち上がるかみたいなことを考えてのこのアルバムだったので、うん、本当にずっと泣いてましたね。
0: あ、そう、泣いちゃったんだ。
1: もう、うん、なんかうまく言えないけど、
0: うんうん、
1: でもなんか最初はサウンドと雰囲気も含めて、うん、曲がまとってる雰囲気も含めていいなと思って聞き始めてたんですけど、うん、そこからその歌詞をちゃんと意味を調べたりとか、うん、どうしてこのアルバムを作ったのかみたいな、うん、どういう過程を踏んでたのかみたいなのを見ていくごとに、あ、戦ってるんだなみたいな、うん、どれだけすごく有名な人でもこんなに戦ってるんだなって思ったら、うん、すごい勇気づけられて、でなんかその思いも含めてここに向かっていくのにどれだけのことがあったのかっていうのを想像してももう計り知れなくて食らいましたね、うんうん、

0: そう、僕ポーター・ロビンソンはあのね、はい、僕もすごい大好きで、ポーター・ロビンソンのその年の僕はもうベスト版だったんですよね、はい、このポーター・ロビンソンの、
1: はい、最近ですか、
0: ワールズってやつだった
1: けど、はいはいはい、
0: これすげえ昔なんだけど、はい、2014年のアルバム、うんうん、この年の僕これあのナンバーワンなんですよ、そうすごい今でも聴いてるけど、はい、なんかちょっとこの繊細な、はい、すごい日本のアニメとか大好きじゃないですか、
1: うんうん、大好きですね、
0: だからなんかすごくあこいつ小さい時はジブリいっぱい見てんだろうみたいな、はい、すごく伝わってくるような部分が、うん、なんだろうね、その無垢な部分というか、すごくこのデリケートな部分と、うんうんうん、もういろんなこう壮大だったり荒々しさだったりとかね、
1: はい、すごいですね、うん、やっぱもちろんその日本の文化が好きで、うん、そこからその彼自身も音楽の幅がすごい増えたんだなって思うんですけど、うんうん、そのナーチャーで好きなのは、うん、あの制作の過程で高木正勝さん の、うん、あのスタジオに泊まらせてもらって作ったみたいなことを言ってて、で私も高木さんの音楽はすごい好きなんですけど、うん、あなんか好きなものがやっぱりにじみ出てるから、うん、その人のことが好きになれるし、うん、近いものを好きでいるっていうことはやっぱりなんだ自分の感覚ともシンクロする部分がた

0: 好きなんだって思って、うん、なんかその家庭も含めてすごい好きですね、うん、
1: なるほど。じゃあ将来は一緒に何かできたらいいなと、
0: うん、そうなんですよね、うん、
1: DM とか送ってる？
0: 送ったことあります。
1: あ、そうなんだ。また送んないと。
0: はい、でもなんか、うん、この間ケシのライブ会場で偶然お会いして、
1: うん、あ、本当？じゃあ喋ったんだ。
0: 写真撮らせてもらったりとかはしてて、ただのファンでしかない。
1: いやいやいや、そうなんだ。あのケシのライブに、うん、あのポーターも見に来てたってこと、
0: はい、あ、そうなんですよ、うん、ライブしてたんですけど、うん、あのポーターが、うん、でその1週間後とかにケシがまたライブやってて、うん、
1: なるほど。
0: そのままライブ見て帰った
1: ね。まあこの人は多分結構なんだかんだプライベートでも日本にはしょっちゅう来てるようなね。
0: はい、
1: なんかそんな感じしますよね。はい、なるほど。最近注目しているバンド、ミュージシャン、アーティストっていますか？
0: そうですね、うん、ルーメイクアップ。この人はソロなんですけど、うん、まあ、トラックメーカーというかプロデューサー、うん、シンガーソングライターで、うん、サウンドもメイクしてるっていう感じの人なんですけど、うん、この人の音楽が結構最近しっくりきてて、うん、ちょっとアッパーなノリの曲、うん、しんどいなっていう時も私ちょっとあるんですけど、うん、そういう時とかにルーメイクアップさんの曲を聴いてるとすごいいろんな考えからほどいてくれる時間を作ってくれるので、うん、

0: あの DTM っぽい音楽なんですけど、うん、使ってるものがアコースティックのものも使いながら、うん、それをうまく加工する、うん、加工する過程ですごくなんか味の付け方がやっぱ現代的なものをつけてて、うん、そこがすごい面白いですね、うん、聞いてて。
1: なるほど、ね、でもすごくいいですよね。
0: かっこいいですよね。
1: 初めて聞いたけど、
0: はい、うん、
1: 面識はまだないんですか？
0: ないですね、うん、一方的にめちゃくちゃ聞いてるっていうだけなので、
1: うん、そうですか。他に例えば音楽以外に、うんうん、自分のその、はい、まあ、制作音楽に与えた、まあ、映画本ドラマなどがあれば教えてください、う
0: んうんうん、これは、うん、窓道夫さん、うん、詩人の方の宇宙の目っていう作品がすごい好きで、うん、窓道夫さんの詩って、まあ、絶対一つは多分触れてきたことがあると思うんですけど、うんうん、この詩集は自分は本のデザインとかも含めて、うん、めちゃくちゃ好きな本刺繍ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: その本のデザインも窓さん関係あるのかな、うん、
0: その刺繍を見て、うん、写真家さんたちがそれぞれ自分が受けた感覚で撮影してそれを使用されてるんですけど、うんうんうん、なんかこの宇宙の面に入ってる刺繍は自然的というか生活で身近にある自然から得た言葉とかを使ってるものが多くて、うん、めちゃくちゃ分かりやすいんですよね、やっぱり。で、分かりやすいんだけど視点がすごい面白かったりして、うん、なんかその自分もこういう部分に目を触れていたいなって思うようなことをすごい書かれてて、いつ見ても驚くし、そのすごいこの方長生きされてて、うん、だからこそ多分命とかそのどう生きるかについて考える時間がめちゃくちゃあったんだろうなっていうことを感じるような、その死生観みたいなものとかもにじみ出てる詩で、読みやすいんだけど一回読んだだけじゃ全部わからないところも含めてすごく素敵な詩ばかりで、言

0: 言葉が与える、うん、そこから何をその人が見るのかみたいなのも含めて、うん、いろんな解釈が写真によって織りなされてるのも素敵なんですよね、うんうん、めちゃくちゃ好きですこれは。
1: あの黒ラベルはいかがですか、飲んでます？
0: めちゃくちゃ美味しいです、はいね、本当に。
1: あのこの番組では大人の生、札幌生ビール黒ラベルを飲みながら、皆さんのお話を伺ってるんですけれども、はい、そんな大人の生にちなんで、大人になった一曲というのを伺ってるんですが、はい、トータさんにとって大人になった一曲っていうのは何でしょう？
0: うん、吉澤佳代子さんの残ってる、
1: はい、残ってる、はい、
0: これは、うん、私がギター触り始めて、うん、なんか最初の頃にちょっと練習したりとかもしてて、うん、歌詞の意味は、うん、なんか全ては分かんないけどなんとなく理解しながら弾いたりとかしてたんですよね、うんうん、自分がその大人になって上京してから、うん、朝に帰る始発に乗るということを、うん初めてして、うん、歌詞の意味が実際に乗るのと、うん、文字で知るのとはまた全然違うじゃないですか。朝帰りをするということをできるようになった、うん、っていうのを含めて大人になった一曲なんじゃないかなって思いますね。
1: そうかそうか、はい、始発でね、うん、
0: 服にご飯屋さんの匂いとかもついてるんですよね、うんうんうん、なんかそういうのを全然知らないで来たから、うん朝帰りした時はああこれは今しかできない
1: 今できない
0: 今できるようになったんだって思いますね。
1: そうですよね、
0: はい、

0: まあでもそうですよね、なんかそれはやっぱりちょっと大人の領域ですもんね。
1: はい、うん、そうだと思います。
0: なるほど、そうか。うん、トタさんですけども、先月3日には放線歌、22日に新曲オノマトペを、リリースしましたけれども、3月にアルバムを2枚同時、リリース、したばかりですが、なんかもうリリースラッシュって感じですよね。
1: そうなんですよね、うん、びっくりですよね、うん、私も追いつけてないんですけど。
0: 追いつけてない。そうなんだ、これはプロジェクトなわけですね。これをもうバンバンバンバン出そうという、
1: やるぞって思って、うん、まあ、やったんですけど、うん、みんな追いつけてるのかなっていう、うん、ね、感じなんですけど出しました、
0: うん、あのアルバムは2枚で1つというフルアルバム、
1: はい、
0: これはあのどういうコンセプトなんだろう。
1: うん、背骨というアルバムなんですけど、うん、あの私が前にアルバムを出してから3年経ったんですよね、うん、で3年の間で、うん、前はその実家のウォークインクローゼットの中で作ったんですけど、うん、上京して一人暮らし始めて、うん、まあ、自分のことについて考える時間がもうたくさんできて、うん、まあ、家を離れたから分かる生い立ち、
0: うん、
1: そのバックボーン的なものもすごい見えてきて、うん、その今の自分の姿勢とそのバックボーンを見てもらうために、うん、背骨ってアルバムを出したいなと思って作ったんですよね、
0: うん、
1: これは。
0: なるほど。いやでもやっぱあの、まあ、自分の中でのその、まあ、ついですもんね。
1: はい、
0: うん、あのオノマトペはどんな楽曲になりましたか。
1: オノマトペは、うん、まあ、音の響きをすごく楽しめる曲にしたいって思って作ってて、うん、実際そうなったと思うし、うん、あの日本語のバージョンに加えて、うん、実はあの台湾のシンガーソングライターの、うん、イーリさんブレシーちゃんと一緒にコラボとしても、うん、あの作ったので、うん、日本語だけじゃなくて別の言語でも音の響きを楽しみながらチャレンジできたことがたくさんあって、完成した後に私本屋さん行って、うん、その本買ったんですけど、そしたら開いたページにオノマトペについて書いてるページがあって、そこにあのオノマトペはその言語の始まり、言葉の始まりとして最初に発されたものだったとする説があるっていうのが出てきて、あ、自分は感覚的にそれをその伝えれること多いね、すごいねって思ってたけど、実際そうなんだ

0: みたいな、うん、言葉として何かものに名前をつけるよりも先にこういう感覚のものっていうのでコミュニケーションを取ってたんだって思ったら、うん、すごいやっぱ音の響きって大事だなって思って、うん、その日本だったらシーンとか言うじゃないですか、
1: うん、
0: 無音の状態にも音が鳴っていると感じているっていう状況をすごく面白いなって思うし、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 感じてるものをそのままにその音の響きで伝えられたら、うん、言葉にならないことっていっぱいあるじゃないですか、うん、だからそれを音で響きで伝えれたらいいよねって思って、うん、この曲は作ってますね、
1: うん。

0: これから、ね、ゴールデンウィークも明け、
1: はい、
0: また忙しくなりますけど、うん、今年のご予定もしあれば。
1: そうですね、うん、ライブは今のところ決めてはないんですけど、うん、新しい曲なんかアルバムを制作したことによって、うん、自分の中でやっぱ作り方としてすごい幅ができて、うん、なんかそれまでは気を抜いたら絶対バラード作ってしまう人間だったんですけど、はい
0: はい、気を抜くとバラード作っちゃう、
1: バラードになっちゃうんですけど、はいはい、そこからどうやってリズミカルな曲、自分はリズミカルな曲大好きで、うん、作りたいと思ってるのにうまくいかない日々を送ってたんですけど、うん、どうやったらその曲ができるのかっていうものも習得したりとか、うん、言えるようになったことも、うん、自分の言葉を自分として受け取ってもらうことに対して怖くなくなったっていうのがすごいでかくて、うん、なんか言えるようになったことがすごい多いんですよね、やっぱ、うん、だから綺麗に組み立てて時間をかけて作る作り方もできるし、それに加えて瞬発的に自分のまんまで出せるっていうことも分かったので、うんうん、獲得できたので、うん、なんかいろんな作り方をここからもう一回試していきたいなと思ってて、
0: なるほど、
1: シサウンドメイクもその DIY 的に作っていきたいなっていうのが今モチベーションとしてはすごいありますね、
0: うんうん、なるほど、うん、そうか、ね、でも今後すごくなんかもう計画できてるみたいですね、自分の、
1: うんうん、
0: 当面の数年間の道順は、はい、もう出来上がってるような感じが、
1: はい、

0: さん面白い話聞かせていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 最後にちょっといつも僕が選曲してるんですけれども、最近ねすごい気に入っているあのロニーカスピって知ってます？
1: ロニーカス
0: ピ、そうロニーカスピドラマーなんですよ、うんうん、で女子であのこの人バークリー出ててすごいんですよ、はい、見てください。これすごい、もうともかくもうバークリーのトップレベルの人たちなんだけど、はい、ロニーカスピのテルミーっていう曲を聴きながらお別れしたいと思います。
1: はい、
0: こんな感じだけどもバキバキ
1: の、かっこいい。
0: で YouTube に彼女はビリー・アイリッシュのカバーがあるんだけど、
1: はいはい、
0: 150ぐらいかな、すごいんですよ。すご
1: い。そんな曲ありましたっけ？
0: いやだからないと思うけど、そのあのロニー・キャスピー、ビリー・アイリッシュカバーで、
1: はいはい、
0: バッチリかっこいいんです。はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: こちらこそ、今夜はシンガーソングライター、トタさんをお迎えしました。

0: 札幌ビール音味と On 81.3 J-WAVE。
1: やっぱなんか自分の昔の話とか喋ってる間になんかこれもあったなこれあったなっていうのを思い出しながら喋れてすごい楽しかったです。今日はたくさん喋れてすごい嬉しかったです。ちょっとねしばらくねライブが決まってないんですけど、たくさん曲を出していくので聴きながら次のライブを楽しみにしてくれたらなと思いますし、会える時を楽しみにしています。今日はありがとうございました。
0: J-WAVE 札幌ビール音味といかがだったでしょうか。今夜も素敵なプレゼントをご用意しています。今宵のゲスト戸田さんとも一緒に乾杯した大人の生札幌生ビール黒ラベルを番組をお聞きの皆様の中から 350ml 缶24本入り1ケースとその黒ラベルを一層おいしくいただける私クリス・ペプラーがデザインした音味とオリジナルビールタンブラーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。欲しいという方は番組ホームページからご応募ください。ご応募は20歳以上に限らせていただきます。さて来週は俳優の藤原季節さんをお迎えします。お楽しみに。札幌ビール音味とここまでの相手はクリス・ペプラーでした。札幌ビール音味と This program was brought to you by 札幌生ビール黒ラベル。

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り御殿場インターと大井松田インターの間の太郎ヶ尾トンネル付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制され現在10キロの渋滞です。中央道上りは山梨県の笹子バス停に大型トラックが故障して止まっているため1キロ、その先小仏トンネルを先頭に14キロの渋滞です。県央道外回りは上越第一トンネルで乗用車2台の事故のため5キロ、関越道上りは高坂サービスエリアに乗用車が故障して止まっているため7キロつながっています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に6キロ、横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため8キロの混雑です。首都高速道路です。中央環状線外回り五反田で乗用車の事故のため1キロの渋滞、三郷線上りは加平を先頭に6キロです。都内の一般道路明治通りの内回り渋谷区宮益坂下を先頭に2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、セントヴィンセントやウィルコなど名だたる才能が信頼を寄せるプロデューサーであり、
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか？東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
3: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。
4: ただ肝心のバイクを持っていない。
2: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
5: 今すぐ行かなきゃ。

は博士太郎です。海外に行くとその土地のルールやマナー、時間感覚、コミュニケーションの取り方など全く違うことに驚くことがあります。これまでの常識が通じない、それは大変なことではありますが、価値観が覆されることで新しい発見や面白みもあり、世界の広さを実感できるはずです。 J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の旅のパートナーはお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さん。自らをアースヒューマンと名乗り、

世界を知るために一人で世界各地を訪れているうなぎさん。これまで一人で訪れた旅先を巡りながら、その土地で実際に見て感じたリアルな世界についてお話伺います。それではうなぎ和博さんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: The experience starts here. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今日はお笑い芸人のうなぎかずひろさんとの旅をご一緒します。2005年、橋本奈緒さんとお笑いコンビ銀シャリを結成し、2016年 M1 グランプリで優勝を果たし一気に注目され、昨年は上方漫才大賞を受賞するなど幅広い世代から人気を獲得。さらに独特のイラストを生かした書籍や一人旅でのエピソードを綴ったエッセイを発表するなど、様々なフィールドで活躍されています。そんなうなぎさんと今夜は地球を巡ります。
2: うなぎさんは、はい、これアースヒューマンになりたいってのは何なんですか？
3: これね、一応造語なんですけど、まあ地球人、はい、まあ本当はアースマンなんですけど、僕がアースヒューマンって勝手に言ってるだけなんですけど、うん、これは今言われた日本人じゃないですか。
2: そうですね、日本人ですね。
3: 世界のことをいろいろ知って、うん、僕は地球人って言われたいんですよ。
2: 普通それ国際人でいいんじゃないですか。
3: 国際、いや地球です。
2: 地球人、
3: だからもう地球の普通を知ってみたい。
2: なるほど、なるほど。
3: で、いうのできっかけで、世界各国、まあ一人で旅してるっていう感じですね。
2: すごいですね。でも、忙しいじゃないですか。テレビもあれば、ライブもあれば。
3: そうです。だからずっと、M1 優勝が2016年ですけど、してからも行けなくて、ずっと海外には興味あったんですけど、はい、もうそろそろ休み取れるぞってなった時に、うん、短いですよ。もう本当に6日間とか5日間とか、はいはい、休み取ってそこで行くっていう、う
2: ん、なるほど。で、これまた一人旅にこだわるってのはどういうことなんですか？
3: 一人の方が記憶に残るんですよ、うん。友達と行くと友達の会話が記憶になってるんですよ、
2: う
3: ん
2: う
3: ん。
2: 昔から一人旅好きだったんですか？
3: 昔から好きです。自転車でまず大阪から東京、高校の時に。
2: 大阪から東京まで？
3: はい、夏休みで同級生6人で行って6日間です。
2: 6日間ですか。はい、
3: ただ、ね、結果的にはめちゃめちゃ喧嘩しましたけど、その、やっぱ6人高校生が、うん、ご飯の時間、寝る時間合わせるってもう大変で、
2: そうだね。
3: めちゃめちゃ仲悪なって帰ってきました。
2: あ、そうですか。あ、でも6日間かけてそうやって自転車の旅ってのそれ も, そもうきっかけでもあるわけだね。そういろいろな、
3: そっから原付にも乗り出すんですけど。
2: あ、そう、うなぎさんだってあれだもんね、バイクも好きだもんね。
3: そうです。で、原付で、うん、関西いろいろ行った後に大阪から東京で、これも24時間かかるんですけど、給油4回で行けるっていう。大体当時2000円で大阪から東京行けるっていう、まあそのからしんどいですけど、うん、なんかそんなんがあって、はい、そうですね、旅が好きですね。
2: なるほどね。
3: はい、海外国今で一人で、14カ国ぐらい、まだちょっと少ないですけど。
2: どんな風にその旅先ってのは決めてらっしゃるんですか？
3: まず最初はネットで世界の中心って
2: もうイノセントワールド、はい、どうぞ。
3: 単純ですよ。売って、でやっぱアメリカとかヨーロッパ、イギリスとか出てくるんですよ。やっぱフランスとか出てくるんですけど、はいはい、まあ行く時期が2月やったんで、はい、まあアメリカは最後に回ろうと思ってたので、はい、まあイギリスかフランス、2月イギリスが結構どん天やと、その天気悪い、ね、
2: そうなんですよ。
3: でしょ、
2: そう。
3: だからまずフランスにしました。
2: まあなるほど、まあ似たようなもんでしょ。でも
3: 似たようなもんでしたね。どん天でしたね。
2: どん天だよ。やっぱ2月はきつい。だんだんだんだんそのあたりから、ま

0: イギリスもフランスもそうですけど、その辺からやっと日が伸びてくるんですよ。
1: ねえ。
0: それまだそう、2月からちょっとずつちょっとずつ毎日日が伸びてくるんだけど、それこそイギリスもフランスも、まあ冬っていうのは、もう正直言ってずっと暗いわけ。
1: そうなんですよ。これだから僕初めてびっくりしたんですよ。そのフランス行って、うん、朝の、9時まで暗い。
0: 暗いね。
1: で、夕方の4時半ぐらいで。
0: 4時ではもう暗いね。
1: ねえ。
0: は
1: い、これなん、この環境、日本にこんな情報入ってきてないと、僕は今まで。
0: そうなのよ。
1: 生きてきて。
0: そうなのよ。
1: じゃあ、トマトうまいわとか。冬こんだけしっかり冷えて、夏だってそれが日照時間すごいでしょ、
0: 長いですね。やっぱり夜はだいたいそうね、10時半。
1: でしょ。
0: 11時ぐらいまで明るいから。
1: 夜の11時まで明るい。
0: そう。だから毎日ロンドンで住んでると、お庭で、夏場はもうバーベキューです。
1: でしょ？
0: 気持ちいいからね。
1: それが。気持ちいいでしょ？はい。
0: ずるっと、だから外にいたくなる。
1: ですよ。
0: はい。
1: やっぱそうっすか。うん、そういうのがやっぱびっくりしました。
0: そうだね。

0: ANA ワールドエアカレント、今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。アースヒューマンを目指して一人旅を続けるうなぎさん、現地情報を知るための方法とは？
1: 現地で、はい、まあ僕英語とか、外国語喋れないので、一応 SNS で、はい、もう芸人とも言わずに自己紹介してまあ検索して調べるんですよ、フランススペース、在住って調べたらまあ出てくるじゃないですか、で出てきた人に順番に DM 送るんですけど、
2: 待ってくれ、なんかいろいろガイドしてくれ、
1: と申しますみたいな、でまあ 1,2 時間ちょっとガイドをしてもらえないですかみたいな、お支払いはしますみたいなんで、お会いしていくっていう感じの。
2: じゃあエージェントに頼むとかじゃなくて個人的に頼んでいくわけ。
1: 個人的に頼みます。
2: ああそう、その方が面白いですか？
1: はい、面白いですね。
2: はあ、出会いもあるし、
1: 顔も知らない方と向こうで待ち合わせしてでまあいろいろルールを聞くんです。その国のフランスやったらどこどこ行ったら危ないとか、電車の乗り方とか、いろいろ教えてもらって、一人で行動するっていう、毎回の。
2: あ、そっかそっか。ごめん。僕なんとなくそのガイドの人と一緒に行くんだと思ってた。
1: ずっとじゃないですね。
2: じゃあ初めにいろいろ教えてもらって、あとは極力一人でいろんなところ行くと。
1: それが面白いですね。
2: なるほど。
1: やっぱ電車とか勝手に乗って、あの路線図見て、気になった駅に降りてみるとか。外国で、ポルトガルでそんなこと してました、ずっと。一日。
2: へ
1: みたいなことをしながら、いろいろ文化とか、国民性っていうんですかね、なんかいろいろ吸収

0: したいなと思って、うん、で仕草分かりやすいのが仕草なんですけど、うん、世界でハンドジェスチャーっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、お会いそう、あの、チェックの仕方も、うんうん、日本やったら、あの、
1: バッテン
0: しますけど、
1: ね、
0: 外国はペン走らせるじゃないですか。で、こういうのを、いろんな各国、結構ハンドジェスチャーあるんで、吸収して全部を日本で使いたいんですよ。わかります？
1: それすごく言ってることが。だって、インドに行けば、例えばですよ、例えばインドに行けば、イエスとノーでは、うなずくとこう、やるの逆ですから。
0: そうそうそう。
1: そう、だから、うんうん、イエスイエスって時は、日本人に、が見るといやいやいや違うっていう風になる、なるんですよ。横に振るとイエスだから、
0: そう
1: なんです。でノーノーっていうのはこうカクカクするから、う
0: ん、ありますよね、うん、だからいろいろ
1: 全く違うことになってしまうよね、逆。
0: そうです。でエジプトでも、うん、なんかちょっと待ってっていう時ってなんか手をなんかつぼみみたいなの作って前に出すんですよ、うん、これはちょっと、ま、ちょっと待ってなんですよ、
1: はい、なるほど。
0: とか
1: そんな我々使わないですもんね。
0: 使わないですよね。だからこれを各国今吸収してるんで、はい、日本でいっぱい使ってあのあいつは何人なんやって思われたんです。アースヒューマンだった
1: になったぞというところがあったかたどり着くところだった
0: 夢があって、
1: うわー面白い。
0: 今大陸をどんどん、まあ仕事も含めると20カ国以上は。
1: そうね、今ねここにうなぎさんが行かれたところってのはざっと書いてあるわけですけど、
0: はい、そうですね、一人で行ったとこは、ね、
1: これ一人で行った、
0: はい、
1: まずはフランスね。
0: フランス、
1: これ何しに行かれたんですか。これ
0: フランスは、ほんま世界の中心、先ほど言ったように、うん、フランスを見たかっただけです。すごかったですね。
1: すごいよね。
0: あの、徹底された京都。
1: あ、その通り、その通り。まさしく。
0: ね、
1: そうで、世界規模の京都。
0: そこの家買ったとしても、うん、居抜きで絶対使用しないといけない。外観変えるとダメっていう、市内は、
1: うん。そうですね。ロンドンもそうだけどね。
0: あ、ロンドンもそうなんですか。
1: 壁、通りの壁が絶対ちっちゃいけないんですよ。
0: なんか見たいですね。
1: だから入ったらもう、のすごい今、モダンなんていうか、もう、ものすごいことになってんだけど。
0: おしゃれ。
1: 外から見ると何にももう200年前と変わんないんだよね。
0: あー、それね。
1: そうなんです。でも中入ったらもう完全に今なんだけど、
0: あれは本当にびっくりしました。

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は銀シャリうなぎさんの南米への弾丸フライト、驚きの新事実と意外な体験を伺います。

0: flying into your dreams. ANA World Air Current.
1: J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとのイメージトリップを楽しんでいます。ここからは南米へ、エクアドルらしさを感じる発見、さらにコロンビアで経験した意外なパーティーとは。
2: 南米大変だったでしょ。
3: 大変でした。今年の2月コロンビアとエクアドルとメキシコ訪問したんですけど、はい、これを2泊6日で行ったんですよ。
2: ちょっと待って、もう
3: これ2泊6日わかります？
2: あんまりわかんないですね。
3: これ、ほぼほぼ飛行機なんですけど。
2: そうだよね、そういうことになるよね。
3: 飛行機に42時間半乗ってるっていう
2: 本当に
3: 遠いってなったんですけど、うん、まあ6日、そうですね、宿泊はコロンビアで1泊とメキシコで1泊っていう感じやったんですけども、まあ1カ国1日ぐらいの感じで移動をどんどんしていくって、もう時間がないんで僕は、
2: うん、
3: もうバーって行けるだけ行こうとしてるんで。
2: なるほど、
3: はい、
2: どうでしたか実際。そう、まあもちろん旅は大変そうですけど、
3: いや南米はまた、
2: うん、別世界、
3: 別世界
2: ですね。そうだよね、僕行ったことないんですよ。
3: 南米ですか。
2: はい、
3: いや音楽やってるなら絶対南米は行った方がいい
2: と思います。そうなんですよ。僕なんて南米の音楽ものすごい好きで、いっぱい聴き込んで自分の曲にもいっぱい取り入れてるのに、一回も本場に行ったことがないっていう。バッタモンバッタモン
3: アフリカと僕南米は別格ですね。
2: そうでしょうね。
3: すごかったです。
2: そうです
3: ね。もう全然違います。で、そこで、要はスペイン語。英語が通じないっていうのは初めて知ります。
2: そうですね。スペイン語。
3: スペイン語なんや、主流は。
2: そうだね。南米はもうほぼスペイン語と、まあ、あとは少しポルトガル語があるぐらいでしょ。
3: ああ、そうですね。だから日本人が英語あんま話せないっていうじゃないですか。うん、まあ、全国民で言うと。まあ、そのような感じですよね。
2: うんうん、そうでしょうね。
3: あんま知らないっていうのが。
2: うん、
3: で、目的もそんななかったんですけど、うん、コロンビア、エクアドル、メキシコも、エクアドルの赤道記念碑が見たくて赤道
2: 赤道記念碑が見たかった、
3: はいはい、でっかいなんか立ってるんですよ、
2: はい、
3: ただやっぱエクアドルやなと思ったんですけど、うん、それが実際の赤道からちょっとずれたところに立ってます間違えたんですよ
2: 間違えてもそのまあええかと
3: まあええかってなってじゃあ実際の赤道はほんまにあのバス停の看板みたいなところしょぼい感じになってるんですけど。
2: なるほど。
3: っていうのとか、なんか、南米やなと思いますけど、景色とか、人の感じとか、なんか、いいなとは思いましたけど。
2: う
3: ん、南米は、
2: でも、
3: 愛情に熱い。
2: あまりにも、短すぎたね、旅がね。
3: そうですね。
2: もう少し時間を取って行かれた方が良かったかも。
3: 休めないんですよ。
2: 休めないね。
3: 休むと仕事がなくなります。
2: たこ焼きパーティー何？コロンビア？

0: 小焼きパーティーは、コロンビアでお会いした方と、まあ、お話ししたんですけど、なんか銀シャリのラジオを聞いてはる日本人の方がいてると、コロンビア在住って、はいはい、で会いに行きます。それがなんか小学校の先生をしてると、うん、なんか面白そうやったね。小学校行きますってなったんですけど、はい、今日小学校休みだ、はい、え、じゃあ今どこにいてるんですかって言ったら、うん、たこ焼きパーティーをやってるからって言ってコロンビア着いてすぐたこ焼きパーティーに参加するっていうこと大阪やな
1: まあでもそういう旅先での出会いっていうのはね、格別だからね。
0: いいですね。だこの南アフリカもそうっすよ。
1: あ、そうですか。
0: 南アフリカのヨハネスブルグっていう街に行ったんですけど、うんうん、まあ空港着いて会う日本人の方が迎えに行きますって言ってたんですけど、ちょっとどうしても外せない予定があって、迎えに行けませんってなったんですよ、
1: う
0: ん、
1: もう
0: めっちゃ危ない、どうしようってなっちゃうんです
1: よ。怖いね。
0: 危ない。空港の周りもめちゃめちゃ危ないって聞いたんですよ、うん、はいはい、ただちょっと予定、その用事についてきてくれるなら迎えに行きますって言われたんです、うんうんうんうん、あ、全然行きますって言ったのが南アフリカで、あのソフトボール大会ソフトボール会場すぐ行ってソフトボールに参加するって何してんだやろって思いましたけど。
1: 面白い。そんな旅してる人いないよね、はい、きっと。
0: そうっすよ。こんなもうダブルヘッダーでショートを守らさせていただいて、
1: うん、そうなのまだでも一人旅でしかできないっていうのもあるよね、きっと。それはね、
0: できないです ね。
1: それは二人三人で行くって言ったら、いや、それはおかしくないって一人必ず言いますもん、
0: ね、絶対なりましたね。で、何の予定も組んでないんで結構楽ですよね。やっぱ自分が腹減ったらなんか飯食べますし、うんうんうん、そんななんか自由な
1: 本当おかしいね
0: 旅の仕方こんなことしてる人いてるんですかね、今まで。だってもう長い番組じゃないですか。だって26年って聞きましたよ。
1: そうなんですよ、ずっとやってるんですよ。
0: こんな話した人今
1: いますか。いや、なかなかいらっしゃらないですよねみんなやっぱりね、旅っていうのは目的を持ってそれを準備してでそこに向かわれるんでね。
0: ほんますか。
1: うん、みんなそうですよ。
0: なんか僕みたいなあのリュック1個で行ってる

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜はお笑い芸人銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。うなぎさんは、自らをアースヒューマンと名乗り、世界各地を一人旅、まあ、その様子をご自身のインスタグラムでまとめていらっしゃるということですが、いや、あの一人旅をされる方というのはですね、まあ、この番組ずっと長くやらせていただいているので、随分と他にもお話を伺ってまいりましたが、何せ僕博士が一人旅できないもんですから、したことがないと言っていいと思うんですよね。やむを得なくその仕事でその現地までは行って

たことはありますよ。でもそこにはちゃんとお迎えも来てくださいますし、とにかくその特に海外の旅で一人で食事をしたことは多分ないと言っていいと思います。うん、したいとも思わないしどうなんですか、でも一人旅する人は自分だって、ね、その旅が楽しめるっておっしゃいますけれども、美味しいご飯を食べた時にうわうまいなってこう誰かと言うから楽しいんだって、自分が美味しいって言うんだったらね、まあそっか感動はできるのかっていつも悩むんですけど、僕には想像ができないんです。それは同じ景色を見た時もうわー綺麗だなと思った瞬間に誰かに見せたいんですよね。僕は綺麗だよねって言ってだねって、それが喜びじゃないですか人間のいやでもいるのは知ってるよ、一人旅ができる人って。僕は無理、今んとこだから一人旅をするならどこがいいですかとこに書いてありますけど無理、別に思い浮かびません。さてお送りしているのは太郎博士&ザ・ラッズでラッズインタウン。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE. ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんはお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒しています。
2: エジプトも行かれた？
3: エジプトも行きました。初めてのピラミッド、
2: はい、どうでした？感動しますか？
3: いやー、感動はしましたけど、思ってたより観光地でした
2: そりゃそうだよね、
3: まあ、世界中から、はい、街の中にフェンスがあって、その中にピラミッドがある
2: 街の中にフェンスがあって、そうだね、
3: 野球場みたいな、うん、でっかい野球場みたいな中にピラミッドあるみたいな感じは感覚ですけど僕は、うん、で行ってすごいなとは思ってたんですけど、その後にお会いした日本人の方、まあそれは駐在さんの方だったんですけど、はい、鉄道関係で向こうで電車を作るのを教えてる方の話を聞いてちょっとびっくりしたんですけど、ピラミッドって誰が作ったんやっていう話なんですけど、
2: 誰が作ったんや、
3: まあ鉄道の電車を、まあ、こうやって作ってて、支持してるじゃないですか。はい、で、エジプト人って、はい、あの、屋根とか反対につけたりするらしいんですよ。
2: なるほど。
3: ちゃんと説明してんのに、うん。で、そのエジプト人が言ってた話らしいんですけど、
2: はい、
3: 我々の先祖が、うん、あのピラミッドを建てたとは思われへんって言ってたっていう、うん。
2: それは無理や
3: と、この人種では無理だと、あんな成功に石詰まれへんって言ってました。そのちゃんと教えられても無理って言ってました。
2: あ、そうです
3: っていう話を聞きました、うん、じゃあ誰が作った
2: んだろうなと、
3: そうだね、っていう、なんかこの、
2: なるほどなるほど、
3: こういう話は聞きましたけど
2: そうですか、彼ら自身がそう言ってるってのが面白いね。
3: そうです、うん、これはなんかまあほんまかどうか分かんないですけど、まあ僕が聞いた話で、
2: はあ、面白い話です。
3: エジプトも良かったですね。
2: そうですか。でヨーロッパも結構いらっしゃってる。
3: はい、ね、ヨーロッパ行ってます、
2: うん、
3: で一番うまかったドイツの、うん、あのベルリン行った時の、うん、あのカリーブルストっていう、
2: ああ、カリーブルストね、
3: ご存知ですか？
2: あのフランクフルトっていうか、
3: そうです、
2: あれのソーセージでカレーソースかかってるやつね。
3: そうそうそう、輪切りの、
2: 輪切りでこうなってるやつね。
3: あれがシャレだな、ぐらいうまかった。
2: うまいですね、あれはね。
3: あのこれぶっちゃけ言うといいですか、あのソーセージのクオリティは日本でも多分あるんですよ。
2: うん、わかる。
3: ケチャップがもううますぎるトマトがうますぎるんですよ向こう。
2: はい、わかります。
3: だって日本帰ってきて、あのケチャップ買われへんかどうか調べましたもん。
2: あ、そうですか。
3: でも全然出てこないです。あれ、
2: おいしいね。
3: うますぎて僕3食あれ食ってしまいました。うまーってなった。
2: ああ、おいしいね。
3: あとスペインのアヒージョ。
2: アヒージョね。
3: アヒージョは現地で住んでる方に紹介してもらった結構ボロボロの店なんですけど、うん、あれはうまかったっすね。
2: ほんと。
3: オリーブオイルが。
2: そうですね。まあ、もう、イタリア、スペインはやっぱオリーブオイルのクオリティは。
3: すごいっすね。
2: 全く違うな。あの人たちにとってはさ、ジュースみたいなもんだから、オリーブオイルって。
3: ね。
2: うん、オイルと思ってないもんね。
3: あれはうまかったっすね。もう一回食べたい。
2: あ、そう、いいね。
3: で、ただ、なんかね、こういうのも僕あるんですよ。まだ日本で流行ってないけど、日本持ってきたら流行りそうなやつないかなともちょっとだけ思ってるんですよ。
2: ああ、なるほどね。
3: っていうので、なんかね、マドリードで一番有名な、なんかイカリングをパンに挟んでるやつ食べるの知りません？めちゃくちゃ有名な。
2: あるあるあるあるある。
3: あれも塩の味しかしないっすね。日本人にはちょっと、
2: はい、
3: そうですね、塩っ辛すぎて合わないぐらいの感じでしたけど。
2: うん、でも珍しがられるかもしれない。
3: ねえ、そういうので。
2: サバのサンドイッチとかさ、ポルトガルとかにもあるやつね。
3: ありますね。
2: ね、ああいうのとかもね。
3: で、向こうパンがうまい。
2: まあ確かにそうだ。
3: ヨーロッパパンうまい。
2: パンが滑ってるっていうところもあるからね。
3: ありますね。
2: うん、特にこう南の方行けば、北の方行けば行くほどもう芋しかなくなるから。
3: やっぱそうなんですね。
2: ああ、イギリス、スコットランドからあと北欧行くと、もう3食ずっと芋っていうか、芋を置かずに芋を食ってるみたいな話になるから。
3: なんかウィーンでお会いした方も、うん、なんか、芋ばっかり食うて、その芋が安いらしいですね。
2: 安いし、すっごい種類がある。ロンドンでもスーパーマーケット行くと、そうね、じゃがいも売り場、最低10種類。多いとこだと20種類ぐらいの。
3: そんな芋の種類ある
2: んですか？あるんですよ。で、それはローストに適したものもあれば、マッシュポテトに、フライド、ディープフライする方に美味しいものとか。
3: 美味しい芋見つけました？
2: いや、やっぱり好きなものが出てくるよ。
3: この芋は自分に
2: 合う、合うなとか、まあだから日本だとほら男爵かメークインかぐらいのまあ個性でしょ。あの間にダーっていくつもあるんですよ。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと銀シャリうなぎ和弘さんのお話、まだまだ続きます。
1: 海外旅行での、まあ、マイルールみたいなというのはどんなことを決めてらっしゃいますか？
2: カップ麺を毎回日本から持って行ってます。
1: あ、日本から持ってい
2: く、はい、買ってリュックに入れて、うん、向こうで食べるように。
1: なぜ？
2: なんかね、僕一番の贅沢やと思うんですけど、日本の食べ物を外国の景色見ながら食べるのが一番好きなんですよ。
1: あ、深いな。
2: そうっすか、これ深いって言ってくれたのは本当に嬉しいです。
1: いや深い、
2: 向こうに住んではる人はね、それ言ってくれるんですよ。
1: うん、わかる。
2: いいですね。ただ日本人には伝わんないです。
1: あ、そっかそっか。
2: 何それって言われます。
1: あ、そっか。いやだってカップヌードルとかやっぱり外国でロンドンに住んでても貴重品だもん、やっぱり。
2: うまいっしょ。
1: うまいよ。
2: このロンドンとかの景色見ながら食べるのが好きで一番の贅沢で、
1: ね、
2: で国によって変えてるんですよ。フランスは UFO とか
1: そうだろ、
2: あのドンベ、あのスペインドンベとか、うんうんうん、でいうのを変えて、ずっと変えていって、うん、これも僕的にありまして、日本でじゃあ例えば UFO を食べた時にフランス思い出すんですよ。なんか各国によって変えてる。エジプトはラオウとか、
1: は
2: あ、南アフリカスーパーカップとかもうほんまメジャーなカップ麺を毎回変えていく
1: っ
2: てい
1: う、うん、それやってみよう。面白そうだな。
2: マイルールをちょっとやっぱ出汁って向こう絶対ないじゃないですか、
1: うん、そうなんですよね。まあだいぶ普及してきましたけど、でもやっぱりこう、ね、気楽にね、なかなかこう出汁の味を味わうってことができないね。
2: やっぱおしゃれな街並み見ながら、うん、あーラーメンはいいですね。
1: そりゃ最高だね。
2: 最高
1: ものすごいことですね、それは。でもなかなかあれだね。あとは何、その国のベタな お土産買うってどういう意味？
2: あ、これは
1: ベタな
2: って、ベタなっていうのはもうオーソドックスな、まあまあ、例えば日本やったら富士山の置物的な、うん、フランスやったらエッフェル塔みたいな、
1: エッフェル塔みたいな
2: でしょ、うん、そういうのが各国にあるんで。
1: あるよ、絶対あるよね。
2: ポルトガルも確か、うん、鶏のあのガロっていうのがすごい有名でとか、うんうん、僕は全然知らんかったんですけど、うん、向こうで教えてもらえて、うん、でその置物を各国買って帰って今家で、うん、全部あるんですけど、うん、後にあの地球儀に貼っていきたいです、うん、
1: トゲトゲの地球儀、
2: トゲトゲの地球儀なんかそんなをしたくて。
1: なるほど。
2: やっぱ思い出じゃないですけど。
1: そうですね。
2: でもこの間ちょっとびっくりしたんですけど、それをしまってる箱があるんですよね、
1: うん、
2: この間まあちょっと出してきて、箱を久々に開けたんですけど、
1: はい、
2: いろんな国の微妙な匂いあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: それが混ざり合った地球の匂いを感じたんですよ。
1: えらいことになってた、やっぱり。
2: 地球の匂いなんかこれは。
1: なるほど、ずいぶん違うもんね、やっぱりね、あれ。そうなんだね、国によってね、香りって違うからね。
2: 違うんですよ。でもこれをちょっと混ざった匂いを経験できたことが、うん、ちょっと僕嬉しかったです。
1: なるほど。
2: あんま体験できないじゃないですか。
1: 絶対ないですよね。
2: これが地球、アースヒューマン、
1: アースヒューマンへの一歩一歩こう
2: 近づいてい
1: く面白い旅してるね。でもさて、銀シャリが全国ツアーをされます。
2: はい、はい、今年もさせていただきます、銀シャリの単独ライブ2026ベシャリの帝王漫才銀次郎っていうタイトルなんですけど開催いたします、
1: はい、
2: 去年がコンビ20周年だったんですけど、去年ロスでも単独ライブさせていただいたりとか、
1: うん、
2: で今回21年目なんですけども、もう毎年やってるツアーなので新ネタ6本とか、はい、させていただくツアーとなっております、うん、東京はですね7月3日と12月19日に、有楽町読売ホールで開催されますということで、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします、
1: はい、そして、うなぎさんが今後行きたい旅先、ね、そしてやりたいことってのはどんなことになりますか？
2: はい。今まだ行ってない国で言うと、オセアニアのオーストラリアとニュージーランドのラインがまだ行ってないとこと、うんうんうん、

0: 北欧、うん、あのスウェーデン、フィンランド、うん、
1: デンマーク、
0: デンマーク、まあまああの辺か、カナダ、グリーンランド、アイスランド、
1: うん、上の方ちょっとね、
0: か南米の南の方
1: いっぱいあるで、
0: ね、と南極、
1: おお南極
0: どれか、まあ北欧

0: すごい、これで僕の完成、アースヒューマンの完成です。
1: 本当
0: 全部回ってるから地球の大きさが分かるじゃないですか、うん、あ行ったとこや大体、
1: うん、
0: っていうのをまあちょっと俯瞰で見たいっていう、でなんか大気圏出れる、なんかちょっとだけ出れるツアーあるじゃないですか、うんうん、あれをちょっと
1: 考えてる、
0: 考えてます。
1: あ素晴らしいね、なんかそうやって夢持ってて、なんか計画を持つってことは素晴らしいですね。
0: そうですね、これは旅のゴールとして。
1: あそうです
0: か、はい、
1: うん、楽しい。
0: そのためには仕事も頑張らないと。
1: そうだね。
0: はい、
1: 最後にこれはあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、あ宇奈木和弘さんにとっての旅ってのは一体何ですか。
0: これはもう世界、まあ、地球の普通を知るっていうことですね、うん、はい、これがほんまにそうかもしれないですね、
1: うん、
0: 基準を知る。
1: そうだね、
0: はい、
1: 楽しい時間でした、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今夜はお笑いコンビ銀シャリのうなぎ和弘さんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 銀シャリのうなぎさん、もう何しろアースヒューマンになりたいと思ったかし、でもなんか奇想天外っていう感じのお話もいっぱいあるんですけど、よく考えたらうなぎさんが言ってることって全部正しいっちゃ変だけどさね、いつも日本で食べてるカップヌードルを、旅先で食べるほど贅沢はない。これね、深いな。今日ちょっと考えさせられました。ほら、だいたいやっぱりその土地の名物をなんつう話で観光地化された料理を食べてなんとなく満足して帰ってくる。でもさ、違ったなみたいなことってよくあるじゃないいや、何しろ楽しいお話をたくさんありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしています。さて、来週は著述家編集者で写真家の山本孝樹さん、インド北部の辺境の地スピティ地方に魅せられた山本さん、そこで出会った幻の動物とは。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。ここで ANA からのお知らせです。5月19日よりANA 国内線の運賃がリニューアル。ニーズに合わせて選べる運賃に変更します。

お値段重視のシンプル運賃、基本的なオプションを網羅したスタンダード運賃、充実のフルオプションのフレックス運賃など、あなたの旅のスタイルに合わせた運賃を選択いただけます。どのコースにしようか迷ったら、事前座席指定が無料ででき、予定変更にも柔軟なスタンダードがおすすめ。自分にぴったりの運賃で初夏の旅へ出かけませんか？詳しくは ANA 公式サイトをご確認ください。それでは来週も想像の翼を広げて、 ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は宇奈木和弘さん、旅のご案内役は博士太郎さんでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。アメリカとイスラエルによる対イラン軍事作戦開始後、アメリカでガソリン価格が高騰し、市民に不満が募っています。このまま高止まりが続けば、11月の中間選挙でトランプ政権に逆風となるのは必至です。アメリカ軍の海上封鎖が続く中、イランが膠着状態打開に向け爆発物を装着した機雷イルカの投入の可能性を検討している模様です。ウォールストリートジャーナルがイラン当局者の話として報じました。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。東日本大震災の犠牲者追悼と東京電力福島第一原発事故の教訓継承を目的にした講演が福島県で開演しました。大型連休に入る中、全国の観光地などでシェルターや注意喚起の看板を新設するなどの熊対策が強化されています。以上、この時間のニュース、片山がお伝えしました。

況にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ、ラテングラミーでは5部門を受賞。日本でもカトパコの愛称で知られるカトリエル&パコ・アモロソ、初の単独来日公演が決定。活動休止を経てリリースした最新アルバムフリースピリッツでは、スティングやジャック・ブラックといったレジェンドをゲストに迎え、ロック、ポップスからトラップまで縦横無尽に駆け抜けている。世界中が注目するデュオがついに単独公演として日本上陸を果たす。カトリエル&パコ・アモロソフリースピリッツワールドツアー、東京公演は10月22日木曜日、豊洲ピットにて。レコメンター on 81.3

0: Welcome to Tomorrow Laboratory. Tomorrow Laboratory.
1: Think for solution. Think outside the box.
2: Hope for tomorrow.
3: J-Wave.
4: Logisteed.
5: Tomorabo.
6: Let's get started.
7: 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろいです。個人的な話になるんですけど、さっきですね、六本木歩いてたら急に声をかけられまして、イゲちゃんだよねって言われて、えって言って、大学のって言われて人数すごい多いわけですね。で、多分ゼミが一緒だったのかな本当に申し訳ないんですけど、全然分からなくて、でも多分共通の知り合いの名前も出していただいたんですけど、なんか本当に申し訳ないけど、こういう時ってどうしたらいいんだろうと思って、なんか今まで、まあそんなにこう、まあ今29歳ですけど、まあ昔のね、こう学生時代の友達とかある程度やっぱ覚えてる年齢だったので、はぁーって話してれば、こう、あ、あの時のってなるってはいたんですけど、こう初めてこう、やばい、本当にわからないかもってなった時に、その経験が初めてだったので、思った以上に自分がテンパっちゃって、何も笑顔にもできずになっちゃったのがすっごい後悔してます。そういう時の対処法というか、どうしたらいいんだろうと思って、人生の先輩方、もしヒントがあったら教えてください、アドバイスくださいという、ついさっきのエピソードでタイムリーな話をしたかったので、ちょっと皆さんお待ちしております。というわけで今夜もよろしくお願いします。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁ひろいです。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ265、今夜のイシューは言葉。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: こんばんは、飯間ひろあきです。
0: 飯間ひろあき、香川県生まれの国語辞典編纂者、早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学大学院博士課程単位取得。2005年より三省堂国語辞典の編集委員を務めている。2016年から朝日新聞で町の B 級言葉図鑑、2017年から毎日小学生新聞で日本語どんぶらこを連載中。著書には日本語どんぶらこ、言葉は変わるよどこまでも、日本語は怖くない、言葉ハンターなどがある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今佐藤、実は初めましてじゃなく、
2: はい、
1: 1年前ぐらいですかね、辞書で飲むという番組のイベントでお会いしてから1年ぶりぐらいなんですけれども、はい、実際こうゆっくりこの飯間さんのお仕事だったり言葉についてお話聞ける機会というのはなかったので、すごく今日は嬉しいです。
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、飯間さんは国語辞典の編纂者っていうところですけども、なんか編纂者ってそもそもどうやって、はい、まずなんでなろうと思ったんですか？
2: もともと小さい頃から言葉について考えるのが好きだった、そんな少年だったっていうことですね。まああんまり人付き合いも良くなくて、で、一人で家の中で本読んだりするでしょ、はい、そうするとこの言葉どういう意味なんだろうなって、もう無限に考える時間があるわけですよ。
1: それで、最初何のお仕事を目指してたんですか？
2: 初めは小学生の頃はアナウンサーになりたかった。
1: おお、
2: やっぱり言葉に関係があったのね、
1: はい、
2: だけどね、地元でアナウンスコンクールがあって、
1: はい、
2: 私小学校代表で出場したんですよ。
1: お、
2: 7番目に話す、
1: はい、
2: その時にね、7番飯間ひろあきって言わなきゃいけなかったのが、7番飯間ひろあき、あ、もう7番はダメだ
1: うん、あ、もうそこでちょっと打ち砕かれちゃった、
2: まあ、結局落ちまして、ナーバンっていう人間はアナウンサーになれないと思ってやめたんですよ。
1: あ、なるほど。あ、でそこから、じゃあ次は、
2: まあ、大学院にいる時にその辞書に関する本をいろいろ読んで、
1: はい、
2: その言葉をたくさん集める面白さに
1: こう、
2: まあ、目を開かされたんですね。なんか日本語、現代の日本語って僕ら全部知ってると思っていたら知らない言葉いろいろあるよ、
1: はい、
2: ということに気づいて、まあ、それでね、そういう言葉を集めて説明を書く仕事っていいなと思った、普通いいなと思わないんですけど、
1: いやーすごい、そこに目が向いたんですね、
2: まあ、それで、まあ、辞書出版社と結構関係ができて、
1: はい、
2: でそれで、まあ、やがて国語辞典をやってみませんかって言われて、あ、これはとても嬉しいですということで、参加した。それが初めですね。
1: それが編纂者という職業に、
2: はい、そういうことですね。

0: 頂地点の編纂っていうのは何人ぐらいでやられてるんですか？
1: これはね、我々は三省堂国語辞典っていうのを作ってますが、はい、外部の協力者も含めて10人前後でやってます。
0: うん、なんかそんなにこう多すぎず、はい、少なすぎずの本当に、
1: うん、どっちかっていうと10人でできるのみたいな感じだと思いますけども。
0: 確かにその編纂ってどういう能力を求められるんですか？
1: う
0: ん、
1: まずは言葉が好きなことでしょうね。うん、そしてその一つの言葉についてどんだけこう考えても苦にならない人かな。
0: はい、そうか、もう苦になっちゃうぐらい考えるってことですよね。
1: もう本当にその言葉ってみんながね興味を持つ言葉って限られてますよね。例えば、はい、エモいってどういうことだろうとかね、はい、そういう流行語とか、うん、なんだけども私たちは本当に辞書に載ってる言葉って様々なんで、うん、コップってなんだろうとかね考え出したらキリがないんですよ。
0: そうか、それをまた言葉で説明しなきゃいけないってことですもんね。
1: うん、そうなんです。
0: みんながこう当たり前に分かってるようなことでも、ええ、なんかもう哲学っぽい、なんか頭ぐるぐるしてきません？
1: うん、そうなんです。こう考えてるうちに哲学っぽくなるんですが、うん、で哲学っぽくなるともう辞書の説明じゃないですからね。
0: そうか、
1: うん、誰にも分かんないといけない。
0: うん、ええ、
1: だから簡単な言葉でしかも正確にしかも長くなっちゃいけないんで、うん、2、3行で説明するっていうことですよね。
0: うわー、すごい。そっか、だってその説明に入ってる言葉が難しかったらそれはそれでまた理解できなくなっちゃいますもんね。
1: そうなんですね。だから今のね AI に関する言葉とか概念とかだいぶ難しいですよね。うん、
0: はい、
1: だけどもそれを要はどういうことなのかなっていうその、うん、要はこういうことじゃん、簡単に言えるじゃんっていうことに気づいた時が一番嬉しいですよ。
0: うわー、すごい。それって、うん、なんとなくこの、年齢的に何歳ぐらいの方が理解できるレベルとかっていうのはあるんですか？うん、
1: 想定してるのはね中学生でもわかる。
0: 中学生でわかる。じゃあ使う漢字とかも中学生が学んでるような漢字。
1: う
0: ん、
1: そうですね。漢字はね小学6年生までっていうふうに考えてます。はあ、

0: 伝わりました。
1: これは何年ぐらいかけてこの全面改定には力を、
0: まあ、大体その1回 の, そのバージョンアップですね、改定に6年から8年ぐらいかけます、
1: は
0: い、
1: そんなにかかるんですか。
0: だいぶかかりますよ。だから前の版を作ってから次の版を作るまでにもうみんな年取っちゃうわけですよね。年取るし
1: 時代も変わるし、
0: そうなんです。だからまあ、大変な作業ですよ。
1: じゃあちなみにも今もじゃあ第9版に向けて動き出してるってことですか。
0: はいはい、今やってますね。
1: うわ、もうずっと続いてるんですね。
0: そういうことです。
1: 休みなしってこと
0: です。切れ目ないんです。だから辞書ってその何年ごとに、はい、更新する、バージョンアップするんだから、その間やることないですよねって思われてる節があるんだけど、そんなことはないです。
1: もうできたと思ったら次に向かってるんですね、は
0: い、次のために言葉を集めたり、そのもう載ってる辞書の説明をこうね修正したりっていうことをずっとやっていかなきゃいけないです。
1: 第7版から第8版までって具体的にどういうことをされてたんですか。
0: 大きくその、言葉を集めるね、それから、その言葉を集めてその言葉全部載せられないので、より分ける作業っていうのがあるんです。集める、より分ける、そして最後に説明を書くですね、だからその三段構え、
1: はい、
0: でもう一つはもう辞書に載っている言葉はもうそのままでいいかというと、やっぱりそれも修正しないといけないので、載っている言葉の修正っていうのもある。辞書ってね、その出版された日からもうどんどん古くなっていくわけですよ。
1: そうか、
0: だから古いままだとちょっとなんか気持ち悪いと思って、もっとこういうところは新しくしなきゃいけないねと、その新しくすることに生きがいを持っているっていうことですね。
1: この第8版でまたいろんなことも増えて、また減った言葉もあるってことですよね。
0: はい、削る言葉ですよね。
1: 削る言葉、それってでもなんかこの世からその言葉がなくなっちゃうんじゃないかっていう、なんか恐怖というか、そうね、感じるんですけど、
0: 辞書から消えたら言葉自体が存在しなくなるんじゃないかと思うかもしれませんが、いやそんな言葉ってね、そんなに弱じゃないです。まずその古い言葉はその古い本の中に残ってるので、で今その古い本をデジタルで見ることもできますからね。決して言葉は消えないんです。だけど今出版する国語辞典の中ではその現代語を中心にまとめたいな

0: それでプラスして増える言葉っていうのはどういう基準で入れる入れないっていうのを、
1: うん、そうですよね、そのネットでちょっと流行ったから入れるってわけにいかないですからね、うんうん、だからそのある言葉がまあこう使われるようになって、まあ、広まってからだいたい10年経ったら載せてもいいっていう基準をなんとなく持ってます。
0: 10年すればなんとなくこう世の中に定着してきた言葉、
1: そういうことですね、ということはこの言葉が10年前使われていたかってことをちゃんと調べないといけないんですよ、で、まあ、10年も使われていたら10年使われた言葉ってね明日急に消えるってことないです、やっぱり10年間の蓄積があればあと10年ぐらいはまだ生き残るだろうっていうね見通しが立つので、じゃあ辞書に載せようかと、そういうことになるわけ
0: となると、もう今って SNS とかも本当いろんなところで言葉が生まれる時代じゃないですか、そういうのもチェックされるんですか？
1: はい、それは見てます。あの SNS はあの別に自分の好きな話題じゃなくてもあちこち見てるとかね、

0: 期末試験の頃になると、うん、その若い学生たちが期末試験について喋ってるわけ。そうすると彼らはどういう表現で期末テストについて、話すのかな。例えば何ですかね、期末テストの勉強全然できてない、もう死んだとか書いてあると、
1: うん、
0: 死んでないのに死んだって書いてある、うん、あ、この表現はちょっと面白いとか言ってね。
1: へえ、じゃあそんな学生さんのアカウントも見たりするってことですね。
0: あ、見ますよ。なんかちょっとストーカーっぽいなと思ってるでしょ。
1: いやいや思ってないです、そんな思ってないですけど。
0: あ、そうですか。
1: でもやっぱり若者から言葉生まれるってこと多いですか。やっぱ流行とかも若者のファッションだったり持ってるものが流行るってことがやっぱ今までもそうだったと思うんですけど、言葉もそうですか。
0: それはそうです。もうね、年配の人は言葉を作らないんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、日本語に活力を与えるっていうのはもう常にいつの時代も若い人ですね、はい、
1: そうなんですね。
0: なぜかというと、はい、その古い言葉では現在を表現できないからですよ、ね、世の中はどんどん変わっていくのに、はい、言葉が前と同じだったら困りますよね、
1: うんうん、
0: だから若い人が、あ、ちょっとこれだと自分の言いたいこと言えないなというので、うん、新しい言葉を作っていく、そういうことだと思いますね。
1: それが、まあ、著書のタイトルにもありますが、今さん、言葉ハンターという異名も、うん、はい、持ってらっしゃいますが、そこにも通ずるってところなんですかね。
0: そうですね、うん、まあ、単純に自分の知らない言葉を集めるのが、うん、好きなんでしょうね。
1: 一番その材料を得るのに、うん、そのご自身の中で好きなコンテンツってあるんですか。それこそ街の広告なのか、テレビなのか、ネットか。
0: そうですね、外に出て散歩を兼ねて街の看板を見て歩くっていうのは好きですね、う
1: ん、へえ、いいですね。
0: それはやっぱりそのメディアに乗らない言葉でも、その街の人が確実に使ってる言葉っていうのがあるわけですよ。
1: なるほど、
0: うん、その、まあ、食べ物屋さんでもね、これは昨日写真を撮ったので言うと、
1: はい、
0: メニューがいっぱい書いてあって、居酒屋さんで最後にね、うん、締めのものっていうメニューがあるのね、
1: はい、
0: 私は締めにラーメンを食べるとか、うん、なんか締めになんちゃらを食べるっていうのは知ってたんですけど、うん、それを全部まとめて締めのものってこういう括りがあるみたい、
1: はいはい、
0: これ昔からの言葉かなと思ってこう辞書で見ても別に締めのものっていうのは載ってないんですよね。だからこれは最近とは言わないでしょうけど、うんうん、まあ、居酒屋では普通に締めのものって言ってるんだな。
1: あ、確かに別に今聞いてて違和感なく受け止められます。
0: でも、まあ、多分辞書には載ってない場合が多いと思います。

0: ぱネガの流行りの言葉も多いのかなと思って。
1: ええ、まあその積極的でないね、うん、まあちょっとネガティブなイメージの言葉は多い。うん、それはね今に始まったことじゃなくて、
0: あ、そうなんですか。
1: 昔からね

0: 私たちはそのネガな言葉が好きなんです。
1: え、好きなんですか？
0: 好きなんですよ。だってね、あのポジティブな言葉は言わなくても、うん、もういいじゃないですか、あのいいじゃないかっていうのは、つまり満足していれば言葉出てこないんですよ。
1: そうか、もう自分の中で完結できちゃうの、
0: 完結して今日は楽しかったと思ったらもうそのままね満足して寝ちゃえばいいんですが、でも今日嫌なことがあったと思ったら、あの SNS に今日嫌なことがあってってこう書きたくなるでしょ。
1: はあ、そうか、どこかに発散したくなるんですね。
0: まあそれに、その今こんなに困ってるんだよ、こんなに今痛みを感じてるんだよってことを人に訴えたいので、あのそれで言葉ができていくのね。
1: はあ、じゃあやっぱり昔からの傾向としてはネガの言葉っていうのは、生まれやすく広まりやすい、
0: 多いです。あのこれはね、あのぜひリスナーの方にね、何々いっていう、まあ、例えば怖いとか悲しいとかっていうイデオある形容詞を集めてみてほしいんです、はい、あの感情を表す言葉ね、そうするとポジティブな感情を表すイデオある言葉って少ないですよ。あの楽しいと、それから嬉しい、他にはっていうとね、あの喜ばしいとか、なんかすごいあの古い言葉になったり、あのだけどそのなんか怖い、あの
1: 痛い、
0: 痛いね、辛い、
1: 悲しい、
0: そういういっぱいあるわけ
1: はい、
0: その差がね歴然としてますよね。
1: なるほど、うわ面白い。そういうなんかもう人間の脳じゃないですけどなってるんです ね、
0: あのそれを言葉を観察してるとそういうのも見えてきますよっていう、
1: その、社会の様子じゃないですけど、みんながどう思ってるかっていうのも見えてくるってことですよ ね、
0: そうですね。
1: ロジスティのトモラボ国語辞典編纂者の飯間博明さんとお知らせを挟んでお話を続けます。飯間さん、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ロジスティのトモラボ on 81.3 J-WAVE。

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. ロジスティード。トモラボ。On 81.3 J-Wave.
1: 毎回一つの石を決めて様々な角度からお話ししていく J-Wave ロジシティのトモラボ。今夜の石は言葉です。国語辞典編纂者の飯間浩明さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、言葉を利用するコミュニケーションの一つ、会話にまつわるこんな調査結果がありました。
3: 昨年、シチズン時計が行った夫婦の時間に関する調査。全国の既婚の男女400名を対象とした意識調査の結果によると、休日の会話の平均時間は夫1時間11分、妻1時間14分で、20年前と比べて夫婦ともにおよそ20分減少。また会話が0分と回答した夫は 6.5%、 妻 7% でした。会話時間で最も多かったのは1時間で、夫 31%、 妻 23.5% という結果でした。会話の時間が3時間以上という回答は20年前と比べて大きく減少。ほどほどの会話が主流になっているようです。
1: はい、この夫婦間の会話が20年前と比べて減少、はい、という結果が出ておりますが、はい、
4: ショッキングな結果ですよね。
1: なんか別のコミュニケーションツールが増えたっていうのもあるんですかね、うん、
4: その直接そのね、音声で話せない、あの電話でこう話せなくても、はい、まあ、あの今だったらそのメッセージを送って、うん、あの

0: 短い、ね、うん、会話っていうかな、あの文字上の会話で済んでしまうっていうこともあるかもしれませんね。
1: いや、このトモラボのスタッフさんも、うん、あのご飯できたようがあのメッセージで届く、家の中
0: にいても家の中なのに、
1: はい、って思ったけど、やっぱりリモートの仕事だったり、うん、こう家で仕事をしているから、まあ、そこで逆にこう、うん、ご飯できたよって大きく、うん、そこで会話ができにくいっていう要因もあるっていうのは、うん、まあ確かにそういう、
0: そうかもしれないですね。
1: 働き方も変われば、コミュニケーションの仕方も変わるのかって思うと、一概になんか何とも言い難いところありますよね。
0: あの夫婦の一方がパソコンに向かってる場合ね、パソコンの画面にパッとご飯できたよってこう、ね、出てきた方が便利かもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: でもやっぱり生身の会話の良さっていうのは感じますか？どういうふうに思いますか？その、うん、
0: それはね、うん、その人と話すことによってね、うん、なんていうかね、人生が2倍になるというとキザですけれども、うん、こうね、周りの景色を見て、あそこにこれがあるね、あれがあるねって言ってくれることによって、うん、こうお互いに確認しながらね、会話をするっていうこと、これはなかなか一人じゃそこまでね、こう気がつかなかったりするのね。
1: できないですね。
0: 二人いるから、うん、この今こういう風になってるよねっていうことを、うん、その確かめながら、うん、その過ごせるっていうことがあると思います。
1: やっぱりそれはメッセージとか、うん、そういう電話とかっていうやり取りとも違うと感じます、
0: まあその相手の目を見ながらね、うん、その今ね、相手の人はあのどういう気分なのかなと、疲れてるのかなとかね、はい、ストレスを抱えてるんじゃないかなってこう想像しながらこう話をすることで伝わるものってあると思います。
1: なんか日本人って外国の方と比べると、こう外国の方がストレートに感情を伝えたりとか、うん、するイメージですけど、やっぱり日本人でこう察するとか、うん、言葉って言わなくても分かるよねみたいな文化もあると思うんですけど、うん、
0: ありますね。
1: その差ってどういうふうに感じられます？
0: それはね、その、まあ、そういう日本にはその察する文化があるせいだと思いますけど、うん、その言葉をね、相手に特に知らない人にね、うん、こう一言話すのがハードルが高いと思うんです。そう思いません？あの井桁さん、さっきね、はい、あのちょっとあの会話をしてましたら、はい、あの特にそういうことはないということでしたけれど、
1: はい、割とあのどうせ忘れるだろう私のことなんてって思ってるんで、
0: いえいえ、
1: あの、あんま気にせずに、
0: うん、そうですか。でもその皆さんが悩むのは、この気持ちを伝えにくいっていうことじゃないかと思うんですけどね。
1: あ、自分の気持ち、
0: まあ、例えばあのみんなで飲みに行こうっていう時に、うん、なんか自分だけ帰りたいっていうのが言えなかったりする。
1: あ、なるほど、やっぱそれはやっぱりこうみんな一緒に行かなきゃっていうような風潮もあるんですかね、うん、その仲間意識じゃないですけど。
0: そうですよね。
1: あと同じ会社だったらとか、いろんなこと考えちゃうんですかね、
0: あると思いますね。だからそこでね、あの嫌ですっていうのはさすがにね言いにくいでしょうけれども、そこで例えば決まり文句をこういくつか用意しておいてね、
1: はい、
0: まあ、例えばあのちょっとあの今日はあのこの後ありますんでなんていう言い方、あの私によく使うんですがね、ちょっとすいません、あの今日この後あるんで、何があるのか具体的に言わないんですよ、
1: はい、
0: ちょっとこの後ありまして、すいません、あのまたお願いしますなんていうことを言ったりする、
1: はい、
0: それでなんかね、あのこううまくあのその場がね収まったりするんですよ。
1: まあ、そこは、まあ、私もよく使ったりします。
0: あ、そうですか、
1: はい、明日早いんで、
0: あ、そうね、明日特に何があるって具体的に言わなくても、
1: 言わなくても、うん、あと、うん、そうですね、ちょっとすいません、嬉しいんですけどまた今度お願いします。
0: あ、それいいですね
1: みたいな、
0: あの嬉しいんですけどって一言入ると、うん、なんかあのいい感じになりますよね。
1: あ、そうですよね。
0: あ、それあの今度使わせてください。
1: あ、ぜひ。
0: あのあれですよね、ジェスチャー入りですよね。あ、すいません、
1: あ、そうそう、うん、本当もうほすいませんみたいな、めっちゃ嬉しいんですけど、あの
0: 手を合わせんばかりにして、
1: そうそう、
0: すいません嬉しいんですけど、まあ今度またっていうね、
1: そう、またゆっくりできる時にみたいな。
0: いいですね。あのそれね、決まり文句なんですよ。あのあ、そうなんですね、つまり自分で思い出、あの自分で編み出した決まり文句っていうかな、
1: はい、
0: あのそういう時にこの断る時にどう言えばいいでしょうっていう、なんかマナーの本を読んでもあんまり参考にならないと思います。それよりも、自分ならあのどう言えばいいのかなっていうのをね、いくつかこう用意しておくといいかなと思いますね。
1: でもやっぱりそういう言葉だったりこう伝えるのが難しくて悩むっていう方も多くいらっしゃるってことですよね、

0: まあ、よくね、そういう悩みは聞きますね。そういう時に、いや、自分だったら、私だったらそんなに悩まないで言えるんだけどな、と思うこともありますが、まあ、一言言えなかったりするのね。だけどね、まあ、そういう時に、まあ、決まり文句を用意しておく。特にですね、今、ありましたね。本当すいません。ありがとう、嬉しいんですけどっていうね、このありがとう、嬉しいっていう、この決まり文句を大事にしたいですね。
1: ああ、そうですね。本当にもう、めっちゃ、対応します。ありがたい。ありがたい。ありがたいんですけど、本当に嬉しいんですけど。
0: そうでしょう。それ、もうなんか嬉しいとかありがとうって、すごく手垢のついた言葉なんで、今更そんなこと言っても、本当に気持ち伝わるのかなと思いますけど、でもね、伝わるんですよね。ありがとうと、それからもう一つ、ごめんね、ですかね。これは非常に、気持ちを伝えるためのいい決まり文句だと思います。

0: さあ、そしてですね、言葉にまつわるこんな調査結果がありまして、文化庁が行った2024年度の国語に関する世論調査では、自分自身の言葉の使い方についてどの程度気を使っていますか、うん、という問いに対して、非常に気を使っている人は 8.1%、 ある程度気を使っている人は 72.9% ということで、まあ、この2つ合わせた気を使っているの合計は 80.9%、
1: はい、
0: なかなか結構多くの人が言葉には気を使ってる、そうなるとやっぱりこの SNS、
1: うん、
0: 文字での言葉のやり取りって、
1: うん、
0: 言葉の裏だったり、そこにその言葉にね込められた思いみたいなのって読み取りにくいじゃないですか、
1: うん、
0: はい、そこのコミュニケーションって難しくなってるところあるんでしょうか、うん、
1: それはね、私はちょっと SNS には、はい、ちょっと懐疑的っていうかな、
0: うん、
1: SNS で本当にその心からね、相手と気持ちをその交わすことってできるのかなっていうのをちょっとね最近疑いを持ってます。
0: あ、
1: やっぱりそれはさっきの話に戻るんですけど、
0: はい、
1: その文字での会話ももちろん

0: いいんですが、うん、結局はね相手の目を見て、うん、今どうなの、今日どういうことがあったのとかね、うん、こう直接話す、うん、あるいは自分の方が話したいことがあればちょっと聞いてもらっていいかなって言ってこう話すっていう、うん、もうそこが一番いいんじゃないんですかね
1: 結局ね、うん、そうですよね、でもこの SNS が発達しすぎたことによって、うん、その生身のコミュニケーションが苦手になってる人も多くなってるんですかね、うん、
0: あ、それはあるかもしれませんね、うん、文字では話せるんだけど、うん、直接話すのが苦手なので、でも文字なら話せますよっていう人、そういう人にとってはむしろ SNS は救いかもしれないですね、
1: うん、でもそれに頼りすぎることによってよりこの密なコミュニケーションが苦手になって、
0: うんうん、そうそう、難しいところですよね、
1: うん、
0: だからその SNS で普段話せないことは話すことができる、
1: はい、
0: うん、だけどもなるべくその自分の友人とかね、うん、周りの人とはまあゆっくり話す時間を持って、うん、それでまあ普段ねお互い仕事とか勉強忙しくてそのゆっくり話せないけどちょっとたまに、じっくり話しましょうと、まあ、じっくりってさあ話しますっていうとそういう必要はないんですけども、はい、まあ最近どうとか言ってね、うん、ちゃんと食事食べてるとかなんか、はい、そういう話をするっていう、うん、それは大事だと思いますね。
1: その時間は大事ですよね、あと私気になるのはやっぱりこの言葉がどんどんこう SNS もそうですけど、
0: うん、
1: 少なく済むことによって、
0: うん、
1: まあ、日本語ならではの素敵な言葉だったりがなんかこうなくなって、まあ、なくなりはしないっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、うん、まあ、使われなくなった言葉も多いんじゃないかなと思って、うん、なんかそこに関してはどういうふうに思いますか？
0: そうですね、うん、そのね言葉には2種類あって、
1: はい、
0: 1つは使用語彙って言います。自分で日常的に使うで、うん、まあ、相手も使う言葉使用語彙ですね。もう1つは理解語彙といって、うん、自分は使わないけど、まあ、本で読めばわかるなっていう、うん、そういう言葉があるんです、はい、だからねその使用語彙は私は少なくていいと思うんです。本当にね街に出てあれやばいねとか、
1: やばいで全部済んじゃっていいんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうやばいとか あれもういいね、でももうそれは使用語彙だから普段の言葉だからいいんですけど、
1: はいはい、
0: ただ一方でその小説を読んで、まあ、小説の表現でなんとかはエモかったなんとかやばかったで終わらないですよね、うんうん、
1: はい、
0: それはもう作家がこう言葉を駆使して表現を考え抜いている、うん、その小説に触れることで、うん、あ、そうか、こういう言葉もこういう言い回しもあるんだなっていうことを自分のその脳みその中にその理解語彙として理解する言葉としてこう脳みそにしまっておくっていうのは大事だと思いますね、う
1: ん、じゃあその理解語彙を無理に使用しようとしなくてもいい、
0: うん、
1: ってことですか？
0: そうです。ただ頭の中にこうそういう理解語彙を貯めておけば、
1: うん、
0: そのもし自分が食レポをするっていうことになった場合ですね、
1: うんうん、
0: ちょっと微妙な、あ、これは本で読んだ表現だなっていうのがパッと思い浮かんで、うん、そのとっさの場合にうまくその表現を使えるかもしれないっていうことがありますよね、
1: はい、だからいかにこう理解語彙を増やしておくことがそれこそ、うん、まあ、今よく言われてる言語化っていうところも、やっぱそこがいかに多いかで言語化しやすい、
0: うんうん、それはねあると思います
1: ってことですね。
0: ただその理解語彙を増やそうっていうふうに一般の人はそれほど気を使わなくてもいいと思うんですがね、
1: はい、
0: ただその喋る仕事の人、はい、あるいは書く仕事の人っていうのはね、うん、理解語彙をそのまま仕事に活かせるので、それはたくさん貯金しておくってことは大事だと思いますね。

0: でもこの言語化っていうところで、うん、まあ、うまくこう考えがまとまらなかったり何をどう伝えたらいいか分かんないって悩む人も、まあ、多く、まあ、社会人の方でもこうプレゼンしたりとかいろいろ難しいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこっていうのはどういうふうにすればできるようになるんでしょうか、うん、
1: はい、その考えをね、うん、理路整然と相手に伝えたいっていう時に、
0: はい、
1: まあ、私はね3つの要素があると思います。
0: ほう。
1: それはね、まずね、質問を明らかにすることですね、うんうん、あの考えってね、何かこう質問文がないと考えがこう始まらないんですよね、うん、今日は何を食べようかっていう、これ質問文ですよね、はい、でそれに対してね、結論を出す、これが2番目ですね、
0: はい、
1: 質問に対して結論を出す、うん、今日は何を食べようか、カレーが食べたいです、
0: うん、
1: であとはね理由なんですよ、
0: うん、
1: その結論、なんでその結論になるのか理由を出す、うん、なんでカレーが食べたいの、うん、っていうと最近食べてないからこれでいいんですよね、
0: うん、
1: この3つ、質問文と結論と理由をいつもはっきり言うようにしようっていう、
0: はい、それだけで会話の、何でしょう、こう苦手意識っていうのは改善される、
1: なくなりますね。その考えをはっきり言いたいっていう人はですね、うんうん、まず今自分は何が問題だと思ってるのかっていうことを質問文にしちゃうのね、うんう
0: ん、自分の頭の中でですね、
1: そういうことですね、はい、何が食べたいのとか、うん、例えばどちらを選びたいのとかっていう、
0: はい、
1: そのなんとかですかっていうクエスチョンマークで終わる文を一つ作る、うん、
0: はい、
1: でそれに対して一つの短い結論を出す、うん、でその結論はなぜその結論になるのか、
0: うん、
1: これ物を考える時の鉄則ですから。
0: うん、確かにそうなると結構こう頭の中もすっきりするし、伝える相手にもこう伝わりやすいし、うん、なんか感情が乗りすぎなくていいですよね。
1: そうですよね。
0: 私も何かこうモヤモヤしたことがあった時とかは、うん、自分の頭の中で、うん、なんで私は今モヤモヤしてんだって考えて、あ、ここでこういうことを言われたからだ、
1: うん、
0: でそれは私がこう言っていいものか自分がどうにかするものかってこう、うん、いろいろこう自分の中でこうチャートをこう拾っていきながらやると、
1: そうそう、
0: うん、あ、これはここが嫌だったからこう伝えたらいいんだとか、うん、あ、これは自分で引き取って解決する問題だみたいなところも整理されるなって思うので、
1: そうですね、初めねこう漠然とした、まあ、そのはっきりとした質問文になってなかったものが、
0: うんう
1: ん、だんだんこうね整理していくうちに一つのこうはっきりした質問文になってくるのね、
0: うんうん、
1: だからその、まあ、私なりに言語化っていうことを考えますと、
0: はい、
1: そのまず自分の頭の中のモヤモヤを一つの質問文にすること、うん、そしてとりあえずその結論を出すこと、うん、でなぜその結論になったか理由を考えること、
0: うん、
1: これで結構ね言語化はうまくいくと思うんですよね。
0: いやすごく分かりやすいですし、うん、すぐにできそう。
1: あ、できます、
0: はい、
1: っていうか、うん、我々本当に物を考えるときこのパターンなんですよ。
0: あ、知らず、もう気づいたらやってればいるんですね、うん、
1: 今日の井桁さんとの話も、はい、まず質問文を用意してるでしょ、
0: はい、
1: それに対して、まあ、私はこう考えますよ、なぜならっていうふうにまとめていくっていう、
0: そうか、日常会話でもそういうことは自然とやってるんですね、それをこういかに自分の中でできるかっていうのが大切、
1: そう思いますね、意識的にやっていくっていうことですよね。
0: 確かにそれは少しのトレーニングで、こう慣れていくもんですか。
1: あ、そう思います。まずその頭の中で質問文を作るってちょっと難しいんですけど、やってみましょう、どちらがいいですか、いつがいいですかとかね、というふうになんとかですかの形にしてみる、で A と B どっちがいい、私は A の方がいいよ、なぜ A の方がいいのかっていうふうにまとめていくと、すごく頭の中がクリアになるんです。
0: いいヒントをいただきました、ありがとうございます。
1: いえいえ、とんでもないです。
0: J-WEB ロジスティードトマラボ、今夜お迎えしたのは国語辞典編纂者の飯間浩明さんでした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。飯間弘明さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップします。いや本当にこう面白いな言葉ってって思いましたし、あの印象的だったのはこの使用言語と理解言語っていう2つがあって、使用言語別に少なくてもいいんだと、ただ理解言語を増やしていくことによって自分のその語彙力だったり自分の表現が豊かになるんだっていうのを教えていただいたのがすごく印象的で、まあ、最近私もあの意識的に小説だったり本を読むようにしてるんですけど、まあ、そこのやっぱり読むってことって理解言語を増やす上ですごく大事なんだなって改めて感じて、まあ、この日本語ってねすごく豊かだし知らない言葉まだまだたくさんあるので、そういうところをこう怠らずにね今後も勉強していきたいなって改めて思いました。ぜひ皆さんも何か面白い本とかおすすめあったら教えてください。トモラボでは皆さんからのイシューになるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。ここで一つメッセージご紹介させてください。三軒さんからです。ありがとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。毎週土曜の8時が楽しみです。それとお箸届きました。ありがとうございます。嬉しいです。ラジオでの井桁さんはとても身近に感じられ、声のトーンも柔らかくて優しげで大好きです。番組の最後にイシューについて井桁さんご自身の感想や近況が聞けるのは、優しくて聡明なお人柄が感じられ毎回楽しみです。これからも無理せず頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。嬉しいですね、こうやってあの毎回楽しみにしていただけるということで、本当にこのトモラボはもういろんなジャンル、いろんな、ね、専門家の方だったりお話聞けるのが本当に他にはない貴重な番組だと思うので、そこを一緒にリスナーメンバーの方も楽しんで聞いていただいてるっていうのは本当に励みになります。ありがとうございます。たくさんメール待ってます。というわけで最後にお知らせです。前回の放送、辻堂ゆめさんとお話しした作家家族のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティードトモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がりました。都心の最高気温は今シーズン一番高い 27.5 度で6月下旬並みでした。8時半現在の都心の気温は 19.4 度です。憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。関東南部は昼過ぎまでは時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚くなりそうです。夜遅くには雨の降るところがある見込みです。お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。明日の都心の最低気温は15度、今朝より高い予想です。最高気温は25度で汗ばむ陽気でしょう。緑の日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。雨風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子どもの日の5日からは日差しが戻るでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート。1988年、学生だったダミアン・ハーストラが企画した展覧会フリーズ展。後にヤング・ブリティッシュ・アーティスト YBA と呼ばれた作家たちがアートの概念を鮮やかに塗り替えた。テイト美術館のコレクションを中心に YBA によるおよそ100の作品を通してアート、音楽、ファッションにまで波及したその大きな影響を今改めて検証する。

ート美術館 YBA and Beyond 世界を変えた 90s 英国アート。5月11日月曜日まで国立新美術館にて。テート美術館展の見どころや1990年代のイギリスのカルチャーをゲストとともに紹介する YBA and Beyond ポッドキャスト配信中。 Recommender

サムスの SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。世の中はゴールデンウィークに入ったんですね。皆さんもいかがお過ごしでしょうか。と言いつつもゴールデンウィークの方が忙しいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですか。なんか休みの時の方がこうアクティブに動いてる方も多いんじゃないかななんていうふうに思いますけど、我々はゴールデンウィークは何をしているんでしょうか。曲を書いている。文学フリマがある。文学フリマがあります。そうです。私が生き物係で別にやって広場という活動の中で、広場マガジンというのを作ってまして、全国各地で行われている文学フリマに、昨年出展初めてしたんですけども、今年も出展することになりまして、ついに広場マガジン2が出版されることになりました。出版するっていうか、まあ自分で作ったんですけど、自分たちで作ったんですけど、こちらを文学フリマで売り出しますので、急に宣伝ですけど、ぜひお買い求めいただけたら。広場の対談級でのインタビューをいくつか収録しました。作家の工藤レインさんとの対談と、あと哲学者の鷲田清和さんとの対談で、さらに、うちのボーカルの吉岡に、ちょっと出てきていただきまして、吉岡と歌について対談したものも入っています。で、私の、清志まれという作家名なんですけれども、の短編小説も入ってますので、もしよかったら広場マガジン2よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストは作曲家の石田太郎さん。エミー賞で史上最多となる18冠を果たしたドラマ将軍の総合アレンジャーを担当されたクリエイターです。どのように音楽と出会い、どう音を紡いできたのか、雅楽と西洋音楽を融合する石田さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-WAVE
1: 水野由紀がナビゲートしています。 Samsung SSD Creator's Note。 それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。作曲家の石田太郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
2: 初めまして。
1: すごいお忙しい中来ていただいて。
2: いやいやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい。
1: この番組ではまずゲストの方のルーツから伺うことが多いんですけれども、もともとその思春期の頃はその音楽一筋ではなかったって伺ったんですけど。
2: そう、一筋どころか、はい、全く普通とか。
1: あ、そうなんですか。
2: ユニコーン聴いてるだけみたいな。
1: すごく
2: ミーハーでユニコーンを聴いてただけって感じです。はい、高校生の時とかは。
1: 学生時代は、一番興味があったのはどういう分野だったんですか？
2: まあ、一応その日本文学とかに興味あったんで、その後大学は、まあ一般の上智大学の文学部に行ったんですけど、なんだろう、その後音楽の道に進んでった時の、そこで初めて何かに興味を持つっていうのはこういうことかっていうのが分かって、振り返った時に最初にこう文学の方に行ってた時っていうのは今から思うとハマってなかったかなっていう、その割とぼんやりとみんな大学行くから行くかみたいな感じで生きてた気はします。
1: なんかそのちっちゃい頃に興味を持つものってあったりしたんですか？その音楽以外でもその文学以外でもなんか例えばスポーツをやってるとか。
2: まあ本当普通ですよ、あのファイナルファンタジーが好きとか、まあ、めっちゃ普通です。普通にゲーム好きって感じで、まあ、運動嫌いみたいな、その普通のインドアな子供、学生って感じですね。
1: それどっから音楽に入っていくんですか？
2: 一応もともと親戚のハトコに大西純子っていう、まあ世界的にこう活躍するピアニストはいたんですけど、もうレベル違いすぎて全く眼中にない、俺が言うことじゃないか、逆か、自分の中 の
1: 意識じゃない、
2: 意識に入ってない感じで全くそんなに意識をしてなかったんですけど、まあ本当割と本当突然ですね、上智行って途中もう本当終わりぐらいに、まあ雷に打たれたとしか言いようがないっていうか、突然、ほとんどほぼ突然、だから親とかも周りの人も多分衝撃、突然なんで音楽家になるって
1: 何を言い出してんだと。
2: そうですね。でもその後も雅楽の道進んだりとか、あの将軍の音楽を作るもう、その本当全部とっても突然です。
1: 自分は音楽だって思った時は、もうその段階からいわゆるそのプロの音楽家であったり、もしくはその音楽で生きていくんだみたいなことを意識するぐらいのことだったんですか？
2: やっぱり多分頭が悪かったんだと思うんで

0: それ、その将来ご飯食べれる食べれないとかがもう考えられないような状態になってしまって、はい、しかもその時もこうなんかバンドでとか全くその表に出るイメージもなくて、はい、最初からもう作曲して音楽を作る以外何も考えてなかったです。
1: その時は楽器の経験とかはあったんですか？
0: 一応ちょっと鍵盤で、だから5000譜のどれがどかがちょっと分かるレベルみたいな、はいはいはい、
1: そこから
0: そうなんですよ。で、上智卒業した後ももちろん就職はしないんですけど、はい、音楽のおの字も分からないんで、その池袋とかにあるレコード屋に勤めたんですよ、はいはい、するとまあ休憩時間とか好きなレコードかけていいよって聞いてたんですけど、はいはい、あまりにこう忙しくて音楽作る時間がなくて、でもそれでも半年間ぐらい勤めてたんですけど、このままじゃ慣れないじゃんって気づくのも遅いんですけど、はい、でいつも発作的に動いちゃって休憩時間に飛び出したんですよ、
1: はい、
0: 飛び出して近くの本屋に行って、音楽の勉強の仕方がわからないから、
1: はい、
0: 赤本ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 受験、
1: はいはい、わかります。
0: そこの音大ってコーナーを片っ端から見たんですよ、はい、バーってどっか音大入ればいいのかなと思ったら、一個だけ一発芸入試みたいなやつがあったんです。その一発芸入試って言ったら失礼だけど、はい、それに近いのがあって、はい、これ受かるかもと思って買って帰って、そのお店で見たら東京芸術大学って書いてあって
1: すごい
0: びっくりなんですけど、新しい学科ができて、はいはい、実験的な入試をしてる時だったんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: で、どう見ても音楽の能力を問うところがすごい少なくて、
1: はい、
0: これひょっとしたら受かるんじゃないと思って半年間猛烈に勉強したら通っちゃったっていう。
1: すごいです。
0: だから偶然、もう多分今は入れないと思います。
1: それ何をやってたんですか、その面接的なものでは。
0: やっぱこう年の功というか考えでいこうと思って、はい、その電子音ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: するとそれに対して多分お琴とかって楽器って年とともに変化していって音色が悪くなったり良くなったり、バイオリンだとこうストラディバリウスって時間を減れば良くなる、
1: はいはい、
0: それに対して電子音っていうのは変わらないと、
1: はいはいはい、
0: パソコンの中のデータは変わらないのはこれは良くないんじゃないかっていう定義を立てて、あの架空のプログラミングで経年劣化する電子音っていうのを作ったんですよ、はい、っていうのをプログラミングで提示したら受かったんですよね。
1: それでもその段階で電子音は経年変化しないって、これ自体に何か課題意識を持つっていうコンセプトを考えつくっていう段階でかなり他の人と違う気がするんですけど、
0: はい、そうですね、
1: そういうなんかこうある種メタ的な視点みたいのは
0: あります、あります。
1: 逆にその文学部とかで勉強されてたことが生きてたりするんですか、それともご自身の経験の中でそういうことを考えてらっしゃった。
0: あ、それはもうあの多分まず前提として他の芸大生に勝てないっていうところから始まってると思ってて、はいはい、総合的に見て行動する人間としてやった方がいいんじゃないかと、
1: はいはいはい、
0: ちなみにまあ将軍とかもそうなんですけど、僕は和楽器一切演奏できないんですよ、
1: はいはい、
0: ただ和楽器の人とも仲良くできる、発想がわかる、で LA の人たちの気持ちもわかる、で間に入るみたいな、そのパターンがあるんだと思います、自分の中で。
1: いろんなこうメタ的な視点で見ていろんな要素をこうつなぎ合わせたり人をつなぎ合わせて、
0: はい、
1: で全体を構築していくっていうことがご自身の中で、あ、これは勝負になるっていうふうに。
0: そうだと思います。そこしかもう勝負ができない。あの芸大にたまたま入った後も、はい、もうなんかモンスターみたいな人しかいないんですよ。もう居場所がとにかくないと。
1: はい、
0: でも隣に行くと美術学部っていうのがあって、
1: はい、
0: で美術学部の学生は音楽作ってほしいんだけど、音楽の人は映像のこと知らない、
1: はいはい、
0: 美術の人は音楽知らないで、僕がパイプとして入ると全部通るってことに気づいた。
1: うわーすごい、
0: はい、将軍も全く同じ仕組みですね。
1: なるほどなるほど、はい、翻訳されていくというか、
0: はい、なんで今でもそうです、音楽あの楽器は本当にちょっとキーボードが弾けるぐらいで、たまたまその道を見つけたって感じでしたね。
1: それあのどうやって、
0: はい、
1: その音楽的な教養であるとか、あとその3歳から訓練をされてる方ばっかりじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当に物心つく頃から、でそういうものに対してどう向き合っていいか僕は未だに全然わかんないんですけど。
0: でもそうなんですか、
1: はい、
0: 今でもそう思うんですか。
1: 今でももう全く分かんないです。だからいつも逆に言うとそのレコーディングでは、
0: はい、
1: その例えばストリングスの皆さんとか皆さん芸大出身で、
0: はい、
1: 自分より知識もあるし教養もあるし、その人たちにどう弾いていただくかっていうことを常に考えるとか、どうテンションを上げていただくかとか、そういうことばっか考えることの方が多いんで、逆に言うとその音楽の話をするっていうのが、
0: はい、
1: 自分の中で難しいんじゃないかと思ってしまったりするんですけど。
0: でも何て言うんだろう、はい、多分芸大生からするとみ

0: 水野さんがそのみんなが喜ぶ曲をバンバンバンバンかけるっていうのは多分脅威だと思いますよ。
1: でも皆さんかけるんじゃないですか。
0: 絶対にかけないっていうのは、でもかけないですよ。絶対かけない。

0: 石田さんはご自身のアイデンティティみたいなものを、例えば、はい、演奏家の皆さんであったり、もしくはその映像を作るチームであったり、それぞれのクリエイターの方と向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。その中ではご自身のアイデンティティとか、なんかご自身のこう自信みたいなものを少なからず持たないといけない気がしてて、そういうのは どうやって手にしていったんですか。
1: 僕はその水野さんのようにこう人気があってずっとミュージシャンをしたわけじゃなくて、ずっとこう裏方だったんですよ。なのでどっちかっていうと職人みたいな、板前みたいな、こう松竹梅の竹を頼まれたらそれを握って出すみたいな感じで、まあ、自信があるとすれば知識があちらよりあるとか、そういうとこでやるんですよ。で、僕はずっと裏方でやってて、なんか将軍でいきなりなんか地表にボコンといきなり表出ろみたいになった時に、まあ、作品を出したんですよ。で、例えばそれがこうヨーロッパ、例えばこの間先月かな、パリで公演やったら、まあこうブラボーみたいなすごい評価を受けたりすると、初めて、あ、俺合ってんのかなって初めて、45、6にして初めてそれを体験して、その関係で他の仕事が来た時も、まあ、褒めていただいてるから大丈夫かなってなったとこだったので、水野さんがその、なんだろう、武道館とかドカーンって盛り上がってんのに、すんません、みたいな感じが、え？って、衝撃だったってことなんですよ。
0: 多分、巻き起こってった現象っていうのが確かにあるんですね。うん、その、うんうんうん、神奈川の田舎、うん、

0: 横浜とかじゃなくて地方都市なんで海老名厚木みたいなところで、はい、駅前で学生服でアコギを弾いてやってた光景から、まあ、それこそ今おっしゃっていただいたみたいに武道館であるとか、うん、1万人2万人みたいな観客の前でわーっていう、こう信じられないエンターテインメントの世界があって、それが全部自分たちの成果だとされるっていう異常事態にとても受け止めきれないのと、あと現実を知ってるんで、このステージであるとかこの楽曲っていうのは我々の力だけでできたものではないという現実が作った過程の中にもうふんだんに込まれてるじゃないですか。それは演奏家の皆さんもそうだし、ライブの演出一つとっても全てがいろんな人の知識知恵がこう集まった結果こうなってて、で一応表に顔を出して生き物がかりという冠で目の前に立ってるので、この冠を皆さん褒めてくださるんですけど、その自己評価にはならないんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: でその時にただ思ったのは、全く自負がないかというとそうでもなくて、私が尊敬するその演奏家の方で音楽家の方々たちとが最大限の力を発揮できるメロディーを書かなきゃいけないというなんか気持ちはそこしか僕はないから、もうそれで向き合うしかないっていうので、であとはその 空気作りっていうとすごくなんかあれなんですけど、演奏家の皆さんがじゃあ1テイク目と2テイク目でテンションが変わるじゃないですか、でもちろん完璧、どちらも完璧な演奏なんだけど、じゃあそのプラスアルファを乗せるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるので、どのタイミングで声をかければいいかとかなんかそれをずっと考えてるような、いかがですかそれ、そのたくさんの演奏家の方々であったり、例えば、はい、今回お話を伺う中でも雅楽っていう言葉はすごくキーポイントになると思うんですけど、その将軍という作品の中で日本の文化と思われてるようなものをこうどうつなぎ合わせるかって説明もしなきゃいけないし、
1: そうですね、
0: でそのいろんな人とつながり合わなきゃいけないっていうことの課題をちょっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。どう超えていかれるんですかそれ。
1: やっぱりその LA の作曲家たちっていうのは日本の音楽を、失礼な話、分かってないんですよ、
0: はいはい、
1: 分かってないんですけど、そのアッティカス・ロスっていうまあそちらも世界的に活躍している作曲家なんですけどは謙虚だったんですね。なるべく聴こうとする人たちだったんで、で日本の音楽の人たちはずっとそれを訓練している人たちで、まあ、もちろんプライドや思いがある、はい、あると。でどうしてもハリウッドサウンドにするときに無茶が起きるんですよ。
0: なるほど。
1: 全然それは私たちの音楽じゃないってなるんですけど、アッティカス・ロスたちは例えば雅楽ってピッチがラが440じゃなくて430なんですね、はい、で合わせてくれたりするわけですよ。でこっちがちょっと妥協してくれる、妥協っていうか合わせると、こっちの日本の音楽の人たちもあだったら私たちもっていう、この交流を僕が間でバランスを取るって感じですね。
0: すごい歩み寄りがあるんですね。
1: ありますあります。ミュージシャンもみんなこう自分と自分の音楽を大事にしてくれてるかどうかで、大事にしてくれてるんだったら一肌脱ぎましょうっていう人たちなんですよ。それはやっぱりリスペクトがない、ただいいとこだけ使わせてっていう人だと多分もう続かなくて、もちろんちょっと嫌がるようなレコーディングもあるんですけど、こう一つずつこう解決していくというか、はい、
0: 例えば作品があって監督であったりプロデューサーの皆さんが表現したい何か世界があるじゃないですか、はい、そのゴールラインみたいのはどういうふうにこう共有していくんですかね。言語も違うし、
1: アッティカス・ロスっていうのはまあかなり実は変わり者の超大物なんですけど、これ本当にね、まあ、ちょっと変わってるんですよ、はい、で打ち合わせ1回しか参加しなかったんですって、あと勝手にやったっていう。
0: なるほど。
1: で実は蓋を開けるまでディズニーの人たちも僕がいるって知らなくて、その最後クレジット出してった時に日本人いたんかいってなって
0: 誰だこ
1: れ、ディズニーの人もこんなこと聞いたことないって言ってました。なのでその今回に関してはアッティカスたちがもう主導権というか、もうそっちに全信頼。
0: それどうやってそういう面白い人たちと向き合っていけるんですか、
1: は
0: い、
1: その時私ですか。
0: はい、
1: ハリウッド業界ではまあボスみたいな人なんで、大体名前聞いたらビビる感じの人なんですけど、僕その時アーティストはもう子供もいたし、この後音楽で食っていくためにもう職人になりきろうっていうモードで、たまたまその時に将軍の話来たんですよ。なのでもう完全に寿司屋モードなんで、子供が注文しようともヘイらっしゃいって言うし、アッティカスが来てもヘイらっしゃいって感じで、何が来

0: でも寿司握るみたいなとこだけ決めてたんですよ。なのですごいアッティカスたちがこういう風に最初楽譜とか書いてくれたんですけど、はい、もうめっちゃ赤い入れて演奏できない演奏できないこれ無理バンバンバンってやったら普通なら多分怖くてできないもうやったんですよ。すごい信用されてでどんどんアレンジを僕の方にもうだったら太郎に任せるっていう風になって、はい、たまたまそのビビる前にこうお寿司屋さんモードだったんでその頑固な寿司職人みたいなモードだったんですよ。
1: だからあの良くない意味での忖度が全くなく
0: そうそうそうそう
1: もう本当フラットに作品を見ていやここはミスだろお前みたいな
0: 楽演奏できないでベーって直してったら
1: すげえな
0: ー。いやでもたまたまその時は職人モードだったっていうことですね。
1: その職人モードと創作モード的なものなんかご自身がアーティストとして制作する、はい、創作していくっていうモードはどれぐらい どういった差があるんですか。
0: 職人モードは日本音楽の職人モードなんで、まあ、基本こっちの日本音楽の人たちの見方でその音出ないとかかすれる音かすれるとかもう決まってるところがあるんですよ、はいはい、それはズバズバズバズバ言ってアーティストモードの時だったらでもちょっとなんだろうでもちょっともうちょっと柔らかい感じですかね。
1: ああ逆に柔らかくなるんですか。
0: あなんかこのかすれてるのもいいかなみたいな。
1: なるほどな、
0: はい、今までにない奏法もいいんじゃないみたいな感じが考えるけどその時はズバズバやっちゃったんですよね。あとその外にいると分かんないこだわりってあるんですよ、はい、その、はい、例えば雅楽の人たちにじゃあメタルと一緒にやりメタルバンドでやってください、は
1: い、
0: ちょっと言いづらい気がしません。
1: でも
0: 平気でやったりするんですよ。でも例えばうまいとさまいっていうのがえってメタルバンドとやるのはいいけどその右と左の間違いはすごい気にするとか気にするポイントが本とか載ってないんですよ。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、それを人の顔を見てあの人これ嫌がるなとかっていうのが分かってるって感じですね。
1: なるほど、
0: はい、例えば楽琵琶っていう楽器があるんですけど飛曲、はい、っていうのが今もあるんですよ。秘められた曲で、はいはい、もう1500年とか昔の曲なんですけどそれは人に見せてはならない奏法っていうのがあってそれはカメラ撮影もやっぱ今でもダメですよ。それを無限にスマホとかで撮ってるとすごい怒ると思います。
1: ああ、でもそれはそれを教えてくれる人がいないと繋がれないですよねやっぱりね。
0: そうですそうですそうです。
1: 伊沢さんがそこでいやこれはダメなんですよと、
0: ええ、
1: でここにこの人たちはこだわるんですよってこうちゃんとこの披露してくれる人がいないと
0: まさにそうですまさにそうです。
1: ああ、それはすごく重要な仕事だ。

0: 水野由樹がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート、作曲家の石田太郎さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあこの時間では石田さんにもちょっとお付き合いいただきながら、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、どんなプロジェクトかといいますと、この番組、始まって2年ほど経ちますけれども、毎週さまざまな分野のクリエイターの方、アーティストの方にお越しいただいて、いろんなものづくりのお話を伺っている中で、リスナーの皆さんとも一緒に何かものづくりできないかという企画が立ち上がりました。水野がいるんだから、これは一緒に作るとしたら曲だろうと、曲を作ろうという話になりました。でまずリスナーの皆さんに318文字のショートショート短い物語を募集しました。この318っていうのは、JAVE が 81.3 なのでそれをもじっています。ただ一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードをそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよということで、短いショートショートを募集しました。でこれが曲の題材になりまして、でこの一つ選んだショートショートをもとに、私が叩き台の歌詞を書きました。でこの歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップして、それに私が曲をつけてみたいなことを今やっている段階でございます。でその中で、ちょっと脇道にそれてですね、音についてみんなで話し合っていこうという段階に入りました。曲を作る前にね、こう改めて音って何なのかなということを一緒に考えようということで、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただきたいというテーマで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただきました。結構たくさんのメッセージが来たみたいで、ありがとうございます。いつ紹介したいと思います。ラジオネームタラレバ定食さん、私の好きな音はサラブレッドが芝生の上を疾走する時の音です。獅子4つの足ですね、獅子の蹄が地面を叩くリズミカルなサウンドと、筋骨隆々な競走馬たちが疾走するときに生まれる風の音と息遣い、十数頭のサラブレッドたちが織りなす圧倒的な音の数々はまるで音楽のようで、思わず目を閉じて耳を澄ましたくなるものです。競馬ファンの皆さんが意外とその競馬をかけることだけじゃなくて、あの馬が走る姿をやっぱ見に行かれるってことはよく聞くんで、確かに音はすごく素敵なものなんでしょうね。石田さんは、こう音と音楽の間ってどんぐらい意識されてます？
1: むちゃくちゃ意識してます。今まさに雅楽とクラシックを融合してるものを作ってるんですけど、その音楽っていうものの定義が、その雅楽を追求する上でかなり変わったんですよ。で古代の日本人を研究していくと、もともと玉っていう神様が生まれる前のものを崇拝してて、それはこう空気中に粒子状に存在しているものが神様のように崇拝していたと。でこの粒子状のものはあらゆるものに取り付くから、全部が神様になってアニミズムになっていった。その後言語が生まれて切り分ける、太陽はアマテラス、神様がいろんなものに生まれなっていたのが八百万の神っていう風になっていくんですけど、この粒子状のものをあるじゃないですか。でも私たちってこう朝起きた時にこう塵が見える時ありますよね。でも見えない時もありますよね。あれってあるのに見えないじゃないですか。でも見える時あるじゃないですか。つまり本人の認知が違うと思っていて、私の説なんですけど、雅楽とか古代の日本の音楽っていうのは、この粒子状の玉っていうのをフォーカスを当てるために存在しているって私が思ってるんです。でそれを証拠として示すものが一つ雅楽の中にあって、雅楽って楽器が8つあるんですけど、演奏するじゃないですか、天楽という曲を。というのは個々人の個々の楽器もソロで成立するんですよ。
0: なるほど。
1: で塵ってこう切ってもどう切っても塵じゃないですか、粒子状のものって。で雅楽も粒子状で、その楽琵琶と七笛だけを切り取っても演奏成立するんですね。

0: でやっぱりそうだろうと思ってて、そうなった時に音楽って何なんだろうってところに今到達して、はい、でそもそも特に日本人が持っていた日本音楽の根本って一体何なのか今揺らいでるところなんですよ。なので音楽と音の境界以前にも音楽がそもそも一体何なんだろうと思ってる感じなんですよ。話がちょっと短かったんですけど。
1: いやいやいやすごい、
0: はい、
1: でも西洋音楽って確実に認知をはっきりさせる方向に進んでません？
0: まさにまさに
1: 確実に形を、うん、形取って我々と別の存在であるという対象物とさせるっていうことがすごく明確にされるじゃないですか。
0: いやまさにそうだと思う。
1: でもそれ雅楽のフワーってごめんなさい、めちゃくちゃ素人なんですそんなこんな失礼な言い方でフワーって言って、過去から未来に動いてる時間のどこから始まってどこから終わってるか分からない。
0: ひどい。まさにそういう感覚、そういうことで、そういう感覚です。
1: ちょっと待って、この話後半していいですか？一旦コーナー終わりましょう。めっちゃ面白いな。いやメッセージのテーマは皆さんの好きな音はですってなんかコーナーを紹介するみたいな。あ、全然素晴らしい。これでもこぎつけるわけじゃないんですけど、リスナーの皆さんからショートショートもらったでしょ。で言葉もらってるじゃないですか。で音楽になってないんですよ、うん、当たり前ですけど視線なので全然こう因律のない物語をもらってて、でそこには318文字以上のドラマがあるわけです。本当書かれてることは。でそれを今僕らは何をしてるかっていうと、ずっと長いこと時間をかけることによってある一つの形に持っていこうとしてるわけですね。普段それこそラジオとかで皆さんが聴いてる曲っていうのはそれを経た後のことばっか聴いちゃってるから、でも一旦それってどういうことなのかなって考えることは実は意味があるんではないかというふうに思う機会でございます。さあ皆さんぜひエピソードとともにお送りいただけたら嬉しいです。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージ募集しています。私水野サインにジェイブステッカーメッセージ紹介させていただいた方にはプレゼントしますので、番組ホームページよりメッセージホームからお送りください。さあ後半戦改めて石田太郎さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: ちょっとそれるんですけど、一回森の中でフルートと竜笛っていう笛はすごい形状が似てるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれの音を森でかけると分かるんですけど、フルートってすごい綺麗に目立つんですよ。自然と違う音としてフルートがピャーって綺麗に、竜笛かけると馴染みすぎちゃってもう
1: 自然
0: に聞こえるんですよ。でここに美学がもう如実に現れてると思うんですけど、その両者をどう合わせるかってなった時に合わないと思ってたんですよ。水と油で雅楽とクラシックって。でもよくよく考えるとこう木の幹があって途中から枝葉って分かれてくるじゃないですか、はい、で人間の文化もこう発達してって幹がこう木が生えてきたとこで枝同士だと合わないんだけど、幹の部分だとひょっとして合うんじゃないと思って、で人間でいうと子供状態、
1: はいはいはい、
0: 3歳のヨーロッパの子と3歳の日本人の子と別に関係なくバーって遊べるじゃないですか、はいはい、と思ってプロの演奏者集めて遊んだんですよ。白玉あの楽譜でめっちゃただ伸ばすとかをみんなで実験してやったらあったんですよね。だから考えすぎだったってことなんですよね。
1: でもあのそれを良いと感じた、はい、

0: 人もいるっていう事実があるじゃないですか、ええ、その偶然性の中に投げ入れて、うん、音を鳴らしたら、はい、何か僕らが良いと思えるリンチできるものが出来上がってしまったっていうことだと思うんですけど、でも本当に偶然だったらそうならないじゃないですか。
1: 確かに
0: この偶然と創作の間に何があるんですかね。
1: いや分かります。そうですよね
0: 難しいなと思って、
1: その最終形は決めないことにしてたんですよ。そのこういう音楽にするとは思わなくて、はい、その実験の時に見つかったいいものを例えば5つとかメモしといて、はい、そこから始めるみたいな。これは良かったので、もちろん合わないやつもあるんですよ。合わないところもあって、で合うところがところどころ見つかってきて、それをまあ種として最終目的地を決めずに種から芽を生やしていくみたいな感じでやってみたんです。
0: これ結構いろんなところで議論されてると思うんですけど、はい、あの絵を描く方もそうだし、あの音楽を作る方もそうだし、はい、もっと言えば小説とか、まあ、要は創作に関わる方が最終的にぶつかることって、はい、これが全ての知識がなくなった時の方がいいんじゃないかっていう、例えばその何にも前提の知識がない子供が描いた絵の方が素晴らしい瞬間ってあるよねって、まあ多くの芸術家がやってきたことだと思うんですけど、でももうちょっとそこに何かもう一つ踏み出せるものがある気がしてて、多分その実験、あの考えていく最終の実験を多分されてた気がするんですけど、
1: 考えてなかったけど確かにそうですね。子供だったらそのなんかランダムのが起きて、はい、なんかいい感じだったで終わりますけど、やっぱりそこを芸術として、はい、作品として作り上げるときは確かに大人の目線ではありますね。確かに考えてなかったけどそうですね。
0: これ例えばあの様々にやられてる活動の中で、はい、お子さんたち子どもたちに芸術に触れる機会を作るみたいな、はい、そのワークショップ的な活動もされてると思うんですけど、はいはい、なんか子どもと本当にそのいわゆる芸術を仕事にしてるような人たちで、どんな違いがあります？
1: あのこれは子供じゃないんですけど、 LA の人たちと将軍でレコーディングした時に当日だったことがあって、はいはい、そのコロナ禍だったんでリモートでレコーディングしたんですよ、はい、びっくりしたのが七力とか、七力ってあの雅楽のブワーっていう楽器とかやると、はいはい、もう大喜び、イエーイ、超盛り上がるんですよ。僕今まで雅楽演奏してもらってイエーイって言われたの初めてあったんですけど、でもう流笛とか吹くとファンタスティックみたいな、多分って思ったんです。日本の人って神社で鳴ってるつまらない音楽、正月だけ鳴ってる音楽っていうレッテル張りが終えちゃってるんですよね。
0: なるほど。
1: でない人からしたらもうマジックみたいな音楽なんですよ。つまらないものってレッテル貼っちゃうとかなりこう逆にこうディスアドバンテージっていうか、引いたところから進まなきゃいけない。なので子供のためのワークショップとかいろんなところでお話をしてるのは、そのつまらないっていう間違ったレッテルを剥がしたいだけなんですよ。認知を変えたいんですよ、はい、そういうことで子供と大人はだいぶ違うのは思い込みが激しいところだと思いますね、
0: はいはい、あイメージとしては、はい、静寂を強いられる音楽なんじゃないかって勝手に思っちゃいます。音が鳴る前に静寂がイメージされるような、そうではないってことですか。
1: もちろんその行事とか神事とかでは厳かにしたとこでも鳴る音楽ではあるんですけど、実際雅楽のこうオーケストラが鳴ってるところ、多分私たち会話しても誰も聞こえないぐらいうるさいんですよ。
0: なるほど、はい、それをその会話を無力化させるようなぐらいでかい。
1: でかいです。あとその雅楽も全部がその聖なる音楽というあれじゃなくて、例えば絵天楽とかももともと宴会の曲だったって言われてたりするんですよ、はいはいはいはい、全然昔の貴族は飲み会の時に演奏したりとか、はいはい、そんな常に聖なるっていうものではなかったと言われてますよね。やっぱ思い込みがやっぱりみんなある気がします。

0: あの、いろいろ、その、例えばさっき言った、その、粒子の玉っていう話とかあるんですけど、はい、例えばその、昨年、常世ってアルバムを出したんですけど、基本的にその、雅楽とクラシックの融合のやつをこう楽譜を書いて作曲するんですね。で、良くなってくるじゃないですか。
1: はい。
0: 良くなってきたってなると、自分のほっぺたを引っ叩いて、外に行くんです。僕、森の中に住んでるんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、木の表面とか触ると、なんだろう、パターンはないけどある?どうも表現できないけど、この木の幹のパターンっていうのがあったり、あと、雨に当たると、絶対にこう、コンピューターのランダムと違うランダム性で当たってくるんですよ。で、そこに触れて、もう一回デスクに戻ると、その楽譜にやっぱエゴがある感じがするので、それを、いいと思うとこう全部消していくんですよ。で、ツルンツルンっていうか、本当に自然現象に近いものを作るっていうのが、今の時代の雅楽に近い作曲かなと思って試したんですよ。で、結果的にだから僕もコンサートの時は、感情じゃなくて、自然現象を表現する感じで演奏するんですけど、すると不思議なことが起きたのは、お客さんがそれでなんか泣いたりする人もいるんです。でも、それは何かっていうと、多分鏡みたいなものができたんですよね。誰が映しても自分の顔を映す鏡みたいなのを作ってたんじゃないかと思って、
1: はい、
0: で僕はだから淡々とやると。で、来たお客さんは、ただそこに自分を映して見る、みたいな作品を作りたかったのかな、みたいな感じですかね。なので自分の感情は無というか、一瞬関係ない話なんですけど、はい、あの、すごい乾燥地、エジプトとかって、湿った音好きなんですよね。はい、あの、ビヤーンみたいな、インドとかも、その、シタールとかの湿った音好きなんですよ。はいはい、で、日本って湿度の高い国で、でも三味線、尺八全部カラッとした音なんですよ。つまり音楽ってどっか嘆き節じゃないけど、叶わない時に発生すると思うんですよね。その、多分叶ってないんですよ。一生懸命乾いた音で音楽で演奏するけど、実は湿度高いみたいな。で、叶わないから芸術になると思ってて、なので僕すごい自然派ですかって言われるんですけど、別に全然自然派じゃなくて、自然に憧れてるぐらいの方が実はいい作品になるかなっていう、その二重になっちゃってるんですよね。
1: それどうやって超えていくんですか、これから。
0: 多分平安時代の雅楽も自然と一体となる音楽と思ってるんですけど、実は貴族もそのあれから屋敷から出られなかったんですよね。盗賊とかがいるから。なので、あれ実は雅楽多分自然と一体となるファンタジーミュージックだと思うんですよ。
1: なるほど。
0: そうなんです。だから叶わないっていうのを、叶わないっていうのは意外とポイントかなと思ってて、その、水野さんも多分なんか発表した後、終わったとはならなくないですか?やっぱ次は、やっぱ多分、たどり着かない時がやっぱ一番いいのができるんじゃないかなって気がするんですよ。地球の中の雅楽みたいな感じで空間と時間がこう広がったんですよ。で、そうなった時にこう自分一人で何かで到達する必要はなくて、自分はちょっと右肩でちょっとその、ちょっといいことができたと。すると次の人が引き継いでくれるっていうビジョンが湧いてきた時にすごい楽になったし、あまりこう自分の人生でこう何かを完結させようとしなくていいんじゃないかなと最近は強く思ってます。
1: これはでもまさに雅楽のような、あの、ずっと川が流れ続けてて、その一滴に、
0: 石
1: 田さんもなってるっていう、
0: はい、
1: 凄まじい

0: いるからこその難しさ、
1: そうです、それを邪魔しないというか、はいはい、その流れを邪魔しないためにもちろん鍛錬も必要ですけど、うん、なんか全然感覚は変わりましたね。
2: すごい、
0: 生きて証を残さなければっていう気にな る気持ちは人間だからすごく、
1: はい、わかります、わかります、
0: 落ちるのはわかるけれども、はい、そういった視点も必要じゃないかというすごく大きな言葉だったなと思います、はい、さあ、門高輪で開催される開館記念プログラム開門音楽祭、こちらに、石田さんが音楽監督として、ご参加されるそうです、ロットバルトバロンさんと石田太郎さんがやられて、これどういったイベントなんですか？
1: ロットバルトバロンさんはまあ本当に素晴らしいこう、まあ、ロックバンドって言っていいのかな、はい、の方たちが雅楽に興味があるということで私お招きいただきまして、まあ、基本的にロットさんの曲をに雅楽の演奏者がガンガン入ってくるんですけど、今まさにそのアレンジをしているところで、なんで親和性もあって多分かなりいいコンサートになるんじゃないかと思っております。
0: ぜひ皆さん、はい、5月の19日から開催されて、石田さんがご出演されるのは5月22日の公演に石田さんもご出演されるということでございます、はい、ぜひ皆さん調べてチェックしてみてください。ということで今日はもうちょっと私興奮してしまいました。石田さんのお話を聞くだけじゃなくて、なんかその作品についての考え方をちょっといろいろお話しさせていただいてすごく楽しかったです。またぜひいつか
1: ぜひぜひ
0: お話しさせてください。
1: こちらこそ。
0: ということで本日のゲストは作曲家の石田太郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: サムスン SSD Creator's Note

0: SSD Creator's Note。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。面白かったなちょっと興奮しすぎてしまいましたね。その音楽と音楽じゃないものの淡いとは何なんだろうかっていうのは、何言ってんのって話ですけど、かなり大きな課題で、それに関わるようなお話が今日はすごく多かったので、多分石田さんが常にやられている中でその課題ってすごくたくさん出てきて、それに向き合ってらっしゃるからこその経験であったりとかお話を今日伺えたのですごく楽しかったし、この後も考えちゃうのかなっていう、そういう対談ってすごい嬉しいなと思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは、皆さんの好きな音は何ですか、聞いてください、送ってください、料理の音や雨の音、日常にあふれる音など、音であれば何でも大丈夫です。ぜひエピソードとともにお送りいただけたらと思います。さらに、現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただきご参加ください。この番組アーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。さらに私がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容も記事化していますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイ

0: ポジティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creators Note This program was brought to you by サムスン SSD

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を日本企業が調達することが分かりました。中東情勢の悪化後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。軍寄りの政権が誕生し民政移管したミャンマーで、国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からは430人ほどが参加したということです。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが先月28日に亡くなりました。73歳でした。以上、片山がお伝えしました。

Culture. の花火、さらにドローン、音楽、テクノロジーが融合、世界1500万人を感動させた未来型花火ショースターアイランド開催決定。2026年は新プロジェクト輝けこの挑戦が始動。各地から集まった挑戦や願いが演出の一部となり、夜空に刻まれる。

0: スターアイランド5月23日土曜日お台場海浜公園にて、レコメンター on 81.3。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: クルのその先へ B コールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長尾畑隆です。ブルースパーの時間です。先週に引き続きチャックベリー生誕100年記念ボル2、もっと深くチャックをしろということで、今日はチャックベリーの、ロックンロールに焦点を当てたいと思います。ロックンロールの王様と呼ばれるのにふさわしい、本当にそういう人ですけれども、まず何がすごいかというと、オリジナルのですね、ソングライターとしてのその作詞作曲の能力がまずすごいのと、それからギタープレイの独創性と、まあ、テクニック、リズム感とかね、あとはステージのパフォーマンスの素晴らしさなんか挙げられるんですけども、今日はそのこれぞチャックのロックンロールという曲に焦点を当てようと思います。でまずはチャック・ベリーの2枚目のアルバム One Dozen Berries から1957年リリースのロックンロールミュージック、ロックンロールミュージックを聴いてみようと思うんですけど、これはビートルズもカバーしてましてですね、聴かせてくれよロックンロールミュージックと始まるんですけれども、この各フレーズの語尾がロックンロールミュージックチューズ、ミュージックチューズイット、ユーズイット

lose it ってこう見事に言葉の韻を踏んでいくんですよ。でその後もメロディー、シンフォニー、メロディー、シンフォニー、それからトラックス、サックス、その後にジュビリー、ジャンボリー、でその後もタンゴ、マンボ、コンゴと韻を見事にこう踏んでいくんですよね。でこれを聞いてるとですね、こんなに言葉を知ってる人ってちょっといないと思うぐらい、あの例えばブルースの歌ってるブルースマンの歌詞だとこんなここまではないです。まあ韻を踏んでるのはあのたくさんありますけれども、こんなに見事にあの韻を踏んで歌詞を書けた人なんですね、チャックベリーは。だから語彙力がたくさんあったと、豊富な人で、まあ、知的な人だったと思うんですけども、それからそのギターのグルーヴがすごくリズムはいいのはもちろんですけど、なんか軽やかなんですよね。チャックベリーのギターのカバーする人はたくさんいるんですけども、フレーズはそのままチャックベリーのフレーズを弾くんですけども、チャックベリーのような軽やかなグルーヴっていうのが弾ける人はあんまりいません。僕はほとんどあんまり聞いたことないですけども、みんなもっとなんか重いヘビーな感じで弾いてしまうんですけど、チャックは軽く弾いてしまう感じがあります。で、この歌の途中からタンゴマンボって韻を踏んだところに次曲のリズムの変化があります。もうそこがもう素晴らしいです。モダンジャズとかマンボタンゴやあかんのよと、ロックンロールやないとね、俺と踊りたかったらロックンロールじゃないとあかんよっていう曲です。ロックンロールミュージック、チャックベリー。

ロックンロールミュージック、チャック・ベリーでした。僕は中学2年の時に1964年にリリースされたビートルズのアルバムのビートルズ・フォー・セールっていう曲で今の曲を初めて聴いて大好きになったんですけど、その頃はまあチャック・ベリーのことなんかあまり気にもかけてなかったですね。曲のクレジットなんかもあんまり見てなかったですし、とにかくジョン・レノンがこれをカバーしててですね、後にまあジョン・レノンがチャック・ベリーの大ファンだっていうことも知ったんですけれども、チャックのオリジナルを聞いたのはその中学から10年ぐらい後の23歳ぐらいの時でした。

だね、年が。でまあそのビートルズのカバーも素晴らしいです。でこの曲ははっきりロックンロールという曲名歌詞に出した最初の曲というか、まあ結果的にこれがロックンロールの始まりを宣言したようなあの曲となったんですけども、本当に名曲です。で次に選んだチャックのロックンロール名曲は、今の曲の前の年56年のリリースです。ベートーベンをぶっ飛ばせという放題がついてるんですけども、ロールオーバー、ロールオーバーっていうのは転がすっていう意味ですけども、ベートーベンなんか転がしてしまえ、転がしてどっかやってしまえっていう、かっこいいのはあのリズム&ブルースだみたいな、クラシックなんか転がしてしまえ、かっこいいのはリズム&ブルースだぜみたいなことやと思います。ここでも DJ プレイヒューズブルースっていう、まあ、見事にあの韻を踏んでます。でやはりこの韻を踏むところはより曲にそのグルーヴ感を作ってるんですけれども、まあ、この曲も それとイントロのギターのスピード感が素晴らしいです。ロールオーバーベートーベン、チャックベリー。

ルアロバ・ベートーヴェン、チャック・ベリーでした。現在その今僕らの時代でロックンロールで言ったら普通8ビートで何も考えずにみんな8ビートで演奏するんですけども、この曲ではですね、あのバックの演奏は、まあ、2ビートシャッフルみたいな感じになってるんですけれども、チャック・ベリーのギターは8ビートなんですよ。チャカチャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャ8ビートでカッティングしてるんですけれども、あのその辺の交わってる感じが面白いんですけど、いわゆるロックンロールのビートのが革命的に生まれたあの瞬間というか、それをチャック・ベリーはまあ意識せずにやってたと思うんですけども、新しいビートをあのチャック・ベリーは作ったというところはもう本当にあの革命的です。で次はスイート・リトル・シックスティーンですから、スイート・リトルですから素敵な、まあ素敵な16歳みたいな役ですけども、ロックンロール好きのおませな女の子の話で、まあ、お化粧してハイヒール履いてちょっとトラブってロックンロール演奏してるクラブに行きたいとお父さんにおとんに甘えてお願いして、おとんにおかんを説得してもらおうと、行ってもいいよっていうふうに言ってもらおうと、でみんながこの素敵な16歳の女の子と踊りたがってるっていう、この辺の

歌詞が青春ですね。これもバックの演奏が素晴らしいですけども、ちなみにですね、B.B. キングの曲にも Sweet 16って曲があるんですよ。16歳ですよね。で、16歳っていう年齢はアメリカでは日本より大人的な扱いなんだと思います。別にロリコンの歌ではないんですよ。大人の入り口の歌です。1958年リリース、 R&B チャート1位、ポップチャート2位、 Sweet Little 16、 Chuck Berry。

Sweet Little Sixteen Chuck Berry です。次の曲は School Days っていうタイトルなんですけど、タイトル通り School Days 学校生活を歌ったものですけど、朝起きたら学校行って、一応一生懸命勉強して、昼休みに食堂行って急いで飯食べて、3時になったら学校終わって、近所のジュークジョイントでジュークボックスでロックンロール聴いて女の子と踊る、ロックンロール最高やいう歌詞なんですけども、こういうティーネージャーの、ね、10代の人の気持ちを歌ったことで、チャックはまあたくさんヒットを出したんですけれども、これも本当に10代の高校生あたりに気持ちにぴったりだと思うんですけども、僕は高校生時代はお袋が作ってくれた弁当を午前中に授業中に隠れ食いして、昼は購買でパンと牛乳買うて、で校舎裏で悪い仲間とタバコ吸って、部活終わったら学校前のお好み焼き屋でまた食べて、部活ない時はジャズ喫茶かレコーデーに直行して、最初から学校サボる時はジャズ喫茶と映画館に潜んでました。そんなマイスクールデイズでしたが、スクールデイズチャックベリー。

クールデイズ、チャックベリーでした。歌とギターがのオブリガードがこうしてるところがすごいですね。歌ったらそれと同じような感じでギターを弾いてるっていうところがまたそのビートをね、よくしてる感じがするんですけれども、次はもう何も言うことがないほど有名な曲で、映画バックトゥザフューチャーで知ってる人も多いと思います。あのビーチボーイズ、ビートルズはじめもうカバーもたくさんあります。でルイジアの田舎から出てきた少年がギターが上手くてやがて有名になるよっていう歌詞です。イントロのギターはロックンロールのもう定番となってます。で歌詞もこれもまた見事に韻を踏んだ歌詞です。でこの曲をカバーするギタリストは本当にたくさんいるんですけども、イントロのギターを正しいフレーズでチャックベリーのように軽やかなスピード感を持って弾いてる人はほとんどいません。ジョニー・ビー・グッド、チャックベリー。

ジョニー・ビー・グッド、チャック・ベリーでした。もうチャックの曲の中で最も知られている曲だと思います。とにかく作詞作曲のずば抜けた能力とギタープレイの革新性とリズムの素晴らしさ、8ビートの導入でロックンロールの基礎を作ったこととかですね、もういろんな意味で革命的なチャック・ベリーですけども、彼のレコードをリリースしてたのが、彼のレコードを作っていたのがシカゴのブルースの名門レーベルチェスレコードだったんです。で僕はブルースにハマって、マディ・オータスとかハウリー・ウルフがを聞いてて、そのブルースの同じレーベルにチェスにチャック・ベリーがいるっていうのはちょっと驚きでした。チェスはブルースのレーベルですから、それがなんでこのロックンロールのチャックベリーがいるんやろうっていう、その頃は経緯を知らなかったので、それでチャックベリーを聞くようになったんですけども、しかもそのチャックベリーのバック、レコーディングのバックをやってるのがベースのウィリー・ディクソンやったり、ドラムのフレッド・ビローやったり、ギターの ジミー・ロジャス、つまりそのマディ・ウォータスのバックをやってる人たちが同時にロックンロールのチャックのバックもやってたっていうのも驚きでした。故郷のセントルイスからマディのバンドに入ってブルースをやるのが夢でシカゴに来たのに、ブルースではなくロックンロールの王様になってしまったチャックベリー、その話はまた来週。 Hey Hey The Blues Is Alright、 いや Hey Hey The Rock'n'Roll Is Alright、 長井仏隆でした。

西南プレゼンツブルーズパワー、この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオストリーム、いわき市シーウェイブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
1: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
2: 声で伝える安心感、
3: 塩釜のラジオは 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
5: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
6: やらせろ。
5: さあ、この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
6: お願いします。
5: さあ、今日はね、グレープカンパニーの、グレープカンパニーが誇る、スタジオをね、の控室。
6: YouTube なんか見てる人はね、
5: はい、う
6: ん、たまにやってる。
5: そうですね。
6: C8 ライブ。
5: ああ、生放送、ね、
6: はい、
5: うん。そこの控室でございますが、うん、もう目の前が、もう、でっかい道路なんでね、うん、さっきから車の音とか、あとは飛行機がね、今ちょうど真上を飛ぶ。
6: 飛行機が近いんですよね。
5: 真上飛ぶのよ、目黒は。なんで飛行機の音とかも入れながらね、臨場感たっぷりで。
6: 臨場感いらないですけどね、別に。
5: ちょっとね、生でも。
6: 外で撮ってんのかなと思うんですけど。
5: これで救急車とか来たら終わりですから、ね。
6: もう普通にガンガン入ると思います。
5: はい。すいません。
6: すいません。
5: よろしくお願いします。はい、さあ、もうあと2日後、
6: はい、
5: 4月30日に富澤たけし、
6: はい、
5: 58歳ですか。
6: もう何歳でもいいですけどね。
5: もう何歳でもよくなった。52でしょ。
6: 52。
5: 52歳の誕生日。
6: 52と言われてますよ、
5: ね。言われてます。生まれてから52年経ったと。
6: わかんないですけどね。
5: いや、わかんなくない。
6: 生まれた時の記憶なんかない、ね。
5: いや、もうもちろんそうでしょう。
6: もしかしたら58かもしれない。
5: いや、おっさんだな。52歳になりますか。
6: 52ですか。
5: ねえ。もういよいよですけども。いよいよですけども。
6: いよいよなんだよ。
5: ねえ。
6: もうなんだろうね。50ともなるともう何も感じないですよ。
5: まあもちろんね。おめでとうございますなんて言われますけど。
6: あのシステムがさ、
5: はい、
6: あるじゃん、たまに番組終わって。
5: あ、番組終わって。
6: ハッピーバースデーみたいな流れ。
5: ハッピーバースデーってやつね。
6: そっち流れって。
5: はい。ノリノリってやつね。
6: 誰誰、
5: 富澤たけしさん、52歳誕生日です。おめでとうございます。
6: すみません、ありがとうございます。
5: ね、スタッフさんみんなで、で、奥から、あの、プレゼントが、ケーキみたいなの来たりとか。
6: 一言お願いします。
5: はい。じゃあ、富澤さん、ちょっと一言、お願いします。
6: 何で、
5: 52歳になりました。中、ね。
6: あ、どうすればいいの、あの一言。
5: いや、まあ、ありがとうございますでいいんじゃないですか、それは。みんなやってるから。
6: うん、なんか毎回、その、うん、なんだろう、楽屋にね、
5: はい、
6: おめでとうございますってもらえる時もあるし、
5: うんうん、
6: ハッピーバースデーのパターンもあるし。
5: はい。まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね、収録終わりでバナナサンドもそうですけど、うん、ありますね。
6: ありがたいですけど、
5: はい。
6: なんでその勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだ
5: っていう。そんな
6: 気持ちないです。なくはないです。
5: あの、お祝いしてくれてるんだから
6: さ。もちろんそうなんですけど
5: ね。
6: うん、

0: ドキドキするじゃないですか。急に。
1: ああ。
0: 誕生日をみんなの前にさらされ
1: で
0: て。
1: も、俺かなっていうのはわかるじゃん。
0: ああ、
1: え、何、何、何みたいな。
0: ああって思うんですか。
1: ああ、出た。
0: ああ、
1: これっていうね。
0: はい。ああ、俺か。
1: はいはい。
0: で、一言お願いします。
1: で、プレゼントもらって。
0: ありが
1: ちょっと開けてみてくださいよ、つって。
0: とうございます。あ、大丈夫です。
1: いや、お前はね、開けるの嫌ですからね、
0: ああ、
1: さあね。
0: なんだろう。
1: 言ってました、飛行機が。
0: 来ましたか。
1: 来ました。
0: 結構通りますか。
1: それはもう羽田が近いわけですからね。
0: どの
1: 聞
0: ぐら
1: こえ
0: い
1: てるかな、これ。
0: 入るのかわかんないです。
1: 飛行機ね。うん。まあいいでしょう、たまには。こういう飛行機の音もね。
0: 本当思って。
1: はい。
0: いいのかな。
1: いや、
0: わ
1: もう
0: かん
1: だって
0: ない
1: ほ
0: で
1: ら、どん
0: す
1: どん
0: け
1: 見
0: ど。
1: えるもん、あれ。上
0: め
1: に
0: ちゃ
1: ね。
0: くちゃ飛んでますけど。
1: 真上飛ぶんですよね、事務所の。はい。さあ、ということ
0: 気に
1: で。
0: せず行きましょう。
1: そうですね。まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけ
0: はい。
1: ど、この時点でね、我が楽天ゴールデンイーグルス、順調でございまして、まあなかなかないこの首位をね、狙える位置に、今まさに、いますよ。
0: なんでしょうね。投手陣がすごい、
1: もう防御率も1位ですからね。
0: 1位ですか。素晴らしいですよね。
1: やっぱりそのゼロ更新ね。こっちもゼロ更新なんですけど、向こうもゼロ更新って、なんか、いいよね。
0: 大概ね、なんか去年とか、今までだと、
1: 序盤にね、1回から3回の間にバーンと取られて、ちょっと戦意喪失みたいな。
0: パターンが多かったですけど。
1: まあそういう試合もあるんですけど、
0: やっぱ
1: 今年は
0: り、
1: 少ない。
0: 何ですか？まあ、則本ちゃんとかね、いなくなって、意識がみんな変わったのか、
1: なるほど。
0: 踏ん張らなきゃいけない、みんなでっていうのは、あるのかもわかんないです
1: そうだ
0: し。
1: ね。で、勝つとほら、お客さんも、増えるからね。最強パークにね、お客さん、今日今、ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで。やっぱお客さん多いもんね。
0: 多いですね。やっぱりね、子供たちは強くないと憧れないですから、
1: そうだね。
0: そ
1: 強
0: こを
1: いチー
0: ね、
1: ム。
0: 見せてあげないとということですよ。
1: 嬉しいです。今日、浅村選手が第1号を今、ちょうど放った。これ嬉しいですね。俺大好
0: ね、
1: き。もう帰ったら何回も見ます。
0: ラッキーゾーンみたいなところね、飛び込
1: ちょっとこすった感じでしたけど、やっぱ、フルスイングなんでね、浅村
0: ん
1: さんはね。やっぱ届きますね。
0: でしょ。ね。今日で言うと、そのベガルタも5-0で勝ちましたん
1: うわ、
0: で。
1: すげえ。5-0？
0: はい。あ
1: サッカーで5-0って珍しい
0: んま
1: ね。
0: りないですけど。
1: お
0: まあ、これでだから、ナイナーズも勝ってくれれば、
1: お、在戦チームが。
0: チーム
1: すごいね。
0: があんまりない日になります。
1: あ、そっか。
0: はい。
1: おお、すごいね、5-0って。相手どこですか？
0: 栃木シティ？
1: 今 J2 だから、
0: ただ、
1: 栃木 SC じゃないの。
0: から J3 のチームなのかな。今やってる大会っていうのはちょっと、
1: なんか、明治安田生命のなんか。
0: 不規則というか、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので、
1: なるほど。
0: 今なんかちょっと特殊な大会をやっ
1: は
0: て
1: はは。
0: て、
1: そう、すげえ強いよね。
0: もう負けなしできてます
1: ねえ。ベガルタね。
0: ね。
1: いやー、素晴らしいですよ。いや、なんかそう、まあ、勝つと嬉しいな。
0: なんか週末が楽しみになりま
1: 本当に
0: す。
1: そうだな。本当に。そう考えると、ロッテはね、ちょっと今、最下位になってます。
0: ロッテ最下位なんです
1: 今、ロッテ最下位でね。今の時点で今、7-1で、またイーグルスが負けてるからね。ちょっとね。うちの仙台支社の千葉さんが、もう熱狂的なロッテファン。さすが千葉ロッテってい
0: そ
1: うう
0: です
1: ね。
0: ね。
1: そうです。この間、なにわ男子の藤原くんと喋ってて、そしたら、彼はもう熱狂的なオリックスファンですから、
0: 言ってましたね。
1: そしたら今度、この間仙台に行ってきました、つってね、仙台の最強パーク。え？来てくれたの？つって。そしたら、球団の人とかに、席取ってもらったの？つったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。よくバレずにね、いけてるなと思って。
0: で、また負けた日でし
1: 負けた日。
0: ょ。
1: 滝中ですね。滝中に翻弄されてた日ですね。オリックス打線がね。
0: きついですね。
1: いや、でも本当にめちゃくちゃいい球場ですね、飯うまいし、つって。
0: それを感じてもらえるんだって。
1: そう、それが嬉しかったね。
0: まあ、すみません、で、ちょっとまた飛行機が今。
1: 飛行機が今。もうね。
0: ものすごい音するね。
1: 世界一

0: 地、離着陸が
1: ど
0: 多
1: ん
0: い、
1: なに
0: 羽田
1: する
0: 空港
1: の？
0: が近いんです、ちょっとね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんって思いますね。
0: あっちで、
1: なんで楽
0: 本
1: 屋
0: 当だ
1: で
0: な。
1: 撮んないの？
0: 確かに。まあ、あっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音をね、
1: なんで聞かせてんだ、飛
0: 聞
1: 行
0: か
1: 機
0: せ
1: の。
0: ないと。ね、食べに出たいっていう。さあ、そんな折、
1: はい。
0: まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね、発表がありましたけど。
1: 猛暑日、酷暑日。
0: はい、酷暑日という。
1: 決まったん
0: 言っ
1: で
0: て
1: す
0: ま
1: ね、
0: した
1: そ
0: けど
1: れ
0: ね、
1: は。
0: 昔からね。
1: 確かに、言われてみりゃ、どこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、猛暑日。酷暑日って言ってたっけ？
0: 酷暑ですね、なんて言うけど、猛暑。
1: 酷暑日っていうのが設定されたってい
0: そうう そうそう。正式にね。だ25度以上が夏日ですか、確か。25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、も
1: まあね、
0: う。まだ涼
1: しょっちゅ
0: しい、
1: うありますし。
0: それ以上の日があまりにも多いからさ。30度以上が、猛暑
1: 猛
0: 日っ
1: 暑。
0: ていう。で、最近30度とか31度だったらまだ、あ、よかった、それぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいからほら、天気予報見てても37度予想とか、
1: まあね。
0: 38度予想とかあったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になってま
0: 真
1: す
0: っ赤になってもう燃えるようなね、
1: シーズンでね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: もうね。
0: それがね、今年も暑いらしいです
1: あ、
0: よ。
1: 始まりますよ。
0: また夏の、ね、その酷暑日で、帰れマンデーとか。
1: 最高に暑いとこって何度あんだろうね、地球でね。50？
0: 53とかじゃない？
1: 53？
0: だってアメリカもそんな日あったよ、去年確か。
1: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
0: いや、もう要するに、不要不急の外出は避けてくだ
1: 休
0: さい。
1: みとかなんのかな、なんない
0: 休みにはなんないんじゃない？
1: の？休みにしちゃえばいいのにな。
0: 暑い日？
1: 危ねえじゃん。
0: 危ない。でも、ほとんどはその、なんちゅうの、屋内で働く人はさ、
1: だけど、出て行かなきゃいけないわけ。
0: 一瞬出
1: 会
0: てき
1: 社
0: た。
1: もあり
0: ただ
1: ます
0: もう
1: し。
0: クーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね。家でも電気代かかるし。
1: 夏休みすりゃいいのにって思いますけどね。
0: いや、まあもちろんね。
1: 誰かな。
0: それでも誰かは働かなくちゃいけない。そういうニュースやったりさ。
1: いや、もうそれも全部休みで
0: どう
1: しょ。
0: すんの、このテレビ。
1: テレビなんか別にいいじゃん。ついてなかったら見ねえじゃん。
0: でも見るじゃん、今日、どんな感じなの？
1: 今日やってねえんだって、いい
0: テ
1: じ
0: レ
1: ゃん。
0: ビ。再放送。
1: なんかそういうのあるじゃん。再放送、映画流しとけばいいじゃん。
0: あ、映画。まあ、確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけ
1: なんかタイマーでやれよ、そんなの。
0: できないでしょ。
1: できるだろ、そんなの。
0: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは開いてないといけないでしょ。
1: いや、でもそういうのもオフにしてさ。
0: 全部オフにするの？
1: そ
0: そんな日は無理だってどう考えても。
1: う。いや、無理だって言っちゃえば無理だけど、やろうっていう
0: バ
1: 気持ち
0: ス、
1: が大事じゃん。
0: 電車も動かさ
1: い
0: な
1: や、
0: くち
1: もう
0: ゃいけ
1: 今日何にもできないですよ、今日はって。
0: ない。あ、もう一切。
1: そう。
0: 一切。
1: 一切。
0: ガソリンスタンドも。
1: 何、休みっす。
0: コンビニも？
1: コンビニも休みです、今
0: コンビニ配達する会社も？
1: 日は。なあ、もう休みですと。だから AI とかがね、
0: はい。
1: 活躍。AI、ちょっと AI
0: ロボッ
1: が
0: ト。
1: 働けばいいじゃん、その日
0: ロボットが。
1: は。
0: そうか。
1: 何のためにそんなロボットっていっぱいして出してるの？作ってるの？
0: そのためではないと思いますけどね。
1: 代わりに働くためじゃないの？
0: 代わりに働くためなのかな？でもそれで、人間が仕事を失ってるわけでしょ？
1: しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。わけわかんないけど、何のためにロボットなんかいっぱい作ってんのって。何のために
0: 相棒
1: AI
0: とか？
1: とか発達させてんの。
0: 相棒ね。
1: 相棒。
0: 相棒に働かしとけと。
1: 相棒が働けばいいんだよ。機械が働く日にすればいいんだよ。
0: なるほどな。でもそうなると給料もね、仕事、
1: 給料なんかいらないんだから、ロボットはさ。
0: 違う違う。休んじゃうとか、給料が、人間の。
1: 人間のは出ます。
0: 働いてないのに？
1: 代わりにロボットが働いてる。
0: あ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよね。休みなのに。
1: で、買いに来ちゃうのはしょうがない。
0: あ、それはいい
1: やってたら。
0: ごめん、もう何の話してんだっけ？
1: そうなって
0: コ
1: く
0: ン
1: る
0: ビニ
1: と、
0: とか？
1: 結局それが成立しちゃうと、あれ人間いらねえんじゃねって話になっちゃう。
0: 人間がいらないんじゃないか。
1: ロボットがこんなにね、このロボットの日に働ける、お金もかからない、給料もここにはかからない。だけど今、働いてる人には給料払わなきゃいけない。そうなってくると、あれこいつがずっと働いて給料なくていいんじゃない？なるから、やばいことになる。
0: 何の話してんだよ。

0: 自分で言って。自分で言ったんでしょ？
1: 僕が言いましたよ。
0: うん。
1: それに気づかれちゃうと、
0: うん、
1: あれ人間いらなくねってなっちゃうから。
0: うん。
1: いや、
0: あだからもうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ？
1: はい。
0: 全部オートメーション化してるから。
1: はい、
0: はい。うん。今もうなってますから、それ、そういうふうに。
1: だけど、そのロボットの日を作ったことによって。
0: なんでロボットの日って。
1: その気づかなかった人も気づいちゃうから。
0: うん。
1: あれいらなくね？
0: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんですか？
1: ロボットが作ってます。
0: ロボットはロボットが作る。
1: ロボットだってロボット作れる。
0: もう曲行こう。頭おかしくなるわ。こちら、綾瀬はるかさん主催の。
1: コンピューターおばあちゃんの話。
0: コンピューターおばあちゃんってやつ。この間ね、映画見に行ってきたんですよ。メルルの。メルルと、道枝くんの主演のね、
1: うん。
0: だってさ、メルルと道枝くんが俺らの楽屋に来て、チケットくれたじゃん。
1: うん。
0: 二人。主演の二人が。これ行かないといかないっつって。で、亀さんと見てきた。いや、面白かったんだけど。
1: 面白かった。
0: その、映画泥棒とか、映画始まる前にあるじゃない、映画泥棒のやつとか、うん、告知、予告。
1: うん。
0: あれで、綾瀬はるかさんと、うん、千鳥の大悟くんが主演の映画。
1: え？
0: 告知あったよ。
1: この、忙しいのに映画出て
0: る
1: の？
0: うん。
1: すごいね。
0: 主演で。綾瀬はるかさんと。
1: 夫婦？
0: いや、わかんないけど、その、あれは。告知でね。すげえと思って、なんかかっこいい感じで、大悟くんが。見に行きたいなと。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたら。それはまた別かな。
2: 違います。
0: 違う。
2: 予告は箱の中の羊という。
0: 箱の中の羊っていう。ああ、これです、これです、
2: はい。夫婦役です。
0: あ、すごいね。働くなぁと思って。
1: 本当です。
0: あんまりその、芝居のイメージないじゃん、はい。大悟くんね。それはそれでまた見に行きたいんですけど。これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画、人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワー。

0: はい。お聞きいただいたのは、オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワーでした。はい。
1: この間ね、高俊さんと、カレマンデスタッフさんとご飯食べに行って。
0: あ、はいはい。
1: 面白いのは、僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう。
0: 全員ね。高俊さん。GP 含めね。
1: 高俊さんのチームはシュッとしてる。
0: シュッとしてるってい
1: うね。ねえ。で、うちのスタッフで太ってる人もっと痩せなきゃダメだ。

0: った料理
1: そっちのテーブルあるけどこっちのテーブルないなって探すっていうね自分のテーブルのお肉を探すっていう。
0: お今探したろっ
1: ていや、こっち来てないなと思ってです。で、この間ね、そのご飯会あって、上田さんがね、うん、まあ、上田さんっていうのは、帰れマンデーの、俺らの担当ディレクターで、もうずっと一緒にいるんですけど、16時間、何も食べずに、
0: ファスティング。
1: ファスティングっていうの
0: とか。
1: そう、16時間空けると、非常に胃が休まっていいみたいな。
0: それが、としさんが、やったっつって。
1: トシさんやってんだよね、今ね。うん。
0: で、体調いい。
1: そう。すごくいいよ、つって。で、上田さんもやる、つって。この間ロケでね、弘前行った時話してたら、一回だけやったと。16時間食べずに。俺もその怪しいなと思ってんだよ、それもね、実は。そんなこともできるはずない。いや、何も食べなかったんですよ、って言ってるけど、本当かと思ったけど。で、やってみてどうだったのって聞いたら、いや、ちょっと痩せた感じするんですよ。いや、痩せてねえよ。
0: ドラえもんみたいな体験して
1: る。そうそうそう。何で思ったんだよ。いや、次の飯がめちゃくちゃうまくて、すげえ食っちゃったんですよ。もう開けるなって16時間。そんななるなら。でもなんか痩せた感じしますね。
0: それですげえ食っちゃうとどうなんでしょう
1: ね。いや、意味ないでしょ、
0: 意味ない。そうですね。
1: ただ開けただけですからね。
0: ただその時に、その、としさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ
1: ああ。
0: っていうのは、うん、実際にあった話なんで、うん、
1: 面白いっつって。何でやってるっつったっけ？
0: ネットフリックスにあったかな、
1: うん、う
0: ん。見た。
1: 見てない。冤罪かなんかのやつだっけ、うん、でっち上げ。
0: 綾野剛さん。
1: 綾野剛さん、
0: は
1: い。うん。面白かった。見た。
0: 見ましたよ。
1: で、とは
0: 怖い。
1: 怖い、うん、へえ。
0: 結局、うん、その、すいませんでしょ、今。観葉植物が頭
1: に。頭に。観葉植物じゃない、これプラスチックなんだから。
0: わかんないけど。
1: うん。
0: まあ、綾野剛さんが学校の先生で、
1: うん。
0: あ、
1: それ本当にあった話ってやつ
0: らしいんだけど、うん。子供に体罰を与えてるとか、いうことを言われて、
1: うん、
0: で、学校側も謝罪してくださいとか、どんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
1: うん、
0: で、どんどんひどい状況になってるんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに、誰も信じてくれない、みたいので、裁判にまでなってくるんだけど、その、あっち側のお母さん目線と、こっち目線が全然違うわけ。うん、そう言ってたじゃん、
1: うん。
0: で、最終的にどうなるのかっていう話なんだけど。まあ、何これ怖っ。
1: あ、そう。見応えあった。
0: これが、だから、普通の映画だったら、ああ、そういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
1: うん、
0: めちゃくちゃ怖いなっていう、
1: 話
0: でした。
1: でっち上げね。ちょっと興味ある人見てもらったらいいね。うんネットフリックス。
0: はい。
1: お
0: この間、なんかその、宇宙、UFO、宇宙人
1: うん。
0: と戦う的なのなんかないかなと思って、
1: うん。
0: なんか見たんだよな、トム・クルーズの。
1: うん。
0: なんつったかな。
1: 俺、宇宙人的なやつと、その地球が戦うので、やっぱ一番面白いのは、やっぱインデペンデンス・デイだな。
0: インデペンデンス・デイをさ、
1: 俺。一番面白いじゃん、あれ。
0: 見てないの。
1: え嘘インデペンデンスデーが一番面白いと思う。それかアルマゲドンだな。
0: それ見てないの
1: 何見てんのじゃ
0: あ。プロジェクト A です。
1: プロジェクト A、宇宙人と戦わないだ
0: ろ。だから宇宙人と、
1: 面白いけど。
0: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思って、それ、なんつったかな宇宙大戦争かななんつったかなちょっと名前忘れちゃったんだけど、
1: うん、
0: 見て、なんかそんなに面白くなかったんだよ。
1: でしょ
0: だから、うん、どれが面白いんだよ。
1: インデペンデンスデイです。
0: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う。
1: はい。
0: アルマゲドンは
1: 宇宙人。
0: あ、やっぱその二つ。
1: うん。
0: で、エイリアンとかも面白いじゃん。
1: まあまあ、エイリアンでもちょっとホラーじゃん。
0: あ、ホラー。 じゃない。
1: ほら

0: じゃないよ。インディペンデンスデイは。
1: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、うん、なんかどっかの星に行って、
0: うん、
1: なんか処理しなきゃ、
0: うん、
1: じゃないと地球がやばいことになる、うん、でその人が教師かな、
0: うん、
1: 物理かなんか教師でその人が行って、
0: うん、
1: 作業してください、
0: うん、星まで行って、うん、じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか。
1: 要するに地球がやばいです、
0: うん、
1: あなたにかかってます、
0: うん、
1: で行ったら他の星からも同じ、
0: うん、
1: 条件の宇宙人が来て、
0: うん、
1: 協力してっていう、
0: それ珍しいパターンだな。
1: そんな話ないじゃん。
0: ないね。
1: それをね、なんかで見て、告知を。
0: うん。
1: わ、すげえ、これ見て。
0: それ面白そうだ。
1: タイトルを全く覚えてない
0: ね。いや、もう最低だよ。でも、エピソードを検索すれば。
1: なんか出てくると思うけど。
0: ね。水拳ではないね、それ、ね。
1: 水拳ではない。酒飲んで強くなるとか言ってた。多分今やってる。
0: 今、すごい。映画館でやってんの？
1: 映画館で。全米でものすごいヒットしたみたいな。
0: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな。
1: 話なんだけど。
0: うん。
1: まあ、これ面白そうって。
2: これかな？
0: ラマンじゃないですか、
1: ラマン。
0: ラマン。
1: 愛人じゃないです。
0: 違う。
1: 違います。それ昔、なんかやってたけど。
2: かな？
0: ラマン。
1: あ、これ。
0: 昨日ラマン見に来たわって、嘘ついてた、ずっと。
1: これ。
2: これですね。
0: はい。でも明日またラマ見に行こうかな、つって。
1: ラマって言いたいだけだ。
0: そう。
1: そう、確かこれだ。
0: はい、5人死ぬんだよ、つって。そんなようじゃねえだ
2: ろ。プロジェクトまで終わってました、
0: ね。なんていうの？
1: プロジェクト何々です。
0: 日本語？
1: いや、
0: それ知らない。わかんない。わかんないって。
1: プロジェクトヘイルメアリーです。
0: いや、絶対当たんない。
1: これ覚えらんないでしょ。
0: うん。
1: これ。なんだっけな、トム・クルーズだよな、あれ。あの外国人トム・クルーズだ
0: よ。知らないよ、お前の頭の中は。
1: 宇宙戦争か。
0: 宇宙戦争。まんまだね。スター・ウォーズじゃん。
1: 宇宙戦争。
0: それあんまりだった
1: の。何なの、結局っていう。
0: 何なの、結局で終わる映画なんか誰が見んだよ。
1: そんなの、
0: それ言われた。
1: そんなのさ、見ないと分かんないじゃん。だって何なのこれ。
0: いや、何なのこれって思ったでしょ、見た後。
1: 俺は、うん、何なのこれって何の嫌なんです。
0: 嫌だよ、俺だって。
1: はっきりした方が。
0: いや、そりゃそうでしょ。
1: だこれに関しては、何なのこれのパターンだった。
0: 見ないです。あともう十分撮れてるってことなんだよ。見ないです。
1: そう、どうやったら見んだろうな。
0: いや、見ないってだから。ちょっと皆さんの好きな映画、ちょっとまた、
1: いや、じゃあ皆さんが、見てください、
0: はい、
1: その、今出たやつ。
0: あ、ぜひね。
1: 宇宙戦争と、
0: はい、
1: イン
0: ディペンデンスデイ、
1: と
0: アルマゲドン。
1: アルマゲドンと、はい、ヘイル、プロジェクトヘイルメアリー、
0: はい、
1: と、フィクサー、
0: あと、ジレッタじゃなくなっちゃう。
1: ちょっと持たせじゃなくて。
0: 何なんです
1: か？でっち上げ。
0: あ、でっち上げね。ぜひちょっとそちら。
1: どれがどうだったか、ちょっと
0: ね、見て、
1: 教えて
0: ください。感想をね、
1: はい、
0: くださいと。
1: 宇宙戦争については特にください。
0: 特に募集してください。
1: あと、ヘイル・メアリーください。
0: はい、はい。よろしくどうぞ。
1: お願いします。
0: はい。ということで、また来週でございます。サンドウィッチマンでした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
2: 声で伝える安心感。
1: 塩釜のラジオは
3: 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ

0: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。5月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える2026年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で制作されました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが担当しています。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはカーキシティホテル。2018年に早稲田大学のバンドサークルにて結成、東京拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド。メンバー全員が作詞作曲を担当し、音源制作、ミュージックビデオやグッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作し、独創的な手法で躍進を続け注目を集めています。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ、ソロコンサートをリキッドルームにて開催。チケットはソールドアウト。昨年にはセカンドフルアルバム発行をリリース。リリースに伴ってバンドとして初となる全国ツアー、カーキライブツアー2025を開催しました。そんな彼らが新曲シティホテルを先月配信リリース。カーキが新曲を発表するのはセカンドアルバム発行以来およそ1年ぶり。さまざまなジャンルを巧みに取り入れ、実験的な要素も多かった発行を経て、この作品はポップネスを追求した楽曲となっています。日本のインディーオルタナティブシーンにおいてアーティストから絶大な信頼を寄せられている柏井ヒューガ氏をレコーディング・ミキシング・エンジニアに迎え制作されたカーキの新境地です。

2曲目はアンドロップ桜ソング。アンドロップが現在制作中のニューアルバムインパーフェクトより桜ソングを先行配信しました。この楽曲は舞い散る桜の中での旅立ちとそれに伴う別れをテーマにした楽曲です。見慣れた街や制服、親しい人との日常から離れ新たな場所へ向かう際の感情の揺らぎを鮮やかに切り取っています。10年経ったらまたこの街で笑いましょうという歌詞が単なる別れの悲しみにとどまることなく未来を見据える強い意志を感じさせる普遍的なメッセージソングとなっています。藤沢隆人はこの楽曲について、この曲を桜の散る時期に届けたかったのは別れや旅立ちの季節に生まれる寂しさだけではなく、その先でまた笑い合える未来まで歌いたかったからです。揺れながらでも前に進んでいく気持ちや不完全なまま進んでいく時間もこの曲には込められています。アルバムが届けられるまでの時間もただの空白ではなく、それぞれの大切な時間だと思っています。まずはこの曲を聴いてもらえたらと思います。5月からのツアーでは今のアンドロップだから鳴らせる音を一つ一つの場所でしっかり届けたいと思っています。この曲がその先で会える景色につながっていったら嬉しいですとコメントしています。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはカーキシティホテル、アンドロップ桜ソング。

Shower Radio. スペーシャワーラディオスペーシャミュージックピックアップ、お届けしたのはカーキシティホテルでした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペーシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月12日火曜日22時から23時オンエア、レックスゼップツアー2026オリジナル。レックスが自身最大規模となる全国5大都市でのゼップツアー、レックスゼップツアー2026オリジナルを開催。ゼップツアーを記念してスペーシャワー TV でライブの特別版をオンエア。過去最大規模のスケールと進化したサウンドで挑むレックスの新たなステージを見逃すな。スペーシャ番組情報2つ目は5月12日火曜日23時から24時オンエア、プレミアムインタビューシェボン。聴く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと文学的かつ予測不可能な楽曲で多くのリスナーを魅了する札幌発の3人組バンドシェボンが4月8日水曜日にメジャーデビューアルバム三者三様をリリースしました。これを記念してプレミアムインタビューシェボンと題して

た彼らの特別番組をオンエア。番組 MC を務めたのはマキシマム・ザ・ホルモンの大輔班とハライチの岩井勇気。かねてよりシェボンの音楽に魅了され、メンバーとも親交のある2人を迎え、シェボン入門編となる結成エピソードからちょっぴりディープなメンバーそれぞれのパーソナルな遍歴まで、まさにこの番組でしか聞くことができないプレミアムなトークが繰り広げられました。さらにライブの共演など以前より交流があるフレデリックもコメント出演。5月より幕を開ける横浜アリーナ公演を含む全国ツアーが速完、追加公演として日本武道館 2days 開催を発表するなど、急激に注目度を高めているシェボンの魅力を60分に凝縮してお届けします。スペシャ番組情報ラストは5月13日水曜日23時から24時オンエア、ママオンステージ、ママになったフィメールアーティストスペシャル。5月10日日曜日の母の日にちなんで、ママになっても精力的に活動している女性アーティストを特集します。放送予定アーティストは A ウィッチ、ちゃんみな。お楽しみに。以上スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオ。スペーシャワーラディオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はザ・レモンツイッグス、 Look for your mind。 ニューヨーク出身の兄弟デュオ、ブライアン&マイケル・ダダリを中心とするロックバンド、ザ・レモンツイッグス。10代半ばで制作した2016年のデビュー作Do Hollywood で鮮烈な登場を果たし、その卓越したメロディーセンスとクラシックポップへの深い愛情で一躍注目を集めました。その後、名門レーベル 4AD からミュージカル仕立ての意欲作 Go to School を2018年にリリース。その後もコンスタントに名作をリリースし続けています。若さゆえのエネルギーと、すでにキャリア10年近いバンドとしての確かな技量、その両方を合わせ持つザ・レモンツイッグスは、過去のポップミュージックへの敬愛を軸にしながらも今なお進化を続ける稀有な存在です。彼らの最新アルバムで今月リリースされるのが Look for your mind。 この作品ではライブでもすでに披露されているタイトルナンバー Look for your mind で始まり、ダダリオ兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニー、時代を超えたフィーリングを受け継いだ過去の楽曲と同様なポップネスとともに、より内省的でドラマティックな側面を進化させ、単なるロックポップを超えた魂を揺さぶるようなストーリーへとリスナーを誘う成熟した作品に仕上がっています。音楽を愛する全ての人々へ、ザ・レモンツイッグスからの心の奥深くに届く新たな贈り物をぜひ体感してください。お届けするのはタイトルナンバーです。 Look for your mind。

フィーバイレコメンド。お届けしたのはザ・レモンツイックス、Look for your mind。 2曲目はドルフィンハイパースペース、ビッグフィッシーフューチャリングルイス・コール。アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動するエレクトロ・ジャズ・デュオ、サックスプレイヤーのニコラ・マッケイブとベーシスト・プロデューサーのローガン・ケインの2人により結成され、現代ジャズの先進性と電子音楽の拡張性を取り入れ、ジャズの複雑なハーモニーや即興的なアプローチとシンセサイザーやビートシーンから生み出されたエレクトロニックな要素をクロスオーバーしたスタイルが特徴的なアーティスト。今月リリースされるエコロケーションには、前作から活動を共にしているルイス・コール、ジャスティン・ブラウンに加えて、同じく LA を拠点に活動するグラミー賞ノミネートのピアニストジェラルド・クレイトンも参加するなど、現在進行形の LA ジャズビートシーンを体現する作品へと仕上がっています。では今週はドルフィン・ハイパースペースの最新作エコロケーションよりビッグフィッシーフューチャリングルイス・コールを聞きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: った大ウェイブ
1: 竹本孝之 Song for Tomorrow。お過ごしでございましょうか。竹本孝之ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。はいはいはい、お相手は竹本孝之、そして
2: 明石真明です。
1: はい、というわけでございましてね、まあ今月1ヶ月というかね、まあ時期も時期までもね、もう結構な勢いでね、あの葉っぱになっちゃった地域も多いかもしれませんけれども、桜のおもひでと。
2: はい、もうね、そうですね、桜終わってしまったかもしれませんけれども、
1: 桜のおもひでということでね、
2: 皆さんの、ね、思い出をいただきまして、
1: というわけでね、お届けしとるわけでございますけれどもね、
2: はい、
1: 私、今日4月28日でございますね。
2: お誕生日や
1: おめでとうございます。お前とは自分で言うな。
2: ハッピーバ

0: ございます。
1: イエーイ。ということで、マキちゃんからメッセージいただいております。
0: ありがとうございます、はい、
1: リクエストはごめんね。
0: リクエストごめんね。
1: はい、アダルトハテナハテナな竹本さん、
0: はいはいはいはい、
1: ハテナになってる、みんなの重機さん、ハート、こんばんはです。ありがとうございます、
0: はい、ございます。
1: 4月のカレンダーを見ていて、はい、第4週目の火曜日は28日じゃないですか。
0: はい、28日でございますね。
1: なので、はいはい、調布 FM の放送がちょうどこの日のお誕生日でございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 続きです。改めまして、竹本孝之さん、お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いくつになってもお誕生日は特別で大事なものだと思っています、うんうん、その日を迎えられること、おめでとうとお伝えさせてもらえること、うん、嬉しいなって思ってます。元気で幸せな1年を過ごしてくださいね。
0: はい、
1: そして毎年おめでとうと言わせてくださいね。
0: はい、
1: そのためには私も元気でいないとな。そう、28日当日ラジオを聞きながらおめでとう拍手としてると思います。ありがとうございます。マキシャさん、ありがとうございます。
0: ありがとうね。そうなんですよ、
1: 嬉しいですね、おめでとうございます。
0: なかなかね、この、うん、あのオンエア日、誕生日と被るってことがあんまりなかったもんですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、初めて、
0: 初めてなわけないです
1: よ。全くオンエア日、
0: まあ、あるんじゃないですか。
1: だいぶね、12年もやってるのかな、
0: もうね、もう13年目突入でございますからね。え、なんだって今日は記念すべき631回、
1: だからその中途半端やっていう、中途半端やいう、先週言えよっていう、630回言えよっていう、
0: 631回っていうこの記念すべき日に、まあそうですね、1年早いね。でもね、
1: なんかこの
0: 1年が早い、
1: この間お祝いしたような気持ちになってる。
0: なんか千秋ちゃん、おめでとうって言った1月からもう4ヶ月が過ぎようとしてる。はって思うよね、うん、
1: びっくりしますよね、早くてね。
0: いや、まあまあまあ、でもね、あのそんなに悪いことじゃないと思います。
1: そう、
0: うん、なんかこう別に急いで1年っていうか日々を過ごす必要はないと思うんですけど、う
1: ん、ちょっとドキドキするわ、
0: なんで
1: 早いわと思って、
0: まあ、だね、地球が決めた区切りですから、たった1年、
1: まあ、みんな一緒だしね、しょうがないよね、私だけじゃないもんね、早いのね。
0: そういうこと、
1: いいよいいよ、
0: 気にしちゃいけない、そういうこと気にしちゃいけない、
1: 気にしない気にしない、
0: はい、いやでも早いなと思いますね。だからね、東京出てきたのが16、
1: うん、
0: でそのオーディションに受かった時はまだ私15、
1: そうだよね、
0: で16の誕生日でしたから、
1: あ、出てきたのが、
0: オーディション受かったのが、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、オーディション受かった時だから、その出てきてオーディション受けるまでは15歳ですよ、
1: まだね。
0: でそのソニーのオーディションね、
1: うん、
0: 受かりましたって言われて

0: れてなんかえって思ってる顔してたのが16歳の誕生日でしたね。
1: 誕生日だったんだ。
0: 誕生日でしたね。
1: 誕生日はいい日だね。
0: いや、いい日なんでしょうね。
1: あれだろ、スタートの
0: 時。あのね、今までだからここまで、そのたどり着けてるから、うん、多分自分の中ではあれはいい日だと思ってます、うんうん、でもなかなか難しいと思う。
1: そうね、確かに、ね、
0: なかなか難しい。この世界でね、飯を食っていくっていうか生きていくのがどんだけ大変かっていうのは、うん、これはなかなか伝えられるもんでもないですからね。
1: 大変だと思うわ。
0: だからそれでね、今年で45年でしょ、
1: うん、
0: もう、
1: うん、
0: 45年間やってきたわけですよ。いやー、
1: すごいですよ。
0: 素晴らしい
1: ね。まあ50周年、60周年と迎えてら
0: っしゃる方。いや、それは多分ないかもしれないけどね、私にし
1: よう。いやいや、あると思いますけど、
0: そういうね、諸先輩方、
1: うん、
0: 諸先輩方と自分が同じに行けるかどうか分かんないんですよ、
1: うん、
0: 当然のことながら、まあ、同世代で考えるとね、年齢的に言うともう、あちらの方に行かれてもおかしくない人もたくさんいらっしゃいますし、
1: はい、
0: 自分も含めてそうなんですけど、うん、何ができて何ができなかったかっていうふうに考えるよりも、うん、今日何ができるかなっていうふうに、
1: うんうん、
0: 考えていける日々が続いて早く感じるのは僕はいいと思います。
1: そうですね、うんうん、そうかそうか。
0: 毎日毎日毎日毎日やることがあるっていうことが大事だと思う、う
1: ん、まあ確かにそれはありますね、うんうん、
0: やることがあってそれに向かって一生懸命頭と気持ちを使っていく、体も使っていくっていうことが大事かなと思いますよね。
1: はい、
0: もうね、今も4月の28でしょ、
1: うん、
0: で さっきも言いましたけど45周年でしょ、
1: うん、
0: で45周年を迎えるその創業祭、はい、のライブが今度7月の20日
1: ですね、
0: 月祝か、
1: はい、
0: ね、に渋谷のプレジャーでありますのでね、それに向けてのリハーサルも
1: どんどんね進めないといけない。
0: いや、もう本当ね、
1: 次
0: すごいですよ
1: ね。大変だと思います。
0: いや、もう結構やばいと思います。
1: うん、
0: うん、その他にもね、いろいろなその企画等々はあって、まあ睡眠下でまだまだなかなか言えない部分もあったりしますけれども、うん、結構進んでます。
1: いいですね。
0: 結構進んでます。頑張ります。頑張ります。いろいろ頑張ります。
1: そっか、4月か。そっか、
0: そうなんよ。あっという間よ、
1: はい、来年のことも考えなきゃいけない時期になってまいりました。
0: そうなん、
1: やばいっす、はい、
0: ね、ちげさんいただきました。ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 高松さん、みんなのチャケット、こんばんは。
1: こんばんにゃ、
0: ね、いかがお過ごしでしょうか。
1: ありがとう。
0: 桜のおもひで、
1: はい、
0: いつもお花見は上野公園か、
1: うん、
0: 隅包み通りっていうの、
1: 清澄通り、
0: 隅、玉包みじゃなくてこれ墨だよね。
1: あ、そうか、
0: うん、墨包通りが あるのかな、ごめんね、東京の地理にはすごく難しい、
1: 難しい、
0: 分からない。墨包通りに行くと300年続くという長明寺の桜餅を買いに行きます。おい、うまいやつやん。墨包み通りはしなくても長明寺の桜餅は知っとるらしい
1: あ、牧堤通りって読む。そうです、
0: 牧堤通りって言うんだ、うんうんうん、牧堤通りね、
1: はい、浅草通り、清澄通り交差点から足立区の千住、うん、千住桜木町まで、
0: うんうんうん、
1: 隅田川の東、東岸に沿って走る、約7キロの都道、
0: 牧堤通りね、
1: はい、
0: あ、なるほど、
1: 桜の名所だそうです。
0: 涼さんも走ったんかな。
1: ねね、
0: 知らんけどな長明寺の桜餅、
1: うん、
0: 桜の葉3枚で包まれた素朴なお味、
1: すごい、
0: 長明寺の桜餅も検索してもらいたい。
1: 少々お待ちくださいませ、
0: はいはい、長明寺の桜、はい、俺がイメージしてるあれで合ってるかどうかです。
1: 長明寺の桜、あったあった、はいはいはい、桜餅、
0: 長明寺の桜餅、
1: 山本屋とかね、あれ、こんな感じで3枚ですね、確かに、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、
1: なんか柔らかそう、柔らかそう、
0: 素晴らしいですね。
1: で、これ動画でございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: この感じで、
0: ね、ありがとう、
1: 食べられるということですね。はい、
0: 私は1枚だけ巻いて食べるのですが、長明寺では剥がして食べることを勧めてるようです。
1: そうなんだ。
0: なんで
1: へえ、面白い。
0: お店の前は桜並木なので、この葉、桜の葉は1年分を夜な夜な摘みに行ってるのかしらといつも考えてます。いや、それは多分ね、あの収穫する収穫する桜の葉を作ってる農家さんがいらっしゃると思いますね。
1: 山本屋という名前みたいですね、はい。
0: 個人的には道明寺の方が好きです。あ、なるほど。桜餅ってあの薄いのでこうペトってこう挟んで、うん、が桜餅っていうの。
1: これはそういう風に、
0: あのほら、あのもち米でさ、こう周りをこれをくるくるくるくるってまとめたやつ、うん、あれは道明寺っていうの。
1: 道明寺かもしれない。
0: どっちが道明寺なの。あんまりその辺のね、甘味系の話を、う
1: ん、ちょっと私も詳しくは分からない、
0: 詳しくわからないんであれですけどね、どちらも好きです私、はい、
1: 結構ね甘いもん食べますよね。
0: 大好きです、ね、竹山さん、千秋さんは葉っぱは食べる方ですか。
1: 葉っぱね、昔は食べられなかったの。でもね、食べられるようになったよ、うん、なんかその方がしょっぱさが甘さをこう、
0: そうなんですよ、
1: ね、っていうね、
0: あの桜がの葉っぱのね塩漬け加減がいいんですよ。
1: 上手な感じよね。
0: あれはとても素敵です。私は食べる派です。
1: うんね、
0: あのちょっとつかりが甘い葉っぱがいると、あと一番硬いところが真ん中残ったりしますけど、
1: 筋がね真ん中ね
0: 残ったりしますけれども、
1: 葉っぱのね、あの、はいはいはい、あ、わかりましたよ。道明寺と桜餅、
0: はいはい、
1: 主な違いは生地の材料と食感です、はい、道明寺は道明寺粉を使ったつぶつぶした食感の関西風、
0: はいはい、
1: 桜餅は小麦粉の薄皮を使ったしっとりした関東風を指しますだそうです。どちらも桜の葉で包んだ春の和菓子ですということでした。
0: 道明寺、
1: 道明寺はつぶつぶのやつ、つぶつぶで桜んぼ、
0: はいはいはいはいはい、はい、あ、じゃあほぼほぼ合ってんのね。
1: そうです、合ってましたね、うんうんうん、ありがとうございます。
0: よかったよかった、
1: よかったよかった。難しいねこういうのね。
0: 難しい、
1: なかなかハッとなんかふこう普段見てスッと言ってるのに。
0: そうなんだ、
1: 一体違う、どっち
0: 言ってない。桜餅、桜餅って、これこっち、これ道明寺って、
1: そうそうそう、うんってなるよね。この間そういえばつぶつぶのあれの時食べました、ひな祭りの時。
0: なんだ、
1: うん、道明寺結構出てるじゃないですか、ひな祭りの時、あの時に食べましたね。
0: ああ、うん、そうか、いいなもう俺ほら、あの
1: 一人で三国と、
0: あのドラえもんなんだよ
1: ドラ焼き
0: ですね、ドラ焼き大好きなんで。どら焼き、どら焼きもやっぱつぶあんいいんですよ。
1: あ、つぶあんが美味しいですよね、どら焼き ね、
0: やっぱ
1: ね、
0: 美味しい。桜餅もつぶあん好きです
1: ね。ああ、いいですね。だ、どん道明寺の方がいいかもよ。
0: あ、そうですか、うん、ありがとうございます、というわけでね、ちょっと時間も時間なんで、はい、リクエストの方先におかけいたします。
1: はい、お願いします。
0: 竹本孝之、青き日々。

0: 竹本孝之、青木日比でした。
1: 竹本孝之、Song for Tomorrow。ねえー、というわけでございましてね、はい、リクエストのお先にお聞きしましたけれども、ねうんうん、バブちゃんからのメッセージありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。竹
1: 本さん、ちゃけちゃん、こんばんは。
2: こんばんにゃ。
1: 早いですね、2026年もう4月。
2: やめて。
1: ソングフォートモロー13年目スタートおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: パチパチパチパチ、
2: 覚えててくださってる人いたよ。
1: すごいね、
2: 私たち何年目か忘れてたのに。
1: 本当だよ。毎週竹本さんと千秋さんの楽しいお話とリクエスト曲に、なんか今日はこの曲しみるなって気持ちになったり、これからも毎週楽しみにしております。
2: ありがとうございます。
1: メッセージもちょぴっとだけお上場します。いや、もっと積極的に参加してもらうでもええねんに、そして忘れてはいけない竹本さん、過去5年齢は省略、誕生日おめでとうございます。
2: イエーイ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ねえ、本当にいよいよ、
1: ねえ、はい、42ぐらいですね今ね。
2: あら、
1: 今年もご活躍楽しませて

0: ます
1: ね。だと思います。はい、はい、桜の思い出、
0: はい、
1: そうくんのお散歩のおかげで、あ、そうくんでワンちゃんね、
0: ワンちゃんいるのね、いいね。
1: つぼみから満開、そして散った後まで観察、うん、毎日観察しております。
0: そうなんだ。
1: そうくんのお散歩を兼ねて大阪城へお花見に行ったりします。かっこ父ちゃん付き、
0: うん、いいじゃないですか。
1: 大阪城と桜めちゃくちゃ綺麗ですね。
0: そうなんだね、大阪城も綺麗なんだね。
1: しかし、
0: うん、しかし、はい、
1: 綺麗でばかりではなく、桜の花が散った後の花びら、そしてその後地面に落ちてくるあれ、厄介なんです。
0: どれかな、軸かな、キムかな、
1: 濃いピンク、赤い額。軸のやつね、
0: 軸ね。
1: そうくん過去ペキニーズなので、うん、足は短め、うん、ロングコートのためモップ状態。
0: あれさ、尻尾とかにいっぱいついて帰ってくるのよ。
1: あ、
0: お散歩から帰ってくる人は。
1: そうですね、の足の毛にめっちゃくっついて
0: る。やっぱり
1: 取れなくて、
0: 肘の空気もよくついてる。
1: ついてる、
0: 葉っぱとかもついてくるけど軸はやばいね。
1: やべ、毎年このなかなか取れなくて、毎年この間めっちゃ困ってます。
0: わかります、それ。
1: これさ、うん、俺思うんですけど、最近いろいろなグッズあるじゃないですか、うん、うちの番頭さんにも僕はプレゼントしたんですけど、うん、靴とか
0: 犬用の、
1: うんうん、アンダーカバーみたいなやつないかね、うん
0: うん、ありますよ、犬の靴とか。
1: いやいや、犬の靴だけじゃなくて、うん、お腹とか、なんか犬カッパの、
0: あ、カッパはありますけどね。でも
1: 上に着るんじゃなくて、うん、下をこうカバーする。
0: 特にね、ダンクスも足が短いので、お腹はする確率っていうか、うん、お腹がびしょびしょになる確率が
1: 高いですよね。
0: もう雪の中とかしたらお腹に雪がぐるんぐるんついちゃって大変だったって。
1: かわいい、かわいい、それはかわいいけれども、なんかそう、下だけこう、ほら、よくね、ウーガーシーの方たちが履くペンギンみたいなやつあるじゃないですか。 あ、ねうん、ああいうやつで、犬用のやつでないんかね。
0: ね、
1: 靴は僕知ってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: ラップみたいにこう巻くとかね、
1: うん、なんか ね、
0: あるといいですね。
1: そういうのがこうシュシュってこう装着できたらいいのになと思う。まあ、しょんべんするの大変か、おしっこするの大変か、
0: だからうまくそこを開けてですね、
1: 開けて、うん、なんかこうちょっとルーズめなビキニみたいな感じになるけど。
0: でもお腹はこう隠れるやつとかね、ありますからね、一応、うん、それ着てもやっぱ足とかね、
1: だから足は靴履いて、
0: うん、歩かなくなっちゃう。
1: 歩かなくなっちゃうか。
0: いや、その子によると思いますけどね。うちのクッキーは多分歩かないな、あれ。
1: 歩かないですか。
0: 足、後ろ足にこうちょっと袖みたいなのがついてるやつ着ただけでなんか動かなくなっちゃう。
1: やっぱり嫌なんですかね。
0: いや、洋服今気持ち悪いと思います。小さい頃から着せてればよかったんだろうけど、うんうん、そんなやっぱり着てないし、で足短いから足のこう袖みたいなのがあるやつだと、足の方が抜けちゃったりするから
1: 危ない。
0: そうなんですよ。
1: そうか。
0: あんまり洋服着せてなかったもんですから。
1: うん、なるほど。うん、ね、そのね、だからほら最近ね、そのふさふさの、うん、こう系の子たくさんいるじゃないですか、はい、うちの実家で飼ってた子たちもシーズとか、う
0: ん、あ、じゃあ結構ふさふさですね、ふかふかです、
1: マルチとかだったんで、うん、まあモップですわ。散歩連れていくと本当にドルドルになるんで、マジで
0: なんかさ、お腹の毛がさ、
1: 腹のとこだけお前色違うんじゃねえみたいな。
0: うん、やっぱ誰だ、特になんかさ、胸のとこがちょっと低いので、うん、胸の白い毛が
1: むちゃくちゃなるんですよ、
0: 黒いんだけど。
1: お前ちょっと 色変わりしとるぞみたいなことになるじゃないですか。
0: 、はい、
1: そうなる、なんかないですかね、これ ね、その、まあ、額というか、うん、軸というか、ね、あれが取れる、あれがなくなるまで装着させてはいけない、はいけねえだろうな、難しいんでしょ、まあ、おしっこするからな、
0: そうなんですよね、
1: あ、しょうがないね。数年前にやってきたそうくんがいなかったら、うん、わざわざ大阪城へ父ちゃんとお花見に出かけることは絶対ないやろうな。う、絶対って言った
0: ら、か、逆にそのワンちゃんがいるからね、いろいろ深まったりすることも多いですよね。そっか、かわいいな。
1: そういうこともあったりするんですね。
0: はい、ジクさん、枯葉さんは、
1: 枯葉、まあ、あれ大変だよな、
0: 尻尾にいっぱい使いがくる。
1: でもさ、あの桜の花びらが散った後に雨が降ったりするとめっちゃ滑るから、そこだけはね、
0: ね、本当転がないようにしてください。
1: お気をつけ、
0: 怪我したらね、
1: じゃあこれ最後かな、ありがとう幸子さんね、
0: ありがとうございます、
1: ね、竹本孝之、暁、ごめんかからんかったよ。

0: また送ってください。お願いします。
1: 竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 桜の思い出で、
0: うん、
1: 隅田川に屋形船に乗ったことです。
0: おお、
1: 屋形船から桜を見たのね。
0: これまたいいですね。
1: 風情があるね。
0: 天
1: ぷらの揚げたてを一つ一つお皿に乗せてくれて美味しいし、隅田川から見る桜と、はい、桜吹雪は最高でした。
0: 確かにね、そうですね。
1: 乗ったことある？
0: 花火の時に乗りました。一回ね、ちょっと
1: 紹介してください。それさ、天ぷらやってくれるでしょ。
0: うん、そうそう。
1: 揺れないの？
0: 揺れるよ。揺れるよ。
1: 天ぷら油平気な？
0: わかんない。そのキッチンのところどうなってるかわかんないんだけど、よっぽど深くなってんじゃないですかね、きっと。
1: 思うよね。
0: うん、すごい美味しかったし、楽しかったし、うん、東京湾大花火大、なんか復活するらしいですね、今年ね。あれに行ったことがあるんですよ。お台場の沖からこう見ていたって感じかな。
1: すごいセレブじゃないですか。
0: うん、そうです。ちょっとね、一回の経過してもらったことがあって、すごい楽しかった。いいで、その後、ほら、なくなっちゃったでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: イベント自体が、うんうん。今年復活するっていうのはね、ちょっと楽しみにしてます。
1: そうなんだ。まあ確かにな、まあ桜が終わって次の楽しみって何ですかって言われると花火ぐらいだよね。
0: そうか。ゴールデンウィークじゃなくて、
1: ゴールデンウィークは頑張りましょうだから。別に楽しみじゃないんでね。
0: グループワークって書いてあったけど、いやゴールデンウィークいっぱいあるんだからまたグループワークのことだったってい
1: う。いやね、ゴールデンウィークに関してはね、はい、私別に そんなに所望してないんで、はい、
0: 私もどっちかというと働け
1: 働かないとね、いけないんであれですけど、次の楽しみって花火ぐらいかなと思うんで。
0: あ、そうですね。う
1: ん、わあね、なんかこうさ、桜と、うん、合うものって何があるだろうなと思ったら、
0: はい、いや
1: もちろんだから露天風呂とかで、
0: うん、
1: 雪を見ながら露天風呂すごいいいけど、
0: あ、いいですね、
1: 桜見ながら露天風呂で、露天風呂に花びらがピチョンなんてきたら、
0: ちょっと困るかなそれ。
1: いやいや、一枚シュッて降りてくるぐらいだったら、
0: それぐらいだったりですね、うわーってきたら、うわーって
1: まあでもちょっとそういう絵面もいいかななんていうふうに思ってしまった
0: ことが、ね、風がありますね。日本酒かなんか飲みながら
1: 疲れてるのかな、癒されたいというわけでございますね。竹本孝樹、ソングフォートモロー、ママなコーヒーだけでございます。
0: お相手はござい
1: お相手は竹本孝樹、そして
0: 赤石崎でした。
1: おはよう、新しゅう
0: バイ。

0: ここに生まれてよかった。
1: 大ウェーブ。
2: 81.3JWAVE Million Billion Navigator is Be First
3: Be First 真夏とソータがお送りしていきます。ミリオンビリオン5月に入りましたね。
4: 禁酒ですね。
3: え、なんて言いました？
4: 禁酒ですね。
3: 禁酒？何ですかそれ？
4: あ、ゴールデンウィークですね。
3: あ、
4: すいません。
3: そっか、
4: すいません。なんといっても4月29は、
3: あ、マジでありがとうございます。
4: ゴールデンバースですか。いや、おめでとう。何歳になるの？
3: 25か。
4: もう追いつかれた。
3: やば、結構
4: やばい、
3: 区切りじゃん、24と25。
4: 確かに俺らだって20歳だったぜ。
3: まあ確かにな。
4: 最初
3: 歌っとく。
4: え、何を？
3: え、ハッピーバースデー
4: 自分で行く。

0: 消すな。
1: ありがとうございます。
0: かわいそうね。全部一人で。
1: 抱負っすか。マジか。全然考えてなかった。
0: 何も言ってねえよ。
1: まあでも
0: ここそんな話さねえんだから。パッと行くとこなんだから。
1: ちゃんと楽しんでいきたいよね。年取ったとか関係なくやっぱずっと若い気持ちで。
0: 薄いしよ。喋り出
1: した。やっていけるようにします。でまた来年もっともっとね祝われるように。頑張れるよ、頑張っていきます。
0: これ以上祝われたことないやろ。
1: ありがとうございました。
0: おめでとう。
1: はい、はい、でですね、音楽とヒゲたち2026タイムマシンの出演が決まりました。
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟、
1: 新潟、
0: はい、8月29日土曜日です。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは、来月来日公演を行う E4 時スモールガールフィーチャリングディオ。

0: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST ソータと
1: マナトが JWAVE からお送りしています。
0: はい、ということでここで5月のメッセージテーマを紹介します。テーマは
1: 〇〇オールデイ。いよいよ来週5月6日に BE:FIRST の9枚目のシングル BE:FIRST オールデイがリリースされます。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばですね、ずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなこと考えてます、誰に何を言われてもこればかりは諦められないという、ずっと〇〇なエピソードを募集しています。今週は僕たち2人の〇〇オールデイエピソードということで、
0: まあいろいろありますね。
1: うん、
0: でもここで宣言したいよね。なんか例えば俺の場合、夏が好きとか頭でずっと踊ってるとか、そういうのってもう、
1: ああそういうことね、知られてるっていう
0: か、もう確定してるから、
1: なんか
0: 新しい生涯これでいくってことを宣言したいよね、せっかくなら。
1: いいじゃん、宣言
0: いいですか。
1: 何々挑戦するとか、そういうことだよね。
0: いや、あ、まあそういうことでもいい。
1: あ、じゃないの、
0: 俺いいっすか。
1: 自分を縛りに行くってことでしょ。
0: そう、
1: 今後の自分、
0: そういうこと。
1: いいじゃん。あ、だからコーラスやめますみたいな。
0: あ、まあだからそういうことだよね。
1: そういうことでしょ。
0: 俺は一生がいい、うん、絶対ね、
1: うん、
0: チェルシーファンでいきます。
1: おお、例えばまあないけど、今のチェルシーのロスター全員が他のチームに行ってもそれチェルシーファンって言う？
0: そこはだから、うん、あの怖いなって思ってたけど、
1: うん、
0: もう行こうよと。
1: ああ、本当もうチームが好きなんだ、
0: カルチャーが、行こうよと、
1: 積み上げてきたものが好きなんだと、
0: うん、確かに今コール・パーマーと、うん、ジョアン・ペドロと、うん、ネトと、うん、エンソとカイセドとリース・ジェームズとって、全員もしいなくなったらだよ、
1: どうすんの。
0: 結構やばいじゃんそれって、うん、けどもう今更他のいけないわって感じはあるっすね。
1: まあそうね、でもね、今はまだそんな主力じゃなくて若手みたいな選手も、その人たちが抜けたらさ、どんどんメキメキワンチャン成長してさ、うん、そのチェルシーの顔になる選手もたくさん出てくるかもしれないじゃん。
0: そうなんだ。
1: それなんかずっとチェルシー、そうそう、押してる身としたらなんか嬉しいけどね。
0: それをやるためにも俺は、あとなんか最近気づいちゃったんですけど、チェルシーじゃないですか。
1: 海？
0: チェルシー、
1: うん、
0: シー海なんですよ、
1: うん、
0: でチェルなんですよ。
1: それは
0: でなんか、うん、チェルって書いたらわかるんですけど、ちょっと茅ヶ崎みたいな感じに見えるんですよ。
1: ちょっと押し
0: CS で茅ヶ崎の海みたいな見えちゃうの俺は。なんか CS なんだなと思って。
1: やばいね、
0: すごい
1: 末期やん、
0: これ運命だなみたいな。
1: それは宣言できるわ、確かに。これできるわ、青だしね、青好きだしね、
0: 青大好き、
1: 普通に。
0: なんでお願いします。
1: いや、高らかに宣言しましたね、
0: チェルシーオーデーで。
1: どうしようかな、そんぐらいレベル高いのか、高いのにしなきゃいけないのか。
0: まあ何でもいいやね、ピンキリでしょ。
1: ちょっとマジでもさ、じゃあ今から俺がパイロットになりますとはさ、ちょっと現実的じゃないから、
0: ビンタだよ、
1: マジで現実的なライン行くよ。あーでもいけるかな。5月1ヶ月間ちょっとハンバーガー禁止にしていい？
0: 弱い、いやいや弱いって、
1: 弱くねえって。
0: だってオーデーだから、ワンマン

0: つじゃんそれ。
1: すげえって、
0: オーデーだって一生懸
1: 命俺にとってんのよ。みんなはいけるかもしれないけど、
0: うわやっぱやめとこっかな
1: どうしよう、
0: あの誰も得ないしね、
1: あ
0: なんか何もないしね、
1: 見えないとこだったら食べてもいいかな
0: 家とかやったら見られやろ、誰もわからないの。
1: こいつもうこいつ本当最悪マジで、一生涯だってんの。
0: でもね最近マジでちょっと頻度落ちてきてるんで、食べる機会いけるかも5月。
1: まあでもとりあえずオーデーだから1ヶ月はダメよ、だって本当は一生涯じゃなきゃダメなんだから、
0: そっか、ちょっと考えときます
1: もう来ないから
0: このコーナー来ない、まあまあまあまあ、でもちょっとでもとりあえずそれやってみてから考えていい、それいけなかったらもう一生とか絶対無理やん、まあ、1ヶ月で無理だったら、
1: ま
0: あ、
1: 確かに。
0: で1ヶ月できた、できてまたミリビリ来た時にちょっとあの報告させてくださいできたか、
1: okay.
0: 6月の頭俺にミリビリしてもらって
1: ハンバーガーね、
0: ちょっと報告させてもらいますここで。
1: 絶対食いますよ、はい、俺言っとくけど、
0: いや怖え、
1: はい、ということで、まあちょっとマナとのあれ以外ですけど、こんな感じでメッセージはね、番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしております。

0: お送りしたのは UK のシンガーソングライターアーロパークスでビームス、そしてラッドウィンプスの野田洋次郎さんが参加したことでも話題のイエーことカニエストのニューアルバムブリーからホワイトラインズでした。ミリオンミリオン、ビーファーストマラット、ソータがナビゲートしています、ここからは注目の音楽トピックス、そしてメンバーが深掘りしたいカルチャーに注目するコーナー、今夜は僕たち二人でこんな企画をお送りします。
1: その声とビートが未来へつないだ、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集。6月にジャネット・ジャクソンの来日アリーナツアージャネット・ジャクソン・ジャパン2026が開催されます。そして6月14日の K アリーナ横浜公演では、なんと僕たちビーファーストのゲスト出演が決定しております。ということで今夜のミリビリでは、改めて彼女へのリスペクトを込めてジャネット・ジャクソンの音楽の魅力を届けていけたらなというふうに思います。
0: 今回詳しく教えてくださるのは、 J-WAVE でジャネット・ジャクソンのことを語ってくれるならこの方、ナビゲーターの DJ 太郎さんです。よろしくお願いします。
2: ミリオンビリオン、お聞きの皆さん、 BE:FIRST、 ソータさん、マナトさん、どうもこんばんは、 DJ 太郎です。いや、もうジャネット・ジャクソンのすごいところっていうか、すごいとこしかなくないですかまあ一言で言うと、時代を更新し続けてきた存在かな。ね、80年代のコントロール、リズムネーション1814では、まあ、ポップスターだけじゃなくてね、社会的なこうメッセージや女性の自立なんかもしっかりこう音楽の中に打ち出していて、音楽とカルチャーの両方に影響を与えた。特にリズムネーションはね、本当にあの、エンタメとメッセージ性をここまで高いレベルで両立させた作品って、今聞いてもなんかこう、衝撃的だなと思いますよね。さらにすごいのは、その後の常にサウンドをアップデートしてるところかな。あの90年代にはよりパーソナルでちょっとこうセクシャルな表現に踏み込んで、でアルバムジャネットやザ・ベルベット・ローブではアーティストとしての深みが一気にこう広がっていって、そして何よりダンス、パフォーマンス、ビジュアル、サウンド、その全てをトータルでプロデュースして、まあこのポップスターの完成形っていうんですかね、そんな存在なんじゃないかな。今の例えばビヨンセとかリアーナ、さらには K-POP のねアーティストたちまでにつながるこう女性ポップアイコンのフォーマットを作ったのがジャネット・ジャクソンって言えるんじゃないかなっていうふうに思います。
0: そうですね、改めてジャネット・ジャクソンは1966年音楽一家ジャクソンファミリーに生まれ、何十年にもわたり世界の音楽ファンを魅了し続けてきました。1986年に発表されたサードアルバム「コントロール」が世界的大ヒットとなり、スーパースターの仲間入りを果たします。

0: 。名作を次々と生み出してきたクイーン・オブ・ポップとも言える存在です。
1: すごいですよね。
2: 正直同じ目線で生きてないから、リアルタイムで、
0: うん、
2: もう俺らが知った頃はレジェンドだったから。
0: そうだね。
2: どうですか、出会いは。
0: 出会い、まあでもジャクソンファミリーが大きいかもですね。そもそも、まあ、マイケル・ジャクソンはもちろん知ってたし、ジャクソン5をめっちゃ前昔踊ったんですけど、そこからいろいろやっぱそのジャクソンファミリーのこととかも、まあ、見たり調べたりしてて、でそれでもちろんジャネットの出会いは大きかったかなっていうのはあるんですけど、俺らもわりかし最近のジャネット・ジャクソン見てるじゃないですか、
1: うん、
0: やっぱパフォーマンスをやっぱいろんなさ、音楽のこのトレンドが回る時代を、どの時代にもやっぱ身を置いてきたのがジャネット・ジャクソンだから、なんかもう洗練されたっていうか
2: ね、
0: もう世界観のその作り込み方とかがもう全然レベチで、すごい衝撃受けたのはめちゃくちゃ覚えてます、ね、
2: うん、まあ、やっぱまだ踊ってますからね、60になるって言っても、ね、本当1年前2年前か見たの。
0: そうだね、
2: バッキバキに踊ってたんで。
0: いや、そうなんだよな。
2: でも僕ライブ DVD とか趣味であるんですけど、もう若い頃のジャネットとかももうバリバリ踊って、
0: うん、
2: やっぱ染みつくもんなんだなって思うとすごい勇気もらいましたね、一アーティストの先輩としては。
0: うん、
2: なんかもうだって当時俺が小学生ぐらいの時に来日して、マジみんな見に行ってたんですけど、大人の先生とかが、
0: うんうん、
2: マジ全員ジャネット使い始めてめっちゃ困ってるから影響されすぎて。
0: そうだよな、
2: 次の週からもう何曜日のレッスン行ってもジャネット流れてるみたいな、うん、それほどやっぱ影響を与えてたんだなって、与え続けてきてる。
0: いや間違いないね、
2: すごいっすよね
0: 本当に。
2: あとやっぱマイケル・ジャクソンもそうだけど、DJ 太郎さん言ってくれたけど、その社会的なメッセージとか、
0: はいはいはいはい、
2: そういったことをやっぱこのダンスチューンで歌えるっていうのがやっぱ異色だし、うん、今でもやっぱなかなかできることじゃないし、うん、なんかああいうリズムネーションとかに乗せちゃうと説得力というよりかはってなってきちゃうんだけど、やっぱ、
0: うん、
2: なんかそこをしっかり説得力持って踊りながら伝えれるっていうのがやっぱ、うん、今考えてもただごとじゃないと思うんで、なんかその域に行きたいなとはずっと思ってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: それこそリズムネーション大好きですけど、
0: それこそほらさっき言ってた大人がめっちゃかけるみたいなダンスの先生とかが、
2: うん、
0: 俺もめちゃくちゃそうだったから、オールフォーユーとか戻ったし。
2: いやいいよ、オールフォーユー結局いいんだよね。
0: そう、リズムトレーニング系はなんか Got Tell It's Gone かなとかめっちゃ流してた、
2: ね、確かにめっちゃ愛されるやつや、ね、
0: めっちゃあれめっちゃかけられてたね。まあ、でもね、リズムネーションもめっちゃ好きだし、いっぱいあるな。てかめちゃくちゃもうヒット曲多いから
2: ね。 I Get Lonely とかも
0: 大好き。いや、いい曲ばっかですね。
2: すごい。
0: てか多分ほんと真似したくなるぐらいやっぱキャラ立っててっていうか、もう本当にアイコンみたいな存在でずっとあり続けた方ですね。僕らの世代でそうだったから、もうより上の世代の人とかももろにね、服装とか髪型とか真似したりね、してたんだ。
2: してたしてた。はい、そんな多くのアーティストに影響を与えてきたジャネット・ジャクソン、具体的にどんな音楽を生み出してきたのでしょうか。 DJ 太郎さんに解説していただきました。
3: ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力ね、まあ、完全に彼女仕様に作られている、彼女エディションで作られている音楽ですよね。長年タッグを組んできたジャム&ルイス、ただヒット曲を量産するだけじゃなくて、こうジャネットというキャラクターにフィットするサウンドをずっと一緒に作り続けてきた、まあ、その一貫性がすごく大きいかなと思いますよね。だからファンク、 R&B、 ニュージャックスイング、さらにはダンスポップまでいろんな時代ごとのトレンドを取り入れていても、ちゃんとジャネットの音になってるってところですかね。まあ、コントロールから1986年からスタートして、ずっとアルバムをずっと同じプロデューサーと一緒にタッグを組んで作っていくってなかなかないと思うんですよね。で、2004年のダミタ・ジョーでまだジャマンドリス関わってるんだけど、他のプロデューサーも入ってきて、で2006年の20 years old でジャメン・デュプリ主導でジャマンド・ルイスが参加しないっていうのが、これが次のアルバムディスプリンまで続くんですけどね。ちょっとヒップホップアプローチのジャネットっていうのが、まあ受け入れられた部分もあればどうかなっていうね。

0: まあ、そういう時代でもあるんですけど、ただこのスタイルでマライア・キャリーの場合はね、トラップに R&B のスタイル、これが彼女が完全復活するきっかけを作ったりもしたんですけど、ジャネットにひょっとしたら合わなかったのかもしれないですね。で、2015年のアンブレイカブルでまた戻ってくると。ジャマンド・ルイス、やっぱり離れられないんですよね。でやっぱり特徴なのはジャネットのボーカルですよね。いわゆるソウルシンガーみたいにパワフルに歌い上げるタイプじゃない、すごいキュートでウィスパーっぽかったり、でもちゃんと芯がある強さ、強さと繊細さが同時に存在している歌声。マイケルもそうなんですけど、自分の声をコーラスというかレイヤーでどんどん重ねていく、このコーラスのグルーヴがめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。
1: 確かにしか出てこないですね最後のめっちゃ納得いったな、本当にね。やっぱお兄ちゃんたちがさ、自分たちバッキバキにコーラスとか作ってて、
2: うん、
1: ちゃんとハーモニーのラインとかも自分らで作っていって、そのジャクソンの色をちゃんと作っていったからこそ、なんかジャネットの曲の中にもそういう強みをすぐ感じるなと思いますよね。
2: ライブとか見てもそのすごいずっとキュートのあのなんか、
1: うん、
2: なんて言うんだろう、力まないボーカルで一貫できるのすごいなと思った記憶あるもんな。めっちゃやっぱリズムネーションとかの煽りとかもなんかキャラが全くぶれずに、
1: うん、
2: ライブの勢いに乗っかっちゃわないっていうのすごい感じた。
1: 確かに左右されてないもんね、
2: うん、
1: 声は確かに角立ってるとかトゲあるタイプではないけど、
2: ね、
1: それこそさっき言ったコーラスとかでさ、もう綺麗さだったりとかさ、太郎さんも言ってたけど繊細さみたいなところで見せてる楽曲は多いよね。
2: 多いね、まあ、それがジャネットらしさでもあるからな。
1: で紹介にもあったジャム&ルイス、コントロールから長年タッグを組んでいて、宇多田ヒカルのアディクテッドユーも手がけてるってことで、でそのタッグは一度離れたもののね、2015年のアルバムアンブレイカブルで再びタッグ。いやー、誰と組むかもマジ大事だよね。
2: いやマジで大
1: 事、最近は特に感じるよね。俺らもクリエイティブ入ってて、ね、やっぱこのサウンドってこの人しか作れないとか、
2: うん、
1: 逆に俺らが思ってることをなんかどれだけ忠実に表現というか再現してくれるかも、
2: うん、
1: やっぱコミュニケーション一つで全然変わってくるし、
2: そうだね、
1: すごい大事なんだなと思いつつ、やっぱこのジャネットとジャマンドリスっていうタッグはめちゃくちゃね、なんか本当に輝いたものがあったんだなっていう感じますよね。
2: そうだね、
1: うん、
2: 色褪せないよね。
1: ね、長寿性がすげえわ、アーティストとして。そもそも
2: ね、
1: すごい、そのやってるっていうだけの長寿性じゃなくて影響を与え続けてるっていうのがすごいなって思うよね、
2: うん。はあ、深掘れば深掘るほどそのK アリーナがちょっと
1: 俺らマジで出ていいのって感じ
2: 一旦考えてみる
1: ね。まあ来日公演迫ってきてるんですけれども、
2: はい、
1: どんなステージなのかめちゃくちゃ楽しみということで、
2: はい、
1: でモンスガンの5月16日がジャネット・ジャクソン60歳の誕生日ということでね、
2: タンプレ持ってく、
1: マジでどうする何喜ばれる、
2: 麻布台ヒルズとか持っていけば喜ばれる
1: 建物持ってきましたって
2: ちょっと新しいビルで、日本に
1: 最先端のビルですせみたいな喜ぶかな。でも T シャツとか着ていったらめっちゃ喜んでくれそうやな。
2: 何着てく、
1: さ、俺らめっちゃ持ってる方だと思うんですよ、ジャネットとか。ちょっと俺マジ、う
2: ん、
1: 今日マジ申し訳ないんだけど、
2: なんでメアリー J なの。
1: いや、本当にこのトピックあると思わなくて
2: 普通にね、
1: 適当にちょっとパッて切ってきちゃったから今日は。
2: いや、何のジャネット着ていこうかな。でもオールフォーユーかな、さすがに。
1: あ、
2: でもなんかこいつにわかじゃんみたいに思われるかな、オールフォーユー着てったら。
1: ジャネットは俺ジャネットドットのやつ着ていこうかな、この横顔の。
2: ああ、
1: 目がこうやってる、あれ着ていこうかな。いや、ちょっと楽しみですね。でもほら、俺らもアイオンチューバックとかやらせていただいてるから、ちゃんと楽曲もそうだし、さっきの T シャツもそうだけど、ちゃんとそれ以上にやっぱ言葉だったりパフォーマンスで愛を伝えられたらなっていうふうには思いますね。
2: その通りです。
1: はい。それでは、ここで DJ 太郎さんが選ぶジャネット・ジャクソンのお気に入りの一曲をお送りしましょう。選んだ曲は何でしょうか？
0: いや、ジャネットで一曲選ぶのって酷だな、難しいな。まあ、個人的にすごい好きなのはリズムネーションのアルバムの中で Love Will Never Do Without You という曲ですね。はい。まあ、ジャマ&ルイスらしいこうミニマルでタイトな ファンクなんですけどね、まあ、循環するこうループの中ですごく音楽とあとジャネットのこうレイヤードさ

れたボーカルとコーラスのグルーヴが本当にあの気持ちいい一曲 で、あとはあの何でしょうね、まあ、アルバム派手なコンセプトの曲が多い中、割り方こうナチュラルでフラットな曲なんですけどね、そこがまた良くて、でミュージックビデオもまたジャネットがめちゃくちゃ可愛くて、はい、なんかこのジャマンド・ルイスとジャネットの関係の中でいろんなテーマがある曲もいいんですけど、僕はこのあの一曲がすごく今でもよくプレイする好きな曲です。はい、ジャネット・ジャクソン、 Love will never do without you。

0: お送りしたのはジャネット・ジャクソン、ラブ・ウィル・ネバー・デュー・ウィザー・チューでした。
1: めちゃくちゃジャネットらしい
0: ね
1: 楽曲だね。
0: なんかジャネット自身も気に入ってそうな、勝手になんか いっぱい見る中で、
1: セ
0: トリとかの中でもなんか自分の好きな曲そうなんだって思いますね、うん、僕。はい、
1: そして今回 DJ 太郎さんが思い出に残っているこのアルバムの貴重な裏話もいただいちゃいました。聞いてみましょう。
2: 2004年だったと思うんですけど、ミッシー・エリオットが来日公演やっていて、ジャネットはダミタ・ジョーのアルバムのプロモーションで来日してたのかな。で、西麻布のとあるクラブに行った時、そのビップルームでなんとミッシー・エリオットとジャネット・ジャクソンとあとマイケル・ジョーダンがいたんですよね。3人が揃って座ってなんか飲みながら話してて、ちゃんと自分の音楽のシーンを確立したいんだっていう、やっぱそういう思いがジャネットの中にすごい強かったんですよね。で、コントロールはアルバムのレコーディングはそんな長くなかったんだけど、リズムネーションはですね、もう1年以上の時間をかけて、はい、ゆっくりゆっくり、フライトタイムスタジオっていうね、ジャマンド・ルイスのハウススタジオがあって、そこでほとんど1年以上みっちり時間をかけて作ったのが、やっぱり自分にとってとっても大きな経験だったっていう話をしてましたね。マイケル・ジョーダンの前で。
1: いや、同じ MJ やけどっていう感じなんですけど。あ、そうですか。
0: バスケ好きとしてはね、ちょっとえぐい
1: 3人ですね。いや、すごくない？普通にミッシー・エリオット、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジョーダン、すごいね。
0: 西麻布にいたんだね。
1: なんでなん
0: 2004年俺らが3歳の頃にいたんだって。
1: マイケル・ジョーダンはなんでない？マジでなんかあったのかな。すごいね、すごいメンツやな。
0: いやー、俺らも話せんのかなって。
1: 何？え？話せんの？
0: ジャネットは。
1: 話したいね
0: ー。気絶すんじゃない？
1: いや、やばいよね。
0: うん。
1: 思い残すことないけどね、もう結構。
0: いや
1: ー、なんかもう一歩ちゃんと自分の学習に確立したいんだっていうの。
0: いやー、なんか嬉しいよね、そういう。
1: 今まで全然功績上げてて、でもなんか逆にこの周りがやっぱすごい、家族ですごかったりとか、プロデューサーがやってくれたりとかあって、でもちゃんとジャネット・ジャクソン自身がなんか、自分として、こうちゃんと金字塔打ち立てたいとか、確立したいみたいなところの、うん、この強い意志があってきたからこそ、なんかあの時代生き抜いてこれたのかなみたいな。
0: いや、そうだね。ここまででかくなったのは自分の努力ということで、見習うとこばかりですね。
1: ね。
0: ということで、ジャネット・ジャクソンの魅力を深掘りしてきましたが、改めてライブに出演してまいります。ジャネット・ジャクソンジャパン2026は6月9日の神戸から始まり計4公演、うん、僕たち BE:FIRST は6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演に出演します。
1: はい、ということで、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集でした。今回コメントしてくださった DJ 太郎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: DJ 太郎さんのトークと選曲は月曜から木曜夜9時からのガレージコレクティブ、さらに毎週土曜日朝5時からの生放送ウィーケンドバイブスでも聞くことができます。それでは最後にジャネット・ジャクソン愛のあふれる DJ 太郎さんに夜リミックスお聴きください。 All for you 太郎's 90s mix。

0: first. Be first. Be first. マナツとソータがお送りしています。ミリオンビリオン。ここで Be first からのお知らせです。今年もサマーソニックに出演します。Be first の出演は8月15日土曜日東京です。
1: 来週5月6日に9枚目のシングル BE:FIRST ODAY がリリースされます。収録されている新曲ロンドももうすぐ聴くことができますということでね、これ楽しみですね。
0: そうっすね、
1: 久しぶりに全員で作詞作曲で、
0: うん、
1: マイクリレー、マイクリレーってだって BF is ミリビリって考えたら B1 以来、自分でバース書いてっていうのは
0: 確かに、
1: うん、
0: BF is 2じゃないけど、なんか
1: まあ BF is よりもうちょいなんか、
0: うん、
1: まあでも結構自信作なんで楽しみにしていってほしいなっていう感じで、うん、
0: はい。
1: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、 5月16日17日の 2days、 味の素スタジアムにて開催されます。こちらも楽しみにしていてください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST で I want you back from the first take。 Woo! Woo! Yeah!

今日と明日、六本木ヒルズでフリーライブ東京マップスが開催中。今年のオーガナイザーはスタッツさん。お送りしたのは明日出演するスタッツフィーチャリングトークビーツでワンでした。

0: ピーファーソン、ソータとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: ジャネット・ジャクソンについて
0: たくさん、
1: はい、
0: 僕たちも学べたしね、 DJ 太郎さんのおかげで、うん、いや本当に
1: まあでもなんでマイケル・ジョーダンがいたかだけはちょっとまだ不明なんで
0: まあ確かに
1: 会った時に聞きたいな、ジャネット・ジャクソンに。
0: なんであの時
1: じゃない、なんであの時にマイケル・ジョーダンいたんすかってそれだけ聞けたら俺満足です
0: よねおい、ほんと聞くことないやろお前
1: まあでも楽しみですねライブね、
0: はい、はい、頑張ります。
1: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JAVE、ハッシュタグミリビルをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています、
0: はい、
1: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: あれ、あの〇〇オールデイ結局決めた、
1: え、何ですか。
0: あれ決めれてないですよね、なんか。
1: いや1ヶ月ハンバーガー、ハンバーガーでいい。
0: ハンバーガー1ヶ月、うん、オッケー、
1: はい、俺はね
0: 頑張ります。
1: はい、
0: はい、ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは僕のコトパです
1: いいですね、
0: 頑張ります。番組のフォローもお忘れなく。ここまでのお相手はソウトと
1: マラトでした。
0: バイバイ、
1: バイバイ。

0: listen to this disc jockey.
1: Don't try to apprehend it.
2: Good soul right side, looks tough. Catch on me.
3: Tokyo Beats Foundation. Beats Foundation.
4: Yo, we gotta go take
5: Tokyo Beats Foundation.
3: Past meets future. Hip hop forever. The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
5: Tokyo Beats Foundation。
6: 土曜日深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラディオプログラム J-WAVE Tokyo Beats Foundation。 アイザックです。
7: さくらです。
6: はい、ということで
7: やってまいりました。
6: やってまいりましたけどもね、
7: 皆さん元気ですか。
6: 元気ですか、ということで、どうですか、この1週間は何してたんですか。
7: 何してたかな。福岡行ってました。
6: 福岡行ってたのか。
7: そう、福岡2週連続で行ってて。
6: 2週連続で。
7: そうなの。
6: 1回東京帰ってきてまた行くみたいな。
7: そう、あの、そう、1週間に1回行っててみたいな。やっぱ福岡新幹線で行くと長いね。
6: 毎回新幹線行ってるんですか。
7: はい、まあ、飛行機たまにだけど、うんうん、新幹線でみたいな。
6: 楽しそう、いいな。俺福岡行ったことないんで行きたいし。
7: マジ。
6: 今度連れてってください。
7: ご飯多いし、それこそ今日出演するダダとかもね。
6: そうだ。
7: ということなので。
6: ということで。
7: はい。どう、アイザックは何してた？
6: いやー、もうあれですね。フェティーワップめっちゃ聞いてたね。
7: あ、フェティーワップやー。
6: なんかあのちょい前出てきたじゃん。
7: 出てきたね。
6: ね、出てきて、なんか、あ、なんかフェティーワップ出てきたなと思ったんだけど、なんか最近俺のインスタのリールがフェティーワップばっかりやってて。
7: マジ？
6: なぜかわかんないんだけど、ちょっとだから結構あのアルバムを、あのフェティーワップ、うん、デラックスバージョンをめっちゃ聴いて、
7: はい、うん、いい
6: ね、あと最初のアルバムも聴いてみたいな、
7: うんうんうん、
6: なんかそんな1週間を俺は過ごしてましたね。
7: 過ごしてましたか。いいですね。フェティーワップ大好きだったわ。
6: いいっすよね。
7: はい。
6: ゴールデンウィークはどんな感じ？
7: ゴールデンウィークはね、でもパーティーですね。相変わらずパーティーパーティーパーティーっていう感じで。そうなんですよ。
6: いいっすね。ちょっと名古屋に行ってきますので。
7: 名古屋、
6: うん、もし AH1 行く方いたらお会いしましょうという感じで。
7: あら、
6: はい、
7: いいっすね。
6: はい、ということで今日も放送中の番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージもどんどん募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージ出力から送ってください。インスタの DM でもOK です。
7: はい、メッセージが読まれた人には漏れなく番組ステッカープレゼントします。
6: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。ワイザーの新曲からこちらです。ワイザーでRole Model。

0: はい、ということでただいまお届けしているのはワイザーでロモローですけどもね、
1: うん、
0: 最近ワイザーさんがミックステープリチュア第3をリリースいたしました。なんとねインスタグラムの投稿で各一番の作品になっていると語るくらいの自信作ということで、
1: はあ、熱い。
0: これは
1: いやワイザーすごいからな。
0: いやもう
1: 本当に
0: 今の日本のヒップホップシーンは結構あの人が結構作ってきたと言っても過言ではない。
1: まあかなり
0: 最近の若者は特にね、もっと前からありましたけど、
1: うん、
0: 土台っていうのは
1: そう、ね、
0: ここまでマスに持ってったの俺はすごいなって思ってますね。
1: 舞台裏でもヒップホップシーンをね引っ張るのがワイザーの ねこのシーン自体を上げるっていうのがもう本当にすごいし、それでいてプレイヤーとしてもね最前線を走り続けてるのが本当にやっぱすごいなって
0: 思います。いやーなかなか唯一無二の全国ツアーもスタートしておりますので、
1: うん、
0: そちらもねぜひチェックしてください。はい、ということでさあ今週の番組も先週引き続きポップヨーズのバックヤードで収録した出演アーティストのコメント、こちらお届けいたします。そして今日はデイ3の出演アーティストです。そしてゲストはポップヨーズにも出演したラッパーのダダでございます。
1: ダダ熱い。私結構ポップヨーズのさ、うん、ライブですごいめちゃかっこいいと思って、まあもともともちろんしてたけど、
0: うん、
1: すごいアルバムも聴いたけど結構いいねリリック、
0: ね、
1: うん、彼の中でもすごいなんか大きい大きそうじゃない今回のアルバム。
0: なんかかける思いが感じる。
1: そう5年ぶりということで ねちょっといろいろ聞いていきましょう。
0: はい、
1: そして今日の DJ は初登場の DJ リア、
0: うん、
1: ということでね、はい、うちら一回会ってるよねレッドブルの時にすっごい DJ スキルだったんで、
0: はい、すごいっすね、
1: ちょっとそれも楽しみにしといてください皆さん。
0: はい、お願いします。 J-WAVE Tokyo Beats Foundation More Vibes More Music Right After This Break、yeah!
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave.東京ビーツファンデーション。ここからは DJ タイム。そして今夜の DJ は DJ リオ。
5: イエーイ。イエーイ。
4: お久しぶりですね。
6: お久しぶりですね。
5: はい、ちょっと紹介させていただきます。2025年ナイキジョーダン主催 THE ONE の DJ バトルで日本チャンピオン、うん、うちらもいたやつだよね。
4: そうだよ、
7: はい、
4: MC した。
5: そう、あれすごかったです。
4: かっこよかった。
5: さらにね、ニューヨークでの世界大会ではベスト8、 DMC ジャパンオンライン予選3位、

0: レッドブルユニバーシティでは最年少日本ファイナリストに選出ということで、すごいスキルキャリアともに今注目を集めている DJ です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと早速なんですけど、もともとリアさんが DJ プロデューサーになったきっかけから教えてもらってもいいですか？
1: もともと音楽は幼少の頃から好きで、で母子家庭で施設に入ってて、そこから抜け出すためにスポーツ進学で県外に行ったんですよ。でそこに県外に行ったら、まあ、退学してしまったんですけど、そこで東京戻ったらまた施設に入ってしまうみたいな感じで10代の頃だったんだって。でそこであるクラブと出会ってから人生、DJ の人生がスタートしました。
0: へえ、そこのクラブと出会ってで、ね、行って、DJ 始めたいですってなったってことですか？
1: はい、最初バーテンダーからスタートしたんですよ。
2: あ、そういうこと。
0: で、そうなんだ。
1: もう3ヶ月間、もう DJ の子を観察して、みたいな。で、3ヶ月後、DJ できるんで、休みの休憩の時間 DJ していいですかって言ってから。
0: あ、すごい。
1: 初めてやって、できて、そっからもう。そうなんだ。毎週やるようになってみたいな。
0: へえ。
2: かわしてんな。
0: すごいな、面白い。そうなんだ。
2: ほいほいほい。
0: なんか結構いろいろ突っ込みたい。いや、
2: 今のところで結構なんかあれですよ。結構あれですよね。はあ、でもなんかすげえヒップホップですね。
1: めっちゃヒップホップだと思います。
2: ですね。で、そのクラブで最初見た時もやっぱヒップホップだったんですか？
1: あ、でもヒップホップ外国人の人が多くて、ハウスとかがめっちゃ多かったんですけど、でもオールミックスではあったみたいな。
2: なるほどね。
1: 結構なんかすごいいろんなイベントも売ってたところ
2: で、
1: なんかそれ対応しました。
2: それを聞いてる、もめっちゃヒップホップな生き方だなって俺はちょっと思ってるんですけどそれがあってやっぱヒップホップの DJ になったみたいなとこもあるんですか？
1: あ、でも一通りもうダンスミュージックからヒップホップからめっちゃアンダーグラウンドなレコードから全部通ってきてみて、で今のスタイルがあるって感じで。
0: へ
1: ー、そう。そうか。だから今はヒップホップとか、まあ、ダンス、まあ、UK の音楽とか好きなんですけど、まあ、それを今オマージュするようなプレイになってきてるって感じですね。
0: そうか。でもあれですもんね、幼少期から結構音楽はそばにあった。
1: はい、はい、親の影響で、なんかでも当時はなんかその身近にありすぎて、DJ を始めてから、あ、これ親小さい時聞いてたわっていう後からなんか懐かしいみたいな感じでした。
0: でも無意識にそういうのって多分ね、選曲のセンスとかにもきっと多分現れてますよね。
1: あ、そうですね。
0: そうなんだ。
2: 今でも覚えてる曲とかあります？その昔聞いてて。
1: それこそ小学校の時に学校の文化祭でマカレナがかかって、全校生徒でマカレナを踊るっていうなんかイベントがあったんですよ。で、そっからまあね、2020年あたりそのタイガのマカレナ出たじゃないですか。
0: 確かに
1: 踊れるあの時のあれやみたいな。
0: 確かに。
1: っていうそういうのはあった
0: っ。確かに。出たね、タイガのマカレナ。みんなで踊ったよね、クラブで。
2: そう。あー、あれか。
0: マカレナ。
2: あーね。確かに確かに。
0: うわ。確かに。やばい。懐かしい。
2: めっちゃおもろいな。
0: そっか。普段なんかじゃあ選曲するときに、今あれですか、渋谷のレップでレギュラーがあるのか、毎月第2第4回目にレジデント。
1: はい、
0: じゃああれですか、結構海外のお客さんとかも多いですか、今レップって？
1: そうですね、それこそそのニューヨークに行ってからやっぱその語学の壁だったりとかめっちゃ悔しくて、なんかミートアップっていうランゲージエクスチェンジっていうんですか、向こうの方は日本語を学びたいし私は英語を学びたいみたいなっていうなんかミートアップってやつに登録してみて、でそれをレップって

0: DJ イベントあるよみたいなことをしてました、
1: そうなんだ、はい、
0: すごい、
1: はい、グラインドしてんだ、
0: 今もしてるんですけど、
1: 今もしてんだそれ、
0: はい、でもその時間があるときは8時から行ってみたいな、でも最近ちょっと忙しくて、まあ、クラブイベントに自由に来てみたいな感じで告知はしてるんですけど、ミートアップで、
2: そうなんだ、
1: すごいな、
2: 毎月やってて、どうですか最近のレップのこのなんか、
0: あ、でもなんかすごい個性強くて、うんうん、その私の日が、うんうん、なんかこの十人十色じゃないですけど、うんうん、なんかこのかっこいいものを出していい、うん、でもその代わりやっぱりそのお客さんが求めてることを作り込んだ上で自分の色を出す、

0: ていうのをこう暗黙の了解でこうみんなで信頼し合ってるからそれが成り立ってるみたいな、結構新しい、なんかそのヒップホップのルーツで根底にはあるけど、いろんなかっこいいものを共有していきたいみたいなのはなんか意識してやってるっすね。
1: へ、すごい。そこのもう信頼関係がお客さんと出来上がってるってことですか？
0: まあ、お客さんと、まあ、DJ 同士で、はい。でなんか99年の同い年のメンバーだったりとかが多かったりとかして、
2: なるほどね。
0: はい。そっか。あとははい。仲いい DJ 入れてみたいな。
1: へえ。じゃあ結構ヒップホップ、まあ、一応軸にしてるけど、いろんな、うんうん
0: うん、はい、ものをかけていく。
1: へえ、そうなんだ。
2: どうですか、まあ、普段のあのね DJ と今回のラジオちょっと違うかもしれないんですけど、はい、なんか今回ラジオこういう DJ やってみようかなみたいな考えてますか？
0: あー、そうですね、あの後でのお楽しみなんですけど、でも、うん、なんかその3本今日あるんですよね。
2: あります、は
0: い、なんか全部結構意外とバラバラにやってみました。はい、
1: あ、
0: 自分のルーツが岡山県なんですけど、
2: はいはいはい、
0: 岡山県のそのファミリー、はい、仲間の曲とかもちょっとこう知ってもらいたいんで、
2: いいっすね、
0: 後半の方かけてみようかなみたいな。
2: ラッパ
1: ーってことですか？
0: ラッパー、はい。
1: おー、それは気になりますね。
2: ちょっと1回目のミックスどんな感じか聞きたいです、
0: ね、うん、1曲目のミックスはレイチが、
2: はいはい、
0: あ、レイチのバック DJ やってるんですけど、
2: そうですよね、そうだ、その話、そうだ、
0: レイチのバック DJ やってるんですけど、はい、あのツアーを夏にちょっと企んでて、
2: はい、おー、なるほど。
0: で1月にレイチのワンマンをダブダブでやるのが計画してるんで、はい、ちょっとそこをちょっとレイチとあと女の子のなんかガールズパワーじゃないですけど、うん、ちょっと女の子のセットリストに
2: しようかなみ
0: たいな感じ で、 いいで、
2: ね、これもう出していい情報ですか？大丈夫そうですか？
0: はい、出していい情報です。皆さん待ってます。
2: わっさわっさわっさということで、ちょっと楽しみですね。ちょっと早速 DJ のスタンバイお願いしてもいいでしょうか？
0: はい、お願いします。
2: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION DJ Lia FIRST MIX ON THE SET J-WAVE J-WAVE

0: お疲れ様です。
1: お疲れ様でした。
0: バチバチでしたね。
1: バチバチでしたね。
0: 1節目からバチバチでっていうか、はい、DJ 上手、めっちゃすごい。どうですか、今のミックスのプレイした曲は、うん、結構レイチちゃんの曲も多かったですよね。
1: 多かったイメージあるね、
2: はい、
1: はいはいはい、
2: 結構多く入れました。
1: お
0: 新曲ですか。
2: はい、新曲とあとラップスターで上がってないやつをちょっとかけさせてもらって。
1: そうっすよね、
2: はい、
1: 分かった。これラップスタービートじゃんと思って、
2: はい、
1: あ、そうなんすね。
2: エントリーしてたんですよ。
1: そっか。
2: そう、なんでライブではちょこっとやったりするんですけど。
1: なるほど、
2: はい、
0: いいですね。
1: おありがとうございます。
0: 愛ですね。
1: いいっすね。今めっちゃ盛り上がってるっすね。
2: いや結構私、
1: ね、
2: レイチと今7年目で
1: 7年目なんすか。
2: はい、7年目で。
0: すげー、
2: ずっと、はい、やってきてるんで、はいはい、結構嬉しいっすね。
0: へえ、きっかけは何だったんですか、バック DJ をやる。
2: きっかけはそのなんか DMC とかレッドブルのバトルに出てた時の共通の知り合いの方が紹介していただいて、なんかその女の子のバック DJ をレイチが当時探してて、結構スキルとかスクラッチとかこう展開とかを作れる子を探してて、そしたらそうお声がかかって、そしたら同い年やんってなって
1: 初日に、
2: その初日に、
0: そうなんだ。
2: それでもうそっからずっと、
0: は
2: い、一緒にやってます。
0: いいですね。
1: まあ、なかなかのね、ザワンは自分たちもいましたけど、はい、スクラッチとか半端なかったですね。なんか途中バスケットボール持ってませんでした
2: 。はい、最後のはい、やってましたね。ね、でレイチのあのシャウトとかもちょっとそのラップスターから取ってきたんですよ。
0: あ、そう、
1: そうなんだ。
2: でイントロでちょっとレイチのシャウトやって気合い入れてみたいな。
1: そういうことか。
0: そうなんだ。どうですか、あの時結構練、バトルに向けて練習とかめっちゃしました。
2: いや、もうめちゃくちゃ練習したっすね。普通に DJ もやってたんで、ナイトで。
1: そっか。
2: はい、同時進行で、はい、結構もう気合い入れて、作りましたね。もう本当になんかすごい奇跡的ななんかタイミングだったんですよ。
0: へー。
1: っていうのは？
2: お父さんがバスケ、お父さん側の家系がバスケット一家なんですよ。
1: へ
2: ー。で、それで疎遠だったお父さんのところにお参りしに行ったら、はい、その次の日にバトルがあるって言われて。
1: ああ、そっか、言ってた、なんか、そっか、
0: 言ってたよね。
2: 私も上がり

0: すぎて何言ってるか自分であの時分かってなかったんですけど、そういうなんかこう企画があって、
1: はいはいはい、
0: でお父さんはもう亡くなってしまったんですけど、そのお父さんの弟さんもまだバスケされてて、であのバスケットボールの連盟とかもやってるんで、その時呼んだんですよ。
1: へ
0: そう呼んできてもらあの時来てもらって、なんかもううち上がりすぎて、おじさん紹介していいですかみたいなの優勝の時覚えてます。
2: 覚えてる。なんかちょ
0: っとなんかハグした気がしてて。
2: それはでもなんか確かにあの時すごい胸熱だった記憶は、
0: ね、本当に
2: 今蘇りました。
0: 結構マジで胸熱でしたね。
1: すごいよね。
2: じゃ あの時やっぱ優勝して、
1: 日本一取って、
2: もうやっぱ自分的にも、
0: そうやっぱりなんかこの幼少時のからの、こうやっぱいろんな思いだったりとかが、やっぱなんかあそこでこう清らかになったっていうか、
1: お父
0: さんありがとうみたいな、いろいろあったけどありがとうみたいなっていうなんかこのエピソードも込められてニューヨークに行きました。
2: そうですね。
1: どうでした？
2: ニューヨークでのプレーは。
0: ニューヨーク、もう正直一番かましたつもりで帰ってきました。
1: さすが。
0: はい、
2: さすが。
0: まあ、でも結果っていうものにはあの届かなかったんですけど、でももうできるだけのことをもう爪痕はめちゃくちゃ残してきて、アジア勢のやっぱ人は結構うまいですね、繊細というか。
2: やっぱ言いますよね、それね。
0: その日本でこうやって今周りの先輩だったりとか今の仲間とか、なんかそのありがとうってなんかなって、その周りすごい恵まれてるなみたいな、上手い先輩もめちゃくちゃいるし、自分のやってるルーツはなんか結構誇りを逆に持って、でリスペクトは全然そのある中でみたいな気づけた部分はすごいありました。その自分のルーツを愛そうみたいな。
2: 素晴らしい。でも本当よく聞きます、やっぱ日本の人やっぱ繊細だからさ、
1: そうなんだ
2: ね、すごいなんかね、このスキルみたいなものが結構やっぱ結構あとオタクキスな人とかも多いから、
0: 確かに、はい、確かにそうです。
2: やっぱね、
1: 職人やから、
0: はい、職人ですね。でももうエネルギーとかこう背負ってるものの、そのもうエネルギーはもうアメリカもすごかったですね。負けんぞぐらいの感じで、
1: それで育っていますからね、彼はね。
0: もう
1: そうだよね。J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 この後はポピュアスとのコラボコーナー Collecting Voices with Popyours。 ポピュアスのバックステージで収録した出演アーティストの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。

0: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices. テンション爆上げっす。
1: みんな仲間って感じするからです。
2: ポップアーズ最高。
3: Collecting voices with Pop Yours.
4: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting voices with Pop Yours.
5: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026、今年で5回目となる Pop Yours ですが、なんと今年は総勢120組が集結。来場数は前年の約3万5000人を超える4万5000人。
4: すごい。
5: やばいね。YouTube 配信の視聴回数は合計で約230万回を記録しました。ね、改めて過去最大の盛り上がりとなりましたね。
4: はい。Pop Yours がどんどんシーンの中でもすごく大事な役割になってきてるし、
5: ね、や
4: っ
5: ぱ存在感
4: を放ってるなっていうのを、この数字もそうだし、
5: う
4: ん、やっぱり SNS だったり皆さんの反応を見ながら思うっすね。そうだね、
5: 本当に思います。やっぱポップワーズ、本当におっしゃる通りって感じです ね、
4: そ、
5: うね、うん、
4: はい、そして今週は Day3 に出演したアーティストのバックヤードで収録したコメントをまとめてお届けいたします。イレブン、ジキッド、ハルカ、ケイニー、この4組からどうぞ。
6: What's good, Tokyo Beats Foundation? This is 11. 11 です。今日はですね、思ったより緊張しなかったです。But なんかこれまでと違って途中意識がぶっ飛んでました。なのでどこにいるかちょっと忘れてました。But すごく楽しいライブでした。Good experience。大きいチャレンジっていうか新しいことなんですけど、それにこうテンパらず自分のありのままを保つことを意識してました。それ以外はあんまりしてないです。そうですね、それはちょっと秘密なんですけど、リリースはたくさん待ってるので楽しみにしておいてください。笑けても目は泣いて、みんなの前じゃ強がって、
7: 怖いもの一つもなかった。東京ビーツファンデーション、ジーキッドです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ3日目ってだけあってお客さんのボルテージも上がってて、めちゃめちゃ自分も楽しめたライブができてましたね。はい、そうですね、去年もうアルバムだ、ファーストアルバムフットメロディーを出してから1年経ったんですけど、まあ、基本的にそれを中心にやりつつ、でもそれだと去年と同じになっちゃうんで、今アルバム作ってる中からちょっと2曲ぐらい新曲を持ってきて、まあなんか、あ、そうですね、やっぱみんながフェスなんでみんなが知ってる曲を、まあ、一緒に歌ってもらいつつ、そういう新曲も披露できて、まあなんか自分的にはだいぶ満足ですね。はい、まあなんかいい曲ができたらまとめてパックして、まあ、皆さんに聞いてもらえるようにアルバムにできたらなとは思ってるんですけど、まだ何も考えてないです。はい、はい、ありがとうございました。
8: Yo Tokyo Beats Foundation、 What's up、 はるかです。いや、もう一瞬やったし、お客さんも全員俺の方見ててキラキラしてて、最高なライブができました。よかったです。そうっすね、まあ、ドライブは、まあ、あの感じで結構僕の中でも気に入ってる曲で好きなのでやりました。と準備したことは VJ を作りました。それぐらいです。何もラフにやりましたね。はい、リリースが4月末ぐらいに EP を考えてて、で、まあ大きいのも作り始めてるんですけど、感じですね。その EP でちょっと何かしか回ろうかなって思ってます。ありがとうございます。
9: What's up? Tokyo Beats Foundation, Kenny です。最高です。ポップアーズ毎年やべっす。
10: チラチラ。
9: 俺が地球一だってことを証明するために上がりました。分かったでしょ。なんか俺のことを最初、本当もうシャラウトスタッツくんなんですけど、俺のことをこう初めてラップスターの次に俺のちゃんとこう世に知らしめしてくれたステージで、俺的にもなんかデビュー戦みたいな感じの場所でもあるし、まあ、毎年やっぱその気持ちで挑んでるんで、そう、なんかまあ俺にとってのファミリーフェスみたいな感じっすね。めちゃめちゃ大好きです、ポップヨーズ。今後、まあ、いろいろ企んでて、 まだこうはっきり何をやるとかは言えないんですけど、まあちょいちょいいろんなヒップホップ以外のところの、まあ、それこそ例えばじゃあレッドブルだったりとか、他あといろいろ控えてるのがあって、そういうのにちょいちょい出たりとか、まあ、あとメロクルとかってフェスに出させてもらってとかっていう感じで、直近はそういうので決まってるんですけど、今年1年はなんかまあ地球一になる動きをするっす。見ててください。
4: はい、ということで 11GKIDはるか K に聞いてもらいましたけど、はい、うん、どうでしたか、個人的に姉さんが良かったなって思った。
5: いやでも K に、うん、K にも良かったし、はるかもすごい良かったですね。
4: 良、はいはい、かったですね。
5: はるかやっぱ今勢いがある和歌山レペゼンのラッパーということで、もうローカルからしっかりね熱を持ち込んできてる感じがめちゃくちゃかっこよかったです。
4: 確かに、うん、俺的に K にがもうずっと多分ポップユアーズで衝撃デビューしてからずっと言ってるから、
5: ね、そうね、
4: なんかすごいそれが今ねここにスケールアップしてる、そんな姿見れてよかったなと思いました。
5: うん、
4: はい。

0: この後のポップヨーズデイ3出演アーティストのコメントをお届けします。
1: はい、そしてここでケイニーも参加しているこの曲いきましょう。 DJ 漢字ケイニー&マサト林で Love Myself。

0: Collecting Voice with Pop Yours。 この時間は Day3 に出演したアーティストの声をお届けしています。
1: 続いてはリルベ・シュラムコ、ヤングボーイ P、シュート、ジェリー・ヤバシ、そして Day2 の千葉ゆうきのチーム友達のショットライブに出演した日本×マネ×ニューヨークのバックグラウンドを持つヨシ 24K。 この5組のコメントをお聞きください。
2: なんつって考える君のことばかり、明日も明後日ずっと。
3: 東京ビーツファンデーション、リルベシュラムコ、フライシンセナチドット XP スラッシュミダイプシロネセドットプラステルインターパーセント4ギーラムコニュー、ニューポップスタンダードラムコです。まあ本当第一にめちゃくちゃ楽しかったです。なんか熱量というか、そのこのポップアーズのためにもう人生かけて来るみたいなお客さんもっていうのが、こうアーティスト同士でこうぶつかり合ってる感じも感じて、なんかそれって唯一無二だなって思うし、なんかものすごい素敵なことだなって思いました。今まあアルバムをまあちょっと作るかな、作ろうかなって感じで。
4: 東京ビーツファンデーション、ヤングボーイ P です。よろしく。

まあしっかりパフォーマンスできて、みんなも徐々に上がってくれたんでよかったかなと思うんです。みんなで今日ビッグステップ初めてみんな揃って、 YTG 君も帰ってきて、みんなで揃っての一発目こんなでかいところでやれたんで最高っす。あざす。仲間と遊び

0: 最高。今後そうですね、また来月は名古屋の AH1 フェスがあって、それ以降はちょっと、まあ、アルバムを作りに制作に入るんで、まあ、ちょっとライブの期間とかは今までみたいには動かないようには一時になるんですけど、アルバムモード入るんでアルバムお待ちくださいって感じですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。悲しみは
1: 東京ビーツファンデーションシュートです。よろしくお願いします。いや本当最高だったっすね。熱気とあんなにお客さんパーッと上がってくれて、お客さんの目も見えてしっかり伝わったと思います。音楽やっててよかったです。本当にありがとうございます。あそうですね、自分今回初めて出させてもらってありがとうございます。映像ではすごい見てたんですけど、やっぱ会場来てこの地鳴りというかこの雰囲気はやっぱここで味わえる唯一無二だと思います。今年ちょアルバムが出るんですけど、その前に今日ちょうど歌わせてもらった通り雨って曲ミュージックビデオ出てるんで、まだまだこれからもよろしくお願いします。
2: 東京ビーツファンデーションジェリーヤバシです。とりあえずでかかったっすね。結構気持ちよかったです。気持ちよかったです。なんだろう、前回は一人の感覚が強かったんですけど、今回はなんかみんなでみんな喜んでくれればいいなみたいな感じで、でこの服も自分の周りがブランドやってるっていうか、その服作ってる人がいっぱいいて、その4ブランドぐらいで一緒に作ったこの服があって、なんかみんなと一緒にみたいな、みんなの思い出になればいいかなみたいな感じでした。やってる側としてはこういうとこがやっぱでかくなってってるのがいいなって思うんですけど、見に来てる人たちは多分結構クラブとかも行かない人とかも多いと思うんで、この爆音の気持ち良さをこういうとこで感じれるのはいいかなって思いますね。仲間と一緒に横スカットでテープとか作ろうとしてるんで、そういうそっちの動きを見てほしいですねって感じです。ありがとうございました。

0: K, Big 2-4, say let's do more, let's go.
1: Let's go, let's go. Man, how you doing, brother? How you doing? Bam, bam, bam. Good to see you, brother. So, 昨日あれ、柴祐希のステージにね、出てましたけど、どうでしたか？
0: 超やばかった、マジで。いつもいいの感じ。パピオーズ、ありがとうね、マジで。超いい。
1: え、で、初めてですか、ポップ？
0: ね、初めて。
1: どう思った？
0: 間違いない。やばい、やばかった、やばかった、マジで。
1: その柴祐希のステージで一番ヤバかったところはどこでした？
0: 俺ら一緒、you know、 友達の周り、you know、 it's like that shit, you know, it always feels good, you know、
1: チーム友達、
0: 超気持ちいいね、いつもその感じ。
1: いいね、いいね、いいね。リリースとかはあるんですか？
0: ね、もちろん I have new shit、 my new album Exo 2、
1: Exo 2
0: 番すぐ出るよ、多分6月ぐらい。 Hell yeah。 But でも I have the 最近 I did a ちょっと待って、
1: ちょっと待って、
0: that's my new shit、 ちょっと待って、
1: ちょっと待って、
0: check it out, let me know. And マジで too, I got a track マジで、 that's my shit too. 間違いない、間違いない、マジで also、 マジでも、 I'm saying like also, not too, not too じゃない、でも、 my
1: friend. Alright, so good. ぜひチェックしてみてください。 Peace out.
0: Big love.
2: はい、
3: あ、
2: よかったですね。ということで、リルベッシュラムコ、ヨシ 24K、ヤングボーイ P、シュート、ジェリーヤバシ、うん、こちらの5組でしたけどもね。
3: ヤングボーイ P 見ました、うん、私見たんですけど、
2: ほいほい、
3: めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。
2: うわ、そうなんですね。
3: やっぱりなんて言うんだろう、アグレッシブさ、
2: はいはいはいはい、
3: すごいやっぱりこうライブからめちゃくちゃ出てて、うんうん、でそれお客さんまで伝染して、
2: はい、
3: すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
2: 超サグイメージあるしね、
3: うん、エホエホ歌って
2: えほえほ、しかも福岡ですね、またね、
3: うん、
2: 素晴らしい。シュートはね、俺聞いたんですね、シュートとジェリーアブシ聞いたんですけど、シュートはね、やっぱ他の人たちと違ってちょっとこう、なんていうんですかね、あの歌うバラード系じゃないですか、うん、だから雰囲気がガラッと変わってたけど、みんな聞き入ってる、うん、なんかすごいこう音楽に癒される時間みたいになってて、すごい良かったなと思ったし、うん、ジェリーアブシ良かったっすね、うん。

0: の横スクワットみんな呼んでて、あのいぶきくんかな、一緒に来てくれたいぶきくんもいたし、もう周りにいろんな人がいて、なんかすげえ盛り上がってたし、あのお客さんも超楽しんでましたね。
1: お
0: ー、やっぱもう若い子に超刺さりまくってて、あ、これが新しいこの世代なんだなというか、
1: うん、
0: 風なんだなってすごいあのステージ見てて思いました、うん、というわけで会場でも大盛り上がりだったジェリーヤバシの曲いきましょう。この曲も iPhone で作ってるということです。ジェリーヤバシで URG Boys。

というわけでお届けしたのはジェリーヤバシで URG Boys ということですけどもね。はい、 Collecting Voices with Popiers アーティストのインタビューは今日までです。来週からは会場で収録したお客さんの声をお届けいたします。What does it take to be a hip hop DJ? J-Wave, J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation. J-Wave, J-Wave. Tokyo Beats Foundation.

0: Foundation。 今日の DJ は DJ リアということで、
1: はい、2回目めちゃくちゃなんか気持ちよくてエモい感じでしたね。
0: はい、何でもいけるっすね。
1: テーマはどんな感じだったんですか？
2: テーマはなんか結構私が好きだけどあんまクラブでかけれない路線のところをちょっとかけてみました。
0: 確かに
1: めちゃくちゃなんかすごい気持ちよかった。最後これは村正のエディットかなんかですか？
2: はい、はい、
1: ね、ちょっとなんかプライベートネタも聞いてみていいですか？
0: はい、
1: ちょっと気になったのが家でおじさんがドローンを飛ばしてるっていう話をちょっと聞いたんですけ ど、それってどういう状況なんですか？
2: あのそのおじさんっていうのが それこそあの父 あの弟さんなんですけど、はい、なんかその仲良くしていて、うん、旅行がなんか趣味なんですよ。で結構マニアックなところすごい行ってんなみたいな、結構連絡くれるんですよ、うん、で山の方とかすごいなんか景色が綺麗なところとか、うん、あなんかすごい神秘的なところ行かれてるんだなとか思ってたら、うん、家に行った時にその70近い、うん、おじちゃんなんですけど、ドローンを飛ばしてきて、え、何何何みたいな、趣味やみたいに言ってきて、で、みたいな、え、でもこれってあの東京であんま飛ばせないでしょって、だから旅行行くんやみたいに言って、え、後から知ったんですけど、その旅行行ってるところはドローンが飛ばせるところに旅行に行ってるみたいな。
0: あ、そういうこと。
2: そうで、うん、そう、それで
0: めっちゃおもろ。
2: で、そっからもっとおもろいのが、はい、なんかコーチもやってるんですよ、うん、そのミニバスの会長さんもやってて、はいはいはい、もうすごい、もう150人ぐらいバスケの生徒さんがいるんですけど、うん、はい、その人、そのおじさんの夢が体育館に住むことみたいな。
0: 体育館に住むこと、
2: で体育館の、これ本当の話なんですけど、はい、体育館の天井にベッドを吊るして亡くなって、うん

0: なりたいみたいなことをめっちゃぶっ飛んでるんですけど、これ本当なんですよマジで。
1: ぶっ飛んでるわ。
2: すご
0: い。でそれでなんかその、うん、もう動かれなくなったら、うん、ドローンでカメラをこの飛ばして、はい、あるじゃないですか、ね、カメラついてる、はいはい、
2: そういうこと。
0: それを企んでるみたいな。やばいってぶっ飛んでるみたいな。そう、
1: すごいな。
2: すげえおじさんやな。
0: で、うん、そっからもまたすごくて、バスケネタなんですけど、はい、その おじさんがその越谷の連盟の会長をしてるんですけど、はい、そこの越谷にプロバスケ、うん、あの越谷アルファーズだったかな、うん、そのバスケ そのプロチームがあるんですけど、はい、その社長さんがあの知り合いでいるから、はい、その姪っ子が DJ してるから、なんかその DJ つなげてっていう、うん、なんか言ってあげたよみたいな感じで言ってくれ、ありがとうございますみたいな言ってて、
2: すごいな。
0: そしたら私その火曜日にレップで DJ してるじゃないですか、はい、40、30歳ぐらいの2名の人がいて、こうやっぱお客さんに向けて DJ するわけです。その方に向けてめっちゃ2000年代のプレイをしてたんですよ、レップで、
2: はいはい、
0: そしてなんかそのめっちゃ良かったね DJ って言われて、おごってもらったみたいな、普段何されてるんですかって話したら、バスケのみたいに言ってきて、えバスケですかみたいな、私 あのおじさんもバスケのやってて、え誰みたいな、そしたら、え名前を言ったら、え一昨日飲んで君の話してたよって言ってきて、
1: すごい偶然。
0: たまたまってこと。たまたま来て、私のそのオーガナイズのパーティーに居合わせて、その人にめがけてめっちゃ DJ してたら、
2: すごいね、
1: すごい引き寄せですね。
0: そうっていうのがあって、
2: 引き寄せまくってるじゃん。
0: からの冗談だったんで、もうどんだけ引き寄せたらいいんですかみたいな。
2: そういうこと。
1: すごい、
2: すごいな。
0: そうっていうのがあったんですよ。
2: やば
0: やばいっすよね。
2: すごい。
1: いろいろなんか
0: 起こりそうですね。何みたいな。
2: ちょっとここ2年間というか、ここからちょっとやばいですね。来てるんじゃないですか、そういう気の流れが。来てるな、これは。
1: 最高。いいですね。
2: いいっすね。ありがとうございます。ということで、この後最後のセットもよろしくお願いします。
0: お願いします。Past meets future. Hip hop forever. J-Wave. J-Wave.
2: Tokyo. Beats. Foundation.J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはダダー。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。いや嬉しいですね。
1: 嬉しい。
2: ちょっと軽くね、紹介させていただきたいと思います、はい、福岡のヒップホップクルーノーキーボーイズに所属し、2021年ハイスクールドロップアウトがバイラルヒットということで、そこから一気に全国へと広がったラッパーです。そして今年約5年ぶりとなるニューアルバムダダをリリース、なんと全28曲ということで、
1: やばい、
2: かなりのボリュームと密度を持った作品となっております。今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。早速なんですけど、5年ぶりのアルバムダダ、まず今リリースしてみてどんな感覚ですか？
0: なんか結構ちょっとスッキリというか、そんな感じですね。
1: 結構じゃあ長いこの5年間、
2: そうね、
1: どういう感じで過ごしてたんですかね？
0: なんかまあライブしながら、まあ曲はずっと作ってたんであれなんですけど、まあでも結構悩んだりもしてたっすね。どうしていこっかなみたいな。
2: それは自分のキャリアとしてってことっすか？
0: そうっすね。
2: どういうところだったんですか、その、わかります？なんかどういう、
0: なんか納得できない時期も結構あって、自分にというか、
2: はいはいはい、
0: 自分の作る曲にというか、
2: なるほどなるほど、
0: はい、
2: ちょっとライターズブロック的な、
0: なんかそうっすね、なんかちょっと。まあ曲作れてたんですけど、いやこれでいいんかなとか、なんか一人でずっと悩んじゃってたりみたいな、
2: なるほどなるほど、
0: ことがあったっすね。
2: はあ。
1: このアルバムのテーマとかってあるんですか？
0: テーマは、まあ最初にそのテーマを作って決めてそのアルバムを作ったとかではないんですけど、まあけど、まあこれが俺やなっていうか、ダダっていう感じで、まとめました。
2: はあ。
1: いやめっちゃ私ライブめっちゃ食らって、ポップヨアーズの時、ま

0: と思って、リリックもマジでなんか結構なんて言うんだろう、はい、すごいなというか率直というか、う、ね、なんか本当にこうなんていうの、日記みたい、自分がなんか思ってることをこうポツポツってなんか日頃浮かんだこと書いてあるのかなみたいな、なんかどういう感じで浮かぶんですか、なんかリリックとか、うんうん、
1: でもまあその日常の、うん、まあ本当にあったことを歌ってるって感じです、
0: うんうんうん、なんかもうあれですか、どういう時に書くんですか、なんか思いついてメモしてみたいな感じですか、
1: うん、いやなんかそういうのもあるんですけど、うん、なんかやっぱスタジオ入って、うんうん、なんか友達と一緒に喋って、うん、でその時喋ってたことを歌ったりとか、うん、まあその時にあったことを歌ったりって感じです、
2: うんうん、はあ、特に自分の中でプロセスがあるっていうよりかは、はい、曲によって違うというか、
1: そうですね、
2: はあ、
1: う
2: ん、なるほど、まあでもね、リリース自体はねそんなにまあ5年間多くなかったと思うんですけど、まあ、うん、ね、現場でライブは多分ずっとしてたのかなと思うんですけど、はいはい、そこはやっぱ違うんですか、そのライブと作曲のモードなのか、はい、そのなんで曲は出さなかったけどライブしてたのか理由とかって、
1: ああ、いや、まあ、うん、まあまあ単純に動いてた方がいいよなっていうのと、うんうん、
2: はい、
1: まあでもライブと楽曲制作、まあ、違うっすね僕の中では、うんうんうん、なんかライブはスタジオ入って曲作ってラップしてる時は、うん、なんかどっちかっていうと何やろ、僕はセラピー受けてるじゃないけど、うん、それのおかげでこうちょっと救われてる感があるというか、
2: はいはい、
1: それのおかげでこういろいろ溜め込まずに済むというか、
0: あ、
1: ライブはちょっと楽しいんですけど、うんうん、まあやっぱ生やし、その時のこうバイブスというか、うん、みんなのお客さんの感じとかもこうやっぱ伝わって、
0: うん、
1: まあいい感じなんですけど、
0: うん
1: うん、まあ、ちょっと仕事感というか、
2: うん、あ、そうなんだ、
0: 確かに、まあそうか、制作の方が本当にこのなんて言うんだろう、自分が思ってることバーって出して、ね、みたいな、まあ、向き合いもするしみたいな、うん、ライブとなるとまた対人っていう ね、また普段と違いバイブスのね、
1: なんか違う緊張感がある感じはしますね、
0: 確かに確かに、確かに、
2: はあ、
0: そうか、そしてこのアルバム28曲ってやばいですよね、
2: すごいよね、
0: めっちゃ多いですよね、え、どうしてこの曲数になったんですか、
1: ね、なんか最初は、まあ、ずっと去年とかからもうそろそろアルバム出したいよなっていう話を周りともしてて、
2: うん、
1: でまあその友達が一人あのなんか冗談で25曲とかぐらい出したらみたいな感じで言ってきて、でそれよくねって言って、でまあ結局なんか25じゃなくて28になっちゃった、
2: さらに増えたんだ、しかも
0: すごい、
1: そんな感じ、
0: そっか、じゃあ結構割とあれですね、曲自体は結構サクサクこう作ろうと思ったら割ともうレックしてる時にすぐパッて、
1: まあまあ作ってるっすね、
0: 28曲
2: え、このアルバム、まあ、まあ一応5年間は結構長い期間だと思うのであれですけど、まあ、リリースした曲とかも含めてあれだけど、はい、もう何曲の中から28曲になってるんですか、
1: どうやろう、けどこの28曲の中も、はい、まあ、結構前の曲とかもあるんで、
2: はいはいはい、
1: もう 2,3 年前とかの曲が結構入ってたりする
2: から、そっかそっか、はいはいはいはい、100とかワンチャンある、
1: いや全然ありそうっすね、
2: はー、
0: すごいわ、
2: すごいな、
0: そうなんや、これってあれですか、アルバム全体として一つのストーリーとして聴いてほしいのか、 それともこうなんて言うんだろう、断片の集合、うんうん、なんか聴いてる感じだと断片
2: 振り幅もありますよね、うんうん、結構ね、
1: 確かに、
2: うんうんうん、
1: まあ、断片的なのかもしれないです、
0: うんうんうん、
1: もしかしたら
2: それで言うと、その要はそのいろんな振り幅もあっていろんな曲があって、全部が自分だから、
1: はい、
2: そういろんな部分も含めてのダダみたいなタイトルってことですか、
1: そうっすね、
2: なるほどね、
0: いやこれはちょっと聞きたいですね、
2: ちょっとこれ聞いてみましょうか、ちょっとここでちょっと1曲紹介してもらってもよろしいでしょうか、
1: はい、わかりました、はい、じゃあ、ダダで笑うしかない。

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはダダということでね、笑うしかない。これはアルバムの1曲目でもあり、ポップヤーズでも1曲目で、
1: はい、そう
0: です
1: ね、めちゃくちゃ印象的でした、この曲。私すごいかっこいい。
0: でもなんかやっぱ、ね、リリックとか聞いてても、はい、この、ね、久しぶりに出したアルバム、いやこれはもうやるしかねえなというか、なんかそういうなんか思い切って、なんかダラダラしてたらフェードアウトとか、なんかすごい込めてる思いが感じられるなって思いましたね。
1: 結構カツを入れられる、
0: ね、カツ入れられる感じ。
2: やっぱ自分で自分にカツ入れてる感じもあるっすね。
0: そっか、はい、なるほどね。
2: やっぱだらけちゃうんすよ昔から、その何するにしてもという
1: か、は
2: い
1: はい
2: はい、まあ、ただ唯一めっちゃ続いてるのがこれなんで、音楽なんで、まあそんな感じです、
0: はい。
1: え、これもうリリックはもういつも書くとき結構もう本当に 100% リアル、
2: はい、
1: みたいな感じですよね、
2: はい、
1: 逆なんか結構そのタイトル結構印象的。
0: そうだね、
1: 今回のやつだったの、うんことバン
0: ズ。うんことバンズのやばいね。
1: これ結構
0: これちょっと結構パワーワードですけど、
1: これどうやってできたんすか。
2: いや、なんか何やったかな、なんかツイッターかなんかで、
0: はい、
2: X かなんかで、あのなんか男が埋めるのうんこだけみたいな言ってる、
0: はい、
2: なんかやろ、あの人
0: フェミニストっぽい感じの、
2: はい、なんかちょっとあんまよくわかんないですけど、それその動画見ておもろと思って、確かになみたいな、その視点なかったらみたいな感じで思ってけど、今の俺、まあ金も一応生み出せてるなって思って、まあちょっとそういう感じです。
0: おもろいね、男だから生み出せるのはうんことバンズだわ。そういうことなんだ、
1: ね、
0: おもろ、
1: それおもろいね。
0: え、でもなんか話聞いてる感じ、やっぱリリックが先に出てくる感じなんすか。
2: あ、まあ、うわ、どうやろう、まあ、どっちもあるっすね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: そっか、はい、割とどっち、
2: まあ、でもリリックからの方が多いかもしれないです、
0: はい、
1: そしてあれですよね、福岡のノーキーボイスの存在も結構大きいのかな、
0: ね、
1: はい、今あれですよね、福岡で、ま、今も活動ってか福岡に住んでらっしゃいますよね、
2: はい、
1: それのなんかノーキーボイスのクルーは自分にとってどういう存在ですか。
2: いや、もうなんか友達で集まってできたグループみたいな感じなんで、まあなんかマジで地元の友達みたいな感じではあるっすね。
0: それはラップやるって言ってつながったみたいな感じですか。
2: はい、けどいや、そうじゃないですね。
0: あ、じゃない。
2: みんな小学校か中学校とか、
0: はい、
2: 10代の頃に出会ったやつらしかいないんで、ほぼ。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: 結構長い。
0: みんなラッパーとか、
2: いや、
0: ラップ系じゃない。
2: いや、そういうわけじゃないです。じゃあビート作るやつもいるし、
0: はいはいはいはい、
2: まあ別に音楽やってないやつもいるし。

0: あ、そうなんだ。
1: なるほどね。それ今もこの地元福岡で活動をダダさんがし続ける意味とかって何かこう、はい、どう考えてるんですかね。
2: うんうんうん、いやなんか、うん、どうせやったらいた方がいいんかなってなんとなくちょっと思ってて、その地元にというか、折れるんやったら折った方がいいんかなじゃないけど、うんうんうんうん、なんかちょっとそういう風に感じてるっすね。
0: それってなんか理由あるんですか。
2: いやまあでも俺だけ例えば東京にじゃあ出てきて、うん、じゃあみんなどうするって結構考えちゃって、
0: ああそういうことか、
2: その、はい、なんかやっぱそこを大事にしていきたいじゃないけど、まあその自分のためにもというか、
0: はいはい、
2: その俺的にもやっぱこう周りにそういう仲間がいてくれた方が、はい、結構救われるというか助かるし、
0: 愛を感じるですね。
1: これは完全にちょっと地元愛ですね。
0: え、リーダーみたいな感じなんですか、ノーキーボーイズの中では。
2: って感じになるんすかね。
0: まあでもそんな感じじゃないですか。
2: はい、確かに。
1: ヘッドスターですね。
0: だって弟もラッパーですよね。
2: あ、そうですね。
0: 忍者太郎。
2: はい。いや太郎、太郎。もともと太郎忍者って言ってて、うん、今太郎。
0: 今太郎だ。
2: はい。
0: これそれは弟はお兄ちゃん見て始めたみたいな。
2: そうですね。あいつが小2とか小3ぐらいからの時ぐらいから俺らもラップしてて、はい、であいつなんか。俺らの遊びについてきたがってたんですよ、もう昔から。
0: ああ、なるほどね。
2: だからもうなんか俺らがやってること真似してて、ずっと。で、その時からずっとラップしてて。
1: そうなんだ。結構仲はいいですか、普通に。
2: 多分仲めちゃくちゃいい方やと思う。
1: ああ、そうなんだ、はい。この間私福岡行った時に、ちょうどクラブの前に、はいはい、そう、あの、太郎さん の、 あのフライヤーパーンってあって、あって思った。
0: いや、俺も弟と一緒にいろいろやってるから、うんうん、すごいなんかそこに、感じるところが勝手にあるっていう、いやいいっすね。
1: いいっすね。そしてあれですか、5月からはツアーがスタート、
2: はい、
1: ということで初のライブツアー、ダダライブツアー2026、どんなライブにしたいですか、ズバリ。
2: ちょっとまあレベルアップした姿を見せれたらなって思ってます。
1: なんか音源とライブとかでこう見せたいダダの違いとかってありますか。うどういうライブでこうなんかもう何を持ち帰ってほしいとか。
2: いやまあでもエネルギーを持ち帰ってほしいです
1: よね。エネルギーだってマジで感じました、私ポップヨアーズの時。なんかすごい、なんつーの、唯一無二だなってすごい思った。なんかその空気感がこうガラッと変わるというか、そうすごいなんかエネルギー感じました、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん。
0: はい、どうですか、改めて、まあ、ツアーも始まるし、まあ、アルバムリリースされたと思うんですけど、この先に見てる景色というか、こういう風にしていきたいなみたいな、今思ってること現在であるんですか。
2: まあ、さっき名前出た太郎やったり、アズやったり、こう周りにいる他のアーティストとかも一緒にこうやっぱ上がれたら一番理想ではあるっすね。
0: どこで行ってもね、
2: はい、けどまあ自分もちょっともっとやれるなって感じてるんで、なんか、って感じです。
0: 楽
1: しいです。
0: 男って感じですね。
1: 楽しみですね。
0: 楽しみですね。それではちょっと最後に一曲紹介してほしいんですけど、はい、この曲ってなんかコンセプトというかどういう曲になってるんですか。
2: はい、まあでも彼女との曲というか彼女とのことを歌った曲なんで、
0: はい、
2: なんか二人でやっぱよく。ね、ベッドとかで寝たりして、うん、こう匂いが混ざり合ってこう同じ匂いになるっていう、はい、なんか少しそういうシンプルなちょっと感じなんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: なんかまあ好きな人とかいる人は聞くとまあいい感じになるんじゃないかなって。
1: おしゃれ、聞きます、全員聞きます。それは
0: それでは最後曲紹介お願いいたします。
2: はい、ダダで同じ匂い。
1: 今日のゲストはダダでした。ありがとうございます。

感情は誰も感じられない。使われるなら何も知りたくない。羨ましいよ、君は運がいいよ。もっと稼いで君と遊びたいよ。俺にとって太陽、急ぎは愛の全部やばいよ。マグネタアート、俺の目はハート、いつもよりランボなっちゃうかも。本当に楽しい、遊びよ、俺と同じお前のネオ。マグネ

0: ということで、いいね、締めがこの感じなのもいいっすね。
1: さっき言ってたのが、あのこの岡山の、
2: はい、全員岡山のファミリーの、
0: はい、岡山ファミリーね、
2: はい、グッドバイブソーディーで、
0: グッドバイブソーディー
1: めちゃくちゃ最高です。なんか、はい、いい意味で地元感めっちゃある、なんか落ち着く感じの、
0: はい、確かに、
1: うん、最高ですね、
0: はい、いいですね。
1: どうですか、ちょっと今後、うん、何かこう目標とかだったりありますか。
2: たくさんありすぎて行き急ぎすぎないようにすることが目標なんですけど、はい、でもなんかこの自分がその結構やっぱクラブ DJ だったらこう頭も使わないといけないところをなんか 100% 心で音楽できるなんかその自分のプラットフォームを作りたいっていうのはなんかありますね。それは制作なのかそのまあ動画撮っていくなのかまあなんかいろいろこう企んでるんですけど、でもなんか SNS でなんかちょっとこのスクラッチのなんかコロナの時なんかリレーみたいなのがちょっと流行ってたんですよ。このこういうなんかじゃあドレイクで擦ってみたよ、じゃあ次のやつなんかタグ付けしてやってみたいなやつ、あれをなんかちょっとこの SNS が今すごいいろんな動画がある中、なんかちょっとこういうバトル界隈の人たちに声かけてやってみるのもちょっとおもろいかなみたいなのはなんか思ってて、
1: はい、いいですね
2: とか。そうですね、
1: あれですよ、今 DJ バー&ラウンジレップで毎月第2、第4火曜日にレジデントとして出演中ですよね。
2: はい、はい、もう皆さん遊びに来てください。
0: ぜひぜひ、
2: 楽しんで、お酒も美味しいし、うん、音もいいんで本当に、
0: ほ
2: い
0: ほいほい、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、バトルクラブライブとね、はい、あらゆる現場で進化を続ける DJ リア、今後の動きにも注目です。今日は本当にありがとうございました。
2: 本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。チェックチェック J-Wave Tokyo Beats Foundation Tokyo Beats Foundation

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、
3: イエーイ。
2: ということでここからは僕たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきます。

0: きます。
1: Yes、このコーナー来ました。
0: 久しぶりだね。
1: 久しぶりね。
0: はい。
1: ちょっとじゃあ私から行こうかな。
0: いいですか？
1: ちなみにあのこれ私今注目ってなってるんですけど、うん、14年前くらいの人なんです。
0: 14年前のね。う
1: ん、なんですけど、
0: はい、
1: なんでこれを紹介した、はい、この人を紹介したいかって思ったかというと、うん、この間レッドブルの

0: こと
1: そしたらやっぱめっちゃかっこよくてもうそれたち多分活動してないのよ今
2: あらマジで
1: そうシカゴのシッコモブっていう2人組の、ラッパーだったんだけど、結構なんか割と明るめの、結構 BPM も超速くて、なんか今聞いてもめっちゃ可愛いって思ったのね、これを14年前にやってるのめちゃくちゃいいし、はい、めっちゃ下等なんだよ MV とか
2: そうなんだ
1: 超下等なんですよで顔もめっちゃ可愛いのねチナなのでぜひぜひ皆さんに今聞いてほしいなと思って、
2: 改めて
1: はいでは行きます、
2: はい、
1: シッコモブでマセラティ

0: やばいっすね。これ14年前ですか。
1: これ14年前、結構やばくない？
0: 2012年ってこと？
1: 多分2012年くらいに結構流行っててみたいな。
0: すごいな。
1: そう、結構今聞いてもかっこいいなって思う、うん、かっこいい。そうそう、かっこいい。あのこれフューチャリング、さっき言うの忘れてたけど、あの人がフューチャリングしてます、はい、リルダーク。
0: リルダーク入ってんの？
1: リルダーク入ってんの。
0: あ、シカゴか。
1: そう、
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 知らんかった。
1: そうなんです。ということでね、
0: しました。
1: 結構エモくて、
0: エモくて
1: みんなに紹介しました。
0: いいっすね、ありがとうございます。
1: はい、それではアイザック。
0: はい、いいですか、うん。まあ、ちょっとあの冒頭でも話したんですけど、最近もフェティーワップめっちゃ聞いてるみたいな話してたと思うんですけど、なんかねインスタグラムにあのオンザレイダーっていう番組があるんですよね。あのニューヨークでやってると思うんですけど、結構いろんなアーティストが、ちょっと見たことある人いるかな、なんかグリーンのバックグラウンドでマイク一本真ん中立っててみたいな、で生でライブするみたいなやつだ。それでフェティーワップが多分出所してきて、久しぶりにそのモンティとあのレミーボーイズやってたんですよ。セブティーンデイエースって。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。イエーベイビーって言ったじゃないですか。そう、でそれ見て、なんか俺当時なんかめっちゃオートチューンのイメージあったんですけど、なんか聞いたら俺意外にオートチューンほぼ買ってないんじゃねぐらい上手いんですよ、フェティーワップ。
1: あの時だってめっちゃ叩かれてたよね、フェティーワップ。結構オートチューンめっちゃ使いすぎみたいな、オンチみたいなさ、超叩かれてたやん。
0: でもなんか聞いてみたら結構上手いんじゃねこの人みたいなって。
1: あ、そうなんだ。
0: それがね俺結構衝撃で、ちょっと久しぶりに聞こうと思って、フェティーワップをまたディグってて、当時2014年15年16年ずっと聞いてたんで、また聞き始めて、うわ最高やと思って、で3月の27日に新しいアルバムが出たんですよね、出所した後にね。なんであいつらしてわかんないんですけど、出て、それがねゼイビアだと思うんですけど、ゼイビアっていうアルバムを出しててね、1ヶ月前くらいに。そこのねホワイトローゼスっていう曲がねすごくいいんですよ。でなんか当時フェティーワップって

0: めっちゃなんかこうラブソングをめっちゃトラップやってたじゃないですか、うんうん、でも今回なんかちょっとこうねソウルっぽいというかちょっとブルースっぽいというかちょっとねおしゃれなんですよね。
1: あら、
0: はい、でフューチャリングがディヴィニティっていう方とワイマニーって、うん、俺もちょっとこの二人は知らないんですけど、うん、フューチャリングしてる曲なのでぜひ聴いてほしいと思います、
1: はい、
0: こちらフェティーワップで White Roses featuring Divinity and Why Money。

0: はい、どうですかこちら、White Roses。
1: びっくり、マジ言われなかったらヘフェッティーワップってわからない。
2: わかんないでしょ、
1: めっちゃでもいいですね。なんかいい、私もともとのフェティーワップ大好きだけど、
2: そうですね、
1: これはこれでめっちゃいい ねっていう。
2: ちょっとぜひフェティーワップのシアルバム、ぜひ皆さん聞いてみてください。
1: はい、チェックします。
2: K-WAVE 東京ビーツファウンデーション。改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからもジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、うん、JWEB 東京ビーツファンデーションの X、Instagram、スレッズを皆さんチェックお願いします、はい、あとフォローもね、ぜひぜひよろしくお願いします。
2: しそして来週のゲストはニューヨーク・ブルックリン出身のアーティスト AK The Savior、
1: yes,
2: そして DJ は DJ はじめ。いやちょっと楽しみですね、この組み合わせも
1: 楽しみですね。はじめさんもあれだね、久しぶりか、
2: うん、
1: ね、
2: なんか噂によるとですけどね、 DJ はじめさんが新しいグループを連れてきてくれるらしいです、
1: うん、え、新しいグループ、はい、ラッパーってこと？
2: フィメールのラッパー、R&B シンガー。
1: あら、うわー、それはちょっと楽しみですね。
2: ちょっと楽しみですね。
1: 皆さんぜひぜひチェックしてください、
2: はい、お願いします。 J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、アイザック・ワイタクーと
1: 桜でした。

여러분 안녕하세요. 민실우 です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として、年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場。とっておき

0: のミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、サンデーメイクラブの浦子由紀です。よろしくお願いします。私たちサンデーメイクラブは長崎県の軽音サークルで結成した3ピースバンドでございます。私が弾き語りをやっていたところ、ギターの三原くんが誘ってくれて始めたというバンドです。深夜3時を回っておりますが、私は結構この時間は起きてることが多くて、結構夜更かしをたくさんしている生活なんですけども、同じような方々が聞いてくださっているのかなと、こうシンパシーを感じております。この後1時間にわたって普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにサンデーメイクラブの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。さて、私とアジアの音楽ですが、そうですね、私は結構 Spotify のランダム再生とか対バンでアジアの音楽を知ることが多くてですね、今日ご紹介する曲も結構その中からご紹介させていただきます。まずは BB ボム、台湾のバンドです。この BB ボムっていうバンドとはそれこそライブで知り合ったんですけども、沖縄でこうアジアのバンドがたくさん集まるっていうイベントに私も弾き語りで出させてもらったことがあるんですけど、その時にライブを初めて見て、こうスリーピースバンドの勢いのある感じのライブをするバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、女性ボーカルですね、あまりに良すぎて、こうライブが終わった後言語私あんまり喋れないんですけど、めちゃくちゃ良かったですと声かけに行きました。それではお聞きください。 BB ボムで中台北。

続いてお届けするのはタイのバンドドアプラントです。こちらのバンドもですね、ライブで出会いまして、リンゴ音楽祭2023かな、私オーディションで出させてもらったんですけど、その時に出ていらっしゃって、こちらも良すぎて写真を撮らせてください、一緒にというふうに声かけに行って、そしたらそれをおそらく覚えてくださってまして、ドアプラントの日本公演の時に対バンで出てくださいというふうにお誘いいただいて、でそこですごい仲良くなったんですけども、それぞれバンドさんごとにこう違うとは思うんですけど、私がこうバンドを聴いてていいなって刺さるポイントとしては、やっぱりギターが好きで、私あと声ですね、何より声がこう好きなバンドしか結構ハマらないんですけど、この上げさせていただいてる曲たちの声がやっぱりぶっ刺さって選ばせていただきました。East to Earth という曲はすごいダーダーダーダーダーって急にこう加速するとか、そういう遊び心のある曲なので聴いてて楽しいと思います。それではお聴きください、ドアプラントで East to Earth。

続いてお届けするのは東民マガジン、台湾のバンドです。この東民マガジンというバンド、日本人の方も結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こうジャキジャキしたサウンドですね。それが本当にめちゃくちゃ刺さっております。なんか自分もこういう風にギター弾きたいなって思わせてくれるというか、その私がそのサンデーメイクラブでは結構なんだろう、ふわっとした音でギター弾いてるんですけど、ジャキジャキ弾きたいなって思いますね。東民マガジンを聴いてるとすごいハマりすぎて、こう歌詞を和訳してめちゃくちゃ読み込んだりとかしております。東民マガジンフォーエバーの歌詞の世界観なんですけど、すごいやっぱり若さというか青春というか、なんだかんだやっぱり疾走感とか若さとか青春とかが好きなんだなって私思うんですけど、こんな走り出したくなるような歌詞で、例えばそうですね、最初の部分なんですけど、君は今すぐこの部屋から消えてしまいたくなる、全力で雨の中を何時間も走り続けたくなるっていう一節がありまして、なんか私もこういう感覚があったなとか、なんかその感覚消えてほしくないなみたいなことをすごく思います。それではお聞きください。東民マガジンで東民マガジンフォーエバー。

続いてご紹介するのは台湾のバンドエレファントジムのスプリングレインです。こちらの曲なんですけど、私のバンドのサンデーメイクラブのギターの宮原くんから教えてもらったバンドなんですけど、ライブ映像を見せてもらった時に女性の方がベースを弾いてらっしゃって、すごいテクイことをすごいやってて、バンドとしてのこう音楽性としてもテクイ、こんな弾けたら楽しいだろうなっていう心が躍りますね。知ったのが、もう7年くらい前なんですけど、やっぱりその弾いてる姿のかっこよさがすごく残ってて、ライブを見に行きたいって思わせてくれるバンドってめちゃくちゃいいなと思うし、自分らもそうなりたいなってずっと思ってます。ではそのテクニカルな部分も感じつつお聞きください。エレファントジムでスプリングレイン。

最後にご紹介するのは台湾のバンドイルカポリスのベストフレンドという曲です。イルカポリス、すごくポップでこう可愛らしい感じの曲とかが多かったりするんですけど、河本誠さんの曲をカバーしてたりもするんですけど、私が選んだこのベストフレンドっていう曲、これも歌詞がめちゃくちゃ良くて、寂しさとかも歌ってて、でも今は一人じゃない、寂しくないみたいなことを、なんだろうな、影も示唆しつつ、最終的にはやっぱり明るく持っていくっていう歌詞、こういう歌詞がやっぱり好きだなって思うんですけど、なんかこう生きるための必要なメンタルというか、そういうことが結構書いてある気がしてて、でそのサウンドもこの曲は結構ギターの感じで、まあ、ギター好きなんだなと思いますね私は。うん、めちゃくちゃいい曲です。ベストフレンドという曲名なので、友達についてなんですけど、やっぱり大人になるとまあたくさん遊ぶというわけにはいかなくなってくるなと、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、まあこの間私は友達の結婚式に参列して、なんかそれがすごい同窓会のような感じだったんですけど、なんかそういうたくさん会わない分、こうたまに会う時の密度があれば寂しくないんだなというふうにこの間感じたところです。それでは聞いてください、イルカポリスでベストフレンド。

紹介させていただきました。アジアサウンドの魅力を改めて語ろうと思うんですけど、そうですね、でも一言では言えないんですけど、こう私が選んだ曲たちは勢いがあって、自分の中の哲学であったり、そういうところを描いている曲が多くて、そうですね、暮らしている場所が違っても、まあ、世界各国自分たちと同じような感覚を持っている方々がたくさんいるんだなと思って、こう聞いてると嬉しくなります。 J-WAVE コモングラウンド。さてここからは私浦子ゆきがボーカルを務めるサンデーメイクラブの音楽も聴いていただきたいと思います。まず1曲目はだって眩しくてという曲です。こちらはミュージックビデオも上がっているんですけども、すごく爽やかなサウンドで、歌詞としては大人のためのラブソング、忙しい合間を縫ってあなたと会って深く話がしたいよといういじらしい気持ちのラブソングなんですけど、聞きどころが最後のララララララララという、あのみんなで歌ってる箇所があるんですけど、そこをライブで一緒に歌いたいなと思いながら作ったので、はい、そこをたくさん聴いてほしいなと思います。それではお聴きください。サンデーメイクラブでだって眩しくて。

続いては2曲目春という曲ですが、こちらはそうですね、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、

外に出ないよと、もう1秒目から言っているという、やっぱり外に出たい気持ちが、こう、募ってできた曲だと思うんですけど、うん。自分に向けて、こう、鼓舞しているというか、喧嘩しても、なんとか、こう、散歩したりなんかして、こう、仲直りしたり、ちゃんと、春はやっぱり、わーっといろいろ世界が自分を残して動いている気がして、苦しい気持ちになりがちなんですけど、そんな季節も美しく捉えたいという曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで春。外に

続いては3曲目月が出たですが、この曲は並々ならぬという最新アルバムの2曲目に入ってまして、こう変わりたいという気持ちがベースになっている曲なんですけど、月が出ている夜の帰り道にどこかからいい匂いがして、すごく自由な気持ちになったなっていうところから、浮かんだ曲です。イントロのこうふわーってこうギターが徐々に大きくなっていくところがあるんですけど、それがこう暗い道にどんどん光が差し込んでくるようなイメージがあって、そういう光景が浮かぶ曲かなと思っています。それではお聴きください。サンデーメイクラブで月が出た。

サンデーメイクラブの浦子行きがナビゲートしています。 J-WAVE コモングラウンド、続いては4曲目キッズインスコールですが、この曲は高校時代の気持ちについて思い出しながら書いた曲で、気持ちがコロコロ変わるのが子供時代だと思うんですけど、大人になりきれてる大人ってあんまりたくさんはいないと思っていて、子供の部分も絶対にみんな残っていると思うんですけど、そういうみんなの子供の部分に響いてほしいなと思って作った楽曲です。僕らはいつも笑い転げてお揃いの不謹慎で悲しみを避けて歩いたっていう歌詞がこの曲の中にあるんですけど、私たちは結構その悲しいことから目をそらそうとしてふざけたりとかすると思うんですけど、そういうところは子供の時から変わってないのかなと思っていて、大人ってなんだろうっていう話にもなってくるんですけど、大人と子供について深く考えてもらうような曲になればいいのかなと思っています。聞きどころなんですけど、感想のところで急にジャージャーってジャージャーっていう風にこう激しくなるところが、お、どうしたってなると思うんですけど、たくさん聞いてると癖になってくるので、はい、たくさん聞いてほしいです。それではお聞きください。サンデーメイクラブでキッズインスコール。

最後の曲です。5曲目夜を伸ばしてという曲ですが、この曲ですね、今すごく海外の方にこう SNS で紹介していただいたりなどして、すごい海外でたくさん聴いてもらえている曲です。海外でこの曲が話題になったきっかけなんですけど、アウトロの部分のギターソロがすごいっていう風に、曲を聴いてリアクションをしてくださる方が SNS で発言してくださって、それで伸びたのかなという非常にありがたいところでございます。この曲は高校時代にバイバイっていつも去り際に言ってくれてた子が、最後に会う時にさよならって言って、それきり本当に会えなくなってしまって、ああって思って、こうずっと心に残ってたので書いた曲なんですけど、ちょっと歌謡曲風なアレンジで、すごくこう日本を感じるような曲になっております。君は歌だっていうところを結構皆さん好きって言ってくれて、これからも大事に歌っていきたい曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで夜を伸ばして。

かがだったでしょうか。サンデーメイクラブの音楽気になってくださった方、他の曲もぜひチェックしてみてください。日付が変わりまして、本日5月3日日曜日、埼玉県のフェスビバラロックに私たち出演します。サンデーメイクラブ無料ステージなので気軽に遊びに来てください。そして5月17日日曜日、千葉ルックから全国11カ所を回る全国ツアーを開催いたします。並々ならぬツアーというタイトルです。こちらもチケット発売中なのでぜひお越しください。1時間ほどお付き合いいただきましたが、今回アジア圏の、楽曲ということで、普段たくさんこう音楽を聴いているんですけど、あるテーマに沿って紹介するっていうのは本当に選ぶのも楽しいし、喋るのも楽しいなと思いました。なので本当にこういう機会があって嬉しいなと思いました。

ェーブコモングラウンドサンデーメイクラブ浦子雪のナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。時刻は深夜の4時に近づいてまいりましたが、もう4時というと夜更かしというよりはもう早起きの方々も多いんじゃないかなという時間帯で、私はそうですね、ミュージックビデオを早朝に撮るっていう時に4時に起きたりもしたんですけど、やっぱり早起きを常にできる人たちってすごいなぁと本当に思います。それではまたお会いしましょう。浦子雪でした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

했어. 야, he just keep hurting you. 걔 도대체 뭘 바라는 거야? 어떡해?

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary, boundary, very boundary.
1: Katie.
2: Noise, noise.
0: Noise, noise.
3: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジュストです。情緒不安定。ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは世界に日本のカルチャーを発信するインフルエンサー起業家のアナンヤさん。テーマは世界を広げる語学。 Noise Noise。

0: アナンヤ・ドナパティさんはインドルーツでアメリカ育ち、日本のカルチャーに触れたことをきっかけに独学で日本語を勉強、2023年に日本へ移住し、現在は日本語学習支援のサイトを立ち上げ、インスタグラム、YouTube と SNS で日本のカルチャーを世界に届けています。ノイスノイスノイスノイス。グッモーニング。
1: グッモーニング。おはようございます。
0: おはようございます。今日は日本語で喋ろっか
1: ね。
0: 普段も英語ばっかり喋ってるんだけど、ね、いや本当にアナンヤ、あの独学で日本語を学んだベスト1位ランキングを私個人的に作ってるんですけど、いやもうね、頭良すぎて多分日本語、ま、学ぶのが早かったなと思うんですけど、あのそう、もともと友達で、うん、まああのもともと、これ言っていいのかな、もともと働いていた、インフルエンサーの前なのかな、
1: うん、まあ同じタイミングだったけど、
0: 日本にあのあるスタートアップで、あのアナヤが働いていて、でそこが私が今あのやってるそのバーチャルヒューマンのスタートアップとまさかの同じ投資家で、でなんか会食みたいなのがあって、アナヤすごい早く日本人らしく10分前くらい行動で行ってて、私ももうめちゃくちゃ早くから行ってたら、2人だけポツンと30分くらい、
1: 誰も来ないからね、
0: 誰も来なかった会食の手前で仲良くなったというとこから始まったんですけど、今はもう超立派なもうクリエイターですし、インフルエンサーですし、自分の事業を持ってる起業家ですし、めちゃくちゃあの活動も大好きなので、ちょっと今日お呼びしたのですけど、
1: 嬉しい。
0: でアナンヤは、ルーツがインドで、アメリカで生まれ育っていて、これはサンフランシスコだっけ、
1: まあベイエリア、サンフランシスコベイエリアにずっと育ってきて、まあいわゆるシリコンバレ
0: ー、そうだよね、
1: の場所にずっといたって感じです、
0: ね、すごいね。
1: いやでも当時はただの田舎だ、
0: 普通なんだよね
1: って思って、もう日本に来て、うん、それすごいよみたいな感じで言われ始めて、やっと気づいたって感じ。
0: 憧れあるもん普通に。でもサンフランシスコ私も結構行くんですけど、そこで育った人は、何こんなつまんない街みたいな。
1: そう、本当に東京から来たらね、みんなびっくりする。
0: LA 行きたいとかニューヨーク行きたい人ばっかだよね。いやもうなんで、外から見たら全然住みたいんだけど。
1: まあ自然を楽しむ場所かな、自然とテック企業を楽しむ場所かな、どっちかというと。
0: そこでやっぱでも育ったらさ、やっぱスタートアップとかそれテックとかはもうごく普通のことみたいな。
1: まあやっぱり親みんな、学校のなんかね、友達の親みんなテック系の仕事だったりするし、
0: すげえよそれは。
1: なんかもうまあみんなみんなじゃなくても、やっぱりその風潮があるみたいな、なんかエンジニアが一番みたいな、
0: エンジニアが一番の世界、
1: なんか金融系のなんか仕事ってなんかいいよねみたいなのはニューヨークではよく言われるけど、
0: 確かにね、
1: 全く話になんないっていうか、
0: 出ない、話になんないんだ、
1: 聞かない。
0: え、じゃあみんな高校とか行ってて、何になるのみたいな、エンジニアみたいな、
1: まあ、高校は、まあ、全然真面目じゃないからみんな、まあ、でも大学入ってやっとなんかエンジニアだよねみたいな感じはすごいあった。
0: え、でもあのご両親が、インドから移住したの、そうサンフランシスコに。なんでサンフランシスコピンポイントに行ったの。
1: あ、でも、まあ、最初は、結構ポツンともいろんなところにアメリカに住んで、6歳ぐらいの時にやっとカリフォルニアに来て、で、あのミルピタスっていう

0: あのシリコンバレーの結構田舎なんだけどに引っ越してきて、まあ、そこにやっぱり仕事がいっぱいあって、まあ、テック系のうちの親はなんかビジネスアナリストとかだったんだけど、まあ、IT 系の仕事でもうみんなガーってきたタイミングだった。
1: まあ、そんなアナンヤなんですけど、はい、日本語に興味を持って独学するという超固有キャラなんですけど、なんでそもそも日本に興味持ったのが、ね、初めて。
0: いやだって、まあ、さっき言ったように、うん、超田舎やんって思っててずっと
1: 自分がフランシスコ田舎やん、
0: いやマジこれじゃないみたいな、やいやここに生まれるはずじゃないみたいな、なんか
1: もっと自分の居場所があるみたいな、
0: ね、かなりなんかこれじゃないって感じがしてて、
1: そうなの、
0: なんかそのまあそれが生まれたのはやっぱりその初めて漫画とかアニメに出会った時で、なんか日本の高校生活いわゆる青春に憧れて、うんうんうん、もうなんで日本の高校行けないんだろうみたいな、なんかすごい憧れて、で日本の文化も漫画を通して知って、あやばいめっちゃ面白いかもみたいな。
1: おえきっかけとかはなんか自然と、別にみんなアニメ漫画読んでたわけじゃないもんね。
0: ではないね、全くもうむしろダサいみたいな。
1: そうだよ
0: ね、いじめられるぐらいのね、頃だったから、
2: うん、ダサかったです私
0: 共感します。なんかその時にまあちょっと同じちょっとルーザーの友達が同じだからねなんかこういう漫画めっちゃおもろいよみたいな感じで、でハートの国のアリスっていう、
1: まあ、懐かしい、
0: 実は乙女ゲームの
1: 乙女ゲームだったね、
0: 漫画だった
1: がアニメになったんだっけ、
0: なんかアニメ実写化もされて、ね、でなんかそれ見た時にあのアメリカのコミック死ぬほど読んでた、ずっと絵描いてきたから、
1: あコミックス読んでた、
0: そうアメリカのコミックス、サンデーコミックス、新聞に出るやつ、
1: サンデーコミックス、
0: まあ、それこそスヌーピーも当時やってたしだからそれを見て、で初めて漫画見た時に、うん、え何これみたいな、
1: お
0: 絵がかっこいいし、うんうんうん、綺麗だし、なんかもう感動して漫画にもうドハマりしたっていう。
1: でも本当にあのなんか日本でいるとさ、なんか大人も普通にジャンプ読むし、
0: ね、
1: まあ、アニメ見るし、なんかその多分アメリカの文化にの中で最近気づいたことなんだけど、カートゥーンっていう種類だから、その絵で表しているアニメーションみたいなものって子どものものみたいな定義があって、からその内容も結構子どもチックみたいな、でも日本のアニメとか漫画でも結構グロテスクだったりリアルだったり、もう小説読んでるぐらい頭回すみたいなものがあったから、私もなんかそのでも最近だとみんなアニメ見てるけど、私たちが高校生の時はもう、え何その子どものショーを見てるのみたいなのがあったんです。
0: いやもう今でもちょっとあるけど、すごいいいこと言った、
1: うんうん、
0: アメリカはね、なんか初めて日本来た時も漫画読んでるおじさんとか見ている
1: よね、えそうえみたいな、漫画読んでんのみたいな、
0: 読んでんなみたいな、
1: クールだよ ね、 ね、いやわかるわかる、
0: しかも携帯でみたいな、
1: そうみんな読んでるのが不思議なんですよ、す私たちからしたら、
0: ね、
1: でそこから日本語学ぼうってのはどうなったの、
0: ね、なんかでも当時は漫画を読んでるから、なんか知らない文化が多くて、それこそあの、まあ、普通に学校の文化とか、まあなんだろう、原宿ファッションとか、うん、なんか当時はビジュアル系とかも流行ってたし、それも好きで音楽好きになったりとか、アニメが好きになったりとか、全体的に日本でもうなんか全部知りたい、
1: 全部好きやん、
0: 全部知りたいみたいな、そうそう気持ちになって、でそれで、あじゃあもう日本語勉強できたら、ハートの国のアリスの、まあ、実際のゲームもできるし、
1: 英語版がないから、
0: 英語版がなくて、
1: そうだよね、
0: だからまあなんか探せば探すほどやっぱ漫画もそうだし、なんか日本語じゃないと読めないのもあって、うん、まあ、とりあえず勉強してみようみたいな感覚になって、でやったらもうなんかハマって、
1: あ
0: なんかこれだって感じ、
1: これだ
0: 確信しちゃってあもうとりあえずこれも完全に集中しようみたいな、
1: でも本当にその感覚分かって、なんか翻訳されてないんですよほとんど、特に私たちの高校時代にネットにはもういろんな乙女ゲームとかいろんなアニメとかいろんな漫画があるんですけど、どこも翻訳通訳、何その、英語に 大きくあるやつなんだっけ、フリー
0: 吹き替え、
1: 吹き替え、うん、ありがとう日本語ボロボロだから吹き替えもないから、
0: うん、
1: あのみんなサブタイトルで読むのね、そのネットに上がってるそのアニメの動画とかをそのコミュニティがサブタイトルつけて、
0: コミュニティが無料でやってる、
1: でそれをなんかそのみんなに届けるみたいなもので、もうコミュニティ作業ばっかで、 その中で日本語わかんないと最新情報がわかんないという苦痛はめっちゃあったと思う。
0: ね、本当にそう、う
1: ん、だから自分で学ぼうみたいな友達も、いやアナイアだけじゃなくて私の友達の中にもみんなアニメ漫画好きな子だけど日本語喋れない子ばっかだったから、友達が全員日本語学びました。本当にアナイアほどじゃないんだけど、ある程度日本に来て普通に会話できる。
0: へー、
1: もちろんラジオとかここまでじゃないんだけど、本当に
0: すごいな、それは
1: やっぱ熱量、
0: 熱量だよ、
1: 好きなものに対しての、ね、だってサンフランシスコで独学で日本語を学んでね、
0: ね、ここあでも意外と ねちょこちょこいるの、そういう人
1: いるんだ、
0: レアだけ、レアキャラだけど、
1: レアだね。で日本に来るってのはどういう決断だった、
0: うん
1: うんうん、だってアマゾンに入ったんだよね、そのサンフランシスコで。
0: そうね、当時は、UC バークレーの大学でビジネス勉強して、うん、なんか日本関連でなんかやりたいけど、やっぱビジネスを通してやりたい、うん、日本語をめっちゃマスターしたいっていうよりかはそれツールとして使って何かやりたいって思って、でアマゾンに入って、でもそんなに日本にめっちゃ関わる仕事がなくて、でまだ結構新卒で、まあ、社内移動もできなくて、実は日本のオフィスもインタビューしたりもしたんだけど、
1: 日本オフィス行きたいというちょっとした心がありながらアマゾンに入ったんですね。あ、もちろん
0: いやそれはどっちかというと、まあガーファに入りたいみたいなはめちゃくちゃあったから、テック企業のトップに入りたいみたいな。
1: え、その時の将来設計はどうなってたの？
0: あ、でも、まあ、ビジネスを通して日本で何かやりたいのが最終目的だったけど、一回アメリカのもう大手に入ってどういう仕組みしてんだろうみたいなのが見たくて、それが分かればいつか自分起業するタイミングになんか大事なのかなと思って、
1: まあ確かにね、経験として積もうみたいなね、
0: うん、っていう感じだから、まあ最終的に起業家になりたいっていうのがずっと夢だった。
1: あったんだ。
0: でマーケティングの仕事だったんで、なんかそれが一番自分にとってアートも入ってビジネスも入ってるみたいな感じでした。
1: わかるわかる。それを何年やったの？アマゾン。
0: アマゾンは1年半ぐらいかな。
1: で日本に、あれ日本はその前にも結構来てたんだ、留学してたとか。
0: あ、そうそうそう、なんかなかなか日本に来れなくて、ずっと人生なんか唯一来れたのは高校生の時にホームステイして、でそれ自分がネットで見つけた人にお願いして、
1: あ、勝手に行ったの？
0: 勝手にその家庭で泊まって、
1: 学校のプログラムとかじゃなくて、
0: とかじゃな、お金とかなかったから
1: 勝手にホームステイ、
0: そう勝手にホームステイして依頼して、で今でも仲良くしてて、家族とみんな、
1: 何県行ったの？東京？
0: あ、神奈川、横浜にいまして、ね、めちゃくちゃ優秀な人たちで、
1: 優秀な人たち、
0: 東京大学出たりとか早稲田とか、
1: あ、そうなんだ、
0: こんなたまたますごいなと思って、
1: すごい、そういうプログラムをしていろんな学生のヘルプというかをしてる家庭の、
0: いや全然全然もう普通に友達だった。
1: あ、お泊まりしたんですね。
0: お泊まりしました。でも向こうも海外にすごい興味があったり、もともとお母さん CA だったりとか、そういう意味ではすごい受け入れてくれて嬉しくて、でまあそこからって感じかな。
1: そこで日本に来て初めてのカルチャーショックとか、ドドンってなんか、え、こんな感じだったのとかってあったりします？
0: へー、まあ当時高校生だったんだけど、やっぱアメリカと比べてすごい、なんだろう、全部綺麗でなんかおもちゃの世界みたいななんか、え、本当なのこれみたいな、ちょっとすごいなと思って、なんかゴミの写真撮ったりとか、なんか
1: ゴミの写真って
0: どういうこと？そうそう、ゴミが綺麗に並んでる写真とか。
1: ゴミが綺麗に並んでる、
0: そうそうそう、割と初めて撮った写真。
1: あ、何その、普通に家の前に並べてる住民のあそこのゴミの写真撮ってたの？
0: なんか駅とかにあって、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそれとか、あとはなんだろうな、なんかやっぱお笑いのセンスとか初めて見て、
1: テレビに普通に流れてて、
0: でなんか
1: なんだこのクオリティはみたいな、
0: なんだろうな、一回芸人がなんかその皿でその、ちょっと大事な部分を
1: あったね、
0: ね、
1: なんだっけ、
0: 隠してる芸人さんいたんですけど。
1: アキラ 100% だ。
0: アキラ
1: 100%。それを見て衝撃。まあ、それは衝撃だな。
0: でもね、ホームステイ先のね、娘さんが小学生とかだったから、こんなの
1: 見せていいのかみたいな。
0: テレビに流して小学生に見せるんだ。
1: 面白いとこですよね。
0: かなりびっくりしました。
1: かなりびっくりした。 でもわかる、あれあれアメリカでやったらもう追放ですよ。
0: 本当だよ、
1: うん、全て終わる、誰も雇ってくれない
0: ねえ、うん、本当そうだよね。ノイズノイズノイズノイズ

0: アナンヤ・ドナパティさんをお呼びして対談をお届けしております。はい。でアナンヤは独学で日本語を学んだとい う強烈キャラなんですけど、私の中では日本語ってむずいってなんか結構共通認識でみんなあると思っていて、私もなんか私母国語なんですよ、日本語みんなに信じてもらえないんですけど日本語は母国語で、だからその日本語を学んだ経験はそこまで、まあ、漢字をちょっと学び直すみたいな、ちょっと まだまだ学び中なんですけど、まあでもそれでもむずみたいな、やっと先ほど30歳になって小説初めて読めるようになった、日本語の母国なのに、ってぐらい日本語むずいと思うんだけど、なんかそういう感覚なかったの、日本語国独学しながら家サンフランシスコの家でいやアニメを見ながら、
1: いやね、いやもちろん大変だったんだけど、なんだろう、まあ、すごいちょっとズルしちゃったのは、13歳だったんですよ、まず。その日本語勉強し始めたのが、脳がピチピチだって、ピチピチだったから、かなりなんかスッと入ってきた部分もあったんだけど、なんか、その、日本語が一番難しいなって思うところは、まあ、ラ行ラリルレロ、
0: そこ発音ってこと、
1: そこの発音と、うん、あとは漢字、
0: ラリルレロと漢字が並ぶんだ
1: 私的には あとは文法が一番難しいかなと思って、まあっ、そうそう、結構いろいろあって、でもただ私にすごい良かったのは時間がかなりあって、で同時にあのめちゃくちゃディープに全部毎日なんか勉強し直す癖がついて、やっぱりその、まあ、日本語勉強するってなると私がすごいいつもおすすめしてるのは、赤ちゃんみたいに勉強すること。
0: おお、どういうことですか？
1: だからサラちゃんがこう日本語を習得したように、自然と習得したっていうか、
0: まあ数か、
1: 気づいたら喋ってるみたいな。6
0: ヶ月後ぐらいだね。
1: なんかそれをできるだけ再現するために自分の環境を完全にその言語にする。
0: え、でもサンフランシスコでどうやって日本語の環境にするの？
1: だからもう本当に日本に行けないんだったらもう常に日本語が聞こえる状況を作るとか。
0: え、それはアニメを常に見てたってこと？
1: もう学校帰りアニメずっともう見るし、朝学校行く前になんか日本の音楽聞いたりとか、で週末はまあ、中古で買った日本のレシピ本を買って、それを一個ずつの言葉を訳して、で訳し終わったら実際作ってみるとか、
0: じゃがいもを剥きますとか、
1: 小さじ大さじは本当にそれで覚えたっていう、
0: 小さじ大さじの
1: そう、なんか覚えてる言葉全部なんかそういう背景のストーリーがあるぐらいそれで覚えていくみたいな。
0: なんかテキストブックに沿ったとかはないの？
1: なんかそれだとなんか楽しくもないし覚えられない、記憶にも残んない、
0: わかる、なんか勉強してるって感じ、なんか、ね、生活というよりかは、
1: うち絶対学校無理だもん、日本語勉強すると
0: したら。え、本当にテキストブックなかったの？え、なかったというか使ってないの？
1: 買ったけどなんかちょこちょこ勉強してもなんか、まあちょっとまあ参考にちょっと使ったぐらい。
0: あ、そんな？え、でもさ、文法とかさ、なんでそれで学べたねんってみんな思ってるけど。
1: でもまあすごい良かったのはアプリとウェブサイト、それ多分メインに私使ってて、
0: アプリとウェブサイト、
1: まあ、日本語勉強アプリ全部ダウンロードして、全部マジでアップストアの無料のやつ全部ダウンロードしてあ、これいい、これ良くないっていうのをやってて、でウェブサイトで、まあ、実際記事とかでなんか和とが例えば、
0: あ、文法の和と
1: めちゃくちゃ難しくて、
0: めちゃくちゃ難いからね、イズとなんとかなんとかみたいな、
1: いやマジ分かんなくてそれをずっと記事で読み続けたらやっとピンときて、ある日
0: ピンときて、ある日
1: ピンときて、あ、こういうことなんだみたいな、
0: これこういう時に使うんだみたいな、
1: ね、まだ全然ボロボロだけど、やっぱそういう勉強方法はもうディープにやる、で自分の日常にもう自然に取り込むことが大事かなっていう。
0: いや、まあというのもすごい、あの日本にいるとみんな英語学びたい。みんな、英語学びたくないと私一人ぐらいしか知らないんだけど。そういう人、そういう人というか、まあ多分ほとんどのみんな多分苦痛というか大変な思いをしながら英語を下手だ、英語学ばなきゃみたいなのがずっとなんか頭の片隅にあるように私からは見えちゃうんだけど、そういう人たち何をすればいい？朝起きて、でも洋楽とかさ、ぶっちゃけその映画とかも結構普通に英語で見るじゃないですか、日本って。結構ライフスタイルに浸透してると思っちゃうんだけど、なんか ティップスとかある？英語逆にアナニアから日本語

0: 日本の人に英語を学ぶ tips。
1: なんか個人的にすごいやっぱりよくまあ、悩み相談っていうかそのどうしたらいいんだろうみたいな話聞くときはやっぱりその例えば日本人同士で英語話すと恥ずかしいとかちょっと気まずいとか、なんだろう、その環境がやっぱりちょっと難しいんだったら、なんかその日本って特に今めちゃくちゃ外国人が増えたりとか、海外の人日本人に会いたいとか話してみたいとかそういうニーズはあるから、なんかそういう意味で誰か友達を作るのが、特に外国人で日本に来てめちゃくちゃ日本語ペラペラになった1年とか2年でペラペラになった子たち最近会うんだけど、そういう子たちやっぱりもうなんだろう、バーに行ったり
0: 飲みまくってるの、
1: 飲みまくって日本語を勉強しておじさんからもしくは、まあアプリ使って友達作ったりとかミートアップとか、やっぱりちょっと大変だと思うけど、なんか一人だけ自分がなんかすごいなんだろう、友達になりたい人ができたら、その人のためになんかね勉強してお話できたらいいなみたいな。もっとあとね、いっぱいその人と時間過ごしたらね、いっぱい教えてくれるの。
0: うん、わかる。
1: 自分も正直日本人の友達をオンラインで作りまくってたから。
0: あ、そうなんだ。
1: その人たちと毎日毎日喋ってて、で特に関西の人だったからめちゃくちゃ関西弁だったの。
0: 関西のオンラインフレンズがいたの。
1: めちゃくちゃ関西弁だったの元々
0: めちゃくちゃおもろい。
1: ね、
0: そうなんだ。若いやなんや、関西弁だったんだ
1: 本当にそうだから友達がね一番大事
0: かな。でもその感覚分かる。なんか勉強するためにじゃあこの人と1時間カフェにいて勉強しようってマインドだと、なんか多分ね嫌みたい、なんかその学びたくないみたいな、なんかめんどくささがあると思ってて、なんか単純に友達作ろうっていう、なんか普通に日本語喋る人とのモチベーションと一緒に英語の人とも友達になろうみたいななったら多分自然だよね。
1: だってさ、なんか日本人のその学校の英語のレベルがめちゃくちゃ高い、その本とか教科書を見てると、こんな英語勉強してんのみたいな、めちゃくちゃ難しいやつじゃんみたいな。
0: 私でもむずいもんね、なんか TOEIC みたいな、ね、一回やってみたんだけど普通にむずかったよ。
1: 普段別に使わない表現、
0: これイズだっけどっちだっけみたいな
1: ねえ、だから元々のレベルが割と高い、みんな
0: 高いね。
1: なんだけど、やっぱりスピーキングとかリスニングができないっていうのが一番多いのは、やっぱりそういう環境にいないからなんだけど、もう留学行くでもいいけど自分の環境でもそれできるから、なんかそれがおすすめかな。
0: でもアナンヤはそのサンフランシスコで、まあ、ある意味そういうさ、そのじゃあ友達見つければいいじゃんって言うけど、周りに日本語喋るサンフランシスコ人とかいなかったんでしょ。
1: いや、もうずっといなかった。
0: じゃあもう本当にネットで友達を見つけてから結構言語が発達したって感じ。
1: うん、なんかもう本当に1年目2年目からずっと誰一人かはオンライン友達はいたかな。
0: それは何、ビデオコールするってこと？
1: まあボイスコールとかチャットとか、最初はでもそういう感じ、あの週に1回1時間とかだったけど、だんだんなんか本当に仲いい人とかできたらもう友達みたいに毎日テキストしたりとか。
0: いいね。
1: ね、それそういうのが大事な気がする。
0: しかも同じねアニメ好きとかだったらもうすぐつながりそうやね。関西でも学べます皆さん。はい、でそのいやなんやがやってるそのビジネスがすごい面白くて、アナンヤみたいに海外に住んでいる人、まあいるか分かんない、英語ベースの人、まあ、ちょっとそれも分かんないけど、日本語を学びたい人、とりあえず日本語を学びたい人に対しての教育プログラムを作っていて、オンラインベースの、
1: そ
0: んなに日本語学びたい人いるんだって、
1: ね、
0: なんか私でも思っちゃう。
1: いや、もうもっともっと増えてる最近は。そうなの。昔と比べて
0: どこで使うねんって思っちゃうけどね。
1: いや、やっぱりその熱量っていうか、そのなんかここ20年30年ちょっと数字間違ってるかもしれないんですけど、毎年のランキングで一番みんなが勉強したい言語は何ですかみたいのが世界中出るんだけど、必ずなんか5位以内に日本が絶対あるのに、なんかそのビジネスの理由だったらわかるじゃん。
0: わかる。なんかスペイン語とかさ、ね、結構ビジネス、フランス語とかスペイン語とかさ、結構ビジネス寄りに学びたい人いるけど。
1: だったらめちゃくちゃ人は多いじゃん。
0: う
1: ん、仕事だから。
0: そうそうそう。
1: お金が必要だからみたいな。
0: 日本語
1: はただみんな好きだから
0: 好きなんだ。
1: そう
0: やっぱアニメなんですかね。
1: いやなんだろう、全部だなんかみんな理由が違うと思う本当に。
0: でも確かに私もアニメ大好きで日本来たけど、まあまあちょっと防具に帰るみたいな感じだったけど、なんかアニメ見たことないみたいな人もいるよね。
1: 全然いる。
0: すごいね、そんな楽しいんだ、ね、日本。

0: ん、まあ私も住んでるからそうだけど。
1: なんだろうね、なんかこれっていうのができたらすごいやっぱディープにやってる。まあなんかサブカルチャーが多いね日本
0: は。ああわかる、うん、ね、ディグルほど面白いしね。でディグり始めたら言語が自然に入ってくる感じはわかる。
1: だってさ、アメリカでこんなガチで推し活が流行ると思わないもん。
0: ないね、
1: なんか仕事みたいになってるじゃん。
0: 一番近いのはこちらのジャスティン・ビーバーかもしれないけど。あ、まあ、
1: それが近い。
0: まあそれはなんかもうノスタルジーみたいな感じだと思うけど、うん、確かに。じゃあアメリカでもじゃあディグるものを見つければ、
1: うん、あそうい
0: いんじゃない？
1: やっぱ趣味を、うん、趣味を通して
0: 言語を学ぼうだけじゃ難しくない？
1: うん、なんかそれが目標だとなんか重いじゃん。
0: なんかやだな。
1: そう。
0: やんな、英語学ばなきゃ。やんなきゃは私基本言わないようにしてるから。
1: あ、大事。
0: うん、あ、大事。
1: やりたい。
0: そう。アメリカで、じゃあ逆になんかアメリカで趣味になれそうな面白いカルチャーってあるかな？
1: でも
0: 日本ありすぎてさ、なんかアメリカにあるみたいな。
1: なんだろう。でもやっぱ周りから聞くのはドラマとか映画とか、そっち系が好き。あ、音楽じゃない？ドラマ強いよ
0: ね。
1: 音楽。
0: あ、音楽ね。
1: そうだし、あとなんだろうな。でもやっぱその、アメリカ全体のその州によって全然違う。
0: 違う
1: な。なんかニューオーリンズとか、ニューヨークとか全部違うから、うん、なんかそこの文化を調べば調べるほど結構深い。
0: なんか歴史とかもすごい面白いと思ってて、ね、なんかアメリカっていうかそのハリウッド映画とか音楽とか表面的なものももちろん面白いけど、なんかどうやって国が成り立ったのかまで結構調べると、あ、だからこの州はこういうその政治的意見持ってるんだとか、あ、だからここに日本人多くてニューヨークにそんなに日本人いないんだみたいな。
1: あ、面白い
0: の。なんか私結構歴史好きだからそういう視点でなんか国に興味持つのは多い、うんうんうん、今もあのイギリスのこれもちょっとドラマ入りなんだけど、あのピーキーブラインダーズっていう、
1: 聞いたことある。
0: めちゃくちゃ長いんですけど、ネットフリーになるんですけど、見てて普通にイギリスって言ったらさ、ロンドンしか知らなくて、その横にあるバーミンガムっていう街の話なんだけど、バーミンガムに興味持ち始めちゃってドラマを見て、
1: いいね、
0: 行きたいみたいな。だからそっから多分ディグり始めて、だから皆さんディグりましょう。
1: 素敵。
0: うん。ドラマ、アメリカドラマとか見て、そこをディグり始めたらいいんじゃない？
1: なんかさ、うん、その、社会ってすごい仕事が大切で、なんかこういうドラマとか、こういうのって別にまあ、
0: エンタメみたいな。
1: エンタメみたいなのがあるけど、うん、思ってる以上に、なんかそこにすごい大切なものが入ってる気がする。うん、人の心を動かして言語まで勉強できる。
0: うん。
1: 何でもできちゃうから。
0: 人間に一番大切な特徴って好奇心だと思ってる。
1: いやーね。
0: 好奇心あれば本当に何でもできる。
1: 確かに。
0: もう世界変えれるし、なんか自分の人生も変えれるの、すごい大きい話でした。
1: 大事だね。
0: やばいよ。
1: 忘れてたわ。ありがとう。思い出させてくれて。
0: 好奇心ね。

0: Noise.
1: サラジュースとがナビゲートしています J-WAVE Noise Noise。 今朝はサラジュースと日本語を世界に発信するインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんの対談をお届けしています。はい、まあちょっといろいろもうなんかそのどうやって言語を学べばいいのかみたいな、アナンヤは独学で、サンフランシスコにいながら日本語を学んだ、というどうやって学んだのかみたいな話をしてたんだけど、まあ今日本はもう何年目になるの、住んで
2: 今は
1: 長くない、
2: あと2週間でなんか3年とか、
1: あその記念日あるんだ、
2: そうある、
1: おお3年
2: 3年
1: おお3年
2: ですよ。
1: でまあすごい私もちょっと海外育ちっていうのもあって、なんか結構面白いレンズでアナンヤも日本を見てるなって個人的には思ってて、最近なんかその思ってることとかある？
2: でもなんだろう、やっぱり日本ってそのいろんな、すごいなんか
1: すごい大雑把なんで、何か最近何思ってる？
2: どっから話したらいいんだろうと思って、
1: いやいや、なんか聞きたいです、なんかずっと頭にあるもの最近。
2: なんかさ、最近ギャル流行ってるじゃん。
1: ギャル流行、まあ確かにね、
2: 流行ってるというか、うん、まあまた戻ってきてる。
1: TikTok とかでめっちゃギャル見るわ。
2: そう、うん、そうで、なんかその流行りの入れ替わりについて考えてて、それが結構私たちの社会に対しての考え方も変えるものじゃん。はいはいはい、で、うん、私すごい思うのは、まあ自分はまあインドのルーツだし、肌ちょっと暗めなんだけど、うん、やっぱり誰かに見られると、急に英語話しかけられたりとか、ちょっとなんかなんだろう、いい目で見られない、なんかちょっとこう違う、なんか違うな、
1: 私たちとは違う人ですみたいな。
2: そうそうそうそう、でもいいし、まあ、うん、なんかそういうなんだろう、暗めの肌に対するなんか考え方、
1: うんうんうんうん、
2: なんか20年前だったら、うん、もうギャルのピークの時代
1: うんうん、うん、
2: なんか自分がその時にもし日本にいたらどんなんだろうなと思って、
1: すごい素敵な肌ですねみたいな、
2: むしろめっちゃ受け入れられてるんじゃないかなと思って言い始めちゃって、
1: タイミングサロン 78.1BWAVE。
3: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。 The Word Today では皆様からのご感想や一言を募集しております。 The Word Today を略してハッシュタグ TWT、 ハッシュタグ TWT で旧 Twitter、現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。The Word Today よりポール・シュレーダー先生による時刻です。それでは聞いていきましょう。
4: キリスト教の中にある危険なことが起きています。キリスト教の伝道師や教師の中に人々を喜ばせようとするメッセージをする人たちがいるのです。彼らが語るのは心地よくなる神学や繁栄の福音です。彼らは神は全ての人がとても豊かになることを願っているかのように語ります。彼らは特定の聖書箇所を選び、特定の見解に焦点を当て、それだけを語ります。神があなたを祝福するので、あなたは幸せになりお金持ちになりますと言います。もちろん人々はそのような話を喜びますから、彼らは大勢の群衆を引きつけ、あなたは幸せになりますよ、必要な富をたくさん得て楽しい人生を送れますよと語ります。彼らは神のことを欲しいものを何でも与えてくれる偉大なサンタクロースでもあるかのように捉えています。このような説教者たちはキリスト教会の恥です。彼らの歪められた福音の放送をできなくする方法があればよいのにと思います。彼らは本当の話を伝えていません。イエスを信じても問題や病気や経済的困難があるという話をしません。失望することも病気になることも家族の中に不幸があること

とも話題にしません。真実を告げていません。彼らのメッセージは福音の一部分だけを切り取ったもので、耳に心地よいことだけを話します。聴衆が恐れを持つことがないように、人は悔い改めて変わらなければならないとは言いません。本当の意味でキリストに出会うとき、そして主にあって成長し始めるとき、多くの場合それまで付き合っていた人たちとの交わりをやめ、新しい友達を得なければならなくなります。というのは、それまでの古い友達との付き合いの中でしていた不道徳なことや間違ったことをすべきではないと気づくからです。また、間違った福音を述べ伝えているキリスト教会は地獄について話しません。彼らは地獄は実在することに触れません。皆さん、地獄は現実にあるのです。それには疑いの余地はありません。聖書は地獄は実際にあることをはっきりと述べています。地獄はこの世界の後に来るものです。死後の世界です。つまり人はこの世界を去るまで地獄を経験的に知ることはないのです。では地獄はどのようなところでしょうか。地獄があるとしたら、この地上こそがそれだと知恵深そうに言う人が時々います。彼らはこの地上での問題や困難こそが聖書の語る地獄だと言おうとしています。そうではありません。地獄は現実に存在する特定の場所であることが聖書に明確に記されています。地獄の苦しみのことは聖書に様々な記述があります。例えばマタイの福音書25章やルカの福音書16章に書かれています。地獄には肉体の苦痛や永遠に燃え続ける火があると書かれています。これらの箇所を読めば、地獄で存在することの苦しさと惨めさがどれほどのものかがわかるでしょう。それは死ぬことのようですが、死んでも死んでも死んでも決して死ぬことがないのです。それは永遠の死だからです。それには終わりがないのです。言葉に表せない苦しみです。ペテロの手紙第1、3章18節から20節にも地獄のことが書かれています。人々は地獄のことについて忘れていると思います。地獄はボートに乗り損ない、そのボートはもう戻ってこないのだと気づくことです。セカンドチャンスはありません。あなたが捨てたものを取り戻す機会はありません。なんと深い嘆きでしょうか。地獄の痛ましさは全く希望がないことです。全く希望がないことは本当に悲しいことです。人は水がなくても数日生きられる、食べ物がなくてもさらに数日生きられる。しかし希望がなければ生きられないという格言があります。希望が持てない人がいますか。救い主であられるイエス・キリストを知り希望を得てください。死の恐れにとらわれている人は喜びや幸いや平安や愛を知りません。それはとても悲しいことです。ですからイエス・キリストにある希望や主にある満足感を見出す必要があります。イエスはあなたを愛し、愛と希望の人生をあなたに歩んでほしいと願っておられます。私たちは罪深い世界に住んでいます。ですからお互いに交わりを持ち、励まし合い、祈り合う必要があります。天で神に仕えている御使いたちは、私たちが必要とするときに私たちに仕え、私たちを守ってくれます。一方、悪魔に仕える悪霊がいます。彼らは神に逆らったために天から投げ落とされた堕落した御使いたちです。ルシファーと呼ばれるサタンに従った者たちが御使いの3分の1ほどいたと言われます。確かなことは分かりません。実際の数は分かりませんが、多くの御使いがサタンに誘惑され地獄に落ちました。サタンと悪霊は今も地上をうろつき回っています。彼らは今はまだ地獄に閉じ込められてはおらず、私たちを誘惑しようとしています。彼らが永遠に地獄に閉じ込められるのは裁きの日です。誘惑は悪魔からだけではありません。悪魔や悪霊はあなたの友達や知り合いや家族を通しても誘惑を仕掛けてきます。それが彼らの卑劣なやり方です。あなたの弱さにつけ込もうとします。あなたの弱さだけではなく、強みにおいても悪魔は誘惑をしてきます。例えば美しさや健康や知性などがあなたにあるとします。

あなたは自分は頭がよく他の人にはわからないような問題を提起することができるなどと考えるかもしれません。悪魔はありとあらゆる誘惑をしてきます。私に対してと同じように皆さんに対しても誘惑を仕掛け、神から離れさせようとします。

私が今回お伝えしたいことは、地獄は現実だということです。作り話だとか、この地上はそうだ、などと思わないでください。悪魔も、その手下も現実に存在しています。その働きに対して、自分を守る必要があります。だから、イエス・キリストを個人的に知る必要があります。御言葉をよく知ることで、誘惑を受けるときに、御言葉を用いることができるようになります。そして、聖霊の助けを求めてください。イエス・キリストの名によって、悪しき者、私を離れよ。私を本当の神に仕える、と宣言してください。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去ります。ヤコブの手紙4章7節。この地上には2種類の人間がいます。一つは自分の力で生き、自分で自分の人生を支配し、自分の面倒を見ることができると考える人々です。これはとても愚かで悲しいことです。彼らは滅びます。自分で自分を救うことはできないから、彼らは天国に行くことはできません。罪の許しも天国への道も自分で勝ち取ることはできません。これは絶望的な道です。もう一種類の人は、イエス・キリストを自分の個人的な救い主として知っている人です。彼らは、神は人格を持っておられ、彼らを愛し、御子イエスを私たちの身代わりとして死ぬために使わせてくださったことを知っています。父、子、御霊の三位一体の神のお一人である聖霊が来られて、私たちに信仰を与えられたので、私たちはイエスを信じました。私たちの罪のために死なれたイエスは、日々私たちと共にいてくださり、力を与え、悪魔や悪霊に立ち向かうことができるようにしてくださいます。私たち人間が歩む道は二つに一つです。一つは悪魔に従って地獄に行く道です。もう一つは神に従い、神の栄光のために生きる道です。こちらは神の御子イエス・キリストを受け入れ、信仰によって働かれる聖霊の力により頼んで生きる道です。この道は永遠に神と共に過ごす天国への道です。私たちはそこに向かっています。私たちが行く場所は二つに一つです。天国か地獄です。シンプルです。すべての人はどちらかに行きます。まだどちらを選ぶか決めていない。という人に言います。とんでもないことです。これは永遠に関わることです。救いはイエスを信じるすべての人に与えられる神からの賜物です。イエスを拒み、許しを拒み、救いの賜物を拒み、悪魔につく人には神からの裁きがあります。彼らには永遠の刑罰と裁きがあります。主イエスの許しを求め、主イエスを信じ、従い、主の愛において成長することを求める人は、天において神と共に永遠に生き、決して死ぬことはありません。天において、キリストと共にある平安と愛と喜びを永遠に持ち続けます。私たちの天の命には終わりはありません。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 JWEB アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、大型連休、ゴールデンウィークスタートしましたね。とはいえ、まあ、お休みの方はね、もちろんですけど、まだまだお仕事の皆さんね、それぞれの日々過ごされてると思います。もちろん私も3連勤とか4連勤とかね毎回お話ししてますけど、そうなんですよ、高輪ゲートウェイのアグリコミムレボタニカルラボ、初めてね、こういった商業施設の中の方でファームもやらせていただくと、見える世界が違くて、昨日もですね、たくさんの方が来てくださいました。おお、にぎわってるなぁと。そしてここ六本木ヒルズでは、昨日からフリーライブイベント東京マップスもね、開催中なんです。こちらもすごい人だったとお聞きしてます。いやー、盛り上がっている連休。お天気はですね、曇り、まあ悪くないかなと。降水確率もお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 最高気温は25度となっています。朝は肌寒いななんて思ったけれど、日中はね、なんか過ごしやすいお天気になりそうです。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに皆さんと一緒に3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: Good time on Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めましておはりーグローリー、小林涼子です。今日5月3日は憲法記念日なんですけど、5月といえば

の日ですよね。来週5月10日は母の日です。毎年ゴールデンウィーク中にこの時期にこうね、最盛期を迎えているのが母の日に向けたカーネーションなどの花器の出荷。花器、お花のことですね。全国の農園からカーネーションとかアジサイとか本当に色とりどりのお花が出荷されてるそう。お花の農家さんはお忙しです。母の日ってどうして始まったか皆さんご存知ですか？実はね、この母の日、世界各国にあたって由来も様々と言われているんですけど、日本の母の日と呼ばれるものはアメリカから伝わってきたと言われているんです。1905年の5月9日、アメリカに住む少女が母の死をきっかけに生きている間にお母さんへの感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだと働きかけたのが始まり、この働きかけがアメリカ全土に広がって1914年に当時の大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定し、国民の祝日となったそうなんですね。ま、確かにそうですよね。なんかついね、見えていてそばにいて何か小言でも言われたもんならもううるさいなーってなってしまったりするんですけど、まあそれは愛ゆえに、本当に生きているからこそそう言ったね、言ってくれたりってこともあるんだなと思うと、感謝の気持ちなかなか伝える機会はないですからね。まあ改めてこういう日だからちょっと頑張って言ってみようなんてね、思ういいきっかけなのかななんて思っております。そんな母の日の贈り物、今ねお花のお話もありましたけれど、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストではバラにフォーカス。バラ、あれアリグロリ食べられないものなのなんて思った方いらっしゃいますか？大丈夫、バラはバラでも食べられるバラです。食香バラって言うんですけど、食に香りと書いて食香バラを生産されています。富山県の生産者さんにお電話をつないでいきます。今日はですね、バラ、お花にまつわるメッセージもお待ちしています。ハーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてください。パトロール

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時15分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはバラ。今朝は富山県射水市にフォーカス。食べられるバラ、食香バラを生産されています射水食香バラ研究会の福井幸男さんとお電話がつながっています。もしもし、福井さん、おはようございます。
1: おはようございます、福井です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: ちなみに今富山県、今朝のお天気とかどうですか？寒いですか？
1: 今日は最低気温14度、今14度ぐらいじゃないかなと思うんですけど、最高気温は24度ぐらいまで上がる。
0: じゃあ割と東京と近しい感じですかね。
1: そうですね、うんうんうん、曇り空ですけどね、
0: うんうん、ね、実は福井さんとは富山県のイベントでお会いしていて、で食香バラの生産をされているという話を伺いまして、で食香バラってって不思議に思って、でそれでね、こういった機会とつながったんですけど、ちょっと福井さんが作られている食香バラっていうもの、改めてどんなバラなのか、ちょっと皆さんに教えていただけますか？
1: あ、

0: はい、ショコバラは1300年以上前から中国で栽培されている食べるバラ、そして薬用として使われているバラ、メイクイという品種です。で、日本にそのバラを持ち帰られた方がおられまして、苗の販売が始まったのが2017年なので、まだまだ新しいバラですね。で、こちら射水市ではご縁があって、2022年ちょうど4年5年前ですか、から栽培を始めることになりました。
1: それでこう生産をそれから始めて、どんどんどんどんどんどんどんどんという風に増えていくもんなんですかね。なんかバラってすごく難しいっていう風にお聞きしたことがあって、よしやってみようといったところでね、なかなか食べられるクオリティに持っていくって難しかったんじゃないんですか。
0: そうですね、まずはもう農薬だとか化学肥料を中国でも使わないで栽培していたという品種なんですよね。
1: はいはい。
0: なので、まあ、実際観賞用のバラは薬いっぱいかけなきゃいけないだとか栽培が難しいっていう風な形なんですけれども、このショコバラはどちらかというと、まあ、原種ではないんですけども、その強い品種から改良されてるバラなんじゃないかなというふうに感じてますね。
1: へえ、じゃあ割と強い子なんですってことですよね、多分ね。
0: 実はうちの庭にもバラがあるんですけれども、そこはアブラムシいっぱいつくんだけども、ここ圃場で露地で栽培してるんだけれども、アブラムシほとんどいないんです。
1: なんでなんだろう、
0: 本当に不思議でなんないです。
1: いや本当ですね。そのショッコーバラ、射水ショッコーバラ研究会、どのぐらいの分量のバラを生産されてるんでしょう。
0: 22年から4年続けて500本ずつ苗を購入させていただきまして、まあ、一番最初、まあ、僕も初めてバラをこう生産という部分ですよね、するっていう風な形になって、最初はやっぱり活着、根の張りが悪くて、最初ちょっと失敗して枯らしてしまったりだとか、そういう風にしながら、今は1600本ぐらいを栽培してますね。去年まで新しい苗を植えてたんで。
1: はいはい。1600本バラがあるとなんかすごそうです。咲くのは一緒のタイミングですもんね。
0: そうです。
1: もうこれは取るのがきっと大変だろうななんて思ってしまうんですけど、収穫方法ってこうバラはどうやって取るんでしょう。
0: バラは全て手摘みです。
1: 手摘みか。
0: よく観賞用のバラは茎の方からこう切ってあったりしますけども、花だけをこうつまんでパキッパキッとこう折っていくっていうような感じなんで、1時間で22キロぐらいは摘みますよ。
1: うわーすごいな。それだけ咲いてるのも圧巻でしょうし、うわ綺麗っていうのと、うわ取るの大変というのが一気にきますね。
0: それよりもね、その咲いてる時になると香りがもう圃場に充満するんで、
1: そうなんだ。
0: その中でこう摘んでれるっていうのは、お手伝いのお姉さんたちもすごく喜んでいます。
1: 確かに優雅ですね。今その香りのお話、今朝はね、和泉ショッコバラ研究会さんのこのショッコバラの精製水というのをですね、事前にお送りいただいてまして、これスプレー型なんですね。目の前にあるもの、これどういったものなのでしょう。
0: これはですね、今食べるって言っても需要がそこまでもやっぱりないので、たくさん生産されるんで、どうしてもこう何か活用しようかなと思った時に、ローズウォーター作りたいなと思ったんですね。
1: ローズウォーター、はい、
0: はい、で蒸留っていう風になった時に、いろんな蒸留方法がある中で、あまりこう表に出てきてない真空低温蒸留っていうような形を取らせていただいて、実はそこにある液体はバラの水分 100% なんです、
1: バラの水分 100% すごい。ちょっと
0: 蒸留をしてるんだけども水を加えてないんです。
1: いい香り、フレッシュですね。今スタジオがバラの香りに包まれております。
0: 素敵でしょ。
1: 素敵。あ、この香りにね包まれながら収穫、確かに贅沢ですね。いい ありがとうございます。ちょっとまだまだねお伺いしたいこといっぱいあったんですけど、そろそろ

0: お時間来ちゃったんです。福井さん、すいません。
1: はい、
0: 今朝は泉食香バラ研究会の福井幸男さんにお話を伺いました。福井さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。富山県の射水市です。よろしくお願いします。
0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということでね、今日は富山県射水市、射水食香バラ研究会のバラのお話をお伺いしました。皆さん、バラにまつわるメッセージぜひお待ちしています。おー、いい香りがする。これね、いろんなものに使えそうですよね。肌にこうシュッとしてもいいですし、食べ物、アイス、こんなアレンジあるよ、もしくは皆さんのお庭こんなバラ咲いてるよなどなど、ぜひシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝の関東南部は雲の多い空模様となっています。今日は前線や湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。夜は雨が降るところもありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を持ってお出かけください。風は昼頃から南寄りの風が強めに吹くでしょう。東京都心のこの時間の気温は17度、日中の最高気温は25度の見込みです。昨日より低いところが多いですが、それでも関東南部全般に5月下旬並みの予想です。日差しは少ないものの、昼間は半袖シャツ1枚や長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。緑の日の明日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過するため、明け方を中心に雨が降るでしょう。雨が止んだ後は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J ウェブアーリーグローリー。さあ皆さん、バラのメッセージ X ありがとうございます。サトーニャさん、そういえばこの間食べられるお花食べたよ、表参道の青山フラワーマーケットのカフェにてとお写真いただいてます。バラがねちょんちょんちょんちょんと乗っていて、なんだか宝石のようで美しいですね。お写真もありがとうございます。そしてミューラーサーティーンさん、今朝は食べられるバラなんですね。エディブルフラワーはだいぶ前からありますが、バラは食べたことがないな。バラの味がするガムしかないですって。あ、ガムはあるんだって。なんかすごい、それはいい香りそうですね。そして熱いジャーツベイさん、食香バラ初めて聞きました。食べると香ると書くんですね。いい香りなんでしょうね。実家の家にバラがあります。もちろん食べられないバラですけど、そろそろ咲く頃でしょうかね。そろそろ咲くのかしら。ぜひね、見に行って、なんかそのついでに来たよなんてね、声をかけて母の日何度過ごしてもらえたらね、嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてどこかに行きたいなあさも、バラも食べられるんですね。家のバラも今たくさん咲いています。つぼみの時は赤く、咲くとオレンジからピンクに変わり、香りもいいです。食べたことはないけど食べられるのかなって。食べられないかもしれないですね、それはね。うん、食べられる種類のバラっていうとね、またやっぱ貴重なんでしょうね。でもバラはね、見るのも綺麗ですね。キヨさんは X の方でたくさんね、バラの写真くださっています。朝露に濡れたバラの香りは最高ですといただきました。いやー素敵、かわいいと思っていたら、ズキさんが上、私はこれ、バラといえば私はこれ、博多の焼き鳥屋さんの定番豚バラ串ですと豚バラかーいってなりましたね。もうと思ってたら、アルトさんもメッセージでね、食べられるバラと聞いたらもう豚バラかと思いましたと。まあ私だと確かに豚バラっぽいよねちょっと朝から結構がっつり系だなと思って笑ってしまいました。ありがとうございます。そしてですね、ミキスケさん、最近ちょっと贅沢をしてバラの香りのするトイレットペーパーを買いました。バラのトイレの中がバラの香りに包まれて、すごくエレガントな気持ちです。あ、わかるってなりましたね。なんでしょうね、あの手洗いというとってもパーソナルな空間、あのバラの香りのトイレットペーパーってなんとなく気持ちいいですよね。私もね好きでね、一時期買ってた時期あるなーなんて思い出しました。懐かしい引き続き皆さんのですね、バラそしてお花のメッセージお待ちしております。メッセージはアリグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムをハッシュタグをつけてください。

小林涼子がお送りしています。ジェベバーリーグローリー、皆さんメッセージありがとうございます。さて、下町のうぱやまさん、我が家では長年牛乳屋さんへ配達をお願いしているのですが、この時期になると牛乳屋さんがお庭で大切に育てられたバラをご厚意で毎年いただきます。かなり大ぶりなバラで、色とりどり、あまりの美しさと可愛さに毎回一輪ずつジェニファー、アンジェラなど名前をつけてめでています。かわいい。大きなバラなので散ると花びらの数も多く、子供たちが幼い頃はそれらをお風呂に散りばめて高級ホテルのお風呂みたいと楽しんでました。牛乳だけではなくバラも心も届けてくださる牛乳屋さんに感謝です。なんて優しいんですかね。その散った後の子供たちのもね、

活用、お風呂、高級ホテルみたいなんてね、そこまで含めて笑顔にしてくれる、素晴らしいですね。あ、ほっこりしました。ありがとうございます。そしてこちらは海と空の淡井さん、メッセージです。バラ、私の故郷新潟県を代表するバラはですね、国営越後恐竜公園長岡市で親しまれている紅葵や秋月などの香り高い品種です。また同公園は国際的なコンクールを開催するバラの名所であり、金賞を受賞したゴスペルやベラドンナなどの県ゆかりの美しい品種として知られてます。香りを重視して選ばれた香りのバラが新潟の自然豊かな気候の中で美しく咲き誇ります。お米すごい、新潟って思ってたけどバラもすごいの、すごいですね。そんな、なんかバラって新潟でもできるんですね。結構雪がしっかり降るところだから、あの木に重みがかかってパキッとかってね、いっちゃいそうなのかなと思いきやいけるんですね。いやでもこう寒暖差の中で育ったバラっていうのはまたこれまたね、香りも良さそうですね。そしてバクバクさん、バラが本当に見頃の季節ですね。私は新大植物公園のバラ園に行ってきましたよ。バラも綺麗ですが、ここはその名前の通りたくさんの植物に会えるから一日過ごせますよって。いいなぁ、いいな、いいな、行きたいなぁなんて今すごい思ってしまいましたね。バラももちろんだけど、やっぱこう植物と触れ合う、そして香りもですけど、なんだかちょっと幸福度を上げてくれるような気がしますね。本当に優雅なね、気持ちになるんです。まだね、香りが残ってますからね。今日はなんだかラグジュアリーな気持ちのスタジオです。そしてソルティアスさん、バラですか。すぐに思いつくのはジャム。ホテルグランドハイアットに泊まった時に知りました。イチゴかなと思ったのですが、バラでしたね。びっくり。多分ホテルで出会わなかったらバラのジャムを知ることはなかったのではないでしょうか。今日はどんなバラを知れるのか楽しみ。キンキンに親友が誕生日なのでプレゼント候補としても考えて聞いてますというふうにいただきました。ありがとうございます。いいなぁ、友達の誕生日にもバラを送るって素敵ですね。なんだかちょっと気恥ずかしくてね、なんかちょっと可愛いお花とかを選んじゃうんですけど、意外とやっぱりもらうとね、特別感がありますからね。ぜひね、今日は素敵ないろんなバラに出会ってもらえたらなと思ってます。そんなわけで皆さん、引き続きメッセージもお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールしていきます。さて、続いてお送りするのはカジェです。最近私もね、お掃除中にね、風さんをよく聞いているんですけれど、藤井風といえばですね、2年ぶりのツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催されます。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをご確認ください。さあ、ではお送りする曲は藤井風プレマ。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故のため、首都高速道路の川口線へ伸びて6キロ、さらに岩槻インター付近で4キロと久喜インターで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の小杉ジャンクションまで断続的に渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で8キロと鶴ヶ島インター付近で15キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インター付近で12キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが8キロ、内回りが4キロ。このほか内回りは青梅インターと日の出インターの間の友田トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、県用道路の下りは花輪インターで4キロと貝塚インターで9キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。また高市総理大臣は今日午前に訪問国ベトナムを離れオーストラリアへ向かいます。明日4日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する予定です。日本国憲法は今日1947年の施行から79年を迎えました。高市総理大臣は来年の改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか岐路に立っています。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏と面会していたことが分かりました。スー・チー氏は住居での軟禁に移されたとしていて、面会はその住居で行われました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。以上、笹岡がお伝えしました。

X です。マニームーンエイジさん、マニームーンアゴーさんかな。1枚目はカラーオブジュピター、地植えから栽培しています。2枚目はわららで、マンション住まいでも室内で水耕栽培できるバラです。3枚目、4枚目は秋田旅行中に食べたババヘラアイス、味はイチゴとバニラでした。いただいていて、いろんなもうバラの写真もね綺麗なんですけど、やっぱアイス美味しそうですね。このアイスなんかいろんな地域があるみたいで、あの皆様からね X とそしてメッセージの方でもアイスという風にいただいています。でアイスもバラの形がするものと、そしてバラの味がするものとあるみたいで、かなちゃんのママ、バラの花ではないんですがバラのアイスでもいいですか。もう20年以上前、関西から遊びに来てくれた母とバラで有名な旧古川庭園を訪れた際、売店でバラのアイスを見つけて、珍しいもの、新しいものが好きな母と食べてみようかということになり、いただきました。シャーベット状で少し酸味があったかな。子供たちが学校に行ってる間に2人で食べた思い出のバラですと。いいですよね。なんかそういうお母さんとのこう時間って、家族が増えるのは嬉しいことだけど、なかなかパーソナルでっていうのもね減ってきてしまう中、ちょっと一緒にっていうのはねいいですね。ほっこりしました。ありがとうございます。そして8時から5時まで男さんバラということですが、うちはバラの香りがするボディーソープを使っています。8時から5時まで男さんということですから、だいぶセクシーな感じの、いいですね。バラの香りがするボディーソープ、ちょっとなんか色気を感じますね。そういえば私もハンドクリームとかはよくバラのをいただくと使ってましたね。ああ、食べてもいいし塗ってもいい。あ、バラって意外とこういろいろなところで私たちの生活の中にあるんだなぁと。食香バラっていうのを恥ずかしながら放送聞いて初めてちゃんと認識しました。考えてみたらローズティーとかもありますもんね。バラで思い出すのはロンドンのキューガーデンの中にあったバラ園、色とりどりのバラが咲き乱れ、バラの香りめっちゃすごかったなぁと真空館さんからもいただいています。いやー、みんないろんなバラ、世界のバラ、まだまだ出会っていきたいです。メッセージお待ちしております。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

9時57分、つい歌いたくなっちゃうな、学校の授業思い出すな、なんて思って聞いておりました。カーペンターズシング、ジェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。さあ、バラ、皆さんいろんなバラの写真、そしてお話送っていただいてるんですけど、これはびっくり。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏の注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ふみグラフィコ。代々木八幡にお店を構えるこちらのお店、連日行列ができる人気店です。店内にはパンがずらっと並ぶというよりも、ショーケース越しに注文していく窓口スタイル、これすごくかっこいいですよ。実はね、こちらのお店、製造から販売まで店主一人で切り盛りされてるんです。一人一人のお客さんと向き合いながら同時にパンとも向き合う、そんな空気感もこのお店のならではの魅力です。こだわりについて堀内文さんにお話を伺いました。
1: うちはね、サワードベーカリーと言います。サワードベーカリーと言いまして、まだあんまり日本では認知されてないんですけど、サワードっていう自家培養の発酵種だけでパンを焼いてます。サワードって結局種を自分でずっと

0: と培養して、毎日育ててるんですけど、酵母を育てる人によって微妙に味も違って、なので唯一無二の味かなと自分では思ってます。
1: 酵母を育ててパンを作る。すごいですよね。こう最近サワードベーカリーっていうサワードを自分たちで種を作る方々っていうのも増えてきたなと思うんですけど、それでもこうこれだけこれを追求してっていうのはね、やっぱりこう気温の変化だったり、いろんな環境の変化だったり、あと自分のね手とか周りのもの全てによって味が変わっていくから難しいだろうななんて思いながらいつもねいただいております。このお店のこだわりがサワード。このサワードベーカリーと言われるスタイル。自家培養した発酵種っていうのが、やっぱりね、味を決めている、生きているパン。いいですよね。さらにこのお店ではですね、市販のイーストや既製の酵母というのは一切使わなくて、サワードのみでパンを焼いているというかなり珍しいスタイルなんです。今回はそんなサワードを使って作られたフミグラフィコのおすすめのパンを伺いました。まず一つ目、
0: おすすめのパンはやっぱり全部がサワードブレッドなんですけど、他の皆さんがサワードブレッドって一番認識してるのがカンパーニュが、これが一番うちのおすすめです。カンパーニュはこれはやっぱりサワードの代表的なパンなので、ちょっとやっぱり酸味があるんですね。で、うちはそれでも酸味は割と抑え気味に作ってて、酸味のあるパンと相性がいいのはやっぱり油としょっぱい系なので、もう完全に日本の白ご飯の代わり、普通におかずに合わせて食べていただくのが何でも合います。もちろん甘いのでも合うんですけど、酸味のパンあんまり馴染みがない方で食べ始めた時にちょっと酸っぱいなって感じたら、まずしょっぱい系のチーズとか、あと普通にオリーブオイルとお塩とかでも大丈夫なんですけど、油と塩と合わせるとその酸味が不思議なことに消えます。消えるっていうか、それが旨味に変わるので酸っぱいって感じなくなるんですね。なので初めての方には大体しょっぱい系と油系と合わせてみてくださいってお伝えしてます。
1: そのカンパーニュ、目の前にあります。おー、いい香り。確かに少し酸味のある香りがしますね。さっきまでのバラの香りから一気にサワードのこのねパンの香りに変わるぐらい香りもしっかり立ってますね。早速いただきたいと思います。いただきます。カンパーニュの外のパリパリ感よ。そしてね、中は結構しっとりとしてて、噛むほどに酸味が出てきますね。今日はですね、油と塩というのもですね、横に用意してもらいました。せっかくなんで、ちぎってつけていただきたいと思います。オリーブオイルをね、つけてパンを食べる。これもう完璧な、もう素晴らしい朝食ですね。いただきます。白ご飯って言ってた意味よく合うよね。わかる。これだったらどんなおかずでもね、もりもり食べられちゃいますね。オイルが変わる、もうね、合わさるとね、より酸味がまろやかになって、塩味もこう合わさって旨味に変わっていく。本当に口の中でその化学反応を楽しめる感じがします。いやー、おうまし。もっと噛んでたいんですけど、もう一つのおすすめはこちら、
0: チョコクランベリーっていうやつなんですけど、これがうちチョコのパン2種類作ってて、全く同じ生地でチョコレートとクランベリーが入ってるやつと、あとチョコレートとカシューナッツが入ってるやつがあって、このチョコクランベリーは探せば酸味は出てくると思うんですけど、食べた感じは酸っぱくないです。はい。逆に普通のイーストとか使ってるパンだと、チョコレートだと結構甘すぎる感じで口に残るような感じになると思うんですけど、これはサワードを使ってるので、チョコ味はしっかりしてるのに、後味がすっきりして、一応大人のチョコパンって自分で呼んでて、お客様からも結構人気です。
1: いやー、こちらもですね、スタジオに届いております。持った瞬間もね、ふわーっと香りがね、チョコの香りがすごい立ってますね。先ほどのサワードの香りは逆に

感じられないぐらいカカオの香りですね。チョコレートといっても甘い感じというよりは少しビターな感じの香りがしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。濃厚、チョコレートがね濃厚なんですよ。しっかりお口の中にチョコレートが広がっていくような感じですね。その中にクランベリーを噛むと酸味が出てくる。でもサワードーの酸味は全然なくて、でもなんでしょうね、やっぱりこれはサワードーだからなのか、甘すぎることは全然なくて、で大人のと言われていたのが、ああ確かにしっくりくるな、おうましいですね。うん、つい味わいたくなってしまうんですけど、パンの種類というのがですねおよそ8種類前後、日によってラインナップが変わるのも楽しみの一つとのことです。営業は火曜水曜金曜土曜の午後3時から午後8時まで。でも売り切れ次第終了とのことなので、早めにね伺った方がいいかも。スタッフが午後3時に伺った時にももうすでに行列できるほどの人気店です。今日明日お休みなのでね、皆さんご注意ください。というわけで代々木八幡にあるパン屋さん、フミグラフィコ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

ゆっくりと時間をかけて毎日少しずつ育てられてきたもの、目に見えない変化を重ねながら気づけばちゃんと形になっている。急がなくていい、焦らなくてもいい、そんな風に言われている気がする。一口かじると静かに広がる香りと優しい余韻、強く主張するわけじゃないのに、なぜかまた手を伸ばしたくなる。忙しい日々の中でつい忘れてしまいそうになるけど、本当はこういう積み重ねの中にこそ心地よさがあるのかもしれない。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

morning. Early glory. J-Wave. On 81.3 FM.

0: brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: ふるさとや行楽地などに向かう車で、高速道路は下り線が激しい渋滞となっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下り線は国立府中インター付近で12キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで13キロの渋滞です。圏央道の海老名方面からの外回りは八王子ジャンクションで9キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。内回りは青梅インターの先の友田トンネルで事故のため5キロの渋滞です。関越道の下り線は坂戸西スマートインターを先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。東北道の下り線は浦和インターで事故のため首都高速道路に伸びて6キロ、常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路に伸びて17キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで12キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になるとところどころで雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区や千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 17.5 度、最高気温は25度と昨日より低いですが平年に比べると高いでしょう。明日は明け方にかけては広く雨が降り、雨足が強まることもあるでしょう。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かう見込みです。なお、あさってから振り替え休日の水曜日にかけては概ね晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。皆さんたくさんのポエムのタイトルをいただいております。ありがとうございます。スエピーさん、何気ないことが最も特別なものだよね。そしてラジオ好きな塩大福さん、じっくり丁寧に変化と向き合い育てられたサバード心地よいパンの味わいの土壇。プリティ1231さん、深呼吸しながらリラックスタイム、心地よさと居心地の良いパンを丸かじり。腹ペコ泣き虫さん、ゆっくり焦らず香りと酸味を楽しむ、それが私のサワードー、ドーが道になってますね。ズキさん、焦らず急がず、いいですね。そしてビッグブリッジさん、走りゆく小田急列車、走りゆく小田急列車を眺めながらゆっくりと広がるサワードーの恵みを楽しむひととき。そして三笠山のてっぺんさん、優しいをゆっくりゆったり味わえるパンができました。そして再出発を応援するイカイロンさん、ふみの余韻とグラフィコの美で仕上げるパン、忙しい日々の中に少しだけ立ち止まるひとときを。そして家元さん、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです。そしてタッキャムさん、育てた時間が静かに味になるパン、クモミンさん、丁寧な積み重ねで育った工房は丁寧な味のパンのお母さん、などなど他にもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。さあどれにしようかなと悩んだんですけれど、なんかこれがいいな、5月だからね、なんとなくこう4月頑張ってきちゃったよね、みんなね、ちょっと無理してきた人いるんじゃないかなということで、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのですという家元さんのこのタイトルにさせていただきます。ありがとうございました。そしてですね、実はこのサワードーについてリスチさんがですね、初めてアメリカでサワードーのパンを食べた時、やっぱ酸っぱいなと思いました。今では懐かしさもあり、サワードーのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン屋さん少ないのが悩みというふうにおっしゃってくれてました。ぜひね、足を運んでみていただけたら嬉しいです。引き続き皆さんからのメッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

songs. No more sad songs. 頭の中君だけになんて嫌なことなんて思い出せない。詰まるところさ。

詰まるところさ。僕ってやつはさ、まあ今更だけどさ、改めて言うけどさ、詰まるところさ。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。ゴールデンウィーク満喫されていますか？やっぱこう休みの日を意識する最初のポイントは朝食をゆっくりとる。これ一つでなんとなくこう一日のスタートが今日は休日なんだっていう朝をゆっくりするっていうことで、やっぱりねパンケーキが多いんですよね。パンケーキを一枚一枚焼いてると、あ今日祝日なんだなっていう意識が芽生えてきます。皆さんはいかがでしょうか？ちなみに私はパンケーキはメープルシロップ派ではあるんですが、昼食兼にしたいときは必ず目玉焼きとサラダとソーセージをつけます。まあ普通なんですけど、はい、皆さんいかがでしょうか。さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんをゲストにお迎えします。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: singing.
1: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今は北海道の礼文島ですか？
2: うん、今はまだ礼文島じゃなくて、札幌の方にも拠点があってそこにいるんですけど、はい、でもそろそろ漁期がシーズンが始まるので、礼文島に戻って漁が始まっていくっていう感じです。
1: あ、そうなんだ。じゃあ北海道の中で2拠点というか、行ったり来たりするってこと？
2: そうなんです。そういう感じで、はい、夏場を礼文島でメインで漁をして過ごして、昆布を主に取ってるんですけど、冬の間はその自分で取った昆布を自分の手で全国各地に届けるという活動をしています。
1: でも石原さんはもともとは北海道出身なんですか？は
2: い、そうなんです。北海道の旭川市というところが出身なんです。はい。
1: で、どのような経緯で今その漁師っていう道に進まれたんですか？
2: 2012年にですね、礼文島の宿のアルバイトをするっていうことで初めて訪れたんです。その時にですね、もう島の景色とか自然ですね、で僕あの旭川の内陸ってことで海が身近になかったので、そのやっぱ海のある景色とか暮らしにすごい魅力を受けて、その礼文島に一目惚れみたいな感じで本当好きになって、でそこから3シーズンぐらい夏の間だけですけどアルバイトをしながら通い続けるという感じで礼文島に通ってたんです。でちょっとその3シーズン終わって一回島出たんですが、その一度農家をですね、北海道の中で志したことがありまして、だけどちょっとそれがうまくいかなくて挫折して、でその時にちょっとこう昇進になった時に地元の旭川に帰るっていうよりも礼文島に帰りたいなと思いまして、でその時に礼文島の人の温かさとかこう居心地の良さ

0: さとかにこう安心して、うん、いやもうこんなに好きなら一度住んでみようかなっていう感じで移住を決めました。それが2016年ですね、はい、
1: じゃあ、はい、何をするって決める前にまず礼文島で住んでみようかなって思ったってこと、
0: はい、そうなんですもう全然漁師になりたくてとかじゃなくて、うん、純粋にその礼文島が好きだからっていう理由でそう最初住んだんですよ、
1: はい、でその住んでそこからその昆布っていうのはどういう流れなんですか？
0: あ、昆布も今ではですねもうすごいもう魅了されて昆布の魅力に取りつかれてるんですけど、うん、昆布は礼文島でたまたま特産品というか取れるものが決められてるんで、うん、昆布との出会いはたまたまですね、
1: はい、じゃあ他のお魚とかも取ってらっしゃるってこと？
0: はい、はい、そうです。昆布以外にはウニとかナマコ、あとアワビとかですね、まあ、僕は魚じゃない、うん、海の生き物を主に実は取ってるんですよね、はい、
1: でもその、はい、まあ利尻昆布とか知名度が高いと思うんですけれど、はい、ものすごい海の環境をダイレクトに影響を受けている大事なバロメーターなんだろうなと思って。
0: いやそうですね、うん、はい、昆布がないともう本当に森のようなものなんでね、うん、木が枯れて昆布がなくなるっていうのは砂漠になるみたいなことだと思うのでね。
1: そうですよね、その景色を想像しながらもその枯れていく様とか、はい、その何かこう危機感っていうのを、ダイレクトに感じていてそれを伝えてくださってるんだろうなと思ってるんですが。
0: そうですね、うん、ただ昆布を届けるだけじゃなくて、はい、うん、このおっしゃった通り漁師からの見た海の状況とか、うん、まあ、そうちょっと減りゆく昆布のことをですね伝えながらみんなに届けてます、
1: はい。今朝のサライエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺っています。ここで一曲お送りして石原さん引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: ヤヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 石原さんが漁師として活動を始めたのが2019年。
1: はい。
0: 振り返って思うこととか、はい、なんか変化とかありますか？
1: はい。まだたった7年という年月なんですが、1年目の時と比べると海が明らかに変わってきてるなと思ってます。
0: そんなに速いスピードなんですか？
1: めちゃくちゃ目に見えるっていうわけではないんですが、やはりちょっとその変化を挙げると、僕が漁師をやり始めた時ってウニも、まあ、もちろん昆布もですけど、特にですねナマコがすごいいたんです。はい。ナマコを取ったら礼文島の漁師はもう本当に収入が上がるというぐらい、すごいナマコに助けられてたというか、それぐらいいたんですね。
0: はい。
1: だけど年々ですねナマコの量がもう目に見えるくらいどんどん激減してしまって、まあそれは漁師による乱獲なんですけれども、やっぱ単価もいいし、出荷方法がすごい楽なんですよね。手間がかからない。そう。で、その一方、昆布とかウニっていうのは、ナマコよりはですね、やはり出荷方法に時間もかかるし、昆布なんてもうすごい工程がいっぱいあるので、結構みんなナマコを取るみたいな時代だったんですよ。
0: はい。
1: だけど、そのナマコがどんどん減ってきて、本当に今、ほとんどいなくなってしまってて、もう残りわずかのナマコをみんなで今取り尽くしてるみたいな、そのこれでいいのかなって、まあこんな風に考える漁師ってそんなにいない気がするんですけれども、なんか僕は罪悪感を感じながらなんか漁をしちゃってる自分もね今いて、ナマコの次は最近そのウニもですねちょっとこう減ってきてるので、ちょっと不安というか、未来が暗いなっていう心境になってきてますね。
0: そうか。ウニと昆布っていうのは結構近いところに生息するんですか？
1: もうね全く同じ場所にいます。
0: そうなんだ。はい。じゃあもうついというか、
1: そうです、
0: 同じグループというか、お互い
1: がちょっと言うとその一方的にウニが昆布を必要としてる感じですね。
0: 片思いではないけど、
1: はい、そうですね、
0: 割とすごく好きなんですね。
1: そう、ウニの主食なんですよね。ウニが昆布を食べてるので、そう、餌として食べてます。
0: あんまりウニの方が一方的に増えちゃうと昆布が食べられちゃうってこともある。
1: そうなんです。それがいわゆる磯焼けっていうことになってしまうんですよね。ウニが増えすぎて昆布などの海藻が食べ尽くされてしまうと磯焼けになり海が砂漠化してしまうので、このバランスがとても大事ということですね。
0: ね、まあ、石原昆布っていう屋号をつけて活動されているので、もう昆布といえばぐらいなイメージに私の中になりつつあるんですが、漁師としてこの先なんか考えてらっしゃることとかありますか？
1: はい、ちょっと今あの日本の海、特に昆布はあと数十年で日本から取れなくなってしまうんじゃないかというふうに言われてまして、昆布がなくなる、取るものがなくなるっていうことは漁師にとって失業になってしまうので、本当に漁師という仕事は自然に生かされてるっていうことをダイレクトに一番感じさせられる仕事だなと本当に日々感じてまして、正直ですね、自分自身いつまで漁師として生きていけるのかなって、そんなことをいつも考えているんですけれども、今 ありがたいことにまだ昆布取れてますので、とにかくですねどんな昆布でもいいです。もちろん利尻昆布僕は取ってますけれども、他に羅臼昆布や真昆布、日高昆布って美味しい昆布いっぱいあるんで、ぜひみんなには昆布を食べて出汁を取って、で料理をして、昆布を直接触ることのできる切った昆布をぜひ皆さんには使ってほしいなとは思ってます。
0: はい、機会があったら皆さんにもぜひ石原さんに会って直接あの昆布を選んで持ち帰ってお家で昆布出汁なり昆布料理を食べていただきたいなと思います。そろそろお別れの時間となりました。 今朝は北海道礼文島で

0: で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。

10月に来日公演を行うプース、チャーリープースのナンバー、チェンジスでした。時刻は7時59分、小林涼子がお送りしています。チェーベバーリーグローリー。今日はワンダフルオネスタ、バラでしたね。皆さんからたくさんのバラのメッセージ、そしてね、こんなものあるよなんていうのもね、いっぱいいただいております。サシスセ空が好きさん、昨日から神代植物公園で春のバラフェスタ開催されています。今月いっぱいだそうです。昔は子供たちの遠足で行ったりしていました。時間ができたらまた行ってみたいなというふうにいただきました。バラフェスタちょうどでしたね。いやー、いっぱい咲いてるバラってもう目の前通るだけでいい香りで、本当に

目でもそしてね香りでも楽しませてくれますね。もうバラといえばというところで、スノーユキさん、駒込にある六義園です。4日は無料、5日はお子さんだけ無料となります。甘い香りに包まれる1日になりますねといただいております。はあ、ここもいい香りなんですね。皆さんちょっとねゴールデンウィーク、あの大型連休というところもありまして、ぜひねちょっと足を運んでみてもいいかもしれませんね。そして埼玉の王様ペンギンさん、私の住んでいる埼玉市中央区は区の花がバラになっており、区内にある大きな公園、与野公園にはバラ園もあります。数千本はあると思われるバラ圧巻ですよ。ちょうど今見頃になっていますし、美味しいパン屋さんパルクドゥベークさんもあるので、お出かけにもおすすめ。あ、東京ブレッドラバーズになってしまうっていう風にありがとうございます。この与野公園私も行ったことあります。すごい綺麗ですよね。いやーこれだけでもねもう十分お出かけバッチリできそうですけど、ケロケロさんもね、あ、ケロケロさんはバラはリンゴ科で香りがとにかく素晴らしいんですね。子供の頃体が弱く週に一度熱を出して学校休んでました。父や母がベッドサイドに一輪庭のバラを生けてくれました。ピースというバラが特に好きです。今は高齢になった親の代わりに私が庭のバラを切ったりしています。いつまでこの庭と暮らせるのか、バラを眺めながらぼんやり考える今年の春です、というふうにいただいていますね。え、そういうバラもありますね。そうだった、私も祖父がずっとバラの手入れをしてくれていました。その祖父のバラっていうのはですね、咲かないと切っちゃうぞみたいな感じでですね、怖い感じで手入れをしてたので、親指ぐらいの太さがあったんですね。で、拳よりも大きな花を探してくれていて、すごく綺麗で、あ、バラってこんなにたくましいんだと思っていたら、毎日丁寧に剪定をして、おばあちゃんにね見てほしいんだって言ってる祖父の姿は何とも愛らしくて愛情を感じていたんです。ふとそれがね見られなくなるなんて考えたこともなかったです。いつまでこの庭と暮らせるのか、まさにそういう思いをね今ふと思い出して、ちょっとだけバラが切なく感じました。ありがとうございます。なっちゃん、目覚めたらバラの話をしていたので、昨日咲いたうちの子の自慢をしたくて初めてメッセージ。うちのミニバラちゃんは20年近く私と一緒に暮らしています。引っ越しても葉っぱの病気になっても毎年お花を咲かせてくれる賢い子です。いいですね。ミニバラって結構難しいですよね。私も育てたことあるんですけど全然咲かないんですよ。なんでなんでしょうね。でも20年近く一緒に過ごされていて毎年お花を咲かせてくれるなんてね、本当に偉い子ですね。いやー素敵。もうちょっといけそうなのでもうちょっとご紹介させてください。ヒロシボラリオさん、バラといえば香りのお話。高一の次男、保育園から幼馴染がいます。ご近所で素敵なお嬢さん。学校帰りに次男が勉強を教えたり宿題をしたり、時には夕飯食べて帰ってきたり、今では寄ってきたよというのですが、高校入学したら言わないなぁ。最近気づいたのですが、幼馴染の家バラの芳香剤、バラの香りがするのです。次男が帰宅をすると言わないけどバラの香りがします。あ、まだ微妙だけど仲良しなのかなと香りから安心しちゃいました。お年頃だから言わないのかな。だけど親としてはバラの香りで安心。あちらのご両親ともその話で先日盛り上がりました。バラの香りのお話でした。もうなんてこった。いいですね、香りってそういうのも連れてきてくれますね、情報をね。いやーちょっと私もそわそわしながら続報を待ちたいと思います。いいですね、お花というのはそういったロマンもねあるなぁなんて。改めまして引き続きね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。
今月は轟・二子玉エリアです。

0: ハミングバード、セレンディピティコネクション、Brought to you by ハミングバード。JWAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバード、セレンディピティコネクション。人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。あさって5月5日は子どもの日。今朝のこの時間は絵本、児童文学を通してさまざまな取り組みを行っている団体に注目。ご紹介するのは群馬県を拠点に活動されています NPO 法人時を紡ぐ会です。
1: いい本を広く子どもたちに手渡したいと思っていろんな活動をしています。私、鈴木美和子が1983年に子どものために本を買っていた子どもの本の専門店、本の家というところに通ってたんですけど、そこのオーナーが辞めるということで、自分家の子どもの本をどこで買っていいかわからないので、夫、会社辞めてもらって2人で本屋を始めました。であまりにも子どもの本って売れないので、それをどうにかしなければいけないなといつも思っていて、そしたらその絵本原画展っていうのがあったんですね。それを始めて、そして2000年の時にずっと続けてやるつもりっていうのはなかったんだけど、なんだかすごく好評で、次から次といろんな方のお世話で展覧会ができることになって、その2000年の時にエリック・カールを招いて展覧会をできる、そういうチャンスがあってね。すごいたくさん人が集まって、みんなにチケットを買ってもらって、そのお金でやろうっていう組織なんですね。たくさんの人が入ることによって動いたりすると、なんかこのままじゃまずいかなと思って NPO やった方がいいんじゃないってお世話してくださる方とかがいて、法人を取りました。
0: お話は NPO 法人時を紡ぐ会の代表、鈴木美和子さんです。 NPO 法人時を紡ぐ会は1994年に発足した団体。絵本の原画展や子育て支援などを中心に30年以上にわたって様々な活動を展開しています。代表の鈴木さん、先ほど子どもの本の専門店に通っていたとおっしゃってましたが、実は絵本に触れるようになったのはご自身のお子さんが生まれてから。最初は高崎の駅前にあった本の専門店のお客さんの一人に過ぎなかったそうなんですが、その後閉店する本の専門店を引き継いで、まあ、引き継いだものの、でも全く売れない、どうすればいいのかな。
1: 入れられるような本がいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりその本は普遍的なもの、そして親が子供に残してあげたい気持ちとか思いやりとか、そういうものがこうちゃんと織り込まれている本が残っている、50年60年ってつながってるように思います。今私も年取ってずっとここに関わってきて思うんですね。残念なことにそういう本がなかなか広がっていかないですね。そのことに対してなんか私たちは頑張らなきゃねって、それで一緒にやってる仲間たちが、やっぱり自分の子供が成長して、お母さんが伝えようと思っていた人としてどうとか人間としてどうっていう、そのすごく難しい部分って一冊の絵本の中に入ってるよねっていうのは、この頃10年前に入ってきた若いお母さんたち、子どもたちが今大学生になったりしてる時にすごく感じて、やっぱりここの深い部分のところを頑張って伝えていこうねって昨日も言ってたところなんですけれど、
0: ずっと長く読まれてきた本ってね、やっぱり面白いですよね。

ね、私も子供の頃読んでいた本、コンと秋とかね、腹ペコ青虫とかね、いろいろありますけど、それをね、今度甥っ子が生まれると、あ、読ましてあげたいなとか、読んであげたいなとか、甥っ子に何か本を読んでる妹を見ると、あ、こうやってそういえば読んでもらっていたななんて思ったりして、絵本って本当素敵だなと改めて感じる今日この頃だったので、この取り組み本当に素敵だなと思いました。NPO 法人時を紡ぐ会では定期的におしゃべり読書会ブックラックパーティーを開催しています。秋には絵本の原画展も予定されているそうです。詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ

0: 時刻は8時20分小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー、ここからはリトルサンシャインクラブ、子どもたちの未来が今よりもっと良くなりますように、そんな社会を目指すために生まれた J-WAVE の子ども未来プロジェクトとのコラボ企画です。学びやエンターテインメント、暮らしにまつわるお話まで、子どもたちが抱く疑問をこうキッズボイスとして募集、さまざまな専門家にフィードバックしてもらいます。では早速今日のキッズボイス聞いてみましょう。
1: 琴音です。10歳です。好きなことはゲームです。マリオカートとかマイクラが好きです。大人になったらゲーマーになりたいです。大人に聞いてみたいことは、蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか。
0: 琴音ちゃん、コメントありがとうございます。え、蚊ってメスだけ血を吸うんだって、こちらのねメッセージいただいて初めて知りました。蚊っていうものに対してそもそもね、ああ刺されたなとか痒いなって思うことはあるけど、蚊ってどうやって生きてるんだろうって考えたこともなかったかもしれないですね。今回専門家に聞いてみました。今回教えてくれたのはですね、35年間蚊について研究し続けている専門家、害虫防除技術研究所の代表、白井義和さんです。
2: 琴音ちゃん、コメントどうもありがとう。蚊はオスもメスも、糖分を含む水、砂糖水とか甘い水で、生きていけるんですが、まあ、メスだけが産卵のための栄養源として血を吸います。メスは血を吸うと、まあ、水たまりを探して、そういった小さな水たまりに卵を産みます。で、卵が、まあ、水に浸かって孵化して幼虫になってさなぎになって、また次の成虫が出てきますので、まあ、血を吸わせると、まあ、産卵する卵の数が増えるので、なるべく血を吸われないようにして、蚊をあまり産卵させない方が蚊を増やさないということになりますね。蚊は人の肌を刺しますから、当然肌を出さないようにするといったことが大事で、まあ、長袖長ズボンとか、まあ、靴下を履くといった対策が必要なんですが、もちろん暑いですので半袖とか、まあ、半ズボンの場合はそういう虫除け剤、ディートとかイカリジンを含む虫除け剤を塗ったりとか、まあ、ハンディファンとかウチワで風で、まあ、追いやってしまうと、まあ、風で吹き飛ばされますので、まあ、そういった対策もありますね。
0: いやー、蚊に刺されるってね、夏だなーっていつも思って、最初のうちは夏来たね、蚊がねーって言うんだけど、なんかそのうちね、こうまた刺された、あーまた刺されたって言ってね、なりますからね、対策も大切ですね。ちなみに白井さんによると、なかなかこうメスを見分けるのは難しそうなんですけど、よーく見ると触覚がふさふさしているのがオス、ふさふさしてないのがメスなんですって。その触覚をどう見るのか、一回叩いた時とかに、もう叩いてるからきっとね、多分メスなんでしょうけど、どのあたりに触覚があってどうなのか見てみたいなと思いましたね。蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですかという質問をくれた琴音ちゃん、どうだったかな。白井義和さん、ありがとうございました。 J-WAVE アーリーグローリー、リトルサンシャインクラブではキッズボイスを届けてくれる子どもたちを募集しています。例えば、
3: イエスト犬って何ですか
0: とか、
4: どうして飛行機は空を飛べるの
0: など、何でも OK です。キッズボイスを J-WAVE のスタジオで収録してみたい、お子さん親御さんからのご応募お待ちしています。応募は番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから。採用された方、親子で J-WAVE にご招待します。皆様のご参加お待ちしています。
5: Good time, good time. On Sunday morning, Sunday morning. J-Wave. Early Glory. Little Sunshine Club.

8時28分を迎えております。小林涼子がお送りしています、ジューバーリーグローリー。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。バラ、今日はもういろんなバラにもね出会えてますよ。このこれがね面白かったかな。踏切さん、旅先のイベントで入浴用のバラを購入し、男性でありながらバラのお風呂の素晴らしさを知りました。その後仕事で大きなミスをして女性の同僚と不仲になることがありました。何かの機会にお風呂用のバラをプレゼントしたことがきっかけで見事な仲直りができました。バラのお風呂には不思議な力があるようです。バラを見るたびに思い出し、何かの機会にお風呂用のバラを探している自分がいます、という。すごい。これはなんかミスをしてしまってごめんなさいだけではなくて、その後ね少し覚えていて、で後にこうバラのお風呂のねセットっていうのは本当になんか気配り上手ですね。本当にそれはきっと、あ、ミスなんかもらったことも嬉しいですけど、そのことを覚えていて、なんかちゃんとこう思ってるよっていうのを伝えてくれたことが嬉しかったんじゃないかななんて思っています。バラのお風呂ちょいちょい出てくるけど、皆さん素晴らしくラグジュアリーですね。私はなかなかバラのお風呂ってなんかドラマの中とか映画の中でしか見たことがなくてですね、まだ実際には入浴したことがないんじゃないでしょうかね。いつか入ってみたいですね。いい香りがするんでしょうね。ソープをバラの形に切ったやつとか、バラの香りの入浴剤とかはね入ったことあるんですけど、生バラいいですね。なんか柚子とかレモンとかばっかり入れちゃってたのでね、ちょっと憧れました。はい、そしてくるみさん、我が家のベランダのバラたちの剪定をしたら想像以上につぼみが増えて開花が楽しみです。ちょっとしたことで日々の暮らしが明るくなり、家族との会話も増えて嬉しいですね。そうなん

そうですよ、お花ってそういうところがありますよね。なんだか咲きそうだねなんとか、ちょっと見てるだけで明るい気持ちになったりとかね、そういった効果もあるなと。そして幸せな黄色のからしれんこんさん、今日は食香バラのお話ですね。以前お話を聞いたことがあって、バラを食べるのと思ったんですが、桜の花を食べるしと思ったら納得しました。香りを味わいながら花も味わえるとは最高ですね。さてこの食香バラはどこで手に入るのかな、分かったら買いに行きますねといただいております。こちらインスタグラムですね、アーリーグローリーの方でもですねご紹介させていただいていますし、イミズの食香バラのですね研究会さんの皆さんのホームインスタグラムの方からですねご連絡することも可能ですので、ぜひねご検討ください。引き続き皆さんからのメッセージフォームからお待ちしております。 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: 轟きには轟き渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。
4: 時刻は8時35分。

0: J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月はこちら、とどろき二子玉エリア。とどろきと二子玉川のエリア、東京23区内で唯一の渓谷、とどろき渓谷があるのがとどろき。そして洗練された街並みが広がる二子玉川、どちらも世田谷区にあるエリアですね。二子玉川、私すごくよく行くんですよ。大好きなんです。今日はですね、その中からとどろきをね、代表する、まずはとどろきから行きたいと思います。とどろきを代表するスポットの一つ、とどろき不動尊ご紹介します。
1: とどろき不動尊はですね、真言宗智山派のお寺になります。で、開山はですね、弘業大師様でございます。弘業大師様、各番上人と言いまして、高野山を再興して和歌山県根来寺を改装した真言宗中興の祖でございます。その昔にですね、武蔵の国、調布の丘に吉縁の地がある、長くこの地に留まって広く主導を再度しようという礼号を得られまして、こちらにとどろき不動尊建てられたというふうに言われております。
0: お話はとどろき不動尊の松平新仙さんです。とどろき不動尊は東急電鉄大井町線とどろき駅から徒歩およそ8分の場所にあります。3月末に3年ぶりの遊歩道が再開したとどろき渓谷の崖の上にあり、古くからとどろきのお不動様として親しまれるお寺なんですね。正式名称で言うと、なんと龍宮山明王院とどろき不動尊というそうなんですけど、歴史は古く、創建されたのは今から1300年前の平安時代。不動明王が祀られていて、商売繁盛、交通安全、厄除けなどのほか、恋愛や縁結びにもご利益があると言われているそうです。広さは約こう1万3000平方メートルくらい、東京ドームのグランドくらいの大きさの敷地内で、春は桜、秋はもみじが楽しめるのも特徴なんです。ぜひね、体感していただきたいなと思うのが、とどろき渓谷を散歩しながらとどろき不動尊を参拝するルートです。
1: 私自身もですね、渓谷が開通されまして、一度こう私自身の足で歩いてみたんですけども、やっぱりこの都心ではあまり見ることができない、その自然の豊かさでしたり、そこを歩きながらやっぱ空気が少し澄んでいて、夏は少し涼しく感じるのではないかなと、そんな風に感じました。で、渓谷の方から歩いていきますと、雪月花という店舗もございまして、そこで自然を見ながらほっと一息ついていただければとてもいいかなと思っております。雪月花はですね、お店の中で食べていただける、休憩をしていただける場所の一つとなっております。かき氷でしたり、抹茶ラテ、そしてくず餅、あんみつ、ところてんといったものを販売しておりますので、そちらを食べていただければ幸いでございます。
0: 雪月花はとどろき不動尊のふもとに佇むかやぶき屋根のお茶屋さんです。渓谷の深い緑に囲まれた空間というのは本当にね、静かで美しくてほっと一息できます。松平さんがおすすめというかき氷は現在、宇治金時、黒蜜きのこ、いちご味が味わえるそうです。おー、食べたい。これからの時期はいいですね。一曲お送りした後も引き続きとどろき不動尊をご紹介します。

0: J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は等々力二子玉川エリアをピックアップ。今回はですね、等々力不動尊をご紹介しています。敷地内、境内全体がパワースポットと言われている等々力不動尊ですが、中でも松平新選さんがぜひ足を運んでほしいというのがこちら。
1: 令和6年に弘法大師ご誕生のですね、1250年の法要を行っております。そのですね、際にですね、弁天池の改修工事をいたしまして、弁天池神でサラスバティという名前がございます。水の知恵という、そういった仏様でございますけども、水の衰れしたり、こう水面のこう揺らめきは心を癒す、そういった仏様の一つでございます。
0: 意外とインドの女神様もいるんだって驚いてしまいましたね。いやでも弁財天様も人の愛も全てをね、見守ってくれるっていうのは、この今の5月、これからまだ新しいこと始めていく段階でね、ぜひ足を運んでみたいなと思います。新緑の季節を迎え、散策にもですねぴったりです。等々力不動尊いかがでしょうか。リフレッシュできるはず。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。私の街来てほしいよ、うちの街こんな面白い人いよ、などなど街に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。来週はトドロキにあるですね、フルーツカフェをピックアップしたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: JWAVE アーリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。皆さんからですね、まだまだちょっとメッセージいただいているのでご紹介させてください。ライダーサンライズさん、うちは木工バラを植えてベランダに絡めていたのですが、やっと葉と枝が伸びてモフモフになりました。今年は春先から気温が高かったためか、気づいたら初めて花をつけました。モフモフのベランダが真っ黄色な花畑に、剪定しなきゃと思いつつ咲いてると切るのがかわいそうで、もう少しもう少しと楽しんでいます。すごい、いいですね。黄色のバラも綺麗ですよね。バラってピンクのイメージがあるけれど、意外とね、黄色とか白とかいろんな色があってね、美しいですよね。もう少しもう少し楽しんでください。ラオさん、高校時代ラグビーに青春を掲げていた中で思い出されるバラは、ラグビーイングランド代表のジャージの左胸にある赤い一輪のバラです。リコパンマンにもぜひ一輪のバラを。激しいスポーツの代表格のラグビーに一輪のバラというのは最高にかっこいい組み合わせ、というふうにいただきました。ラグビーってそうだったんだと思って驚いたんですけど、いや調べてみるとそうなんですね。いやいいですね、こう男性が真っ赤に燃えるバラをこう胸に、なんだかちょっとこうカーフのところに刺さるね、お花のような形というか、なんか紳士性を表しているような感じがしますね。なんかスポーツでもそんなものがあったんだ、今度はなんか見てみようかななんて思ってます。ありがとうございます。いや今日もたくさんのメッセージをいただきました。ご紹介しきれなかった皆さんすいません。そしてご参加いただきましてありがとうございます。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インターチェンジ出口は2キロ半の渋滞です。このほか外回り八王子ジャンクションで10キロ、鶴ヶ島ジャンクションで9キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和インターチェンジを先頭に3キロ、久喜インターチェンジは乗用車など車3台の事故の影響で20キロの渋滞です。この事故の影響で圏央道外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ混んでいます。東北道その先栃木インターチェンジで8キロです。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線八潮南まで21キロの渋滞です。また桜土浦インターで5キロ、友部ジャンクションで5キロです。関越道の下りは鶴ヶ島インターチェンジ付近で21キロ、東松山インター3キロ、藤岡ジャンクションで4キロです。中央道の下りは石川パーキングエリアで15キロ、相模湖インター付近を先頭に17キロ渋滞しています。東名高速道路下り伊勢原ジャンクション付近で36キロ、東名川崎インターチェンジ付近までつながっています。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線浦安まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

J-WAVE アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、今日はですね、バラ、最初は母の日にっていう話をね、皆さんとしてきたなぁと思いながらも、なんだかいつの間にか自分にバラに元気にもらっていたようなね、気がしました。皆さんもなんかそんなバラ元気見る、見ると元気が出るなとか、なんかやっぱりバラって特別だよねみたいなメッセージもすごく多かったような気がしてます。迷彩のウッドストックさん、そういえばさ、一人暮らしで初めてもらった花バラだった気がする。枯らすのがもったいなくて、花瓶を買ったり栄養剤を買ったりして、なんとなく長く持たせようとしてた覚えが、結局バラは枯れちゃったんだけど、でもその場所だけなんか空いた感じがして、気づいたらずっとそこに花を飾るようにしています。忙しいのに大変じゃないって言われることもあるけれど、花の手入れぐらいできる余裕は持っていたいなって今でも飾り続けています。たった一回のことなのに、出館とか間空間の感じ方とかちょっと変わるのってなんか面白いですよね、というふうにいただきました。そうなんですよ、なんかやっぱりお花って手がかかるなーとか、育ててる時ね、パッと咲いてくれないかなってね思っちゃったり、こっちの都合でねするんですけれど、でもそれをこう丁寧に世話をすること、めでることっていう、その時間の使い方っていうところだったり、それをねこう手入れするぐらいの余裕を持っていたいなっていう、その花との向き合い方だったり、そんなことも含めてなんだか儚くて美しいなーなんて思ったりしますね。今日は母の日というテーマで、送るっていうことをね最初はお伝えしていたはずなのに、なんだかいつの間にかそんな自分との向き合い方、なんか5月らしいななんて思いました。つい頑張っちゃってる方多いと思いますが、どうかね無理せず、自分にもね少しだけお花を贈るような気持ちで、ちょっと休んでいいんだよという風にね声をかけてあげてくれたらいいななんて思っています。特にね今連休中ですからね、皆さんね、どうか心がね穏やかに柔らかく過ごせますように。そして今日ね、たくさんの皆さんからのメッセージもいただきました。ありがとうございます。この後はですね、9時からは小川沙羅さんナビゲートのアクロスカイです。あ、沙羅ちゃん、白緑の爽やかな服装、あ、5月ですね。この後も J-WAVE と一緒にアーリーグローリー、また来週朝6時にお会いしましょう。ここまでのナビゲートは小林涼子でした。ごきげんよう。アーリーグローリー、サポーテッドバイ住友不動産グループ。